De cei dragi, de la mama rămasă acasă și de la fata care își așteaptă mândruțul, am ajuns în prezent la un festival organizat la Cluj-Napoca, un festival care adună cântece, interpreți și povești de cătănie din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmboan, până data

0: Amintiri din vatra satului.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi continua seria închinată Teologiei Sfinților Isihaști și mă voi opri la un mare părinte al Bisericii, care ne-a deschis orizontul cunoașterii Sfinților Puznici Nevoitorii din vechime prin publicarea Filocaliei de la Veneția în anul 1782. Sfântul Nicodima Ghioritul a fost un mare teolog al Bisericii Ortodoxe, care s-a făcut remarcat atât prin calitățile sale intelectuale, cât și prin cele duhovnicești. După căderea Constantinopolului, situația bisericii era una incertă. Otomanii începuse procesul de islamizare al Europei, dezvoltându-se totodată naționalismul religios. Timp de secole, creștinătatea post-bizantină cunoaște, în teritoriile aflate până în 1453, sub stăpânirea Imperiului de la Constantinopol, o semnificativă decadență. Faptul se datorează captivității otomane, extinsă atât ca durată cât și ca teritoriu. Contextul politic nefavorabil i-a văduvit pe credincioșii ortodoxi din aceste locuri de o educație religioasă, de o instrucție școlară elementară, de ridicarea sau conservarea unor edificii de cult, de edificarea unor cărți folositoare și așa mai departe. Un reviriment se produce în secolul al XVIII-lea, care consemnează înființarea unei academii la muntele Athos, numită Atoniada, unde au predat sub influența curentului iluminist somități ale lumii ortodoxe de atunci și unde s-au format mai multe generații de preoți iluminați. Simbolul noii sinteze între bizantinism, antichitate și iluminism, scrie arhidiaconul Ioanică Junior, a fost pentru o scurtă vreme însă faimoasa Academia Atonită, înființată în jurul anului 1750 lângă Vatoped, de Patriarhul Ecumenic Kiril al V-lea, într-un loc impunător, menită să primească 170 de studenți din întreaga Grecie, pentru a fi o universitate de studii clasice și moderne, în care să se predea logica, filozofia, matematica, fizica și teologia după izvoarele clasice ale disciplinelor umaniste, și după cele mai noi achiziții ale științelor și filozofiei europene moderne. Perioada de glorie a Academiei a fost între anii 1753 și 1759, sub directoratul lui Vulgaris, care, spre disperarea călugărilor tradiționaliști, predă aici logică, fizică și metafizică. Neînțelegerile între profesori au dus la demisia lui Vulgaris și la intrarea școlii pe o linie mai tradițională. Demisia lui Vulgaris s-a reprezentat semnalul unei crize interne a programului academic al iluminismului ortodox, promovat de acesta, de Teotokis și de alții discipoli ai lui. Conflictul cu mediile conservatoare ale monahismului, aristocrației și intelectualității fanariote, obtuzitatea anturajelor i-au determinat pe Vulgaris și Teotokis să abandoneze Grecia captivă și să se stabilească în Rusia ortodoxă, unde au găsit un climat propice pentru desăvârșirea programului lor teoretic. Tot în acest veac prindea contur și lucrarea de excepție a învățatului monah Nicodima Ghioritul. El s-a remarcat în epocă drept un călugăr cu serioase preocupări de a redescoperi comorile spiritualității bizantine, cu râvna neostenită de a pune la îndemâna creștinilor îndrumare pentru viața duhovnicească, precum și opere teologice fundamentale. Monac de vocație, Sfântul Nicodim își consacră viața mai ales activităților de natură editorială, convins că a publica astfel de opere înseamnă o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu și un dar făcut aproape lui. Părintelui Elia Citeriu îi datorăm o recunoștință deosebită pentru faptul că ne-a lăsat ca moștenire o monumentală monografie dedicată Sfântului Nicodima Ghioritul, tradusă de Maria Cornelia Ică și arhidiaconul Ioan Ică Junior la editura de Isis. Teolog italian carismatic, plin de viață și zâmbet, părinte Elia Citeriu a cunoscut întruparea isihazmului de secol XVIII în persoana starețului Petroniu Tănase, care l-a inițiat în tainele viețuirii isihaste.
Muntele Athos, întâlnirile de taină cu părinții Ilie Cleopa și Paisie Olaru de la Sihăstria au avut un rol exponențial în modelarea gândirii filocalice a celui care a dat teologiei răsăritene un adevărat festin cultural duhovnicesc spre o mai bună cunoaștere a celui care a publicat în anul 1782 la Veneția celebra antologie din scrierile puznicilor. Cuviosul Nicodima Ghioritul s-a născut în anul 1749 în insula Naxos cu numele de Mirian Nicola Calivurțis. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși, însă și mama lui plecând înspre bătrânețe la mănăstire. Nicola se bucura în copilărie de bunele îndrumări ale preotului din localitate, pentru ca ulterior să studieze cu învățatul Chrysantes Hortiris, fratele Sfântului Cosma Etolianul. În anul 1765 pleacă la Smirna, la faimoasa școală elenică, unde va studia cu monahul Ierotei Dendridos filozofia, teologia și limbile clasice. În acest sens, părintele Elia Citerio face următoarea precizare, și anume că probabil la solicitarea aceluiași Chrysant, la încheierea cursurilor școlii din Naxos, la vârsta de 16 ani, tatălui Nicola l-a adus la Smirna, la faimoasa școală elenică, numită mai târziu Școala Evanghelică, în internatul studenților. Însă și istoria întemeierii acestei școli e semnificativă sub multe aspecte. Într-un colegiu de iezuiți sosiți la Smirna, începând din anul 1624, se oferea deja o instrucție de tip secundar, deschisă tuturor studenților de orice naționalitate și confesiune. Dar la începutul secolului XVIII, comunitatea greco-ortodoxă a vrut să se doteze cu o școală autonomă, respingând ofertele de colaborare ale iezuiților. Momentul hotărător în viața tânărului Nicola îl reprezintă întâlnirea în 1770 cu trei monahi colivari, Grigorie Nifon și Arsenie, plecați de la muntele Athos în urma unor dispute. Grație acelei întâlniri, inima îi va fi câștigată spre isihasm și viața monahală, aderând totodată la spiritualitatea mișcării colivare. În esență, aceasta proclama o întoarcere la adevărata tradiție a bisericii, pierdută de-a lungul timpului și afectată de inovații, preponderent liturgice. Colivarii pretindeau săvârșirea pomenirii morților și slujirea colivelor doar sâmbăta, nu duminica cum se obișnuia îndeopște, exigență care le-a și atras acest epitet, iar ritmul împărtășirii să devină mai des. Monahii atoniți s-au polarizat, s-au anatemizat, iar cazul lor a frământat istoria Sfântului Munte pentru zeci de ani. Mișcarea colivarilor propunea așadar o interiorizare și o înălțare a credinței, o viață religioasă personală mai conștientă, cu un recurs la izvoarele tradiției ortodoxe. Cel puțin așa a fost percepută de ortodoxii epocii. Colivarii făceau ca biserica să redescopere profunzimile nebănuite ale vieții sale spirituale și liturgice, oferindu-le ca o armă în stare să înfrunte criza monahală și intelectuală epocii, deși nu întotdeauna biserica oficială, a știut să înțeleagă acest mesaj și să se servească de armele puse la dispoziție. În 1775, cuviosul Nicodim ajunge la muntele Athos, unde cu scurte întreruperi va rămâne pentru tot restul vieții. Pentru a fi scutit de repercusiunile unei implicări mai active în disputa colivară, implicit alungarea de la Athos, Nicodim va fi obligat să-și mascheze convingerile și să-și reprime atitudinea polemică, rămânând un adept tăcut al acestei mișcări. Importantă va fi în viața cuviosului Nicodim întâlnirea cu mitropolitul Pribiag Măcarie al Corintului, la îndemnul căruia va începe o vastă lucrare de revizuire și de editare a unor opere fundamentale ale spiritualității ortodoxe: Filocalia, Evergetinosul și Despre Deasa Împărtășanie. Propriu zis, cuviosul Nicodim își consacra, începând de acum, întreaga viață acestui tip de activitate. Este autorul unei veritabile enciclopedii ortodoxe, ce cuprinde un număr însemnat de lucrări cu profil teologic variat, aparținând unor autori din diferite epoci.
O panoplie editorială vastă care a însemnat, cu siguranță, un reviriment teologic în epoca sa. E de remarca faptul că Sfântul Nicodim găsește inspirație pentru editarea unor cărți în câteva lucrări de proveniență catolică. Mai exact sunt calchiate după cărți apărute în Italia, cum e cazul celor privitoare la spovedanie, după broșurile lui Paolo Segneri, la Războiul Nevăzut, după o scriere similară a lui Lorenzo Scupoli, și la Exercițiile duhovnicești ale lui Giovanni Pietro Pinamonti. Însă contribuția sa față de original este una imensă, inserând în text citate din Sfânta Scriptură numeroase referințe patristice, precum și note ascetico-filocalice. Deci textele aparțin unor autori catolici cu retușuri în ceea ce privește substanța. Deși înverșunat oposant al doctrinei și rânduielilor catolice, cuviosul Nicodim considera valabile unele aspecte ce țin de spiritualitate, argumentând că dacă la ei se găsește ceva corect și garantat de canoanele Sfintelor Sinoade, nu trebuie să urâm și să respingem acel lucru. Mânahul Aghiorit este editorul Pidalionului, o culegere de canoane din epoca părinților și a sinoadelor. Lucrare normativă pentru practicarea pastoralei, dar criticată ulterior pentru viziunea ei intransigentă. Cuviosul Nicodim a găsit un vehement contestatar în persoana teologului și filozofului Christos Enaras, care apreciază dezaprobator contribuția lui în sfera moralei și a dreptului canonic. Teologul și filozoful atenian remarca în spiritualitatea Sfântului Nicodim anumite derapaje de la etosul ortodox. Sunt denunțate legalismul exagerat și accentul pus pe morala și pietatea individuală, în dauna aspectului comunitar, unde omul, în spiritul eclesial și evanghelic, se raportează filial la Dumnezeu. Această logică juridică a vinovății individuale, a răscumpărării individuale și a justificării individuale, e axul care susține Pidalionul, spune Christos Enaras. Potrivit acestuia, o spovedanie săvârșită după rigorile Pidalionului ar putea duce la ruperea de biserică a celor mai puțin înduhovniciți, fi risipitorii care caută iubirea restauratoare a Tatălui Ceresc și nu asprimia Dumnezeului terorist al exigențelor sadice ale dreptății. Tezele lui Enaras au primit o replică pe măsură din partea comunității atonite, cea care l-a dat bisericii ca sfânt pe cuviosul Nicodim. În esență, profesul atenian e acuzat de concluzii pripite, de judecăți și interpretări tendențioase. E criticat pentru că își îndeamnă cititorii să se erigeze ca judecători ai sfinților, complăcându-se totodată în patimile lor. Nu numai că Sfântul Nicodim n-a contribuit la o juridizare și secularizare a plinătății bisericii, spun aghioriții, ci dimpotrivă, el a contribuit la călăuzirea ei dreaptă spre evlavia autentică și patristică, drept pentru care a și fost, după vrenicie, proclamat sfânt și dascăl al ei. Cuviosul Nicodim Aghioritul moare la 14 iulie 1809 și va fi canonizat de către Patriarhie Ecumenică în luna mai anului 1955. Istoricul Manuel Gedeon îl definea pe Nicodim drept o enciclopedie a științei atonite a epocii sale. În secolul al XVIII-lea, isihasmul a cunoscut o nouă înflorire în Biserica Ortodoxă, în principal datorită Sfântului Nicodim Aghioritul, care publică Filocalia, o culegere de texte de spiritualitate ortodoxă, apropiată de viziunea isihastă. Moștenirea teologică a Sfântului Nicodim Aghioritul este de neegalat în tradiția răsăritiană. Ea poartă în întregime pecetea erudiției sale, zeci de tomuri patristice traduse, texte liturgice prelucrate, aduse în actualitate bisericească și întărite de comentarii lămuritoare, canoane scoase, de asemenea, din colbul timpului și dăruite spre slujire comunităților eclesiale.
Mii de pagini de teologie adâncă și trăire duhovnicească au ieșit de sub gondeiul marelui dascăl. În 1777, după o întâlnire cu Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, Sfântul Nicodim a fost îndemnat să tipărească valoroasele lucrări duhovnicești, Filocalie Verghetinosul și învățăturile cu privire la împărtășania necontenită. Cum vedem din scrierile biografului său Eftimie, Nicodim urma un regim de viață mai degrabă austrer, dar străin de excese sau rigidități. Caracterul bun și blând al lui Nicodim poate fi observat și în aceasta. Prefera măsura atât în hrană cât și în singurătate, precum și în ce privește ostenerile la care se supunea în pregătirea numeroaselor sale opere literare. Prietenii săi monahi din chilia lui Eftimie îl invitau adeseori să mănânce la ei, îngrijindu-se de sănătatea lui și doritorii de cuvintele sale. Bătrânul lor a trebuit să oprească vorbitul la masă, fiindcă Nicodim, vorbind pe teme duhovnicești, uita de foame și sfârșea prin a nu mai mânca. Două par a fi ostenerile ascetice pe care Nicodim le privilegia, urmând în aceasta tradiția monahală răsăriteană tipică, așa cum se poate constata și astăzi la Athos. Un regim moderat, dar continuu de post și priveghere. Aceste două ostenele ascetice se finalizează direct în rugăciune, adevărată ocupație a monahului isihast. De astfel, Nicodim priveghea adeseori pentru a-și compune operele. Eftimie leagă voința lui Nicodim de a continua să scrie în timpul privegherilor nocturne, în ciuda acțiunilor perturbatoare ale demonilor, de faptul că viața isihastă îl întărise până într-acolo încât nu se mai temea nici măcar de demoni. Cu atât mai mult cu că Nicodim era mai degrabă temător și fragil, încât la începuturile vieții sale isihaste nu și închidea nici măcar ușa chiliei unde dormea, de frică să nu rămână singur. Astfel, Eftimie relatează diferite episoade de fenomene demonice, uneori simple stereotipuri agiografice, pentru a sublinia această transformare a caracterului lui Nicodim. În această perioadă, Nicodim dobândește o faimă nu numai de ascet și scriitor, dar și de medic duhovnicesc și povățuitor de mucenici. A trăit în majoritatea timpului într-o singurătate moderată împreună cu un tovarăș, de asceză sau în apropierea unor mici comunități isihaste, supus povățuirii duhovnicești a unui bătrân și gata întotdeauna să învețe de la alții rugăciunea lăuntrică, cum notează în mai multe rânduri biograful său. Și aceasta până la sfârșitul vieții, chiar și atunci când ar fi putut el însuși îndruma și învăța pe alții practica rugăciunii lăuntrice. N-a primit ucenici, n-a întemeiat sau condus vreo comunitate, ca de exemplu ilustrul său contemporan Paisie Velicicovski. Să nu se fi simțit, poate, la înălțimea unor ca atare exigențe, sau mai simplu, fiindcă făcuse deja o alegere interioară precisă, greu de spus. Totuși, după moartea lui Paisie de la Neamț, tocmai monahii români sunt cei care vor căuta Nicodim, dascălul vieții duhovnicești, răspândindu-i cărțile în traduceri românești. Sfântul Nicodim a iradiat înțelepciunea și învățătura sa, susținând pe mulți în viața lor lăuntrică, monahi și mireni. A jucat un rol de prim plan în evenimentele atonite, dar niciodată astfel decât în haina de simplu monah. Niciodată n-a vrut să-și atribuie vreun titlu, nici măcar acela de teolog sau dascăl, în ciuda dimensiunilor operei sale și a faimei de care se bucura. N-a fost nici măcar preot, că nu reușea să nu-și înscrie numele în titlul cărților sale, se semna în mod normal ca în restul scrisorilor sale, robul și ultimul dintre monahi Nicodim, sau cu epitetul Zdrențărosul. Sfântul Nicodim Aghioritul a fost un scriitor prolific. În decursul acestui deceniu s-au remarcat numeroși cercetători care au fost preocupați de polemica stârnită în anul 1992 de filozoful și teologul grec Hristos Anaras. Îi amintim aici pe Gheorghe Capsanis, Elia Citerio, Teodoros Zizis, Nikos Papolidis, Vasile Volodakis, Teoclid Dionisiatul sau diaconul Ioanică Junior de la Sibiu. Acestea sunt câteva nume sonore care, prin cercetări comparative, au demontat acuzațiile lui Anaras de latinizare.
De fapt, problema este mult mai veche, încă din vremea Sfântului fusese lansată împotriva sa acuzația de influența apusiană. Se pare că nici Lev Gile nu l-a simpatizat prea mult pe Sfântul Nicodim Aghioritul, socotindu-i traducerile din Scupoli și Pinamonti drept piraterie filologică duhovnicească. Monahul bisericii de răsărit Lev Gile n-a înțeles la acea vreme că Sfântul Nicodim nu a furat proprietatea duhovnicească a unor autori, ci doar a tradus și a inserat texte din scriptură, numeroase note patristice, precum și note ascetico-filocalice. Ca să ne imaginăm contribuția lui Nicodim, trebuie să specificăm faptul că exercițiile spirituale, o mică broșură de 30 de pagini, scrisă de Pinamonti, a fost transformată de Sfântul Nicodim într-o scriere voluminoasă de 650 de pagini. Se pare că aceste scriere au ajuns în mâna monahului din Naxos prin intermediul lui Macarie Notara, care a împrumutat manuscrisele respective din biblioteca mănăstirii din Patmos, unde erau înregistrate ca anonime și deja traduse în neogreacă. Însă contribuția sa față de original este una imensă. Însă Nicodim nu a știut de proveniența lor, ci a făcut ascultare de Sfântul Macarie și le-a editat. Așadar, Sfântul Nicodim rămâne pentru întreaga ortodoxie un model de statornicie în credință, în vremuri de maximă tensiune. Cuviosul Nicodim recomanda fiecărui creștin cunoscut să nu lase să treacă o zi fără să citească măcar un pasaj din Sfânta Scriptură sau din Sfinții Părinți. Făcea aceasta pentru că observa că de mulți creștini se rătăcesc datorită necunoașterii scrierilor duhovnicești. Așa cum Sfântul Cosma Etolianul îi îndemna pe oameni să construiască școli pentru a nu-și pierde moștenirea neamului, cuviosul Nicodim îi povățuia să citească pentru a nu-și pierde sufletul, încercând lucruri peste puterile lor sau ignorând viața duhovnicească. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Ne-am referit în această seară la contribuția pe care a avut-o Sfântul Nicodim Aghioritul la reînnoirea isihazmului, promovat cu secole în urmă de către Sfinții Simeon Noul Teolog și Grigorie Palama, dar și de către alți părinți din Antichitate. Sfântul Nicodim Aghioritul s-a făcut remarcat nu numai prin rafinamentul său intelectual duhovnicesc, pe care l-a cultivat încă din tinerețe, dar și prin blândețea sa care l-a urmărit pe tot parcursul vieții. Acestea fiind spuse, Constantin Grigore vă mulțumește pentru atenție și fie ca până la apusul vieții noastre să ne întrarmăm cu arma blândeții, ca și noi la rândul nostru să devenim ucenici de sfinții nevoitori.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase. Tot ce sprisosește împarte cu săracii va fi același lucru cu a înapoia lui Dumnezeu ceea ce ai primit de la El. Cel care dă săracului, lui Dumnezeu îi dă. Unul ca acesta, chiar dacă pare a cheltui bogăția, se îmbogățește cu adevărat în fapte bune, spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Veronica Macarie Moldovan, părintele arhidiacon Claudiu Grama, Cornelia Ardelian Archiudiană și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Nu există în cer și pe pământ o altă față mai puternică după Sfânta Trăime ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Dacă am sta la picioarele Domnului ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune și gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii și serafimii din cer. Vai de creștinul care nu cinstește pe Maica Domnului și nu are în casa lui o carte de rugăciuni, să-i citească Maicii Domnului un paraclis sau un acatist, sau care nu știe măcar o rugăciune pe de rost către ea, spunea și părintele Ilie Cleopam. Veronica Macarie Moldovan ne cântă acum priceasna La tine, Maică Sfântă.

Dintre îndemnurile pe care le primim la sfintele slujbe în legătură cu Maica Domnului, cele mai obișnuite sunt să o pomenim pe Maica Domnului și să o mărim pe Maica Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale bisericii noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Maica Domnului este și mama noastră, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, să mulțumim lui Dumnezeu că avem pe Maica Domnului ajutătoare a noastră. Să nu uităm, ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea, și să avem încredere în ajutorul ei. Să-i urmăm cât putem exemplul ca să avem și noi parte de binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, acum și pururia și în vecii vecilor, spunea Părintele Teofil Părăian. Îl ascultăm acum pe Părintele Claudiu Grama, ne cântă priceasna Maica Îndurărilor.

Prin toată existența ei, Maica Domnului dorea și râvnea prezența personală a lui Dumnezeu în inima ei și de aceea se lupta să-și păstreze curat sufletul și trupul ei ca să devină templu sfânt, biserică însuflețită, vrednică să-L sălășluiască pe Dumnezeu în lăuntrul ei. O ascultăm acum și pe Cornelia Ardelian Archiudian. Ne cântă priceasna O Măicuță Sfântă.

Trebuie și efortul omului și ajutorul lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem ajunge la rugăciune. Dar dacă cauți cât de cât să reiei această legătură, Dumnezeu îți ajută și biserica noastră are această rugăciune. Binecuvântat ești, Doamne, întâi învață-mă îndreptările tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-mă să înțeleg ce ai învățat. Doamne preasfinte, luminează-mă. Are trei fraze, deci toți creștinii așa țin legătura cu Dumnezeu prin rugăciune. Dar Dumnezeu, când a vorbit de vremurile de acum, a spus că va veni vremea când nu ne vom putea ruga în obște, adică în comunitate de credință, ci numai în duh și în adevăr fiecare, cum s-au rugat creștinii, primii creștini din catacombe, ascuns, nedescoperiți, nu în public, spunea și părintele Adrian Făgețianu. Îl ascultăm acum și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, Să faci, o Iisuse, din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, când vom asculta colinde tradiționale, vă doresc numai bine!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, sufletul meu. Că eu sunt rodul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, Cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maritor creștin, trimite-le să noi în milele tale și rugate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstită de viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești de pe putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pădăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardani,

ai făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Mirite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta în

cea veșnică, că Tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea.

simțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
0: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, vă spune de la această oră Emil Metea. Ne întâlnim astăzi în data de 13 octombrie 2026, ziua cu numărul 286 a acestui an. Până la sfârșitul anului au mai rămas 79 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi sfinții mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie. Este pomenită de asemenea aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

0: În ziua de 13 a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica. Acești sfinți mucenici ai lui Hristos au trăit pe vremea împăratului Decius și a lui Valerian, conducătorul Asiei. Pentru tăria credinței lor și pentru viața lor curată, Sfântul Carp se învrednicise să ajungă episcop la Tiatira, iar Sfântul Papil era diaconul său, având de la Hristos și darul tămăduirilor, și împreună răspândeau cu mult zel dreapta credință și mângâiau poporul în suferințele sale. Deci au fost părâți împăratului, nu numai că ei înșiși nu se închină zeilor, dar că îndeamnă și pe alții să se lepede de idoli. A trimis atunci împăratul pe Valerian, sfetnicul său și mare prigonitor al creștinilor în părțile Asiei, iar acesta porunci ostașilor ca sfinții Carp și Papil să fie prinși și aduși înaintea sa în Tiatira. Deci fiind prinși și întrebați, ei au mărturisit cu îndrăzneală înaintea tuturor numele Domnului Hristos și neprimind ei să aducă jertfă idolilor, au fost puși la chinuri. I-au legat de cai iuți și i-au dus în goană mai mult rândui de la Tiatira la Pergam, orașul lor de naștere, iar acolo au fost bătuți cu toiege, cu spini și trupurile lor au fost arse cu făclii, cât Sfântul Agatodor, slujitorul lor, fiind de aceeași credință cu ei, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu din aceste chinuri. Au fost apoi spânzurați pe lemn și pe când li se strujeau trupurile, Sfântul Carp a zâmbit în chinuri și fiind întrebat, de ce ai râs, Carp? Acesta a zis, am văzut slava Dumnezeului meu și m-am bucurat. Deci îi tăvăliră peste spini în sus și în jos și i-au dat să-i mănânce fiarele și, scăpând nevătămați, sfinții nu încetau a mărturisi pe Hristos, încât au fost osândiți să fie arși în foc. Iar pe când se înfierbânta cuptorul, s-a ivit și Agatonica, sora lui Papil, diaconul, care, mărturisind înaintea lui Valerian că și ea este creștină, cerea să fie părtașă la chinurile mucenicilor. Deci, la porunca lui Valerian, toți trei au fost aruncați în cuptorul cel încins și, rămânând nearși, li s-au tăiat capetele cu sabia.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Răsfoim acum împreună calendarul zilei de 13 octombrie. La 13 octombrie, în 1479, avea loc bătălia de la Câmpul Pâinii, desfășurată între armata turcă condusă de Ali Iskender, Isa și Bali, și armata transilvaneană condusă de Ștefan Batori. În 1792, George Washington punea piatra de temelie a Casei Albe, sediul administrației prezidențiale a Statelor Unite ale Americii și reședința oficială a președinților americani. În 1860, americanul James Wallace Black făcea prima fotografie aeriană dintr-un balon cu aer cald suspendat la înălțimea de 1200 de picioare, adică 365,76 metri deasupra orașului american Boston. În 1884, în cadrul Conferinței Internaționale de Astronomie de la Washington, s-a hotărât ca, începând de la această dată, observatorul astronomic de la Greenwich să fie sediul meridianului zero, adică punctul zero al timpului de referință pentru definirea fusurilor orare. În 1944, trupele britanice și grecești au eliberat Atena de sub ocupația germană, în al doilea război mondial. În 1953, americanul Samuel Bango, din New York, a patentat prima alarmă electronică pentru a proteja locuințele de spărgători. Iar în anul 2002, coprilejul împlinirii a 360 de ani de la organizarea Sinodului de la Iași, la Catedrala Mitropolitană din Iași era proclamată solemn canonizarea Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Chievului. Pe plan intern, la data de 13 octombrie în 1850, s-a născut Vasile German Pop, istoric literar și poet. El s-a numărat printre pionierii istoriei literare românești. În 1858 s-a născut Tache Ionescu, avocat, publicist și om politic, orator de excepție care a dominat timp de 4 decenii viața parlamentară. A fost inițiatorul și creatorul Micii Înțelegeri și a susținut Mișcarea Națională din Transilvania, precum și cauza românilor sud-dunăreni. În 1887 s-a stins din viață pictorul, tipograful, editorul, scriitorul, traducătorul și profesorul Constantin Leca, ctitorul primei tipografii și al primului periodic din Oltenia, Mozaicul. În 1902 s-a născut medicul, filozoful și scriitorul Ștefan Odobleja, fondatorul ciberneticii. Este autorul primei variante elaborate a concepției cibernetice generalizate, cu 10 ani înainte de apariția la Paris a lucrării lui Norbert Wiener, cibernetica. În 1954 s-a născut cantautorul Alexandru Andrieș, muzician de blues, jazz, folk, arhitect, scriitor, traducător, pictor și grafician. În anul 2011 a trecut la cele veșnice antrenorul de handbal Oprea Vlase, considerat unul dintre creatorii handbalului în șapte. Iar în anul 2013, pe plan intern, s-a stins din viață Angela Moldovan, cântăreață de muzică populară, cunoscută pentru melodiile sale din zona nordului Moldovei și Bucovinei. Pe plan internațional, în 1715, s-a stins din viață Nicolas Malebranche, teolog romano-catolic, preot, orator și filozof raționalist francez. Filozofia sa a căutat să sintetizeze cartezianismul, adică doctrina filozofului Descartes, cu gândul la fericitul Augustin și la neoplatonism, pentru a demonstra rolul activ al lui Dumnezeu în fiecare aspect al lumii. În 1905 a trecut la cele veșnice actorul și directorul de teatru britanic Sir Henry Irving, primul om de teatru britanic înnobilat. În 1925 s-a născut omul politic britanic Margaret Hilda Thatcher, prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, supranumită Doamna de Fier. În 1934 s-a născut cântăreața de origine greacă Nana Muscuri. În 1943 s-a născut omul de afaceri austriac Gernot Lange Swarovski, supranumit Regele Cristalelor. Sub conducerea sa a fost descris primul magazin Swarovski din New York. Iar în anul 2008 s-a stins din viață actorul francez de film Guillaume Depardieu, fiul lui Gérard Depardieu. Moartea sa a survenit în urma unei pneumonii severe, contractată, se pare, în România, în timp ce filma pentru lungmetrajul Copilăria lui Icar.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre unul dintre cei mai remarcabili oameni politici din istoria țării noastre. Este vorba de Tache Ionescu. Răzvan Moceanu de la Rădor ne spune că Tache Ionescu, pe numele la naștere Dumitru Ioan, a venit pe lume la data de 13 octombrie 1858 la Ploiești. Tatăl său, Ghiță Ioan, fiind negustor de cereale, iar mama Eufrosina, era de origine aromână din Macedonia. În toamna anului 1864, Tache este înscris de tatăl său la pensionul Gianiloni din București pentru a urma clasele primare. A studiat apoi la Liceul Sfântul Sava din București, susținând examenul de bacalaureat în 1875. Tache Ionescu a urmat apoi facultatea de drept la Paris, obținând licența și doctoratul în drept în 1881, obținut cu magna cum laude. În anii studenției este captivat de viața politică românească, va susține conferințe în cadrul Cercului Studenților Români din Paris, va participa la dezbaterile Parlamentului, punând accent pe interesul său privind românii din afara granițelor țării. A revenit la București în 1881, fiind admis ca avocat în baroul Ilfov. Tache Ionescu a scris la ziarul Românul al lui Cea Rosetti. S-a evidențiat și mai mult prin talentul său oratoric și a fost remarcat de Ion Cebrătianu, drept urmare devenind membru al Partidului Național Liberal și deputat din partea acestei formațiuni. Va excela și în Parlament prin talentul său oratoric, însă se va remarca și prin articole de presă publicând în Românul sau în săptămânalul de limba franceză La Romanie Politique, Littéraire et Économique. În decembrie 1890, Tache Ionescu a publicat în Românul un material privitor la Unitatea Națională a Românilor, în care vedea poporul român în integralitatea sa, considerând Unitatea Națională ca o realitate incontestabilă. În concepția sa, Regatul României constituia un centru de coagulare a aspirațiilor naționale, regatul însuși trebuind să fie intens preocupat de soarta românilor din afara hotarelor sale, aflați sub dominația directă a imperiilor vecine. Tache Ionescu a fost îngrijorat în mod deosebit de soarta românilor basarabeni, din cauza lipsei oricăror drepturi la viață politică națională, dar a fost îngrijorat în egală măsură și de românii transilvăneni, aflați în lupta pentru afirmarea drepturilor lor. În anul 1891, Tache Ionescu devine membru al Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor și va accede în Partidul Conservator. Va fi pe rând ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, poziție din care a susținut puternic financiar școlile românești din Brașov, apoi a fost ministru al finanțelor. Și-a creat dușmani în cadrul conservatorilor, mai ales din cauza că sprijinul său puternic pentru românii transilvăneni contrasta puternic cu orientarea de politică externă a majorității copleșitoare din propriul său partid. Tache Ionescu a fost ministru de interne în guvernul condus de Titu Maiorescu, apoi s-a remarcat prin tonul de neutralitate de la începutul primului război mondial, fiind partizan al intrării în acțiune de partea Antantei. A inițiat alături de N. Filipescu, în 1914, Acțiunea Națională și în 1915, Federația Unionistă. Acțiunea Națională va milita pentru intrarea în război alături de Antantă și a organizat mari manifestații și întruniri la București și în alte mari orașe din țară. Federația Unionistă milita pentru înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România. În vara anului 1918, Tache Ionescu pleacă la Paris, fiind însoțit de peste 200 de prieteni și cunoscuți oameni politici, iar în august va crea acolo Consiliul Național Român Provizoriu. Tot atunci a proclamat formarea Consiliului Național al Unității Române, organ reprezentativ al poporului român, al cărui președinte era chiar el. Acest organ fiind recunoscut de guvernele Franței, Statelor Unite, Marii Britanii și Italiei, drept exponent al intereselor poporului român. Tache Ionescu a avut întrevederi cu Georges Clemenceau, prim-ministru al Franței, cu alți oameni politici francezi precum Aristide Briand și Paul Deschanel, apoi împreună cu Nicolae Titulescu a fost primit în audiență de primul ministru David Lloyd George. Georges Clemenceau este și cel care i-a făcut lui Tache Ionescu un portret excepțional. Citez. Tache Ionescu este un om care poate fi pe drept cuvânt numit european, un mare european, deși român până în măduva oaselor,
având pentru țara sa cea mai înaltă și legitimă ambiție. Chiar și Winston Churchill, dragii mei, l-a caracterizat pe Tache Ionescu ca fiind, citez, omul care vedea întotdeauna clar și just. Tache Ionescu a vizitat Italia în vara anului 1922, însă acolo s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. Dânsul s-a stins din viață la Roma, în sanatoriul de pe Via Toscana, la data de 21 iunie 1922, la vârsta de 63 de ani. Trenul care i-a transportat rămășițele pământești spre țară a fost primit cu urale de oficialii sârbi în timp ce acesta le traversa țara. Apoi, ajuns la București, trenul a fost întâmpinat de alte locomotive care și-au sunat sirenele la unison, în semn de respect pentru memoria ilustrului nostru om politic. Sicriul, înfășurat în drapelul României, a fost depus la Ateneul Român, unde a rămas timp de mai multe zile. Apoi cortegiul funerar, condus de însuși regele Ferdinand, a însoțit sicriul, situat pe un cheson, până la gara de nord din București, de unde a fost transportat pentru a fi îngropat la Sinaia, la data de 30 iunie 1922. Tache Ionescu își găsește odihna de veci în curtea interioară a mănăstirii Sinaia, lângă Paraclis. Pe pereții cavoului său de marmură stau mărturie ca un arc peste timp, diferite citate din excepționalele sale discursuri.

Potrivit site-ului anp.gov.ro, Administrația Națională a Penitenciarelor urmărește asigurarea unui sistem coerent pentru responsabilizarea și reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Urmărește aceasta prin aplicarea politicilor și direcțiilor de acțiune în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale. Educația realizată în cadrul instituției penitenciare are ca principal scop derularea de activități care să contribuie, complementar asistenței psihologice și sociale, la modificarea în sens pozitiv a comportamentului persoanelor private de libertate, în acord cu cerințele societății. La nivel european, la propunerea European Prison Education Association, în data de 13 octombrie, este celebrată Ziua Internațională a Educației în Penitenciare, dată la care a fost adoptată în anul 1989 de Consiliul Europei recomandarea numărul R89-12 a Comitetului de Miniștri al Statelor Membre cu privire la educație. În acest context, Administrația Națională a Penitenciarelor, în coordonatele colaborării bilaterale cu sistemul penitenciar din Republica Moldova, celebrează prin activități similare în ambele sisteme penitenciare Ziua Internațională a Educației în Penitenciare. Concursuri tematice, dezbateri, conferințe, realizarea unor emisiuni prin intermediul studiourilor Radio TV cu circuit închis, expoziții, participări la evenimente de tipul lansare de carte, întâlniri cu personalități locale sau activități derulate în parteneriat cu unitățile de învățământ colaboratoare, toate acestea gândite ca instrumente de promovare și susținere a educației. Se derulează în unitățile sistemului penitenciar sub auspiciile unei inițiative pentru care s-au făcut eforturi considerabile în vederea recunoașterii pe plan internațional. Alinierea procesului educațional și a programelor de formare și calificare derulate în unitățile penitenciare la normele naționale de învățământ, dar și dezvoltarea cooperării interinstituționale și deschiderea către mediul academic și societatea civilă conturează rolul central alocat educației în procesul recuperativ general. Astfel, educația, asociată privării de libertate, aduce un impact pozitiv în timpul, dar și post-detenție, consolidând noțiunea de reintegrare socială. Acest fapt se datorează specialiștilor din sectoarele de reintegrare socială din sistemul penitenciar, a căror activitate și inițiativă vine să compenseze și să dezvolte etape esențiale din parcursul individual, lacune și valori cheie în conștientizarea și prevenirea actului infracțional. Cu migală și pasiune, cu responsabilitate și profesionalism, prin eforturi zilnice, aceștia remodelează caractere și contribuie la modificarea în sens pozitiv a comportamentului celor închiși și implicit la siguranța societății. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Educației în Penitenciare.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Chipul și portretul, arta de a plăcea și riscul de a nu mai fi tu însuți. Există oameni frumoși care nu ne atrag și oameni care, fără să corespundă vreunui canon al frumuseții, ne cuceresc aproape imediat. Au o voce care ne face să ascultăm, o privire care ne reține atenția, un fel de a vorbi care ne face să dorim să rămânem în preajma lor. Aici se naște întrebarea, ce anume ne seduce? Omul sau imaginea pe care știe să o construiască despre sine. Niciodată în istorie n-am avut atâtea mijloace pentru a deveni atrăgători. Ne alegem fotografia, unghiul, lumina, cuvintele, putem retușa chipul, putem rescrie mesajul, putem învăța tehnici de comunicare și chiar tehnici de seducție. Inteligența artificială ne poate ajuta astăzi până și să găsim cuvintele potrivite pentru a impresiona. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă devin foarte priceput în a produce o impresie despre mine, celălalt mă mai întâlnește pe mine? Sau întâlnește produsul meu de marketing cel mai reușit? Una dintre marile drame discrete ale omului contemporan este tocmai aceasta, să fie admirat pentru imaginea sa și să rămână în același timp necunoscut ca persoană. Trăim într-o cultură care a transformat până și seducția într-o competență ce poate fi învățată. Proliferează școli, cursuri, seminarii, manuale și tutoriale care promit să ne învețe arta seducției, cum să devenim mai atrăgători, cum să captăm atenția, cum să ne prezentăm mai avantajos și cum să producem impresia dorită asupra celuilalt. Desigur, grija pentru propria înfățișare, eleganța, buna cuvință sau capacitatea de a comunica plăcut nu au nimic condamnabil în ele însele. Dimpotrivă, ele pot exprima respect față de sine și față de celălalt. Problema începe atunci când întâlnirea dintre două persoane este reinterpretată după logica pieței. Oscar Wilde imaginează o situație tulburătoare. Dorian Gray e un tânăr de o frumusețe extraordinară. Își dorește atât de mult să rămână tânăr și frumos, încât se întâmplă ceva straniu. El nu îmbătrânește, dar îmbătrânește portretul lui. Mai mult, toate greșelile, excesele și degradarea vieții sale nu apar pe chipul său, ci pe tabloul pe care îl ține ascuns. În fața oamenilor, Dorian rămâne impecabil. Adevărul despre el se vede numai în portret. Și aici, povestea lui Oscar Wilde devine neașteptat de actuală. Nu avem și noi astăzi propriile noastre portrete? Alegem fotografia cea mai bună, lumina cea mai favorabilă, ștergem ridurile, corectăm chipul, eliminăm fotografia nereușită. Arătăm vacanța, nu singurătatea, succesul, nu eșecul, zâmbetul, nu neliniștea. Pe rețelele sociale expunem adesea vitrina, depozitul sufletului din adâncuri rămâne închis. De aceea, întrebarea lui Dorian Gray ar putea deveni întrebarea omului digital. Cât din ceea ce arăt sunt eu și cât este imaginea pe care vreau ca ceilalți să o creadă despre mine?

În lumea noastră nu mai ascundem portretul lui Dorian Gray într-o cameră încuiată. Îl ascundem în spatele ecranului. Într-o asemenea logică, seducția riscă să devină o adevărată operațiune de marketing interpersonal. Trebuie să știu să mă prezint, să-mi pun în valoare avantajele, să-mi ascund vulnerabilitățile, să creez dorință și să obțin răspunsul pe care îl urmăresc. Cu alte cuvinte, eu însumi devin produsul pe care încerc să-l fac cât mai vandabil. Și aici apare paradoxul. Omul care dorește cu orice preț să fie dorit, riscă să nu se mai ofere pe sine, ci o imagine atent construită despre sine. Nu mai spun, iată cine sunt, mă poți cunoaște, ci, aproape imperceptibil, iată cum trebuie să apar pentru ca tu să mă admiri. Don Juan este foarte util dacă îl interpretăm nu erotic, ci antropologic. Pentru seducător, celălalt riscă să înceteze să mai fie scopul întâlnirii. Devine dovada că încă sunt capabil să cuceresc. Don Juan nu are nevoie doar de femeia pe care o cucerește. Are nevoie de ea ca să-l confirme cine este el. Aceasta duce direct spre cultura contemporană a laicului. Uneori nu-l caut pe celălalt, ci reacția celuilalt la mine. Nu vreau neapărat comuniune, vreau confirmare. Când postez ceva, vreau să comunic ceva sau vreau să verific dacă mai sunt interesant, dorit de ceilalți. De aceea, seducția devine problematică nu atunci când vrem să fim plăcuți, ci atunci când înlocuim adevărul întâlnirii cu tehnica producerii unei impresii. Celălalt nu mai este o persoană pe care o descoper în libertate, ci un public pe care încerc să-l manevrez, să-l cuceresc, iar eu nu mai sunt o persoană care se dezvăluie, ci o imagine pe care o promovez. Un caz biblic deosebit este Absalom. Este foarte sugestiv, tocmai pentru că nu este cazul previzibil al unei seducții erotice. Absalom este prezentat ca având o frumusețe ieșită din comun, dar episodul politic important este acela în care își construiește metodic popularitatea. Se așează la poarta cetății, îi întâmpină pe oameni, îi ascultă, îi validează și, spune textul biblic, fură inimile oamenilor lui Israel. Găsim acestea în 2 Regi sau 2 Samuel cu 15. Există deci și o seducție prin ascultare. Pot să te ascult pentru că te iubesc, dar pot să te ascult și pentru că vreau să te câștig. Aceasta complică lucrurile. Nici măcar ascultarea nu este automat iubire. Criteriul este intenția. Iată deci una dintre marile contradicții ale culturii contemporane. Avem tot mai multe tehnici pentru a deveni seducători și uneori tot mai puțină intenție de a deveni cunoscuți cu adevărat. Vrem să încheiem cu o scenă complet opusă, Micul Prinț și Vulpea. După toate exemplele despre imagine și cucerire, Saint-Exupéry ne oferă antidotul. Relația nu se fabrică instantaneu, presupune apropiere, timp, ritual, răbdare, îmblânzire. Contrastul poate suna foarte bine. Seducția întreabă, cum îl cuceresc repede? Prietenia întreabă, cât timp sunt dispus să-i ofer? În esență, problema nu este dacă se duce. Într-un anumit sens, fiecare om dorește să placă, să fie primit, apreciat, iubit. Problema începe atunci când, pentru a fi iubit, încetează să mai arate cine este cu adevărat. Dorian Gray ne-a arătat tentația de a expune chipul și de a ascunde portretul. Don Juan, tentația de a-l transforma pe celălalt într-o confirmare a propriei puteri. Absalom ne-a avertizat că până și ascultarea poate deveni tehnică de cucerire.
iar vulpea din Micul Prinț ne amintește ceva ce cultura vitezei uită. O persoană nu se consumă, nu se cucerește și nu se accesează. O persoană se descoperă. Și pentru aceasta este nevoie de timp. Adevărata întrebare pe care ar trebui să ne-o punem nu este cum să devin mai atrăgător, ci am curajul să devin cunoscut cu adevărat cel ce sunt? Pentru că seducția spune, privește-mă. Vanitatea spune, admiră-mă. Manipularea spune, dorește-mă. Dar iubirea spune ceva mult mai mult, cunoaște-mă în profunzime. Aceasta este întâlnirea adevărată dintre două persoane.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de noi și vă doresc tuturor o zi cât mai bună, dragii mei.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Prin ce se deosebesc ortodoxii normali de ceilalți ortodoxi? Oare prin ce se deosebesc ortodoxii normali, cei curățiți, de ceilalți ortodoxi? Se deosebesc în ceea ce privește dogmele? Nu, desigur, fiindcă noi, toți ortodoxii, avem aceleași dogme și toți ne cunoaștem credința în mod corect. Închipuiți-vă acum că într-o biserică, pe când săvârșim Sfânta Liturghie, există 300 de ortodoxi. Dintre acești 300, închipuiți-vă iarăși că doar 5 sunt în starea de iluminare. S-au curățit, conlucrând cu Harul Dumnezeiesc, și au fost iluminați de Sfântul Duh. Doar 5, pe când ceilalți, închipuiți-vă că nu sunt iluminați. Și nu au idee despre ce înseamnă curățire, după cum, din păcate, se întâmplă de obicei. Se pune așadar întrebarea, câți dintre acești 300 sunt creștini ortodoxi normali? Din păcate, doar cei 5. Pare cumplit, dar așa este. Și dacă ne întrebăm câți din totalul ortodoxilor din țara noastră merg în fiecare duminică la biserică, veți vedea că este un procent de 3%. Dintre acești 3%, iarăși, câți știu ce înseamnă curățirea de patimi, astfel încât să facă această strădanie? Și câți au ajuns la curățire pentru a fi normali? Înțelegeți? Vedem, deci, că important nu este doar să mergem la biserică sau doar să facem niște fapte religioase, de exemplu, să aprindem lumânări, să facem Sfântul Maslu, aghiazmă și atât. Atunci nu suntem în regulă. Putem, eventual, să mergem și la o omilie, să ne trimitem și copiii la cateheză. Toate acestea sunt fapte religioase, dar, dacă nu înaintăm în curățirea de patim și în iluminare, în esență nu suntem normali, nu suntem în biserică. Curățirea și iluminarea, desigur, sunt stări concrete și pot fi lămurite de părinții duhovnicești experimentați și iluminați. Căci, într-adevăr, există aceste criterii prin care se constată sănătatea sufletească și gradul de restabilire a ei în om. Ortodoxia este o știință medicală. Biserica este singurul spital de suflete și are ca medici pe părinții duhovnicești, avându-l ca medic șef pe însuși Domnul. În biserică vorbim despre lucruri concrete, nu despre idei, nici despre filozofii. De vreme ce mintea este un organ fiziologic al omului, al fiecărui om, și o au nu numai creștinii ortodoxi, ci și musulmanii, și budiștii, și toată lumea, atunci toți oamenii au aceeași nevoie de curățire și iluminare. Asta se întâmplă pentru că, după cum am spus, mintea tuturor este întunecată. Ortodoxia îi primește spre vindecare pe toți oamenii, fără să-i silească. Ortodoxia îi îmbrățișează pe toți oamenii, fiindcă nu este religie. Este terapie, este clinică, este spital. Atunci când mergi la doctor, nu te întreabă, ești grec, te primesc, sau ești german, nu te primesc. Doctorul îi tratează pe toți dacă este corect, firește. Așa și biserica nu este a unui stat sau unei națiuni. De aceea nu spunem biserica grecilor, ci biserica Greciei. Și biserica Greciei pe cine are înăuntru? De cine se interesează? Doar de greci? Nu, desigur. De toți cei ce locuiesc în momentul acesta în Grecia. Fie că sunt albanezi, taiwanezi, din New Delhi, de oriunde ar fi, biserica îi îmbrățișează pe toți. Dacă toți merg la acest spital, la biserică, îi va trata, îi va primi, fiindcă mintea tuturor este bolnavă și biserica există pentru a vindeca întreaga lume. De asemenea, spunem, arhiepiscopul Atenei, nu arhiepiscopul atenienilor. Adică toți cei ce locuiesc în Atena se află sub ocrotirea lui pastorală. Biserica îi îmbrățișează pe toți. Vedem deci că biserica este unitatea tuturor și în biserică, după cum spunea veșnic pomenitul părinte Porfirie, suntem toți. Suntem toți în potență,
măcar să devenim și în lucrare, adică în biserică să intrăm cu voia noastră. Hristos nu silește pe nimeni să se vindece. Este foarte democratic, am putea spune mai democratic decât în sensul de astăzi al cuvintelor democrație și democratic. Pe cine vrea să vină lângă el, îl primește, dar nu conduce pe nimeni la vindecare în mod silit. Doar biserica vindecă sufletul omului. Terapia este una. Nu există mai multe terapii pentru minte. Una este cea a bisericii ortodoxe, așa numitele psihoterapii, care circulă în lume prin psihiatri și psihoterapeuți, iertați-mă, nu este expresia mea aceea cuviosului Porfirie, sunt cel puțin în Grecia 120. 120 de psihoterapii diferite circulă astăzi în Grecia. Acolo unde vedem multe medicamente și multe metode pentru aceeași boală, înseamnă că nu avem un tratament eficient și nu vom cunoaște vindecarea. Vindecarea sufletului este doar lucrarea Bisericii Ortodoxe. Doar biserica poate să vindece sufletul, să vindece lucrarea noetică, mintea omului. Și are o metodă concretă, iar alta nu există. Este metoda curățirii, a iluminării și îndumnezeirii. Așadar, această terapie a sufletului, una și unică, este cea care există în biserică. Și trebuie să înțelegem asta. Vindecarea sufletului este doar lucrarea bisericii, a nimănui altcuiva. De exemplu, este inacceptabil să vină cineva să se spovedească, spun asta pentru noi, duhovnicii, și să-l trimitem să facă terapie psihologică. Atenție, dacă omul are nevoie de medicamente pentru că suferă cu nervii, îl trimitem, fiindcă nimeni dintre acești psihoterapeuți nu vindecă sufletul. E posibil ca omul, prin păcatele pe care le-a făcut, să-și fi vătămat și sistemul nervos, întrucât sufletul influențează și sistemul nervos. Dacă face cineva greșeli mari, păcate mari, sufletul influențează și trupul și sistemul nervos. În acest caz, e nevoie să ia medicamente. Acesta este rolul psihiatrului, dar în ceasul acela, psihiatrul nu practică psihiatria. În ceasul acela practică neurologia, practică terapia nervilor. Doar ortodoxia tratează cu adevărat și eficient psihicul, sufletul omenesc, prin harul dumnezeiesc, în biserică.

Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.

A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: toți, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Ceea ce ești minunat
1: într-un sfinț, pe noi cei ce
0: scântăm,
1: Cel ce cu glas între sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească închinată. Cel ce dintr-o neființă,
0: dreptului cu laude, adus
1: toate cel ce ai zis
0: pe om, destul îți este mărturia
1: după chipul și asemănarea ta, tot harul tău l-ai împodobit.
0: Că te-ai arătat
1: ce dai înțelepciune și pricepere
0: celui care cere
1: și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire, tu cel ce ne-ai împrădicit pe noi spre vință, ce ne-ai împrădicit la obitare. În ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Dojor și ați aduce datorită închinare și proslăvire,
0: însu stăpâne
1: primește din gurile noastre
0: pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare
1: mină.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
1: Iartă-ne toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre.
0: Mai întâi
1: și ne dă să slujim ție în trupurile și în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile pe Sfintele Scătoare de Dumnezeu.

Nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit. Și chiar dacă mi-ați vărsat sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, mă bucur și vă

0: și Duhului tău.
1: Evanghelist Luca, să stea ție celui ce bine veste, cuvânt cu putere multe spre plinire, Evanghelie preditului său fiu,
0: dreptul ca vinicul va furice, ca cedrul cel din Libar se va înmulți.
1: Lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeii vitale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri bune noi și frica fericitelor tale porunci. Toate poftele trupești călcându-le să ne
0: fie
1: și făcând toate cele ce sunt spre ta bună plăcere, că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Nimeni nici elegat cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împăratul său. Căci a slujiți este lucru mare și

vindecare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce așezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe Tine te rog. Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cucete viclene și pe mine. Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoție, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău. Să stau înainte aceste sfinte mesea Tale și să jertfesc Tău și împrecuratul Tău cu ce scăpătos. Că la Tine vin plecând în urmajii și mă rog Ție să nu-ți întoarci fața Ta de la mine. Nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea. De mine păcătosul și netrebnicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduce. Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă însă, împreună Celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și Dumnezeu. Ia-se Băgătorului Tău, Doamne, și Împăruia și Dumnezeu. Noi care pe heruvim cu taină chipii și pe viață trăim în Hristul pe cântare aduce. Toată grija cea lumească acum să o le pădească.

0: Clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile apomeniții și fericiții ctitori ai acestui sfânt locaș, pe alăstitori minuitori și făcători de bine,

0: adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Te fericiți într-o adormire Patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim Justinian Justin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte parte adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul.

și scaunul de unul cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Tatăl, de Cel ce ești necuvinit, ca un prăjitor și viață, și când ai rugat de vărat și că toate cum ar împărătea să mă lumina să arătă Hristos să mă rog într-o trezbă. În vierii noastre, pe mine, Doamne, Dumnezeu, voi la casă,

vrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre, pentru cele dintre neștiință ale poporului și ne vrednicește să aflăm har înaintea Ta, să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot sigur, Făcătorul Cerului și al Pământului, altul celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de înființă, Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șadia dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care vine din proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Dumnezeu, negrăișile cu prințul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, dușunul născut fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Din de ființă la ființă ne-a adus pe și că sunt noi, iarăși ne ridica și nu te depărta pe toate făcându-ne, până ce ne zui la cer și ne-a dăruit împărăția ta cel sfânt. Pentru toate acestea îți mulțumim ție și unea născut fiul tău cel sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ogmul și serafimii cei cu pe de șase ale care se înalță, spurgând cântarea de miluință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind, Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Sabaoth, plin este cerul și pământul de

Treunul născut Fiul Tău l-ai dat ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veste. Și acesta venind și toată rânduiala și-a pentru noi primit, în noaptea în care a fost vândut sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lui. Luând pâinea cu spirit,

noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuită, de cruce, de vorbire, era cea de-a treia zi de ale tale, dintr-o ale tale,

Doamne, Cel ce-ai trimis pe păstor, în ceasul al treilea, apostolilor tăi pe acest pământ, nu-L lua de la noi, ci lăsă-L nouă celor ce trebuie. Doamne, Cel ce-ai trimis pe păstor, în ceasul al treilea, apostolilor, pe acesta bunule, nu-L lua de la noi, ci lăsă-L nouă celor ce Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău, duc în ceasul întâlnirile apostolilor Tăi, că acesta bunule nu-L lua de la noi, ci lănuiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sfânt. Și Te chemăm, Te rugăm și cu umilință la Tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre tărăt păcat, spre împărtășirea cu Sfântul, spre moștenirea părăzii, îndrăsnirea cea către Tine, ori nu spre judecată, să spune. Ducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cea dormiți într-o grădință, spre moși, părinți, patriarh, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pusnici,

Prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria pentru rugăciunile pe Sfintele

Dumnezeul nostru, apolonul se lucește. Lumina feței tale, încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți. Episcopi, apolonul, care dreptăvață cuvântul, toate preoții în această episcopi,

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos,

0: Cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
2: Pe toți fii.

0: Nire fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

cărțișorile și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.

se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, ceea ce se frânge și nu se dezbate, ceea ce se mănâncă niciodată nu se sfârșește, pentru cei care se frânge și

0: Trupul stăpânului vrem să-l primești pe hrană, frică să nu te ască foc este. Sângele lui vrem să-l bezi pe împărtășire mea și cu cei ce te-au mâncnit în pac. Și așa îndrăzește de a hrana sfântă. Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
1: că tu ești cu adevărat
0: Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcător la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui, Cel fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, nemulțumitor și nerecunoscător. Și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, cele ce ești fără de moarte, primește și pocheița mea păcătos și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele. Că am greșit, Doamne, că ești am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic că căutați prinățimea slavei tale. Că am înniat bunătatea ta, călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele în tot chipul, așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis iubitorului de oameni prin prorocul tău, cu vrei nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdări și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu dezădăjduie zea mea mântuire uticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deci și pe mine iubitorile de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lor și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărași de odihnă, cel ce ne-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește toată întinarea trupului și a duhului, învață-mă să vârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge, să te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spreosând de împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca venind pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la fricoșătorul tău scaun de judecare, ca și eu împreună cu toți aleși tăi să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea deavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. Că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea Ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de Tine într-un mădularele mele și sfințirea Ta fă o neștearsă dintr-un mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta Ta cu Sfinții Tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață o bine plăcuție. Amin.
0: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni rău toată firea noastră din curatele și feciorește-le sânguri, ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, celul de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, moară în patimile cele trupești care mi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea Ta ai predat împărăția iadului în groapă cu cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea Ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipul de pocăință, Cel ce cu prea slăvit în alțara Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți, Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, Cel ce veni iară să judești toată lumea Tu dreptate. Binevoiește să Te întâmpin și eu pe nori pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvești, să Te laud pe Tine împreună și pe Părintele Tău, Cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar înaintea Ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le.

Mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, ți miluiește-mă și mi iartă greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vremicește, Doamne, părăsându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele și viața cea de veci. Amin. Cine Tale, cele de taine, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, bărtaș, mă primește. Voi spune vrăjmașilor, pe taina ta din săruțare, îți văd dacă e una. Ca de harul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, cu părăția Ta noastră judecată, nesprosând. Să ne fie, Doamne, împărtășana aceasta, ce spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește. Tatăl Tău.

как отречемся. Слава Тебе, Доамне, слава Тебе, Доамне, слава Тебе, Дунезеул Ностру. Трупул Тău, Cel Sfânt, Доамне, Иисусе Христосе, Дунезеул Меу, să fie mie spre viața veșnică, chiar și cum sângele Tău spre iertarea păcatelor, fie mie împrătășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșată venirea Ta, vrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta mărinii Tale cu rugăciunile și mijlocirile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților. Te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Înalță-te peste cel

0: Sfinți, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești, pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea Bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, că darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în iar. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în iar.
2: Totdeauna acum și până

Sfinte Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, episcopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ale sfinților mucenici Carpa, Filagatador și Agatonica, și ale Sfântului Mucenic

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: În chemaie și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 8, versetele 1 până la 3. În vremea aceea a început a umbla Iisus prin orașe și prin sate, propovăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu, iar cei 12 apostoli erau cu dânsul. Asemenea și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli, Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 diavoli, și Ioana, femeia lui Huza, îngrijitorul lui Irod, și Suzana și multe altele care îl ajutau din averile lor.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa biblică acestei evanghelii vorbește despre femeile mironosițe. Acestea nu sunt numite cu acest nume, mironosițe, decât în finalul evanghelilor sinoptice. Aceste femei, care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos din Galileea până la Ierusalim, au fost cele din tâi martore ale învierii, la fel cum Iosif și Nicodim au fost martori ai înmormântării. Femeile mironosițe au mărturisit cele din tâi învierea și au vestit-o ucenicilor. Evanghelia de astăzi o numește pe Maria Magdalena. Aceasta s-a învrednicit să fie prima martoră a învierii Mântuitorului Iisus Hristos, căci se cuvenea ca aceea care căzuse mai întâi sub păcat și care moștenise blestemul, să vadă mai întâi învierea și să audă bucuria, ea însăși care auzise mai întâi blestemul, într-o dureri vei naște fi. Femeile acestea s-au numit mironosițe deoarece Iosif și Nicodim, îngropând vineri, prea în grabă trupul Domnului, fiindcă paștile băteau la ușă și era mare ziua acelei sâmbete, ei, deși îl unseseră cu miruri, după obiceiul iudeilor, totuși nu făcuseră lucrul așa cum se cuvenea, căci ei puseseră numai aloie și smirnă și, înfășurându-l cu giulgiu, îl așezaseră în mormânt. Pentru aceasta, femeile mironosițe, având ca niște ucenițe dragoste fierbinte pentru Hristos, cumpărând miruri de mult preț, au venit noaptea la mormânt, atât de frică iudeilor, cât și din pricina obiceiului, ca să-l plângă și să-l ungă cu miresme, în zorii zilei și să împlinească atunci ceea ce nu se putuse face din pricina grabei la îngropare. Iar dacă au ajuns ele la mormânt, aleasă arătare au văzut. Doi îngeri strălucitori șezând în lăuntru mormântului și altul pe piatră. După aceea au văzut pe Hristos și i s-au închinat. Maria Magdalena însă, luându-l drept grădinar, l-a întrebat unde a dus trupul lui Hristos. Mironosițele au fost multe, dar evangheliștii, făcând amintire numai de cele mai însemnate, au trecut cu vederea pe celelalte. Acestea erau, mai întâi de toate, Maria Magdalena, din care Hristos alungase 7 demoni și care, după învierea Domnului ducându-se la Roma, după cum se spune, a dat unei morți neașteptate pe Pilat și pe arhierei, istorisind cezarului Tiberiu cele făcute de aceea împotriva lui Hristos. Mai târziu ea a murit în Efes și a fost înmormântată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, iar sfintele ei moaște au fost aduse în Constantinopol de prea înțeleptul Leon. A doua mironosiță a fost Salomea, mama lui Iacov și a lui Ioan Evanghelistul. A treia dintre mironosiță este Ioana, femeia lui Huza, care era ispravnic și econom al casei împăratului Irod. A patra mironosiță este Maria și a cincea Marta, surorile lui Lazar, a șasea Maria lui Cleopa și a șaptea Suzana. Au mai fost încă și altele, care, după cum istorisește dumnezeiescul Luca, slujeau lui Hristos și ucenicilor lui din avutul lor. Închei această scurtă meditație cu icosul care se citește în Duminica Mirnosițelor. Mergând mirnosițele la mormântul tău, Mântuitorule, erau îndoite cu gândul întru ele însele și ziceau, cine ne va răsturna piatra mormântului? Și uitându-se, au văzut că piatra era răsturnată, dar, mirându-se de chipul îngerului și de îmbrăcămintea lui, erau cuprinse de teamă și se gândeau să fugă. Iar tânărul a grăit către dânsele, nu vă temeți, cel pe care îl căutați a înviat. Veniți de vedeți locul unde a zăcut trupul lui Iisus și de grabă mergând vestiți ucenicilor că Mântuitorul a înviat din mormânt.

Psalmul 43. Pentru sfârșit, fiilor lui Core spre învățătură. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit. Părinții noștri ne-au povestit lucru pe care Tu l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mânia Ta a nimicit neamuri și în locul lor pe ei i-ai răsădit. Tu ai hărțuit popoare și pe ei i-ai adus la liman. Că nu cu sabia lor au moștenit ei țara și nu brațul lor i-ai izbăvit, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, căci Tu ai binevoit întru ei. Tu însuți ești împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Prin Tine îi vom străpunge pe vrăjmașii noștri și prin numele Tău îi vom nimici pe cei ce se ridică împotriva noastră. Pentru că nu în arcul meu îmi voi pune nădejdea și nu sabia mea mă va mântui, că Tu ne-ai izbăvit de cei ce ne supără și pe cei ce ne urăsc i-ai rușinat. Întru Dumnezeu ne vom lăuda noi toată ziua și întru numele Tău ne vom mărturisi în veac. Acum însă Te-ai lepădat de noi și ne-ai rușinat și nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre. Făcutul ne-ai să dăm înapoi din fața dușmanilor noștri și cei ce ne urăsc ne-au predat în folosul lor. Dat ne-ai ca pe o turmă la tăiere și printre neamuri ne-ai risipit. Tu ți-ai vândut poporul pe preț de nimic și niciun câștig n-a ieșit din vinderea noastră. O cară ne-ai făcut vecinilor noștri, batjocură și râs celor din prejurul nostru. De pomine ne-ai făcut între neamuri, clătinare din cap între popoare. O cara mea îmi stă înainte câte ziua de lungă și rușinea obrazului meu m-a acoperit dinspre glasul celui ce ocărăște și clevetește, dinspre fața dușmanului și a prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi, dar noi nu Te-am uitat și nici n-am făcut nedreptate în legământul Tău. Inima noastră nu s-a dat înapoi, pașii noștri nu s-au abătut de la calea Ta, că ne-ai umilit la loc de durere și umbra morții ne-a acoperit. Dacă am fi uitat noi numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre Dumnezeu străin, oare nu Dumnezeu va cerceta aceasta? Căci El e Cel ce știe ascunzișurile inimii. De dragul Tău suntem noi uciși toată ziua, socotiți suntem ca niște oi de înjunghiere. Deșteaptă-te, Doamne, de ce dormi? Scoală-te și nu te lepăda de noi până la sfârșit. De ce ți întorci fața? Uiți Tu oare de sărăcia și de necazul nostru, că sufletul ni s-a plecat în țărână, pântecele ni s-a lipit de pământ. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și de dragul numelui Tău, izbăvește-ne!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit la târgurile de Crăciun din Stiria, Graz, Tirol, Innsbruck și Salzburg, care se va desfășura pe durata a 4 zile în perioada 10-13 decembrie 2026, plecare cu autocarul din Cluj-Napoca. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va asigura ghidajul și programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine m-am găsit.
0: Suntem în Daniel, capitolul 12, în ultima parte. Începând cu versetul 7, am văzut în emisiunea anterioară, textul ne-a vorbit despre rămășiță. Textul ne spune, când rămășițele poporului celui sfânt se vor aduna din risipire, atunci pe toate le vor cunoaște. Aș vrea să vedem dacă putem face o paralelă între această afirmație din Daniel și textul pe care noi îl avem în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, unde ni se spune că Iisus avea să moară ca să adune într-una pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. Se poate face o paralelă între cele două texte și care ar fi legătura dintre ele?
1: Negreșit, legătura poate fi făcută, însă vreau să vă spun că ceea ce întâlnim aici în cartea profetului Daniel e o vestire profetică veche, și anume teologia rămășiței, spunem noi, ea a apărut în chip pregnant la toți profeții, la Isaia, la Ieremia. Iată că apare și aici la Daniel și apare și în scrierile profeților mici, deși acelea sunt niște scrieri care răspund la chestiuni foarte punctuale, la tensiuni, la situații controversate de moment din comunitățile iudaice unde și-au desfășurat activitatea profeții respectivi. În relația sa cu poporul ales, Dumnezeu i-a spus de multe ori că îl va împrăștia, că îl va risipi printre neamuri datorită fără de legilor sale, datorită infidelității sale față de lege. Au existat mai multe cercuri de dispersie a poporului, unele săvârșite de liderii poporului, pentru a se salva altele, deducerea lor în robie. Ei, în cazul cărții Daniel, avem de-a face cu ducerea lor în robie, istoria este bine cunoscută că am povestit-o aici, însă, în toate cazurile, chiar dacă a existat eliberare din robia respectivă sau întoarcerea din peregrinarea reprezentanților poporului ales, niciodată nu putem vorbi de întoarcerea totală a poporului. Așa că și în cazul robiei egiptene și în cazul robiei babiloniene, după ce se încheie perioada de robie, vorbim despre existența unui galut, a unei diaspore iudaice care s-a organizat în zona respectivă și după aceea s-a difuzat în zonele din împrejurimi. Ei, cei care au rămas în diaspora sunt cei care ar fi trebuit să țină legea acolo, în diaspora, însă în cartea Daniela am avut unul dintre cele mai bune exemple de situația tensionantă în care trăiau reprezentanții poporului ales și mulți erau nevoiți să se lepede de credința lor, de credința în care s-au născut și să asume credința poporului sau stăpânitorului în a cărei robie era. Așa se face că nu toată lumea din cei care au rămas în diasporă au rămas fideli legii, au rămas credincioși tradiției lor religioase ancestrale. Deci iată ce înseamnă rămășița celor credincioși. Pretutindeni prin lume există evrei care păstrează cu sfințenie legea, chiar dacă ei n-au punctul acela de coagulare, cum a existat și după întoarcerea din robia babiloniană, templul. Și atunci, da, textul acesta se referă la cei credincioși pe care Dumnezeu îi va aduna din mijlocul popoarelor, ne spune Isaia, zice, o să vă adun din mijlocul popoarelor, vor veni și aceștia unde? La punctul acesta de concentrare maximă a Ierusalimului celui ceresc, adică se vor întoarce spre Ierusalim, sau la Isaia, dacă ne uităm în capitolul 2, este vorba despre muntele Sionului. Oarecum ne întoarce exactamente în punctul în care Dumnezeu face făgăduințele lui David, pentru că este vorba de această descendență efectiv davidică a Mântuitorului Iisus Hristos, și atunci acest punct, această observație din Evanghelia de la Ioan nu face altceva decât să încheie ciclul acestei teologii a rămășiței, îl încheie și cu aceasta marchează deschiderea efectivă a istoriei omenirii spre, să zic, orizontul esatologic. Dar mă rezum și spun, ca și Sfântul Maxim Mărturisitorul, se precizează cu o exactitate mai mare sensul esatologic al existenței. Pentru că nu numai la Ioan, dacă ne întoarcem, ne întoarcem, dacă vreți, la Matei, la Evanghelistul Matei, și ne uităm între semne, între semnele parusiei. Știți că e vorba și acolo de convertirea efectivă a evreilor, ca un semn al parusiei. Oare e vorba de convertire? Sau este vorba de un moment în care se acceptă faptul că Iisus Hristos, descendentul din tulpina lui Iesei, înțelegeți, a fost Mesia. Și atunci, această credință, credința iudaică, comportă o altă dimensiune. Fiindcă în momentul în care se acceptă lucrul acesta, se rezidește o unitate care s-a frânt imediat după jertfa Mântuitorului, pe la anii 40-44, unitatea dintre creștinismul primar și iudaism. Pentru că atunci a început efectiv tensiunea și după aceea vor urma cele de după căderea, după dărâmarea templului din Ierusalim, și undeva la sfârșitul secolului I, era noastră, deja sciziunea era realizată și am putut vedea că în perioada respectivă noțiunea de credință, să zic, fundamentală, revenea iudaismului. Creștinismul era considerat o sectă, o grupare care e schismatică, care s-a rupt din iudaism. Și atunci se rezidește această unitate, dar nu punctul acesta doream să-l subliniez, ci faptul că, iată, neamurile pot să urce împreună cu poporul, cu rămășița credincioasă din poporul ales, către muntele cel sfânt al Domnului, de unde iese legea Domnului. Cam acesta este întregul ciclu al teologiei rămășiței. Probabil ar mai exista un aspect care ar trebui subliniat. La un moment dat, profetul Isaia, vedeți în secțiunea lui Ebed Iahve, a imnelor lui Ebed Iahve, spune că poporul ales, în sânul celorlalte popoare, va avea o funcție de lumină, să fie lumină neamurilor. Oare la ce se poate referi lucrul acesta? Ei niciodată, să știți, că n-au fost excluși din ciclul acesta al istoriei mântuirii, să folosesc conceptul generic. Ei totdeauna au făcut parte din acest ciclu, dar ei, vedeți, sunt o mărturie, sunt un argument. Ei, cu tradițiile lor, cu credința lor, sunt un argument sau o mărturie pentru fermitatea în credință. Când vorbesc de fermitate, vorbesc despre perioada lungă de timp în care acea atitudine, acea stare se manifestă. Gândiți-vă că poporul acesta mărturisește despre cea mai lungă perioadă din istoria omenirii de fermitate în credința manifestată față de Dumnezeu, cu toate sincopele care sunt inerente vieții umane. Ei, din acest punct de vedere, ei sunt mărturie. Ei sunt argumentul pro ideii de a lega și a rămâne legat prin credință fiecare făptură, fiecare persoană de Dumnezeu, de Creatorul nostru, al tuturor. De asemenea, așteptarea lor, nădejdea lor, să știți, este un alt element, este un alt argument. Și, în definitiv, cu care înțelegere, oare chiar dragostea lor, iubirea lor. Pe mine m-a surprins totdeauna faptul că în situații complicate pentru conaționalii lor, cei care erau mai înstăriți, cei care aveau o situație mai bună, să știți că sacrificau cele materiale pentru a-și salva conaționalii. Nu trebuie să idealizăm acest aspect, însă mi-aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat în 40-44 aici, în Ardealul de Nord, când rabinii și cu alți lideri ai comunității și-au coordonat acțiunile ca să-i treacă pe evrei în România, pentru ca să-i salveze de deportare. Mi-aduc aminte de un om din lumea istoriei artei, Raul Șorban, sau de Moșe Carmili, care a fost rabin aici la Cluj, care au fost, pentru faptele lor, socotiți drepți între popoare. Deci, iată, există un atașament față de ideea de unitate de neam, un atașament extraordinar la ei. Și acesta face parte din ceea ce am putea să considerăm dragoste. Oarecum toate cele trei virtuți teologice sunt prezente aici, în viața poporului. În sensul acesta, poporul ales era lumina neamurilor. Deci el rămâne fidel cu ajornările care sunt impuse de timpuri și de vrem, dar el rămâne fidel credinței strămoșești, credinței patriarhilor. Și atunci aceasta este rămășița cea credincioasă. Acum nu toți cei din diaspora au rămas ferm. Cartea aceasta ne-a arătat că marea majoritate a deportaților s-au închinat și în câmpia aia de ir a statuiei respective. Au adus jertfe idolelor. Tinerii însă nu. Deci, iată, există pretutindeni, există un nucleu de credincioși care rămâne fidel credinței. Aceasta este rămășița pe care Dumnezeu o adună și o adună la sine în momentele acestea de judecată și de deschidere sau de precizare, cum spuneam adineauri, mult mai exaltă, mult mai evidentă a sensului esatologic al existenței.
0: Oare în această cheie hermeneutică putem înțelege și actul din 1948 de reînființare a statului Israel?
1: Acolo sunt mai multe rațiuni care s-au conjugat în decizia Organizației Națiunilor Unite. Noi privim refondarea statului Israel ca o încercare după cel de-al doilea război mondial de realizare a dreptății pentru toate popoarele. Pentru că atunci, după al doilea război mondial, s-a dezvoltat o nouă opinie, o nouă, să zic, zonă tematică, zona aceasta a păcii mondiale. Și atunci nu poți să vorbești despre pace mondială fără să încerci să faci dreptate popoarelor. Însă problemele acolo sunt mult mai delicate, mult mai pretențioase. Chiar în momentul în care s-a luat decizia respectivă au fost voci contra. Deci nu a fost o unanimitate desăvârșită. De ce? Pentru că era o perioadă foarte lungă. Gândiți-vă, vorbim de 20 de secole. Deci, dacă bine vă gândesc, 1948, 1900 de ani erau. De la venirea înspre Galileea mai întâi, se pare că la Haifa au acostat romanii, de la venirea romanilor și după aceea se încheie totul cu anul 70, căderea Ierusalimului și distrugerea templului. Deci iată, suntem la 1900 de ani, 1900 de ani în care, datorită deciziei romane, teritoriul acesta n-a mai aparținut Israelului. Însă, el este, dacă citim cartea Iosua în cheie literală, el este un dat pe care Dumnezeu l-a oferit poporului ales. Și atunci s-a făcut această corecție în 1948, însă corecția aceasta a făcut ca zona să conserve și să dezvolte de cursul timpului foarte multe, foarte multe tensiuni. Și ele nu se vor estompa, cred că niciodată până la sfârșitul veacurilor, dacă nu se va ajunge la, dacă nu se va ajunge ca omul să manifeste o înțelegere teologică și o latură efectivă a trăirii sale teologice în propriile comunități. Fără o înțelegere teologică, fără o abordare din perspectivă esatologică, nu se vor estompa aceste tensiuni. De aceea nu cred că textul de față putem să-l punem în relație cu această dimensiune a vestirii, de pildă, ioaneice. Însă e cert că profeții, acum vorbim despre profeți, profeții au rămas la înțelegerea, dacă vreți, strictă, firească comunităților lor, aceea de a propovădui necesitatea întoarcerii la Ierusalim. Și când nu se întorc ei, iată, sunt adunați de către Dumnezeu.
0: Părinte, vă mulțumim!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea guvernului au avansat, spune premierul desemnat. Luca Niculescu propune un acord politic pentru cel puțin 6 luni cu obiective strategice clare. O navă de morfuri care se deplasa din Turcia spre Republica Moldova a fost lovită azi noapte de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile de coasta Bulgariei. Toți membrii echipajului au fost salvați. Vreme rece cu ploi și vânt alert în aproape toată țara. La București acum sunt 11 grade Celsius. Negocierile pentru noul executiv intră în linie dreaptă. Sub presiunea timpului, mai sunt doar 2 zile până când premierul desemnat trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, dar ruptura dintre principalele partide de la care ar putea obține voturi persistă. Iar în încercarea de a debloca criza politică, Luca Niculescu propune partidelor parlamentare un acord politic de susținere pentru o perioadă de 6 luni. Planul vizează obiective strategice clare, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri în energie și întărirea capacității de apărare. Într-un interviu la Radio România Actualități, Luca Niculescu a precizat că, deși preferă un cabinet politic asumat, are pregătită și varianta unui executiv tehnocrat sau a unui guvern hibrid.
4: Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România, și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
3: În paralel cu consultările oficiale ale premierului desemnat, continuă însă și disputele dintre PSD și PNL. În timp ce socialdemocrații cer și mai ferm o colaborare la guvernare cu PNL și UDMR, liberalii conduși de Ilie Bolojan refuză categoric o astfel de alternativă, așa că socialdemocrații au transmis după întâlnirea conducerii de ieri că se gândesc serios la anticipate, deși discuțiile cu premierul desemnat ar merge într-o direcție corectă. Președintele partidului, Sorin Grindeanu.
5: Biroul Permanent Național a votat înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Trebuie să analizeze cadrul legislativ legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate și ce eventuale modificări sunt necesare. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim și nu din calcule electorale. Dar nu fugim de un asemenea scenariu și vom fi pregătiți.
3: De cealaltă parte, liberalii avertizează că atragerea unor miniștri PNL în afara mandatului oficial al conducerii partidului ar anula orice șansă ca noul executiv să obțină votul PNL. Președintele Senatului Mircea Brudean a subliniat că PNL este dispus să voteze cabinetul Luca Niculescu pentru deblocarea guvernării, dar exclude categoric orice aranjament dincolo de liniile stabilite în partid.
6: Evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu, pentru că deciziile au fost clare. Nu cred că poate intra în discuție o altfel de decizie, dacă dorim să avem un vot de investire din partea Partidului Național Liberal.
3: Fondul Monetar Internațional estimează că economia României va scădea anul acesta cu 0,5%, în timp ce în aprilie anticipa o creștere de 0,7%, și prognoza pentru 2027 este mai pesimistă. Creșterea produsului intern brut este estimată la 2,2% față de 2,5% cât a fost după primul trimestru. Cristian Băcăin, bună dimineața!
7: Bună dimineața! În raportul său global publicat astăzi, FMI se așteaptă ca inflația medie anuală să fie de 8,2% față de 7,8% cât estima în prima parte anului, iar pentru 2027 anticipează o temperare a creșterii prețurilor până la 4,1%. Deficitul de cont curent ar urma să scadă ușor de la 7% în acest an la 6,7% în 2027. La fel, șomajul ar scădea de la 6,5% la 5,9% anul viitor. În plan general, FMI și-a păstrat prognoza de creștere economică globală pentru acest an la 3,1% și constată că, în pofida războiului din Orientul Mijlociu, care a scumpit energia, economia lumii și-a dovedit capacitatea de reziliență, bazată în principal pe investițiile în inteligență artificială. Însă, potrivit raportului, a scăzut numărul de țări care generează creștere economică mondială de la 54 în aprilie la 32 în prezent.
3: Șantierul naval din Mangalia are șanse să revină la viață. Activele sale au fost cumpărate de gigantul german din industria de apărare Rheinmetall pentru 138 de milioane de euro. Tranzacția deschide calea pentru reluarea activității industriale, iar conform Ministerului Apărării, pe acest șantier ar urma să fie construite 4 nave militare până în anul 2030, cu finanțare prin programul SAFE. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, președintele sindicatului liber navalistul din șantierul naval Mangalia, Laurențiu Gobeaj, a explicat că șantierul are un potențial uriaș, dar are nevoie de investiții și să fie rechemați la muncă vechi angajați.
8: Activitatea economică ce se va desfășura în acest șantier în perioada următoare nu se va rezuma doar la cele 4 nave militare. Va exista un consorțiu atât între Rheinmetall cât și MSC. Deci, practic, se vor face atât nave militare cât și nave civile în acest șantier, iar în perioada de tranziție, până când va începe producția efectivă, se vor relua și activitățile de reparații nave.
3: Laurențiu Gobeaj a amintit că în trecut pe șantierul naval lucrau aproximativ 10.000 de oameni și că mulți dintre foștii angajați ar fi dispuși să se întoarcă în cel mai scurt timp posibil dacă sunt solicitați. O navă de mărfuri sub pavilion maltez a fost lovită în această noapte de o dronă aeriană în Marea Neagră, aproape de coasta bulgară, anunță biroul de presă al administrației regionale din Varna. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați de pe nava care se deplasa din Turcia spre Republica Moldova. Deja Bulgaria a cerut Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru anchetarea atacurilor cu drone de acum o săptămână, care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat în numai 3 minute, iar un specialist bulgar spune că o dronă capabilă să provoace daune atât de mari ar fi fost echipată cu o încărcătură de peste 300 de kilograme de explozibil. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a explicat că prin astfel de atacuri Rusia vrea să facă partea de vest a Mării Negre imposibil de navigat. Liceenii și studenții din Franța au anunțat pentru astăzi noi manifestații în toată țara, în timp ce guvernul constată o diminuare a mișcărilor de protest. Nemulțumiți de promisiunile de până acum ale autorităților, tinerii cer de câteva zile să fie primiți de premierul țării, iar pe platformele de socializare circulă un apel pentru un marș spre sediul guvernului. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite de la Paris.
9: Elevii și studenții francezi cer mai multe fonduri pentru educație, renovarea clădirilor școlare, mai mulți profesori, clase cu un număr mai mic de elevi, reforma sistemului de admitere în universități, solicitări pentru care, de peste două săptămâni, protestează în stradă și blochează accesul în instituțiile de învățământ. Președintele Emmanuel Macron a apreciat ieri că elevii au tot dreptul să se exprime, că guvernul a accelerat luarea de măsuri pentru a răspunde revendicărilor lor, dar că nimic nu justifică recurgerea la violență.
10: Sunt subiecte care au nevoie de timp, de consultare și discuții. Acest lucru trebuie să se facă în liniște, ordine și respect. Guvernul avansează, toți miniștrii cu responsabilități sunt pe teren pentru a asculta și a lua măsuri. Este un lucru pozitiv că liceenii își exprimă opiniile, că se gândesc la viitorul lor, că doresc îmbunătățirea condițiilor de studiu și de ucenicie. Dar eu nu voi aproba niciodată violențele pe care le-am văzut comise de liceeni sau de persoane care nu mai sunt de mult liceeni, dar vin să profite de dezordine pentru a distruge și a incendia. Este inacceptabil. Este greu de estimat amploarea participării la marșurile de protest de astăzi, întrucât se constată o scădere a intensității mișcării tinerilor. Potrivit cifrelor publicate de Ministerul Educației Naționale, elevii au blocat ieri 130 de licee din peste 5600, ceea ce reprezintă doar 3,5% din total. În același timp, se constată o creștere a manifestărilor violente. Cel puțin 8 membri ai personalului educațional au fost ieri atacați și răniți în urma unor acte agresive comise de către elevi.
3: Vreme rece cu maxime cuprinse între 11 și 18 grade. La București acum sunt 11 grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
11: Bun găsit tuturor! În ultimul meci al etapei a 11-a din Superliga de fotbal, Rapid București a învins-o în deplasare pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 ieri seară pe Cluj Arena. În urma acestui rezultat, echipa gazdă este pe locul 5 în clasament cu 18 puncte, în timp ce Rapidul urcă pe poziția secundă cu 24 de puncte, după liderul Dinamo 26 de puncte. Tot ieri în etapa 11-a din Superliga, la Mioveni, CFR Cluj s-a impus la limită cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Formația pregătită de Bogdan Andone a ajuns la 7 etape consecutive fără victorie, în care are 2 egaluri, 5 eșecuri, în timp ce clujenii sunt pe locul 8 cu 16 puncte. Naționala feminină de fotbal a României întâlnește în această seară la Oslo, de la ora 19, selecționata Norvegiei în manșa secundă a play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2027, organizată în Brazilia. În meciul tur, fetele noastre au pierdut la București cu scorul de 2-0 meciul disputat pe stadionul Arcul de Triumf.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
12: Radio Renașterea.
13: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
17: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
18: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
19: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.
14: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
20: 112, ce urgență aveți?
14: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bart, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători! Este marți, 13 octombrie, iar la Radio Renașteria începe o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale. Sunt Mihai Bogdan și vă invit să petrecem împreună această dimineață până la ora 12 cu muzică populară românească, cu mesaje și cu gânduri trimise celor dragi. Poate sunteți acasă, poate sunteți deja la serviciu, poate ne ascultați din mașină sau chiar departe, de țară, oriunde v-ați afla. Sperăm ca muzica să vă însoțească frumos ca de fiecare dată și să aducă puțină bucurie în ritmul acestei zile de marți. Sunt cântece pe care le ascultăm pur și simplu cu plăcere și sunt cântece care ne duc imediat cu gândul la cineva, la un loc, la o întâmplare sau la o vreme pe care o păstrăm cu drag în amintire. Poate tocmai de aceea muzica populară ne apropie atât de mult și atât de ușor unii de alții. Poate aveți și dumneavoastră un om drag căruia vreți să-i trimiteți astăzi un cântec. Așteptăm dedicațiile dumneavoastră și le dăm mai departe cu drag aici la Radio Renașterea. Iar pentru începutul acestei dimineți, un gând simplu sosește: să nu lăsăm graba unei zile obișnuite să ne facă să uităm de lucrurile care contează.

Iază, cum ar fi oamenii dragi, o vorbă bună și bucuria de a fi aproape unii de alții. Cu acest gând începem ediția de astăzi. Bine ați venit la Dedicații Muzicale și dăm drumul muzicii ascultându-l pentru întâia dată pe Marius Ciprian Pop. Îți dau lume cânte cum.

L-am ascultat pe Marius Ciprian Pop, rămânem împreună, dragi ascultători, până aproape de ora 12, în această dimineață în care muzica, mesajele, gândurile și dedicațiile dumneavoastră dau ritmul acestei emisiuni. Dedicațiile muzicale este, până la urmă, un radioprogram pe care îl alcătuim împreună. Dumneavoastră veniți cu oamenii dragi, cu poveștile, cu urările și cu melodiile pe care vreți să le ascultați și să le dăruiți, iar noi le ducem mai departe aici, pe frecvență. Cele noastre binecunoscute. Ne puteți trimite gândurile și dedicațiile pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim în direct, vă stă la îndemână numărul de telefon al redacției 0264596500. De asemenea, suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă vă face plăcere să fim împreună în această dimineață, puteți distribui transmisiunea. Poate așa ni se alătură și un prieten, poate cineva din familie sau un om drag aflat mai departe de sat sau chiar de țară. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro. Așadar, vă invit să veniți alături de noi cu mesajele, cu gândurile și cu dedicațiile dumneavoastră. Avem multă muzică bună, de calitate, autentică, ce ne stă înainte până aproape de ora 12 și ne-ar face mare plăcere să construim împreună și ediția de astăzi. O ascultăm în aceste momente pe Maria Luiza Mih, Când eram în vremea mea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Așa este, suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria. Până aproape de ora 12 rămânem împreună. Numărul de telefon la care ne puteți suna în direct este 0264 596500. Cum de altfel vă reamintesc, vă aștept cu mesajele și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe pagina noastră de internet radiorenașteria.ro la butonul pentru de.

Primele gânduri, primele mesaje încep să sosească aici pe pagina de Facebook. La salutăm pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută, ne scrie dânsul, o zi binecuvântată. Și fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva, cea pe care biserica noastră o va pomeni mâine, să ne ocrotească și să ne păzească pe toți. De asemenea, doamna dochița Margareta Botiș ne scrie, Doamne ajută și multă, multă sănătate. O salutăm și pe doamna Maria Mocănița, Doamne ajută și o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Cum de altfel și doamna Livia Oțiu este alături de noi împreună cu domnul Ilie, cu siguranță. Doamne ajută, ne scrie dânsa, vă ascultăm cu mare drag, vă dorim toate cele bune tuturor. Mulțumim tare mult! Din toată inima la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile de 13 octombrie și celor care își aniversiază ziua de naștere și celor care își aniversiază ziua onomastică, dar și celor care își aniversiază poate un alt moment important din viață, din toată inima sănătate, bucurii și neapărat oameni buni aproape. Îl ascultăm în aceste clipe și pe Daniel Pop, Lasă-mă inimă în pace, ora 10 și 32 de minute.

0: A sunat pentru prima dată și telefonul redacției noastre astăzi. O salutăm cu mult drag pe doamna Maria Cosma din Dezmir. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte Mihai Bogdan!
0: Vă salutăm cu drag, vă ascultăm!
1: Mă numesc Maria Cosma din Dezmir și aș vrea să fac și eu câteva dedicații pentru trei nepoate, că mâine îi cuvinteasa Paraschivă și nepoata mea face 25 ani. Alexandra Cosma din Dezmir, Bianca Mic din Dej.
0: Așa.
1: Da.
0: Da, vă ascultăm. Haideți să ne auzim în receptorul telefonului.
1: Da, da. Bun. Bine. Și Bianca Mic și Bianca Domșa din Sânicoara și Alexandra Cosma din Dezmir.
0: Sigur că da.
1: Cu mesajul de la mulți ani, dedicația vine din partea bunicii de la Dezmir. Dumnezeu să le dea multă, multă sănătate și înțelepciune.
0: Doamne,
1: și dumneavoastră o zi bună și binecuvântată de la Dumnezeu. Doamne, ajută, părinte.
0: Așa să fie pentru toți. Doamne ajută, vă salutăm cu drag și ne dorim la mulți ani. Da.
1: Ați dorit cântecul, dacă se poate, Când îi tinerețea în floare, de Andreea Gădălean, dacă se poate, domnul părinte.
0: Aoleu, dar nu știu, să vedem dacă o găsesc.
1: Bine, mulțumesc, bine. O zi bună.
0: Sănătate și bucurii, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Deocamdată aici pe frecvențe poposește cu glasul său Andreea Haisan.

Timpul trece fără să ne întrebe dacă suntem pregătiți, de aceea poate că merită să spunem mai des ceea ce simțim, să căutăm oamenii dragi și să nu lăsăm pentru mai târziu lucrurile care pot fi făcute astăzi. Uneori, o vorbă spusă la timp rămâne multă, multă vreme alături de noi și în sufletul nostru. Cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Pop Otilia, bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa aici pe pagina de Facebook. Vă aștept cu drag în fiecare zi, de fiecare dată. Sănătate și bucurii tuturor, respect și prețuire pentru cei din redacție. Vă doresc tuturor o zi plăcută. Mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste clipe pe Ovidiu Furnia, Dragostea și Dorul Greu.

Iată, mai sosește un mesaj din partea doamnei Mirela Cobuț, care ne scrie în felul următor: Doamne ajută, o zi binecuvântată, cu multă sănătate tuturor celor care ascultă Radio Renașteria. La noi în casă nu este altceva decât Renașteria. Mulțumim tare mult pentru aprecieri, mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi. De asemenea, salut și pe doamna Mariana Sucală. Bună dimineața, ne scrie: o zi frumoasă tuturor și Doamne ajută.

și doamna Maria Mora sosește alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit în casele noastre. Aș dori ca toată emisiunea de astăzi să fie pentru nora mea Aramida Morar. Pentru ziua de mâine, când își sărbătorește ziua de naștere, eu și întreaga ei familie, Nicu, cele trei fete, Ștefania, Sara și Ania, cu toții dorim multă sănătate, la mulți ani, multă fericire, alături de familia ei frumoasă. Gânduri de bine, gânduri de sănătate și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumim tare mult pentru gânduri. O salutăm cu multă bucurie pe doamna Maria Morar și mă bucur că este și astăzi aici alături de noi. O ascultăm în aceste momente pe Cristina Beldian Moșuțan, Măicuță, inimă bună.

L-am ascultat și pe Ionuț Fulia aici la Radio Renașteria. Doamna Veronica Sabo este alături de noi. Doamne ajută-ne, scrie, o zi binecuvântată tuturor. Vă ascultăm cu mare drag toate emisiunile. Vă mulțumim tare mult. De asemenea și doamna Diana Chiorian este alături de noi. Bună dimineața, oameni minunați. Gândul bun să vă însoțească mereu. Mulțumim frumos pentru mesaj.

Cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Silvia Moldovan. Doamne ajută, multă sănătate și toate cele bune din partea lui Dumnezeu. De asemenea o salutăm și pe doamna Maria Gocan. Mă bucur că este alături de noi. Și pe doamna Marta Maxinese. De asemenea, bună dimineața, ne scrie aici pe pagina de Facebook. Dar îl salutăm și pe Gheorghe Năsui. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care ni le dăruiți ascultătorilor și aș dori o dedicație pentru Alina Pop, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post minunat de radio. Mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate și numai bucurii și din partea noastră. L-ascultăm în aceste clipe pe Sebastian Stan, De când muma m-a făcut.

Și doamna Viorica Roman sosește cu un mesaj aici pe pagina noastră de socializare. O dedicație își dorește pentru Cuscra de la Cluj, Palage Lucreția, pentru prietena dragă Mariana Vădan. Le doresc ca bunul Dumnezeu să le dea sănătate, multă, multe bucurii, alături de toți cei dragi. Gânduri frumoase, gânduri de bine și vă mulțumim pentru această emisiune frumoasă pe care ne-o transmiteți zi de zi. O salutăm și pe doamna Natoader, Doamne ajută și o zi bună pentru toți, și pe Cosmin Cristia, îl salutăm, își dorește o dedicație pentru anișoara Câmpian, toate gândurile bune. Iar alături de noi poposește și Cornelia Ardelian Archiudian, la mulți ani cu bucurie. Încă o dată, la mulți ani pentru toți sărbătoriți acestei zile de 13 octombrie.

Este ora 11 și 3 minute și continuăm împreună aici, în cadrul acestui radioprogram intitulat Dedicații Muzicale, ce se întinde până aproape de ora 12. Dacă vreți să trimiteți un cântec sau un gând bun cuiva drag, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596 500. Iar dacă ne urmăriți în direct pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisiunea de acolo, poate așa ni se alătură și alți oameni dragi de aproape sau de departe. Noi rămânem, după cum vă spuneam, împreună până aproape de ora 12, cu muzică frumoasă, cu muzică populară autentică și, bineînțeles, cu dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. Ascultăm în aceste clipe pe Paul Ananie, Unde joacă neamul meu.

0: Un alt apel telefonic, o salutăm cu bucurie și pe doamna Ani de la Luna. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul părinte, să știți că mă bucur că sunteți la dedicații.
0: Mulțumesc.
1: Am de făcut o dedicație foarte specială pentru doamna doctor Zbârciu Vilucea, o doctoriță de nota 10 și dragă sufletului meu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Eu îi doresc din tot sufletul multă sănătate și la mulți ani și de-abia aștept să o reîntâlnesc mâine. Să o mai văd că n-am văzut de mulți ani.
2: Sigur, la mulți ani și din partea noastră.
1: La toate doamnele care poartă frumos nume de Paraschiva, pentru data de mâine, de suflet multă sănătate și la mulți ani. Și pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
2: Doamne ajută, așa să fie, doamna Ani. Și dumneavoastră la
1: fel. Vă mulțumesc frumos!
2: Sănătate și bucurii!
1: Mulțumesc!

ascultat-o și pe Lavinia Goste, o salutăm și pe Felicia Petrescu. Bună dimineața, ne scrie dânsa, vă doresc o zi deosebită în ajunul Marii Sărbători de Sfânta Cuvioasă Parascheva, toate gândurile bune către dumneavoastră și către ascultătorii radioului, Doamne ajută și binecuvântări divine tuturor. Vă mulțumim pentru toate emisiile deosebite realizate, mulțumim tare mult pentru aprecieri, sănătate și zile binecuvântate și dumneavoastră. Îl ascultăm în continuare pe Bogdan Toma, Numoțâr și Mai la Vale.

Și doamna Rosalia Iuga este alături de noi ca de fiecare dată. Bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători, ziua de astăzi să vă aducă bucurii, sănătate și multă fericire, să vă fie credința lumină în suflet, pace în încercări și nădejde în zilele grele, Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dăruiască pace în inimă. Astăzi este ziua surioarei mele mai mari, Margareta, care împlinește frumoasă vârstă de 76 de ani, pentru care îi mulțumim Domnului și îl rugăm să o binecuvinteze și să-i dea putere și ajutor pe mai departe să-și poată duce crucea. Noi, familia, îi dorim multă sănătate, pace, bucurii și binecuvântări cerești. La mulți ani frumoși, dragă surioară, de asemenea aceleași urări și pentru prietena mea, Veronica Oara, sărbătorită mâine de Sfânta Cuvioasă Parascheva, și pentru toate cele care poartă numele binecuvântat de Parascheva, numai binecuvântări tuturor și ocrotirea preacuvioasei peste noi toți. Vă mulțumesc cu recunoștință și vă îmbrățișez pe toți. Este mesajul venit așadar din partea doamnei Rosalia Iugam.

avem cu un mesaj alături de noi și pe doamna Maria Bene în continuarea programului de astăzi. O dedicație își dorește pentru un om minunat și de valoare, ceterașul Emil Mihaiu, care astăzi își serbiază ziua de naștere. Îi doresc din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul și înduratul Dumnezeu. De asemenea, un salut respectuos pentru oamenii dragi sufletului meu, ascultătorii postului de radio Renașteria, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru doamna Eugenia, domnul Nicu, doamna Elena Dobrican, doamna Veronica, doamna Dora și pentru toți ascultătorii Radio Renașteria. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe care o vom pomeni o mâine, să vă ocrotească pe toți. Cu respect și cu prețuire, vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută, și noi spunem la mulți ani domnului Mihaiu Emil și vă propun să îl ascultăm în continuarea programului cu un joc de început de la Budești.

L-am ascultat așadar pe cetierașul Mihaiu Emil, încă o dată la mulți ani, sănătate și bucurii multe. Și părintele Laurian Rus ne scrie un mesaj: cu ocazia zilei de naștere îi urăm doamnei preotese Laura Maria Mișin ani mulți, sănătate și împlinirea tuturor bunelor dorințe. Părintele Laurian, Mariana și Miriam, cu toții îi doresc doamnei preotese Laura tot binele din lume și îi mulțumim pentru toate clipele frumoase petrecute împreună în toți acești ani. Și noi spunem la mulți ani din toată inima doamnei preotese Laura Maria Mișin și în sănătate, bucurii și numai bine alături de toți cei dragi. Și să nu uităm ce ne cântă Maria și Mihai Nemes: omenia nu se vinde.

Și doamna Elena Spătaru sosește aici pe frecvențele noastre cu un mesaj. Bună dimineața și o zi binecuvântată. Mă numesc Elena Spătaru din Turda. Felicitări cu plecăciune pentru această minunată emisiune. Mulțumim pentru această oportunitate de a putea trimite un dar muzical celor dragi. Astăzi am și eu de făcut câteva dedicații muzicale. În primul rând pentru nora mea Ana, sunt stabiliți în Spania. Le duc dorul și îi am în gând și în suflet. Din toată inima, la mulți ani, suflet frumos și drag mie, sănătate, fericire și infinite bucurii alături de cei dragi ție.

L-am ascultat și pe Daniel Rosalim și doamna Todia Anicuța are un mesaj aici pe frecvențele noastre ce sosește în continuare și care sună în felul următor. Doamne ajută și bine ne reauzim, dragi ascultători, sărbătoriți și dragi realizatori. Viața este cu de toate și mulțumim bunului Dumnezeu pentru ele, căci El, ca un tată iubitor, se bucură dinpreună cu noi, dar ne și ajută să trecem peste încercările și greutățile ce ne apar în drumul nostru pe acest pământ. Acum 40 de ani, mama care a purtat numele Preacuvioasei Parascheva a plecat la Domnul. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să odihnească în pace în sânul său, a lăsat însă urme frumoase pe pământ, printre care și pe sora mea, Parascheva Rodica, din comuna Galații Bistriței. Întreaga familie îi dorim multă sănătate, putere de muncă și bucurii alături de noi toți cei care o iubim din suflet. La mulți ani, dragă surioară, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și sărbătoriților de mâine. Acesta este mesajul venit din partea doamnei Anicuța. O salutăm cu mult drag și o îmbrățișăm cu bucurie. Îmi era și mie dor să o ascult pe Mia Dan în aceste momente aici pe frecvențele noastre. Fostam două surorele.

0: Mai avem un apel telefonic după ce am ascultat-o pe Mia Dan. O salutăm cu bucurie pe doamna Iliana Pașca din Turda. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută!
0: Vă ascultăm!
1: Vreau să fac o dedicație în memoria surorii mele, Maria, care acum, cum îi mâine la Sfânta Paraschiva, a avut un accident în Bistra și a murit. Și vreau
0: doamna Iliana, o purtați, o purtați în rugăciune, aprindeți-o lumânare, o purtați în suflet, dar nu facem dedicații pentru cei adormiți, nu vă supărați. Bine, să vă rugați pentru ea, să o purtați frumos în amintire și îi spunem Dumnezeu să ierte, să odihnească.
1: Bine,
0: doamna Iliana, sănătate și bucurie să aveți.
1: Mulțumesc.
0: Un alt gând vine din partea doamnei Viorica Oltean. Bună ziua, ne scrie dânsa, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase cu care ne încântați sufletul. Doresc celor din redacție și ascultătorilor o săptămână binecuvântată. Doamne ajută tuturor! Ascultăm în aceste clipe și pe Drăga Munteanu, Feciorii din Poienița.

Revine și doamna Rosalia Iuga cu un gând, îmi cer scuze că revin, mi-a scăpat un aniversat drag pe care îl prețuiesc și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și pentru mulți, mulți soliști. Da, maestrul Emil Mihaiu a contribuit la promovarea a sute sau poate chiar mii de soliști. La acest aniversar îi doresc din suflet să fie sănătos, fericit și binecuvântat cu putere pe mai departe. La mulți ani frumoși, buni și plini de multe realizări frumoase, Emiluț, respect, prețuire și recunoștință pentru tot. Salutăm și pe doamna Ioana Bugnaru. Doamne ajută, o zi de toamnă frumoasă și binecuvântată pentru toată lumea.

De multe ori căutăm bucuria în lucruri mari și uităm cât de mult contează cele mici. Un telefon primit la timp, un om care ne întreabă ce mai facem, o melodie care ne place sau câteva minute petrecute fără grabă. Poate că din astfel de clipe se alcătuiesc de fapt zilele bune.

Sunt de asemenea și oameni care, chiar dacă nu sunt lângă noi în fiecare zi, rămân foarte, foarte aproape. Îi purtăm în amintiri, în felul în care vorbim, în lucrurile pe care le-am învățat de la ei și uneori e suficient un cântec ca să-i simțim din nou aproape. Puțin mai devreme am ascultat-o pe Aneta Stan aici la Radio Renașterea. Sosește alături de noi Petrică Moise Iorgovan, frumoasă floare. Ora 11:46 de minute, ne apropiem și de finalul programului de astăzi.

Dragi ascultători, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Înainte să ne despărțim, vă las cu un gând pentru ziua aceasta de 13 octombrie, ziua aceasta de marți. Să nu lăsăm să treacă prea mult timp fără să le spunem oamenilor dragi cât de mult înseamnă pentru noi. Poate că nu avem nevoie de ocazii speciale pentru asta, uneori un telefon, o vorbă bună sau un cântec trimis la momentul potrivit sunt de ajuns. Eu sunt Mihai Bogdan și vă doresc tuturor să aveți o zi de marți liniștită, cu sănătate, cu spor și cu oameni buni aproape. Încă o dată la mulți ani sărbătoriților de astăzi, dar la mulți ani din toată inima și celor care mâine își vor aniversa ziua onomastică, când în Biserica Ortodoxă este pomenită Sfânta Cuvioasă Parascheva. Vă doresc să rămâneți cu bine și să rămâneți alături de Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta grupul Iza, Otilia Haragoș-Seghedi și Nicolae Furdui Iancu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea vă spune de la această oră Emil Metea. Ne întâlnim astăzi în data de 13 octombrie 2026, ziua cu numărul 286 a acestui an. Până la sfârșitul anului au mai rămas 79 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie. Este pomenită de asemenea aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

0: În ziua de 13-a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica. Acești sfinți mucenici ai lui Hristos au trăit pe vremea împăratului Decius și a lui Valerian, conducătorul Asiei. Pentru tăria credinței lor și pentru viața lor curată, Sfântul Carp se învrednicise să ajungă episcop la Tiatira, iar Sfântul Papil era diaconul său, având de la Hristos și darul tămăduirilor, și împreună răspândeau cu mult zel dreapta credință și mângâiau poporul în suferințele sale. Deci au fost părâți împăratului, nu numai că ei înșiși nu se închină zeilor, dar că îndeamnă și pe alții să se lepede de idoli. A trimis atunci împăratul pe Valerian, sfetnicul său și mare prigonitor al creștinilor în părțile Asiei, iar acesta porunci ostașilor ca sfinții Carp și Papil să fie prinși și aduși înaintea sa în Tiatira. Deci fiind prinși și întrebați, ei au mărturisit cu îndrăzneală înaintea tuturor numele Domnului Hristos și neprimind ei să aducă jertfă idolilor, au fost puși la chinuri. I-au legat de cai iuți și i-au dus în goană mai mult rândui de la Tiatira la Pergam, orașul lor de naștere, iar acolo au fost bătuți cu toiege, cu spini și trupurile lor au fost arse cu făclii, cât Sfântul Agatodor, slujitorul lor, fiind de aceeași credință cu ei, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu din aceste chinuri. Au fost apoi spânzurați pe lemn și pe când li se strujeau trupurile, Sfântul Carp a zâmbit în chinuri și fiind întrebat, de ce ai râs, Carp? Acesta a zis, am văzut slava Dumnezeului meu și m-am bucurat. Deci îi tăvăliră peste spini în sus și în jos și i-au dat să-i mănânce fiarele și, scăpând nevătămați, sfinții nu încetau a mărturisi pe Hristos, încât au fost osândiți să fie arși în foc. Iar pe când se înfierbânta cuptorul, s-a evit și Agatonica, sora lui Papil, diaconul, care, mărturisind înaintea lui Valerian că și ea este creștină, cerea să fie părtașă la chinurile mucenicilor. Deci, la porunca lui Valerian, toți trei au fost aruncați în cuptorul cel încins și, rămânând nearși, li s-au tăiat capetele cu sabia.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Răsfoim acum împreună calendarul zilei de 13 octombrie. La 13 octombrie, în 1479, avea loc bătălia de la Câmpul Pâinii, desfășurată între armata turcă condusă de Ali Iskender, Isa și Bali, și armata transilvaneană condusă de Ștefan Batori. În 1792, George Washington punea piatra de temelie a Casei Albe, sediul administrației prezidențiale a Statelor Unite ale Americii și reședința oficială a președinților americani. În 1860, americanul James Wallace Black făcea prima fotografie aeriană dintr-un balon cu aer cald suspendat la înălțimea de 1200 de picioare, adică 365,76 metri deasupra orașului american Boston. În 1884, în cadrul Conferinței Internaționale de Astronomie de la Washington, s-a hotărât ca, începând de la această dată, observatorul astronomic de la Greenwich să fie sediul meridianului zero, adică punctul zero al timpului de referință pentru definirea fusurilor orare. În 1944, trupele

1850 s-a născut Vasile German Pop, istoric literar și poet. El s-a numărat printre pionierii istoriei literare românești. În 1858 s-a născut Tache Ionescu, avocat, publicist și om politic, orator de excepție care a dominat timp de 4 decenii viața parlamentară. A fost inițiatorul și creatorul Micii Înțelegeri și a susținut Mișcarea Națională din Transilvania, precum și cauza românilor sud-dunăreni. În 1887 s-a stins din viață pictorul, tipograful, editorul, scriitorul, traducătorul și profesorul Constantin Leca, ctitorul primei tipografii și al primului periodic din Oltenia, Mozaicul. În 1902 s-a născut medicul, filozoful și scriitorul Ștefan Odobleja, fondatorul ciberneticii. Este autorul primei variante elaborate a concepției cibernetice generalizate, cu 10 ani înainte de apariția la Paris a lucrării lui Norbert Wiener, cibernetica. În 1954 s-a născut cantautorul Alexandru Andrieș, muzician de blues, jazz, folk, arhitect, scriitor, traducător, pictor și grafician. În anul 2011 a trecut la cele veșnice antrenorul de handbal Oprea Vlase, considerat unul dintre creatorii handbalului în 7. Iar în anul 2013, pe plan intern, s-a stins din viață Angela Moldovan, cântăreață de muzică populară, cunoscută pentru melodiile sale din zona nordului Moldovei și Bucovinei. Pe plan internațional, în 1715, s-a stins din viață Nicolas Malebranche, teolog romano-catolic, preot, orator și filozof raționalist francez. Filozofia sa a căutat să sintetizeze cartezianismul, adică doctrina filozofului Descartes, cu gândul la fericitul Augustin și la neoplatonism, pentru a demonstra rolul activ al lui Dumnezeu în fiecare aspect al lumii. În 1905 a trecut la cele veșnice actorul și directorul de teatru britanic Sir Henry Irving, primul om de teatru britanic înnobilat. În 1925 s-a născut omul politic britanic Margaret Hilda Thatcher, prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, supranumită Doamna de Fier. În 1934 s-a născut cântăreața de origine greacă Nana Mouskouri. În 1943 s-a născut omul de afaceri austriac Gernot Lange Swarovski, supranumit Regele Cristalelor. Sub conducerea sa a fost descris primul magazin Swarovski din New York. Iar în anul 2008 s-a stins din viață actorul francez de film Guillaume Depardieu, fiul lui Gérard Depardieu. Moartea sa a survenit în urma unei pneumonii severe, contractată, se pare, în România, în timp ce filma pentru lungmetrajul Copilăria lui Icar.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre unul dintre cei mai remarcabili oameni politici din istoria țării noastre. Este vorba de Tache Ionescu. Răzvan Moceanu de la Rădor ne spune că Tache Ionescu, pe numele la naștere Dumitru Ioan, a venit pe lume la data de 13 octombrie 1858 la Ploiești. Tatăl său, Ghiță Ioan, fiind negustor de cereale, iar mama Eufrosina, era de origine aromână din Macedonia. În toamna anului 1864, Tache este înscris de tatăl său la pensionul Gianiloni din București pentru a urma clasele primare. A studiat apoi la Liceul Sfântul Sava din București, susținând examenul de bacalaureat în 1875. Tache Ionescu a urmat apoi facultatea de drept la Paris, obținând licența și doctoratul în drept în 1881, obținut cu magna cum laude. În anii studenției este captivat de viața politică românească, va susține conferințe în cadrul Cercului Studenților Români din Paris, va participa la dezbaterile Parlamentului, punând accent pe interesul său privind românii din afara granițelor țării. A revenit la București în 1881, fiind admis ca avocat în baroul Ilfov. Tache Ionescu a scris la ziarul Românul al lui Cea Rosetti. S-a evidențiat și mai mult prin talentul său oratoric și a fost remarcat de Ion Cebrătianu, drept urmare devenind membru al Partidului Național Liberal și deputat din partea acestei formațiuni. Va excela și în Parlament prin talentul său oratoric, însă se va remarca și prin articole de presă publicând în Românul sau în săptămânalul de limba franceză La Romanie Politique, Littéraire et Économique. În decembrie 1890, Tache Ionescu a publicat în Românul un material privitor la Unitatea Națională a Românilor, în care vedea poporul român în integralitatea sa, considerând Unitatea Națională ca o realitate incontestabilă. În concepția sa, Regatul României constituia un centru de coagulare a aspirațiilor naționale, regatul însuși trebuind să fie intens preocupat de soarta românilor din afara hotarelor sale, aflați sub dominația directă a imperiilor vecine. Tache Ionescu a fost îngrijorat în mod deosebit de soarta românilor basarabeni, din cauza lipsei oricăror drepturi la viață politică națională, dar a fost îngrijorat în egală măsură și de românii transilvăneni, aflați în lupta pentru afirmarea drepturilor lor. În anul 1891, Tache Ionescu devine membru al Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor și va accede în Partidul Conservator. Va fi pe rând ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, poziție din care a susținut puternic financiar școlile românești din Brașov, apoi a fost ministru al finanțelor. Și-a creat dușmani în cadrul conservatorilor, mai ales din cauza că sprijinul său puternic pentru românii transilvăneni contrasta puternic cu orientarea de politică externă a majorității copleșitoare din propriul său partid. Tache Ionescu a fost ministru de interne în guvernul condus de Titu Maiorescu, apoi s-a remarcat prin tonul de neutralitate de la începutul primului război mondial, fiind partizan al intrării în acțiune de partea Antantei. A inițiat alături de N. Filipescu, în 1914, Acțiunea Națională și în 1915, Federația Unionistă. Acțiunea Națională va milita pentru intrarea în război alături de Antantă și a organizat mari manifestații și întruniri la București și în alte mari orașe din țară. Federația Unionistă milita pentru înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România. În vara anului 1918, Tache Ionescu pleacă la Paris, fiind însoțit de peste 200 de prieteni și cunoscuți oameni politici, iar în august va crea acolo Consiliul Național Român Provizoriu. Tot atunci a proclamat formarea Consiliului Național al Unității Române, organ reprezentativ al poporului român, al cărui președinte era chiar el. Acest organ fiind recunoscut de guvernele Franței, Statelor Unite, Marii Britanii și Italiei, drept exponent al intereselor poporului român. Tache Ionescu a avut întrevederi cu Georges Clemenceau, prim-ministru al Franței, cu alți oameni politici francezi precum Aristide Briand și Paul Deschanel, apoi împreună cu Nicolae Titulescu a fost primit în audiență de primul ministru David Lloyd George. Georges Clemenceau este și cel care i-a făcut lui Tache Ionescu un portret excepțional. Citez. Tache Ionescu este un om care poate fi pe drept cuvânt numit european, un mare european, deși român până în măduva oaselor,
având pentru țara sa cea mai înaltă și legitimă ambiție. Chiar și Winston Churchill, dragii mei, l-a caracterizat pe Tache Ionescu ca fiind, citez, omul care vedea întotdeauna clar și just. Tache Ionescu a vizitat Italia în vara anului 1922, însă acolo s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. Dânsul s-a stins din viață la Roma, în sanatoriul de pe Via Toscana, la data de 21 iunie 1922, la vârsta de 63 de ani. Trenul care i-a transportat rămășițele pământești spre țară a fost primit cu urale de oficialii sârbi în timp ce acesta le traversa țara. Apoi, ajuns la București, trenul a fost întâmpinat de alte locomotive care și-au sunat sirenele la unison, în semn de respect pentru memoria ilustrului nostru om politic. Sicriul, înfășurat în drapelul României, a fost depus la Ateneul Român, unde a rămas timp de mai multe zile. Apoi cortegiul funerar, condus de însuși regele Ferdinand, a însoțit sicriul, situat pe un cheson, până la gara de nord din București, de unde a fost transportat pentru a fi îngropat la Sinaia, la data de 30 iunie 1922. Tache Ionescu își găsește odihna de veci în curtea interioară a mănăstirii Sinaia, lângă Paraclis. Pe pereții cavoului său de marmură stau mărturie ca un arc peste timp, diferite citate din excepționalele sale discursuri.

Potrivit site-ului anp.gov.ro, Administrația Națională a Penitenciarelor urmărește asigurarea unui sistem coerent pentru responsabilizarea și reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Urmărește aceasta prin aplicarea politicilor și direcțiilor de acțiune în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale. Educația realizată în cadrul instituției penitenciare are ca principal scop derularea de activități care să contribuie, complementar asistenței psihologice și sociale, la modificarea în sens pozitiv a comportamentului persoanelor private de libertate, în acord cu cerințele societății. La nivel european, la propunerea European Prison Education Association, în data de 13 octombrie, este celebrată Ziua Internațională a Educației în Penitenciare, dată la care a fost adoptată în anul 1989 de Consiliul Europei recomandarea numărul R89-12 a Comitetului de Miniștri al Statelor Membre cu privire la educație. În acest context, Administrația Națională a Penitenciarelor, în coordonatele colaborării bilaterale cu sistemul penitenciar din Republica Moldova, celebrează prin activități similare în ambele sisteme penitenciare Ziua Internațională a Educației în Penitenciare. Concursuri tematice, dezbateri, conferințe, realizarea unor emisiuni prin intermediul studiourilor Radio TV cu circuit închis, expoziții, participări la evenimente de tipul lansare de carte, întâlniri cu personalități locale sau activități derulate în parteneriat cu unitățile de învățământ colaboratoare, toate acestea gândite ca instrumente de promovare și susținere a educației, se derulează în unitățile sistemului penitenciar sub auspiciile unei inițiative pentru care s-au făcut eforturi considerabile în vederea recunoașterii pe plan internațional. Alinierea procesului educațional și a programelor de formare și calificare derulate în unitățile penitenciare la normele naționale de învățământ, dar și dezvoltarea cooperării interinstituționale și deschiderea către mediul academic și societatea civilă conturează rolul central alocat educației în procesul recuperativ general. Astfel, educația, asociată privării de libertate, aduce un impact pozitiv în timpul, dar și post-detenție, consolidând noțiunea de reintegrare socială. Acest fapt se datorează specialiștilor din sectoarele de reintegrare socială din sistemul penitenciar, a căror activitate și inițiativă vine să compenseze și să dezvolte etape esențiale din parcursul individual, lacune și valori cheie în conștientizarea și prevenirea actului infracțional. Cu migală și pasiune, cu responsabilitate și profesionalism, prin eforturi zilnice, aceștia remodelează caractere și contribuie la modificarea în sens pozitiv a comportamentului celor închiși și implicit la siguranța societății. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională a Educației în Penitenciare.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Chipul și portretul, arta de a plăcea și riscul de a nu mai fi tu însuți. Există oameni frumoși care nu ne atrag și oameni care, fără să corespundă vreunui canon al frumuseții, ne cuceresc aproape imediat. Au o voce care ne face să ascultăm, o privire care ne reține atenția, un fel de a vorbi care ne face să dorim să rămânem în preajma lor. Aici se naște întrebarea, ce anume ne seduce? Omul sau imaginea pe care știe să o construiască despre sine. Niciodată în istorie n-am avut atâtea mijloace pentru a deveni atrăgători. Ne alegem fotografia, unghiul, lumina, cuvintele, putem retușa chipul, putem rescrie mesajul, putem învăța tehnici de comunicare și chiar tehnici de seducție. Inteligența artificială ne poate ajuta astăzi până și să găsim cuvintele potrivite pentru a impresiona. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă devin foarte priceput în a produce o impresie despre mine, celălalt mă mai întâlnește pe mine? Sau întâlnește produsul meu de marketing cel mai reușit? Una dintre marile drame discrete ale omului contemporan este tocmai aceasta, să fie admirat pentru imaginea sa și să rămână în același timp necunoscut ca persoană. Trăim într-o cultură care a transformat până și seducția într-o competență ce poate fi învățată. Proliferează școli, cursuri, seminarii, manuale și tutoriale care promit să ne învețe arta seducției, cum să devenim mai atrăgători, cum să captăm atenția, cum să ne prezentăm mai avantajos și cum să producem impresia dorită asupra celuilalt. Desigur, grija pentru propria înfățișare, eleganța, buna cuvință sau capacitatea de a comunica plăcut nu au nimic condamnabil în ele însele. Dimpotrivă, ele pot exprima respect față de sine și față de celălalt. Problema începe atunci când întâlnirea dintre două persoane este reinterpretată după logica pieței. Oscar Wilde imaginează o situație tulburătoare. Dorian Gray e un tânăr de o frumusețe extraordinară. Își dorește atât de mult să rămână tânăr și frumos, încât se întâmplă ceva straniu. El nu îmbătrânește, dar îmbătrânește portretul lui. Mai mult, toate greșelile, excesele și degradarea vieții sale nu apar pe chipul său, ci pe tabloul pe care îl ține ascuns. În fața oamenilor, Dorian rămâne impecabil. Adevărul despre el se vede numai în portret. Și aici, povestea lui Oscar Wilde devine neașteptat de actuală. Nu avem și noi astăzi propriile noastre portrete? Alegem fotografia cea mai bună, lumina cea mai favorabilă, ștergem ridurile, corectăm chipul, eliminăm fotografia nereușită. Arătăm vacanța, nu singurătatea, succesul, nu eșecul, zâmbetul, nu neliniștea. Pe rețelele sociale expunem adesea vitrina, depozitul sufletului din adâncuri rămâne închis. De aceea, întrebarea lui Dorian Gray ar putea deveni întrebarea omului digital. Cât din ceea ce arăt sunt eu și cât este imaginea pe care vreau ca ceilalți să o creadă despre mine? În lumea noastră nu mai ascundem portretul lui Dorian Gray într-o cameră încuiată. Îl ascundem în spatele ecranului. Într-o asemenea logică, seducția riscă să devină o adevărată operațiune de marketing interpersonal. Trebuie să știu să mă prezint, să-mi pun în valoare avantajele,
să-mi ascund vulnerabilitățile, să creez dorință și să obțin răspunsul pe care îl urmăresc. Cu alte cuvinte, eu însumi devin produsul pe care încerc să-l fac cât mai vandabil. Și aici apare paradoxul. Omul care dorește cu orice preț să fie dorit, riscă să nu se mai ofere pe sine, ci o imagine atent construită despre sine. Nu mai spun, iată cine sunt, mă poți cunoaște, ci, aproape imperceptibil, iată cum trebuie să apar pentru ca tu să mă admiri. Don Juan este foarte util dacă îl interpretăm nu erotic, ci antropologic. Pentru seducător, celălalt riscă să înceteze să mai fie scopul întâlnirii. Devine dovada că încă sunt capabil să cuceresc. Don Juan nu are nevoie doar de femeia pe care o cucerește. Are nevoie de ea ca să-l confirme cine este el. Aceasta duce direct spre cultura contemporană a laicului. Unii ori nu-l caut pe celălalt, ci reacția celuilalt la mine. Nu vreau neapărat comuniune, vreau confirmare. Când postez ceva, vreau să comunic ceva sau vreau să verific dacă mai sunt interesant, dorit de ceilalți. De aceea, seducția devine problematică nu atunci când vrem să fim plăcuți, ci atunci când înlocuim adevărul întâlnirii cu tehnica producerii unei impresii. Celălalt nu mai este o persoană pe care o descoper în libertate, ci un public pe care încerc să-l manevrez, să-l cuceresc, iar eu nu mai sunt o persoană care se dezvăluie, ci o imagine pe care o promovez. Un caz biblic deosebit este Absalom. Este foarte sugestiv, tocmai pentru că nu este cazul previzibil al unei seducții erotice. Absalom este prezentat ca având o frumusețe ieșită din comun, dar episodul politic important este acela în care își construiește metodic popularitatea. Se așează la poarta cetății, îi întâmpină pe oameni, îi ascultă, îi validează și, spune textul biblic, fură inimile oamenilor lui Israel. Găsim acestea în 2 Regi sau 2 Samuel cu 15. Există deci și o seducție prin ascultare. Pot să te ascult pentru că te iubesc, dar pot să te ascult și pentru că vreau să te câștig. Aceasta complică lucrurile. Nici măcar ascultarea nu este automat iubire. Criteriul este intenția. Iată deci una dintre marile contradicții ale culturii contemporane. Avem tot mai multe tehnici pentru a deveni seducători și uneori tot mai puțină intenție de a deveni cunoscuți cu adevărat. Vrem să încheiem cu o scenă complet opusă, Micul Prinț și Vulpea. După toate exemplele despre imagine și cucerire, Saint-Exupéry ne oferă antidotul. Relația nu se fabrică instantaneu, presupune apropiere, timp, ritual, răbdare, îmblânzire. Contrastul poate suna foarte bine. Seducția întreabă, cum îl cuceresc repede? Prietenia întreabă, cât timp sunt dispus să-i ofer? În esență, problema nu este dacă se duce. Într-un anumit sens, fiecare om dorește să placă, să fie primit, apreciat, iubit. Problema începe atunci când, pentru a fi iubit, încetează să mai arate cine este cu adevărat. Dorian Gray ne-a arătat tentația de a expune chipul și de a ascunde portretul. Don Juan, tentația de a-l transforma pe celălalt într-o confirmare a propriei puteri. Absalom ne-a avertizat că până și ascultarea poate deveni tehnică de cucerire. Iar vulpea din Micul Prinț ne amintește ceva ce cultura vitezei uită. O persoană nu se consumă, nu se cucerește și nu se accesează. O persoană se descoperă. Și pentru aceasta este nevoie de timp.
Adevărata întrebare pe care ar trebui să ne o punem nu este cum să devin mai atrăgător, ci am curajul să devin cunoscut cu adevărat cel ce sunt? Pentru că seducția spune, privește-mă. Vanitatea spune, admiră-mă. Manipularea spune, dorește-mă. Dar iubirea spune ceva mult mai mult, cunoaște-mă în profunzime. Aceasta este întâlnirea adevărată dintre două persoane.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de noi și vă doresc tuturor o zi cât mai bună, dragii mei.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a urcat la 6,6% în luna septembrie, de la 6,17% în august. Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult. Cadrele didactice care vor să devină directori de școli au susținut astăzi prima probă, evaluarea competențelor. Mulți s-au plâns că timpul nu a fost suficient. Uniunea Europeană și NATO condamnă atacarea cu drone azi noapte a două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei. Premierul de la Sofia consideră loviturile inacceptabile și anunță că o va convoca pe ambasadoarea Rusiei. Vreme rece cu ploi și vânt alert în aproape toată țara. La București acum sunt 13 grade Celsius. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează la această oră 15 percheziții într-un dosar în care sunt vizați polițiști din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Ilfov și angajații școlilor de șoferi. Polițiștii ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru programare preferențială peste rând a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare, informează DNA. Inflația anuală a urcat la 6,61% în septembrie după 3 luni de scădere, impulsionată în special de prețurile ridicate ale combustibililor și serviciilor. În paralel, datele oficiale arată că puterea de cumpărare a românilor scade de 14 luni la rând, aceasta în timp ce companiile își țin costurile salariale sub un control destul de strict. Detalii aflăm de la Iulian Olescu.
3: După o perioadă de temperare, dinamica prețurilor a reintrat pe o tendință de urcare, cel mai mult scumpindu-se serviciile, cu peste 11% într-un an, dar și carburanții. Pe de altă parte, piața muncii reflectă o prudență accentuată a angajatorilor, care evită majorările salariale peste nivelul inflației, preferând restructurări sau blocarea angajărilor, iar datele statistice arată în continuare o reducere a puterii de cumpărare a românilor. Despre aceste presiuni economice și perspectivele următoare luni în ceea ce privește evoluția prețurilor, vorbește Alexandra Zmedoiu, vicepreședinte al Organizației Profesioniștilor în Investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst.
4: Într-adevăr, observăm un reviriment al inflației. Din punctul meu de vedere, principalul vinovat este combustibilul, prețul combustibilului, care a avut fluctuații destul de mari în ultimele luni. Într-un interval de 2-3 luni începe să se vadă în prețul produselor și serviciilor. Pe de altă parte, mă aștept ca în ultimul trimestru din an inflația să revină în scădere până la finalul anului.
3: Această temperare anticipată a inflației, susținută de o reducere a consumului și a activității economice, ar putea crea spațiu pentru ca Banca Centrală să înceapă un ciclu de scădere a dobânzii de politică monetară undeva la începutul anului viitor.
2: Bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă, dă asigurări directorul general al Elcen, Mirela Pavel. I-a spus la o conferință de specialitate că CET Vest va fi repornită la începutul lunii viitoare, centrala Sud și cea de la Grozăvești funcționează, iar CET Progresul poate fi pornită la nevoie. Avariile de pe parcursul anului de la centrala Vest au forțat compania să se ocupe mai îndeaproape de partea de mentenanță și de investiții, mai spune Mirela Pavel.
5: La acest moment, la CET Vest, suntem în graficul de execuție. Chiar astăzi au venit celulele pentru stația electrică de 6 kV. Acest incident și tot ceea ce s-a întâmplat în contextul internațional a adus o conștientizare și în ceea ce privește securitatea obiectivelor, pentru că la nivelul Elcen nu exista neapărat o conștientizare vis-a-vis de nivelul de securitate al CET-urilor. CET-urile pentru bucureșteni erau producătoare de energie termică și electrică, cred că și nimeni nu s-ar fi gândit că va veni un moment într-un context internațional în care securitatea obiectivelor și fizică este foarte importantă și trebuie făcute investiții și în acest sens.
2: Sistemul de termoficare din București s-a confruntat frecvent pe parcursul acestui an cu avarii și opriri programate. În luna ianuarie, sute de blocuri din 4 sectoare nu au avut sau au avut cu intermitențe apă caldă și căldură timp de mai multe zile, în condițiile în care meteorologii emiseseră alerte de frig, iar spre finalul lunii august, peste 4200 de blocuri din capitală au avut probleme cu apa caldă. Sistemul a funcționat la aproximativ 54% din capacitate din cauza unei avarii majore. Oamenii din Mangalia și din împrejurimi au din nou speranță după ce șantierul naval a fost cumpărat de gigantul german din industria de apărare Rheinmetall. Tranzacția în valoare de 138 de milioane de euro deschide calea pentru reluarea activității industriale, iar conform Ministerului Apărării, pe acest șantier ar urma să fie construite 4 nave militare până în anul 2030, cu finanțare prin programul SAFE. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, președintele sindicatului liber navalistul din șantierul naval Mangalia, Laurențiu Gobea, a explicat că șantierul are un potențial uriaș, dar are nevoie și de câteva îmbunătățiri.
6: Este nevoie de investiții pentru că vom trece și la construcția navelor militare. Majoritatea echipamentelor sunt în conservare. Șantierul ăsta este relativ tânăr, dar multe din instalațiile de ridicat se apropie de expirarea duratei de viață și trebuie făcute investiții în acest sens. Dar sunt convins că investitorii cunosc toate aceste detalii și că aceste investiții sunt prevăzute în acel acord de cooperare industrială dintre statul român și Rheinmetall.
2: Șantierul a ajuns în trecut la performanța de a livra și 10 nave pe an, iar în total lucrau aproximativ 10.000 de oameni cu subcontractori cu tot. Președintele sindicatului spune că și acum oamenii ar fi dispuși să revină la muncă.
6: O mare parte din personalul calificat care a fost concediat recent, cât și cei care într-o perioadă anterioară de asemenea au fost concediat, sunt dispuși să se întoarcă pentru că ei locuiesc în Mangalia, aici au familiile, au fost nevoiți să plece chiar și în străinătate să lucreze, dar sunt dispuși să se întoarcă chiar și până la sfârșitul acestui an dacă se va relua activitatea.
2: Laurențiu Gobeajă mai spune că dacă noua societate va reuși să aducă repede forță de muncă și se vor face investițiile necesare pe șantierul naval din Mangalia, se pot face mult mai multe lucruri. Cadrele didactice care vor să fie la conducerea unităților de învățământ au susținut astăzi prima probă a examenului, cea de evaluare a competențelor. Cei care doresc să fie directori sau directori adjunct au ieșit din săli după ce timp de o oră au avut de răspuns la un test grilă cu 20 de întrebări. Reporterul nostru Felicia Mocanu a aflat de la unii dintre ei că pentru rezolvarea subiectelor ar fi avut nevoie de mai mult timp.
7: A fost mult mai dificil decât ne așteptam. Comparativ cu platformele și cu subiectele vehiculate, a avut un grad de complexitate mult mai ridicat. Abia ne-am încadrat în timp. Impresia generală la momentul finalizării examenului a fost una negativă.
8: Ce vă determină să mai participați la concurs?
7: Dorința de a schimba ceva în școală.
8: Cum a fost astăzi la concurs?
7: Foarte bine.
8: Mulți colegi spun că a fost mai greu.
7: Depinde de fiecare.
9: Vă spun sincer că a fost subiectul foarte complex. Nu erau noțiuni grele, dar foarte multe. În 40 de minute abia ajungeai la subiectul 13, 14.
10: Din cele 20.
9: Enunțurile alambicate, desfășurate, trebuia să stai să citești de 3-4 ori ca să poți să găsești soluția corectă.
2: Concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de stat va continua cu încă două probe în săptămânile următoare, iar rezultatele vor fi comunicate pe 9 decembrie. Din datele publicate de Ministerul Educației reiese că interesul pentru aceste funcții nu este prea mare, au fost depuse doar 7.000 de dosare pentru cele 7.800 de posturi vacante. NATO va continua să își adapteze prezența militară pe flancul estic în funcție de necesități, declară secretarul general al NATO Mark Rutte după discuții cu premierul bulgar în contextul atacului cu drone de astăzi asupra unor nave comerciale în largul coastei bulgare a Mării Negre. Și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a reacționat cu o condamnare fermă a atacurilor pe care le-a numit un nou front de escaladare în războiul Rusiei din Ucraina. Von der Leyen a spus că astfel de atacuri pun în pericol grav viața echipajelor și amenință securitatea în Marea Neagră. Încă două nave au fost lovite azi noapte în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, iar ambasadoarea Rusiei la Sofia a fost convocată pentru explicații. Și săptămâna trecută două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei la Marea Neagră. Una s-a scufundat și echipajul său, format din 9 sirieni și un egiptean, este în continuare dat dispărut, în timp ce marinarii de pe cealaltă navă au fost salvați. Între timp, Bulgaria l-a convocat pe ambasadorul rus la Sofia în legătură cu scufundarea unei nave lovite de drone acum o săptămână în Marea Neagră. Uniunea Europeană limitează importurile de mașini chineze hibride la 350.000 pe an în baza unei înțelegeri preliminare cu Beijingul. În schimb, China acceptă să reducă taxele vamale pentru produse europene și să facă mai simplu accesul Uniunii la materii prime critice. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că Bruxelles vede înțelegerea ca un prim pas pentru o relație comercială mai echilibrată, de vreme ce deficitul european depășește acum 1 miliard de euro pe zi.
10: Uniunea Europeană vrea să-și protejeze industria auto și să obțină condiții mai bune pentru exportatorii europeni în China. Înțelegerea preliminară prevede trei măsuri principale. Prima este limitarea importurilor de mașini hibride și plug-in hibride chinezești la 350.000 de unități anual, față de aproximativ 800.000 estimate pentru 2026. Cota ar crește cu 6% pe an, iar măsura ar urma să se aplice timp de 4 ani începând cu decembrie. Acordul nu modifică însă taxele suplimentare pe care Uniunea Europeană le aplică deja automobilelor electrice cu baterie fabricate în China. A doua măsură vizează exporturile europene în general către China. Beijingul acceptă să reducă sau să elimine taxe vamale pentru produse în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro. Comisia estimează că firmele europene vor economisi peste 225 de milioane de euro. Reducerile ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. În al treilea rând, China promite să simplifice și să accelereze acordarea licențelor pentru exporturile de pământuri rare și magneți permanenți, indispensabil pentru industria auto, energie și apărare din Uniune. Unele licențe ar putea fi valabile până la 2 ani, ceea ce ar reduce riscul blocajelor de aprovizionare pentru companiile europene. Comisarul European pentru Comerț, Maroš Šefčovič, descrie înțelegerea drept un prim pas, nu o soluție definitivă. Pachetul urmează să fie analizat de liderii europeni la summitul din 15 și 16 octombrie.
2: În Germania ar putea crește temporar contribuțiile la pensii. Cancelarul Friedrich Merz a declarat astăzi că Germania are o întârziere de cel puțin 30 de ani în ce privește reformarea sistemului de pensii bazat pe principiul redistribuirii contribuțiilor. Merz a explicat că este nevoie de o creștere temporară a contribuțiilor la sistemul de pensii plătite de angajați și angajatori pentru ca țara să facă față schimbărilor demografice. Merz a spus că își dorește o reformă cuprinzătoare a sistemului de pensii care să ofere o nouă perspectivă generației tinere și că schimbările ar urma să intre în vigoare în primul trimestru al anului 2027. Unul din trei tineri nu are loc de muncă, arată cele mai recente date statistice. Cu o rată a șomajului de 30% în rândul tinerilor, România se află la un nivel record comparativ cu restul Uniunii Europene. În replică, autoritățile derulează prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cursuri gratuite de recalificare și programe de inserție profesională orientată spre meseriile de viitor. Din județul Vrancea relatează corespondentul nostru Gabriel Sava.
11: Pentru a-i ajuta să găsească un loc de muncă adecvat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a derulat mai multe programe, unele dintre ele cu finanțare europeană.
12: Din cele 7 proiecte pe care le avem în implementare, la momentul acesta acordăm finanțare pentru programe de ucenicie, formare profesională pentru două categorii până în 30 de ani și peste 30 de ani, acordarea primelor de stabilitate pentru tinerii care sunt la primul loc de muncă, sprijin financiar pentru angajatori, pentru persoanele angajate din categorii defavorizate, în speță tinerniți și persoane peste 50 de ani și de asemenea măsuri de acompaniere și facilitarea accesului la piața muncii.
11: A declarat Mariana Diana Monac, directorul AJOFM Vrancea. Cu toate acestea, reticența tinerilor este vizibilă și în accesarea unor astfel de măsuri și de proiecte.
12: Găsim o deschidere mai mare pentru persoanele din categoria de peste 50 de ani.
11: A adăugat directorul AJOFM Vrancea. La nivelul Uniunii Europene și a zonei euro, media șomajului în rândul tinerilor gravitează în jurul valorii de 14,5-15%.
2: Autoritățile din Sovata vor să facă o zonă de promenadă la înălțime pe trasamentul fostei căi ferate înguste din localitate. Deocamdată, proiectul unic în țară de reconversie a patrimoniului industrial este în faza de licitație. Structura veche de peste un secol și nefolosită de 5 decenii va fi transformată într-un coridor urban sustenabil cu traseu pietonal și de biciclete. Pentru acest proiect, Primăria Sovata a câștigat o finanțare de peste 25 de milioane de lei. Marcela German.
13: Proiectul care va da o funcțiune nouă viaductului fostei căi ferate înguste încurajează transportul nemotorizat și extinde infrastructura practicabilă a stațiunii cu circa 6.000 de metri pătrați, astfel că vizitatorii și localnicii se vor putea bucura de o nouă panoramă asupra stațiunii, explică primarul orașului Sovata, Filip Laszlo Jolt.
14: Proiectul constă din modernizarea pilonilor, viaductului și a căi ferate, grinzile metalice care sunt de 100 de ani. Traseul o să fie o zonă verde, pietonală, utilizabil chiar și pentru cicloturism, cu iluminat, trebuie să se regăsească aspectul arhitectural vechi, dar ceva mai modern. Deci eu spun că o să fie un proiect unicat.
13: Viaductele în curbă ca acesta din Sovata sunt rare în Europa. S-au construit în perioada Austro-Ungariei și au ieșit din garanție după 100 de ani. Anul trecut, în decembrie, primăria a semnat contractul de finanțare pentru refacerea structurii și transformarea zonei cu fonduri din programul Tranziție Justă. Licitația este în curs, iar după atribuirea contractului, termenul de execuție este de 2 ani și jumătate.
2: Ceremonia de predare-primire a unei aeronave C-130H Hercules, transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, va avea loc mâine dimineață în baza 90 Transport Aerian Otopeni. Aeronava provine din categoria echipamentelor militare excedentare ale Statelor Unite și este cea de-a opta de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin programul intitulat Excess Defense Articles. C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini misiuni precum transport aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru, transmite Ministerul Apărării Naționale. Vreme rece astăzi, cu maxime cuprinse între 11 și 18 grade, sunt anunțate ploi temporare în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia, sudul Transilvaniei și al Moldovei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari vor fi Lapoviță și ninsoare. Vântul suflă mai tare în Dobrogea, unde este cod galben în acest sens până mâine, în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei, în Banat, Crișana și în zona montană înaltă. La această oră sunt 9 grade la Suceava, 10 la Brașov, 11 la Craiova, 12 la Constanța și 16 la Timișoara. În capitală, zi închisă, cu ploi slabe trecătoare și o maximă de 16 grade. La București acum sunt 13 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
15: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Tenis pentru început, eșec dureros astăzi pentru Sorana Cârstea, româncă, a fost eliminată în primul tur al turneului internațional de la Wuhan după 6-1, 6-7 în fața chinezoicei Huanyu Gua, 28 de ani, 240 în lume, beneficiara unui wildcard. Sportiva noastră a ratat 3 mici de meci, apoi s-a prăbușit. După Wuhan, Cârstea va juca la Ningbo, apoi la Tokyo. Turneul din Hong Kong va fi ultimul pentru Sorana în circuitul asiatic și în carieră. Germanul Alexander Zverev va deveni numărul 1 mondial în tenisul masculin pentru prima dată în carieră, în urma înfrângerii suferite de Carlos Alcaraz ieri în fața lui Berg la Masters-ul de la Shanghai. De la tenis trecem la fotbal. Naționala feminină a României întâlnește în această seară la Oslo de la ora 19 selecționata Norvegiei în manșa secundă a play-off-ului pentru Cupa Mondială de anul viitor, organizată în Brazilia. În meciul tur, ne amintim, fetele noastre au pierdut la București 0-2, meciul disputat pe stadionul Arcul de Triunf.
16: E clar că au o calitate extraordinară. E o forță din Europa, știm care este nivelul lor. Am putut să simt calitatea lor. Am jucat împotriva Adei Hegenberg, prima câștigătoare a balonului de aur.

0: Real Napoli. Jucătorii români au obținut victorii pe linie în grupele preliminare la campionatele europene individuale de tenis de masă de la Ljubljana, Slovenia. Se află în competiția preliminară la feminin Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sângiorzan și Bianca Meiroșu, iar la masculin îi avem în preliminarii pe Ovidiu Ionescu, Darius Mobileanu, dar și pe Andrei Strate. În Liga Națională de Handbal Feminin, Rapid a trecut ieri în deplasare de Zalău 35-25 într-o partidă din etapa a 6-a. Echipa din Zalău este pe locul 11 în clasament cu 2 puncte, în timp ce Rapidul se află pe 4 cu 9 puncte. Podiumul este alcătuit din CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila, toate cu câte 10 puncte. La masculin, campioana Dinamo s-a impus acasă în fața celor de la CSM Vaslui 31-22 în deschiderea rundei cu numărul 5 din Liga Zimbrilor. Astăzi avem două prezențe românești în grupele European League la handbal masculin, prin CSM București și HC Buzău. Echipa din capitală întâlnește pe teren propriu de la 19:45 echipa bosniacă Izvidaț în grupa C, în timp ce formația din Buzău va juca de la 21:45 de minute în Germania cu Flensburg în grupa E. Și tot astăzi, echipele feminine de handbal Dunărea Brăila și Corona Brașov, alături de SC Mereunicu Vâlcea, își vor afla adversarii la Viena în turul al treilea preliminar din EHF European League.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
2: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.
9: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
10: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie,

să-L roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre felul în care muzica poate deschide suflete și apropia oameni. Doamna Ioana Nadia Racolța este cântăreață și specialist în resurse umane, fiind în același timp foarte apropiată de persoanele cu nevoi speciale. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ioana Racolța.

0: Ioana, mulțumesc tare mult că ai venit alături de mine astăzi. Îți spun bun venit la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mă simt foarte onorată să pot să fiu în emisiunea ta. Te felicit pentru tot ceea ce faci, pentru toți anii tăi de radio și mă bucur să fiu și eu aici printre invitații tăi. Spun bună ziua ție și celor care ne ascultă.
0: E o bucurie să fim împreună și am să te rog să ne spui pe scurt cine este Ioana Racolța în câteva cuvinte.
1: În câteva cuvinte, Ioana Racolța este un om simplu, femeie, mamă. În toată viața mea am căutat să mă perfecționez, să învăț și să fac cât mai multe cursuri. Eu la bază sunt specialist resurse umane, dar pe lângă asta mi-a plăcut să mă duc și în alte sfere, cum ar fi muzica, pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să cânt. Am făcut și câteva cursuri de canto. Îmi place foarte mult limba engleză, predau de la 19 ani și am și acum câțiva elevi cărora le predau online engleza. Și eu sunt un om care nu merge cu trendul, nu face ceea ce face toată lumea. Dacă acum pe internet toți influencerii fac cursuri de cum să fii un milionar în 3 luni, eu vă recomand să faceți cursuri de cum să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți.
0: Noi câștigăm foarte mult avându-te aici la A Doua Șansă și pentru că suntem la o emisiune care este dedicată atât persoanelor cu nevoi speciale, dar și aparținătorilor acestora și publicului larg în general, îmi spuneai faptul că în copilărie aveai în Câmpia Turzii o vecină cu sindrom London Down. Cum o priveai la acea vreme și mai ales cum s-a schimbat felul în care vezi dizabilitatea odată cu maturizarea?
1: Vorbim despre acum 40 de ani și mi-am amintit într-adevăr că aveam o vecină care avea acest sindrom Down, care era cam de o vârstă cu mine, tot un copil în jurul vârstei de 10-12 ani. Eu cred că e foarte important cum o privesc cei din familie, părinții și ceea ce îți insuflă părinții față de oamenii din jur. Pentru că îmi amintesc că dacă vecinii mei, oamenii în vârstă, adulți, șușoteau când treceau pe lângă ea ceva gen săraca fată, părinții mei o priveau exact ca pe un copil normal. Mi-amintesc că mama mea trecea pe lângă ea și spunea: "Servus, nana dragă, ce mai faci?" Adică este foarte important să te adresezi acelui om, nu să treci pe lângă el și să șușotești amilă. Așa că eu n-am putut să o văd pe acea fată decât ca pe o fată absolut egală cu noi ceilalți care eram în jurul ei. Odată cu maturizarea, practic am văzut la fel acești oameni, exact cum îi vedeam și când eram copil, adică egalii noștri. Nu cred că trebuie priviți altfel. Cred că, de fapt, noi ne considerăm în general normali și considerăm pe acești copii care au un anumit handicap, cum se spune în societate. De fapt, dizabilitatea este la noi, la cei care privim spre ei. Eu, în general, când văd un om, indiferent cine este el și ce probleme are, eu îi văd prima dată ochii și îi văd sufletul și ascult vocea. Uite cum e și vocea ta. O voce absolut extraordinară, o minte sclipitoare, eu asta văd prima dată. De multe ori când ies în oraș cu fica mea sau cu prieteni, după ce ne despărțim de o persoană, mă întreabă: "Ai văzut cum era îmbrăcat nu știu cine?" Nu. Eu nu mă uit la felul în care e îmbrăcat, la aspectul fizic, eu mă uit în sufletul omului. Îi ascult vocea, mă uit în ochii lui și ascult ceea ce spune. Cred că este foarte important să nu ne uităm la aparențe, să nu avem noi handicapul ăsta de a judeca tot timpul. Cu asta am rămas la maturitate, cred.
0: Și până la urmă, de cele mai multe ori aparențele înșală, iar din ceea ce îmi spuneai în primul tău răspuns, tu nu ești genul de persoană care să meargă odată cu valul, iar atunci când pregăteam această emisiune, mă gândeam la un aspect și anume că noi ne-am cunoscut în cursul anului trecut la un spectacol în 6 decembrie. Era un moment în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului mă chemase să prezint un spectacol pentru persoane cu nevoi speciale și nu numai, iar invitata mea de astăzi, Ioana Racolța, interpreta o serie de piese în acel spectacol și mă gândeam un pic la ceea ce menționai în răspunsul acesta pe care l-ai dat, că întotdeauna tu vezi omul, vocea și vezi felul în care acționează. E important. Iar atunci când ne gândim la felul în care se așează lucrurile, mi-ai spus că ai urmat liceul în Câmpia Turzii, la secția de filologie engleză, apoi facultatea de management și, nu în ultimul rând, mai multe cursuri, trainer, cofetar, ai făcut cursuri de canto, așa cum ai spus, iar în momentul de față ești specialist în resurse umane, predai limba engleză și mi-ai spus că la un moment dat ai făcut lucrul ăsta atât în România cât și în Portugalia. Vreau să-mi spui, Ioana, unde te-ai regăsit?
1: Pot să spun că m-am regăsit peste tot, pentru că secretul, cred eu, este să fii în momentul prezent, indiferent ce faci. Dacă acum fac o prăjitură, eu sunt acolo prezentă 100%. Îți dau un exemplu, nu fac acum o prăjitură, că acum vorbesc cu tine, deci acum sunt prezentă aici, în discuția noastră. Nu mă gândesc la altceva. Cred că atunci când faci un anumit lucru, trebuie să fii prezent 100% în el și să te regăsești în el. Când ești pe scenă, ești pe scenă, ai un anumit rol. Eu cred că noi oamenii, în general, avem diverse roluri în această viață. Secretul este cât de mult ni le asumăm pe fiecare dintre ele. Adică să nu faci nimic din amatorism sau pentru că zice cineva că trebuie să faci un anumit lucru. Dacă tu simți că ai un har, un dar, trebuie să-l dăruiești lumii, altfel cred că e risipit. Dacă tu vrei să faci un anumit lucru, indiferent cât ceilalți îți spun nu face, că nu ți-aduce bani sau nu ți-aduce faimă sau nu e la modă, dacă tu simți că vrei să faci asta necondiționat pentru că nu-ți dorești neapărat bani sau faimă, ci pentru că vrei să arăți asta lumii sau vrei să dăruiești ceva lumii, fă-o. Cred că ăsta e secretul și de asta m-am regăsit în toate rolurile și mi-a plăcut fiecare moment al vieții mele. Când eram în Portugalia, mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a rămas mult sufletul la Portugalia și cred că mă voi întoarce în curând, cel puțin în vizită. Am încă foarte mulți prieteni acolo și mă regăsesc în toate rolurile pe care le-am avut. Principalul este să fii aici și acum, să trăiești momentul din plin.
0: Este important pentru mine faptul că suntem aici și acum în emisiunea A Doua Șansă astăzi și sunt foarte fericit să vorbim puțin cu o persoană, cu o solistă, cu un suflet cum este sufletul Ioanei Racolța, o persoană pe care o știu și care este deschisă. Iar pentru că vorbeai despre Portugalia, mi-ai spus că vreme de 4 ani ai lucrat acolo. Vreau să vorbim puțin despre mentalitatea angajatorilor din Portugalia, cum sunt privind emigranții pe de o parte și dacă, spre exemplu, sunt integrați pe piața muncii sau nu cei care au o problemă de sănătate.
1: În Portugalia eu m-am simțit foarte acasă din toate punctele de vedere. Nu m-am simțit o străină absolut deloc, nici la modul în care mă priveau oamenii, prietenii, vecinii, cei apropiați mie din anturajul meu, portughez fiind. Ei m-au învățat corect limba portugheză. În locurile în care am lucrat, la fel, m-am simțit foarte integrat. Am lucrat și într-un restaurant portughez unde întreg personalul era portughez. Eram singura străină din între toți angajații. Ei sunt foarte prietenoși. Practic, ei integrează atât emigranți la locurile de muncă, cât și oameni care au, cum ai spus, anumite dizabilități. Nu am văzut să facă o diferență. Ei au foarte multă compasiune și au foarte multă iubire pentru copii, în special, dar nu numai, în general pentru semenilor. Și chiar vedeam de multe ori că eu așa am și învățat limba portugheză, fiind cu televizorul în continuu deschis. Mediatizau foarte mult cazuri de copii cu probleme sau de adulți cu probleme și erau foarte uniți. Puneau mână de la mână oamenii și ajutau foarte mult. Uite, chiar îmi amintesc când am născut, acolo am născut-o pe fiica mea, fiind singura străină de pe strada unde locuiam, la un moment dat toți vecinii, fără ca eu să știu, s-au adunat și mi-au făcut un pachetel cu haine și cu tot ce aveam nevoie pentru copil. Mie mi s-a părut extraordinar de impresionant gestul ăsta și chiar mi-au spus că să nu mă simt prost, că ei fac asta pentru toată lumea, indiferent că e străin sau portughez, pentru că ei știu cât e de greu pentru o mamă să adune toate lucrurile necesare pentru copil, cărucior, haine și așa mai departe, și ei aveau o comunitate prin care făceau des acest lucru, adunau tot ce era strictul necesar, așa un fel de trusou al bebelușului. Și acest lucru m-a impresionat foarte mult.
0: Chiar dacă Portugalia ți-a rămas în suflet, în timp, ai revenit în țară și mi-ai spus că aici în România ai muncit pe postul de manager, apoi în domeniul HR, iar în momentul de față ești pe cont propriu, privind recrutarea și administrarea personal, predai limba engleză unor tineri în sistemul online și aș vrea să-mi spui dacă lucrul ăsta reprezintă o pasiune și o provocare în același timp?
1: Acest lucru reprezintă o provocare, reprezintă o pasiune și reprezintă, de fapt, modul meu de viață, reprezintă ceea ce am învățat cel mai bine. Dacă e să mă întreb ce știu cel mai bine, sunt aceste două lucruri. Știu foarte bine limba engleză și mă mândresc, să zic așa, cu faptul că am deschidere spre a învăța limbi străine. Chiar și în Portugalia am învățat în 3 luni de zile limba scris, citit, vorbit. Deci cred că am o abilitate privind limbile străine, iar în ceea ce privește resursele umane este ceea ce am făcut eu din 2007 încoace. Am activat în acest domeniu și atunci este practic ce am învățat eu, pot să zic, cel mai bine și în ce m-am specializat. Și mie îmi place să fac lucrurile, așa cum ți-am spus, să nu fie nimic amatoristic. Mie îmi place să învăț și să studiez și să fac cursuri, nu cursuri luate de pe internet sau învățate de pe Facebook, cum e acum trendul, hai să învățăm în 3 săptămâni nu știu care limbă. Pentru mine astea nu sunt nici valoroase și nu cred că există așa ceva. Cred că atunci când vrei să înveți ceva, faci un curs profesionist cu un trainer care știe ce să te învețe și nu sunt adepta rețetelor în 3 pași. Hai să învățăm ca prin miracol în 3 pași cum să fii inspector de resurse umane, să zicem. Deci eu cred că e nevoie ca atunci când vrei să faci un lucru la un nivel de profesionist, să-l faci și cursul la același nivel și să pui suflet și să te perfecționezi zi de zi. Iar eu în acest domeniu al resurselor umane asta am făcut, m-am perfecționat zi de zi și nu-mi pare rău, deci chiar îmi place ceea ce fac.
0: Felicitări pentru reușite, iar înaintea pauzei muzicale am să te întreb un lucru. Ce poate să se transforme într-o altfel de provocare, de ce nu? Dacă s-ar deschide o nouă portiță și ar veni în fața ta persoane cu nevoi speciale pentru a fi recrutate în vederea unui loc de muncă, le-ai da o șansă? Sau te-ai gândi puțin înainte de a face acest pas?
1: Nu m-aș gândi absolut deloc. Aș spune da, le-aș da o șansă din tot sufletul. Uite, chiar am văzut că există deja câteva magazine în Cluj, supermarketuri. Am văzut băieți și fete care au anumite dizabilități și sunt angajați, chiar cu sindrom Down am văzut în unele magazine și mie mi se pare că se descurcă absolut fantastic. Chiar mi se pare că au o atenție mai sporită față de ceilalți angajați. Și să știi că de fiecare dată mă îndrept spre astfel de case de marcat în locul celorlalte. Le prefer chiar când plătesc produsele.
0: Și noi suntem acum față în față o persoană cu nevoi speciale și una fără probleme de sănătate și iată că ajungem ușor, ușor în fața pauzei muzicale. Iar înaintea acestei pauze am să te întreb dacă ai sau nu în momentul ăsta sub îndrumare cântăreți cu nevoi speciale.
1: Nu am. Dar dacă vrei, uite, poți să fii tu primul.
0: Nu știu dacă nu s-ar speria lumea să mă audă cântând, dar am să iau această opțiune în calcul. Mulțumesc pentru propunere și mă voi gândi la acest aspect, îți promit.
1: Perfect.
0: Provocările reprezintă o parte importantă din viețile noastre. Acum o vom asculta pe invitata mea, Ioana Racolța, cu piesa Iubire fantastă cu inima rebelă, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ioana Racolța continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea. Este vorba despre Ioana Nadia Racolța, solistă de muzică ușoară și specialist în resurse umane. Și mulțumindu-ți că ești astăzi alături de mine, Ioana, am să reintru în emisiune și am să te întreb despre un alt aspect din viața ta. Știu că ai făcut voluntariat la un centru pentru copii cu nevoi speciale și autism din Câmpia Turzii, iar prin intermediul unei doamne, Floriana Prahoveanu, ai reușit să îi cunoști, participând la diverse activități alături de fica ta, Irina. Vreau să-mi spui cum a fost.
2: Da, îmi amintesc cu foarte mult drag aceste experiențe. Eu de 4 ani sunt mutată în Cluj, dar înainte locuiam în Câmpia Turzii și cu câțiva ani în urmă am cunoscut acești copii, așa cum spuneai, prin intermediul doamnei Floriana Prahoveanu, care conducea și cred că mai conduce și astăzi acest centru. Și mi-a plăcut foarte mult că am putut să o duc și pe fica mea, care era destul de mică atunci, să-i cunoască pe acești copii și să se joace cu ei, să se integreze între ei și să vadă cum este viața unui astfel de copil. Sigur că și fiica mea a reacționat exact cum am reacționat și eu și s-a comportat absolut impecabil cu acei copii și i-a considerat de la egal la egal, pentru că, așa cum spuneam și la început, așa cum părinții insuflă copiilor modul de comportament, așa se vor comporta și copiii. Eu sunt absolut sigură de asta, copiii sunt oglinda părinților și ei imită tot ceea ce fac sau spun părinții. Și atunci această experiență a fost absolut minunată. Iar în momentul în care doamna Floriana ne-a invitat și să cântăm la anumite evenimente, acolo am putut să văd cu adevărat sufletul minunat al acestor copii care efectiv veneau și ne strângeau în brațe după ce noi cântam. Mie îmi pupau mâna. Deci asta mi s-a părut un gest absolut fabulos. Este acolo un băiat tot cu sindrom Down, care de fiecare dată când cânt vine și îmi pupă mâna. Pentru mine a fost așa o gingășie în acest gest al lui și așa o bucurie și de fapt asta mi-a plăcut, cred că cel mai mult, bucuria asta autentică. Ei se bucură cu adevărat și ți arată asta. Nu e nimic fals în ceea ce fac, în gesturile lor, în bucuria lor, în fericirea lor. Și indiferent unde am cântat, în momentul în care am cântat pentru acești copii, m-am simțit cea mai împlinită.
1: De altfel, și noi, așa cum am spus, ne-am cunoscut în cadrul unui spectacol de aici, de la Cluj, și vreau să te întreb dacă, pe de o parte, Irina îți calcă pe urme, iar pe de alta, participând la evenimente caritabile, ai reușit să înțelegi mai bine ce înseamnă dizabilitatea, cel puțin în linii mari.
2: Da, Irina îmi calcă pe urme, ea a terminat în cadrul liceului Octavian Stroia de la Cluj, care are și balet și artă dramatică, ea a terminat la secția artă dramatică și are un atestat profesional în acest domeniu, iar plăcea să lucreze în continuare cu copii și să facă teatru pentru copii. De asemenea, are un curs de make-up și deja e un make-up artist profesionist, lucrează deja de 3 ani în domeniu și, bineînțeles, a luat și ore de canto de la același profesor Șerban Băcilă, cu care m-am pregătit și eu, și face și asta la nivel de hobby. Iar pentru partea a doua întrebării, dacă am înțeles mai bine dizabilitatea fiind alături de acești copii și participând la aceste evenimente caritabile, sigur că da, am înțeles-o mult mai bine și să știi că în momentul în care i-am văzut pe acești copii cu părinții lor împreună, am înțeles și mai bine. Și îmi dau seama cât este de greu pentru un astfel de părinte când îi văd cum își duc, de exemplu, copiii în brațe pe scări, în scările de bloc sau în locuințele unde ei nu au o scară rulantă, de exemplu, și își cărau copiii pe brațe. Mie mi se păreau acești părinți cu adevărat eroi. Cred că în România nu există încă o infrastructură corectă, să zic așa, și nici măcar nu știu dacă există o legislație care să impună să existe și în scările de bloc și în orice fel de locuințe, scări rulante și așa mai departe. Este foarte greu pentru acești părinți și pentru aceste familii să se descurce. Și pentru asta eu zic jos pălăria pentru tot ceea ce fac pentru copiilor.
1: Într-adevăr, legislație avem în mare parte, bună voință trebuie să existe în România și chiar din acest motiv a apărut acum peste 2 decenii la Radio Renașterea, încă din 2001 încoace, emisiunea A Doua Șansă, săptămânal. Și încercăm să schimbăm mentalitatea, să schimbăm lucrurile de aici, de la microfon, iar astăzi ne ajută invitata mea, Ioana Racolța, și mulțumindu-ți, Ioana, pentru asta, am să te întreb dacă, în opinia ta, solidaritatea poate duce duce la, cum să-i spun, depășirea într-un fel sau altul a unei probleme de sănătate.
2: Cu siguranță e foarte importantă solidaritatea și, cum ziceam despre comunitatea din Portugalia, cred că trebuie realizate comunități la nivel de oraș, la nivel de cartier. Avem nevoie de comunități care să fie împreună, că de fapt asta înseamnă oamenii să se ajute, să-și cunoască problemele din comunitate și cu siguranță solidaritatea duce doar la rezultate bune. În orice fel de probleme cred că solidaritatea este esențială. Pentru că dacă nu știm despre o problemă și nu ne unim om cu om să facem bine, niciodată nu vom putea să rezolvăm acea problemă, indiferent cât de mică sau mare ar fi.
1: Iar pentru că ai menționat Portugalia, am să mă întorc puțin și am să spun așa. În momentul în care te-ai întors în România, ai început să vezi diferențe privind abordarea dizabilității aici față de ce anume se întâmpla acolo?
2: Oarecum da, la un micro, să zic, la oamenii obișnuiți, da, am văzut. Uneori cred că nu există suficientă compasiune la noi.
1: Și unindu-ne eforturile, cred că putem face un soi de punte între noi, persoanele cu nevoi speciale, și restul societății?
2: Da, cred că e nevoie de o unire a forțelor și de oameni care au avut contact cel puțin o dată în viață cu persoane cu dizabilități, care să educe și pe ceilalți care poate n-au avut niciodată ocazia să lucreze cu persoane cu dizabilități, să le explice că o persoană cu dizabilități nu trebuie dată la o parte, ci e necesar să scoatem în evidență ceea ce știe să facă mai bine. Pentru că dacă persoana respectivă nu poate să umble și are o minte sclipitoare, hai să-l punem acolo în locul potrivit. Cred că asta e necesar, această educație.
1: Pentru că înaintea pauzei muzicale lansai o provocare și îmi spuneai să devin elevul tău pe viitor, lucru pe care îl accept cu mare drag și îmi scot pălăria și o spun la fel înaintea finalului acestei emisiuni. Oricând voi putea să te susțin în campaniile de sensibilizare, vom sta umăr la umăr și vom încerca să schimbăm lucrurile împreună. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să lansezi un gând.
2: Gândul meu pentru toți cei care ne ascultă este să-și asculte inima, să coboare mai mult din minte în inimă, să judece mai puțin și să simtă mai mult, să-și urmeze visele, să-și urmeze calea și să nu uite de cei de lângă ei. Eu, când cânt o melodie, trebuie să-mi rezoneze în trei părți ale corpului, adică în minte, în voce și în inimă. Dacă acest triunghi este perfect și melodia respectivă rezonează în minte, adică îi simt mesajul, o înțeleg, în voce, o simt că e pentru vocea mea și o cânt fără să mă forțez și în inimă, adică mă impresionează pe mine și mi se face mie piele de găină când o cânt, înseamnă că melodia e pentru mine. Exact așa trebuie să facem acest triunghi perfect în tot ceea ce facem. Dacă vreau să fac un lucru și îmi rezonează în minte, în voce și în inimă, înseamnă că e pentru mine.
1: Cu mintea, cu vocea și cu inima a fost alături de noi astăzi Ioana Nadia Racolța și mulțumindu-ți că ai fost alături de mine, Ioana. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A Doua Șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Mihai. A fost o adevărată plăcere să fiu aici cu tine în emisiune și mi-au plăcut foarte mult provocările și întrebările tale. Oricând mă mai inviți, la orice evenimente caritabile, în orice emisiune, voi spune de acum da. Mulțumesc din suflet și îi salut pe toți ascultătorii noștri.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre legătura dintre minte, voce și inimă atunci când vrem să lansăm un mesaj de impact. Îi mulțumesc doamnei Ioana Racolța pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal A Doua Șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Ne bucurăm împreună de o frumoasă zi de toamnă, a 13-a zi a lui Brumărel, și ne facem puțin răgați în compania muzicii de colecție și a informațiilor din actualitate. Căutăm și astăzi povești frumoase, oameni care ne inspiră, dar și cuvinte înțelepte pentru minte și suflet. Pornim la drum cu un gând. Nimic nu durează pentru totdeauna, așa că fii pregătit pentru orice îți aduce viața în cale. Bucură-te de clipele frumoase și fii puternic în fața furtunilor. Poate că tocmai toamna ne învață să privim cu mai multă atenție bucurile simple. O zi cu soare, un glas drag, un cântec care ne trezește o amintire. Să le facem loc și astăzi printre grijile și treburile noastre. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să petrecem împreună următoarele 3 ore aici la Radio Renașterea.

0: Fiecare zi are poveștile ei, întâmplări și oameni care au lăsat-o urmă în timp. Deschidem acum calendarul zilei de 13 octombrie și aflăm ce repere ne aduce această dată. Emil Metea ne însoțește ca de fiecare dată în această călătorie.
1: Răsfoim acum împreună calendarul zilei de 13 octombrie. La 13 octombrie, în 1479, avea loc bătălia de la Câmpul Pâinii, desfășurată între armata turcă condusă de Ali Iskender, Isa și Bali, și armata transilvaneană condusă de Ștefan Batori. În 1792, George Washington punea piatra de temelie a Casei Albe, sediul administrației prezidențiale a Statelor Unite ale Americii și reședința oficială a președinților americani. În 1860, americanul James Wallace Black făcea prima fotografie aeriană dintr-un balon cu aer cald suspendat la înălțimea de 1200 de picioare, adică 365,76 metri deasupra orașului american Boston. În 1884, în cadrul Conferinței Internaționale de Astronomie de la Washington, s-a hotărât ca, începând de la această dată, observatorul astronomic de la Greenwich să fie sediul meridianului zero, adică punctul zero al timpului de referință pentru definirea fusurilor orare. În 1944, trupele britanice și grecești au eliberat Atena de sub ocupația germană, în al doilea război mondial. În 1953, americanul Samuel Bango, din New York, a patentat prima alarmă electronică pentru a proteja locuințele de spărgători. Iar în anul 2002, cu prilejul împlinirii a 360 de ani de la organizarea Sinodului de la Iași, la Catedrala Mitropolitană din Iași era proclamată solemn canonizarea Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului. Pe plan intern, la data de 13 octombrie, în 1850, s-a născut Vasile German Pop, istoric literar și poet. El s-a numărat printre pionierii istoriei literare românești. În 1858 s-a născut Tache Ionescu, avocat, publicist și om politic, orator de excepție care a dominat timp de 4 decenii viața parlamentară. A fost inițiatorul și creatorul Micii Înțelegeri și a susținut Mișcarea Națională din Transilvania, precum și cauza românilor sud-dunăreni. În 1887 s-a stins din viață pictorul, tipograful, editorul, scriitorul, traducătorul și profesorul Constantin Leca, ctitorul primei tipografii și al primului periodic din Oltenia, Mozaicul. În 1902 s-a născut medicul, filozoful și scriitorul Ștefan Odobleja, fondatorul ciberneticii. Este autorul primei variante elaborate a concepției cibernetice generalizate, cu 10 ani înainte de apariția la Paris a lucrării lui Norbert Wiener, cibernetica. În 1954 s-a născut cantautorul Alexandru Andrieș, muzician de blues, jazz, folk, arhitect, scriitor, traducător, pictor și grafician. În anul 2011 a trecut la cele veșnice antrenorul de handbal Oprea Vlase, considerat unul dintre creatorii handbalului în șapte. Iar în anul 2013, pe plan intern, s-a stins din viață Angela Moldovan, cântăreață de muzică populară, cunoscută pentru melodiile sale din zona nordului Moldovei și Bucovinei. Pe plan internațional, în 1715, s-a stins din viață Nicolas Malebranche, teolog romano-catolic, preot, orator și filozof raționalist francez. Filozofia sa a căutat să sintetizeze cartezianismul, adică doctrina filozofului Descartes, cu gândul la fericitul Augustin și la neoplatonism, pentru a demonstra rolul activ al lui Dumnezeu în fiecare aspect al lumii. În 1905 a trecut la cele veșnice actorul și directorul de teatru britanic Sir Henry Irving, primul om de teatru britanic înnobilat. În 1925 s-a născut omul politic britanic Margaret Hilda Thatcher, prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, supranumită Doamna de Fier. În 1934 s-a născut cântăreața de origine greacă Nana Muscuri. În 1943 s-a născut omul de afaceri austriac Gernot Lange Swarovski, supranumit Regele Cristalelor. Sub conducerea sa a fost descris primul magazin Swarovski din New York. Iar în anul 2008 s-a stins din viață actorul francez de film Guillaume Depardieu, fiul lui Gérard Depardieu. Moartea sa a survenit în urma unei pneumonii severe, contractată, se pare, în România, în timp ce filma pentru lungmetrajul Copilăria lui Icar.
0: Îi mulțumim lui Emil Metea pentru reperele acestei zile. Rămânem în atmosfera după miezii de toamnă și lăsăm muzica să ne țină companie câteva minute aici la Post Meridian Magazine.

0: Biserica Ortodoxă o va cinsti mâine, 14 octombrie, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. La Iași, credincioși din țară, dar și din străinătate, continuă să vină pentru a se închina la moaștele cuvioasei, dar și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Potrivit estimărilor jandarmilor, peste 128.000 de pelerini trecuseră pe la baldachin până ieri dimineață. Duminică seara, peste 30.000 de persoane au însoțit Sfintele Moaște în procesiunea Calea Sfinților. Au participat în alt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mitropolitul Teofan a subliniat puterea Sfintei Parascheva de a purta în rugăciunile ei suferința lumii și a îndemnat pe pelerini să ducă la casele lor bucuria întâlnirii cu Sfinții. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea, s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe țărmul Mării Marmara. Din tinerețe a ales viața monahală, petrecând ani rugăciune și nevoință în apropierea Constantinopolului, la Ierusalim și în pustia Iordanului. La vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde după 2 ani s-a mutat la Domnul. Moaștele sale au fost păstrate mai întâi la Epivat, apoi au fost duse la Târnovo, la Belgrad și la Constantinopol. În anul 1641, voivodul Vasile Lupu le-a dus la Iași și l-a așezat în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, ctitoria sa. În prezent, acestea se află la Catedrala Mitropolitană. Generalizarea cultului Sfintei Cuvioase Parascheva în Biserica Ortodoxă Română a fost hotărâtă de Sfântul Sinod în anul 1955. Pentru cei veniți la Iași, pelerinajul este și un prilej de mulțumire. O preoteasă a povestit reporterilor Doxologia că și-a cunoscut soțul la hramul cuvioasei, iar o mamă cu 8 copii le explică celor mici că așteptarea la raclă seamănă cu o căutare de comori, iar comoara este întâlnirea cu Sfânta Parascheva. Continuă și programul slujbelor. În această seară de la ora 21 la Catedrala Mitropolitană va începe slujba de priveghere, iar mâine liturghia din ziua hramului va începe la ora 9:30 și va fi oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Slujbele vor putea fi urmărite în direct la Radio Doxologia, dar și pe paginile Doxologia de Facebook și YouTube. Mai aflăm și că astăzi, pe 13 octombrie, sunt pomeniți în calendarul creștin-ortodox Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatador, Agatonica și Florentie. Despre viața lor află mai multe de la Mihai Teognoste, care ne prezintă sinaxarul zilei.
1: În ziua de 13 a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Carp, Papil, Agatador și Agatonica. Acești sfinți mucenici ai lui Hristos au trăit pe vremea împăratului Decius și a lui Valerian, conducătorul Asiei. Pentru tăria credinței lor și pentru viața lor curată, Sfântul Carp se învrednicise să ajungă episcop la Tiatira, iar Sfântul Papil era diaconul său, având de la Hristos și darul tămăduirilor, și împreună răspândeau cu mult zel dreapta credință și mângâiau poporul în suferințele sale. Deci au fost părâți împăratului, nu numai că ei înșiși nu se închină zeilor, dar că îndeamnă și pe alții să se lepede de idoli. A trimis atunci împăratul pe Valerian, sfetnicul său și mare prigonitor al creștinilor în părțile Asiei, iar acesta porunci ostașilor ca sfinții Carp și Papil să fie prinși și aduși înaintea sa în Tiatira. Deci, fiind prinși și întrebați, ei au mărturisit cu îndrăzneală înaintea tuturor numele Domnului Hristos și, neprimind ei să aducă jertfă idolilor, au fost puși la chinuri. I-au legat de cai iuți și i-au dus în goană mai mult rândui de la Tiatira la Pergam, orașul lor de naștere, iar acolo au fost bătuți cu toiege, cu spini și trupurile lor au fost arse cu făclii, cât Sfântul Agatodor, slujitorul lor, fiind de aceeași credință cu ei, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu din aceste chinuri. Au fost apoi spânzurați pe lemn și pe când li se strujeau trupurile, Sfântul Carp a zâmbit în chinuri și, fiind întrebat, de ce ai râs, Carp? Acesta a zis, am văzut slava Dumnezeului meu și m-am bucurat. Deci îi tăvăliră peste spini în sus și în jos și i-au dat să-i mănânce fiarele și, scăpând nevătămați, sfinții nu încetau a mărturisi pe Hristos, încât au fost osândiți să fie arși în foc. Iar pe când se înfierbânta cuptorul, s-a ivit și Agatonica, sora lui Papil, diaconul, care, mărturisind înaintea lui Valerian că și ea este creștină, cerea să fie părtașă la chinurile mucenicilor. Deci, la porunca lui Valerian, toți trei au fost aruncați în cuptorul cel încins și, rămânând nearși, li s-au tăiat capetele cu sabia.

Două mănăstiri din județul Cluj își vor sărbători mâine, 14 octombrie, hramul închinat Sfintei Cuvioasei Parascheva. La mănăstirea Feleacu va sluji înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, iar la mănăstirea Râșca Transilvană, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Așadar, la mănăstirea Sfânta Treime de la Feleacu, sărbătoarea este dedicată Bisericii Monument Istoric, ctitoria Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Locașul ocrotit de Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost inclus în complexul monahal pentru a sublinia importanța sa în istoria comunității și a Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit cercetărilor istorice, mănăstirea de la Feleacu datează din anul 1581 și a funcționat până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când a fost desființată de autoritățile habsburgice. Reînființarea ei a fost hotărâtă în 1991, în vremea păstoririi arhiepiscopului Teofil Herinianu. Astăzi, complexul cuprinde bisericile Sfânta Parascheva și Sfânta Troiță, precum și un paraclis închinat Sfântul Voivod Ștefan cel Mare. La mănăstirea Sfânta Treime de la Feleacu, programul hramului Bisericii Medievale, ctitoria Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, va începe în această seară de la 18 cu Vecerea Mare cu Litie. Mâine, de la ora 9, va fi săvârșit acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar de la ora 10, Sfânta Liturghie va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei,

0: mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În munții Apuseni, mănăstirea Râșca Transilvan îi va primi pe credincioși la Sfânta Liturghie de Hram, săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul în sobor de preoți. Așezământul de călugă se află la o altitudine de 1200 de metri în apropierea barajului Beliș-Fântânele. A fost înființat în anul 2002 la solicitarea credincioșilor din zonă. Biserica, proiectată de arhitectul clujan Ion Arboreanu, în stil moldovenesc, a fost pictată în frescă de o echipă condusă de profesorul Alexandru Nicolau. Sfințirea a avut loc în anul 2018, fiind săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Este ora 14:24, continuăm emisiunea noastră cu o nouă rubrică de cateheză, oferită ca în fiecare zi de marți de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
4: Iubiți frați și surori, la catehezele noastre subliniem un lucru foarte important, și anume că pentru noi sunt așa de principale liturghia și Sfânta Scriptură. Un creștin adevărat iubește liturghia, vine la biserică și în același timp citește și Sfânta Scriptură. Și am început să medităm la câteva lucruri legate de Sfânta Scriptură. Oricum, cred că vă aduceți aminte, dar repetă multă oară, ca să nu uitați. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 3, versetul 16, zice: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea într-o dreptate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și atunci, vă închipuiți ca motive duhovnicești să stărui mereu ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Acum, nu știm când timp ne va pune la îndemână Dumnezeu, dar am început a analiza un lucru foarte important. Prima parte a Scripturii. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură au fost scrise de către Moise. Și aceste 5 cărți, luate la oaltă, se numesc Pentateuch. Două cuvinte îngemănate au dat această denumire tehnică, Pentateuch. Pente de la 5 și teuch o carte. 5 cărți. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. Ei au fost inspirate de Dumnezeul lui Moise. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cele 5 cărți, teologii noștri știu cu precizie, sunt Facerea sau Geneza, Ieșirea, a doua carte, sau Exodul, ieșirea din robia egipteană, a treia carte, Leviticul sau Funcțiile preoțești, a patra carte, Numerii sau Recensământul, și a cincea carte, Deuteronomul sau a doua lege. Știm că Moise a trăit în viacul al 15-lea înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și am zis că cele ce cărți sunt frumoase și ne pun la îndemână o grămadă de lucruri, începând cu Facerea Lumii și apoi alte multe învățături folositoare. Acum ne-am oprit data trecută la câteva amănunte din a doua carte scrisă de Moise. Ne vom opri și la prima carte și la câteva lucruri din cartea afacerii. Dar în a doua carte, prorocul Moise ne pune nouă la inimă că atunci când ei erau pe drum, mergeau în pământul făgăduinței, le-a poruncit Dumnezeu să facă cortul mărturiei, o biserică portabilă pe care o duceau cu ei. Citind cartea ieșirii, vezi, vede acum Moise a primit și instrucțiuni cu dimensiunile cortului mărturiei, a bisericii acestea portabile. Eu stăruiesc asupra faptului că ea, biserica portabilă, cortul mărturiei, avea două încăperi. Prima încăpere se numea Sfânta și a doua Sfânta Sfintelor. Nu voi stărui asupra tuturor amănuntelor, dar lucrurile principale vi le spun. În prima încăpere, în Sfânta, erau câteva lucruri pe care trebuie să le ține minte. Era altarul tămâierii pe care se ardea tămâia, era masa cu pâinile puneri înainte și era candelabrul cu 7 brațe sau menora. Evreii și acum au menora închipuită pe multe lucruri. Deci aceste 3 obiecte erau în prima încăpere a cortului mărturiei. Altarul tămâierii, masa pentru punerea pâinilor înainte și candelabru cu 7 brațe. A doua încăpere, Sfânta Sfintelor, în care intra, zice Sfântul Pavel, numai o dată pe an arhiereul. A doua cameră, Sfânta Sfintelor, avea în ea chivotul legii, o ladă în care erau așezate cele 2 table de piatră pe care Dumnezeu le-a scris evreilor poruncile, cele 10 porunci. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, era năstrapa de aur, în care păstrau ei, evreii, pentru aducerea minte că Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer. În năstrapa de aur păstrau o cantitate a manei din cer. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, în chivotul legii, era și toiagul lui Aron. La un moment dat, erau ei într-o dilemă și au vrut să vadă dacă Dumnezeu îl alege pe Aron de mare preot. Și știți că au pus mai multe toiege, le-au lăsat câteva zile și toiagul lui Aron a înfrunzit. Deși toiagul lui Aron era pus în chivotul legii, alături de tablele cu cele 10 porunci și alături de chivotul cu mană sau năstrapa cu mană. Cam acesta era conținutul cortului mărturiei. Știm că după ce au ajuns în pământul făgăduinței, pe vremea lui Solomon, în locul acestui cort transportabil, în locul acestei biserici, purtată pe sus, și-au făcut un templu măreț. Și templul respectiv a fost ființit pe vremea lui Solomon, cam cu 1000 de ani înainte de Hristos. Și astăzi, ori de câte ori sfințim o biserică, la începutul slujbei, citim câteva versete din cartea 3-a a regilor, unde este vorba de templu din Ierusalim, de sfințirea lui. Și vă citesc numai câteva versete. E rugăciunea lui Solomon. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschizi ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo. S-a ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii tale cel din ceruri, să asculți și să miluiești. Care ați participat la o sfințire de biserică, ați băgat de seamă că în prima parte a slujbei se citește acest text din a treia carte a regilor. Acum, lucrul acesta am vrut să-l subliniez. E așa de importantă biserica ca și lăcaș de închinare, în care ne întâlnim cu Bunul Dumnezeu, în care îi spunem bucuriile și necazurile noastre, în care participăm la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și de aceea, oamenii deosebiți au ținut tare mult, tare mult la biserică ca și lăcaș de închinare.
3: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii meritoși pot primi burse lunare de la Fundația Mitropolitul Bartolomeu în anul acesta școlar și universitar. Sumele sunt între 300 și 600 de lei pe lună. Masteranzii și doctoranzii trebuie să prezinte și un proiect de cercetare în care teologia să dialogueze cu științele, cu artele sau cu lumea de azi. Dosarele se depun doar online până pe 6 noiembrie pe site-ul Fundației, unde sunt și regulamentul și lista documentelor. Rezultatele se anunță pe 13 noiembrie, iar bursele se acordă începând cu 25 noiembrie. Fundația a fost înființată de Mitropolitul Bartolomeu Anania și a oferit până acum peste 600 de burse tinerilor din toată țara.

0: Sfinții martiri năsăudeni, Regina Maria și domnitorul Dimitrie Cantemir vor fi evocați marți 20 octombrie la Centrul Cultural Liviu Rebreanu din Becleană. Seara intitulată Triada Culturală, martiri, regine și domnitori, va începe de la ora 18 și va reuni prezentări, muzică și poezie. Programul se va deschide cu un referat despre Sfinții martiri năsăudeni, susținut de părintele Marin Lărgean din Cociu. Alina Ciuca va interpreta apoi balada lui Moș Tănase Tudoran. Părintele dr. Adrian Cherhaț va prezenta referatul Regina Maria a României. Va urma un moment liric susținut de elevii Clubului Copiilor din Beclean, coordonat de profesoara Valeria Pop. Personalitatea domnitorului Dimitrie Cantemir va fi evocată de părintele Ioan Aurel Rus, iar seara va cuprinde și lansarea volumului Ofensiva Uniatismului în Țara Năsăudului în secolul al XVIII-lea, Martiriul lui Tănase Tudoran, semnat de părintele profesor Ioan Alexandru Mizgan. Cartea va fi prezentată de părintele dr. Cristian Dragoș, protopopul ortodox al Becleanului. În ultima parte a programului, tânăra Raisa Marinela Rus va susține un moment al artistic, iar Alina Ciuca va oferi un recital. Întâlnirea este organizată de Despărțământul Astra Beclean în parteneriat cu Primăria Orașului și Clubul Copiilor. Moderatorul serii va fi profesorul Vasile Marc. Emil Metea ne prezintă în continuare un portret al omului politic român Tache Ionescu, personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei vom vorbi despre unul dintre cei mai remarcabili oameni politici din istoria țării noastre. Este vorba de Tache Ionescu. Răzvan Moceanu de la Rădor ne spune că Tache Ionescu, pe numele la naștere Dumitru Ioan, a venit pe lume la data de 13 octombrie 1858 la Ploiești. Tatăl său, Ghiță Ioan, fiind negustor de cereale, iar mama Eufrosina, era de origine aromână din Macedonia. În toamna anului 1864, Tache este înscris de tatăl său la pensionul Gianiloni din București pentru a urma clasele primare. A studiat apoi la Liceul Sfântul Sava din București, susținând examenul de bacalaureat în 1875. Tache Ionescu a urmat apoi facultatea de drept la Paris, obținând licența și doctoratul în drept în 1881, obținut cu magna cum laude. În anii studenției este captivat de viața politică românească, va susține conferințe în cadrul Cercului Studenților Români din Paris, va participa la dezbaterile Parlamentului, punând accent pe interesul său privind românii din afara granițelor țării. A revenit la București în 1881, fiind admis ca avocat în baroul Ilfov. Tache Ionescu a scris la ziarul Românul al lui Cea Rosetti. S-a evidențiat și mai mult prin talentul său oratoric și a fost remarcat de Ion Cebrătianu, drept urmare devenind membru al Partidului Național Liberal și deputat din partea acestei formațiuni. Va excela și în Parlament prin talentul său oratoric, însă se va remarca și prin articole de presă publicând în Românul sau în săptămânalul de limba franceză La Romanie Politique, Littéraire et Économique. În decembrie 1890, Tache Ionescu a publicat în Românul un material privitor la Unitatea Națională a Românilor, în care vedea poporul român în integralitatea sa, considerând Unitatea Națională ca o realitate incontestabilă. În concepția sa, Regatul României constituia un centru de coagulare a aspirațiilor naționale, regatul însuși trebuind să fie intens preocupat de soarta românilor din afara hotarelor sale, aflați sub dominația directă a imperiilor vecine. Tache Ionescu a fost îngrijorat în mod deosebit de soarta românilor basarabeni, din cauza lipsei oricăror drepturi la viață politică națională, dar a fost îngrijorat în egală măsură și de românii transilvăneni, aflați în lupta pentru afirmarea drepturilor lor. În anul 1891, Tache Ionescu devine membru al Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor și va accede în Partidul Conservator. Va fi pe rând ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, poziție din care a susținut puternic financiar școlile românești din Brașov, apoi a fost ministru al finanțelor. Și-a creat dușmani în cadrul conservatorilor, mai ales din cauza că sprijinul său puternic pentru românii transilvăneni contrasta puternic cu orientarea de politică externă a majorității copleșitoare din propriul său partid. Tache Ionescu a fost ministru de interne în guvernul condus de Titu Maiorescu, apoi s-a remarcat prin tonul de neutralitate de la începutul primului război mondial, fiind partizan al intrării în acțiune de partea Antantei. A inițiat alături de N. Filipescu, în 1914, Acțiunea Națională și în 1915, Federația Unionistă. Acțiunea Națională va milita pentru intrarea în război alături de Antantă și a organizat mari manifestații și întruniri la București și în alte mari orașe din țară. Federația Unionistă milita pentru înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România. În vara anului 1918, Tache Ionescu pleacă la Paris, fiind însoțit de peste 200 de prieteni și cunoscuți oameni politici, iar în august va crea acolo Consiliul Național Român Provizoriu. Tot atunci a proclamat formarea Consiliului Național al Unității Române, organ reprezentativ al poporului român, al cărui președinte era chiar el, acest organ fiind recunoscut de guvernele Franței, Statelor Unite, Marii Britanii și Italiei, drept exponent al intereselor poporului român. Tache Ionescu a avut întrevederi cu Georges Clemenceau, prim-ministru al Franței, cu alți oameni politici francezi precum Aristide Briand și Paul Deschanel, apoi împreună cu Nicolae Titulescu a fost primit în audiență de primul ministru David Lloyd George. Georges Clemenceau este și cel care i-a făcut lui Tache Ionescu un portret excepțional. Citez. Tache Ionescu este un om care poate fi pe drept cuvânt numit european, un mare european, deși român până în măduva oaselor,
având pentru țara sa cea mai înaltă și legitimă ambiție. Chiar și Winston Churchill, dragii mei, l-a caracterizat pe Tache Ionescu ca fiind, citez, omul care vedea întotdeauna clar și just. Tache Ionescu a vizitat Italia în vara anului 1922, însă acolo s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. Dânsul s-a stins din viață la Roma, în sanatoriul de pe Via Toscana, la data de 21 iunie 1922, la vârsta de 63 de ani. Trenul care i-a transportat rămășițele pământești spre țară a fost primit cu urale de oficialii sârbi în timp ce acesta le traversa țara. Apoi, ajuns la București, trenul a fost întâmpinat de alte locomotive care și-au sunat sirenele la unison, în semn de respect pentru memoria ilustrului nostru om politic. Sicriul, înfășurat în drapelul României, a fost depus la Ateneul Român, unde a rămas timp de mai multe zile. Apoi cortegiul funerar, condus de însuși regele Ferdinand, a însoțit sicriul, situat pe un cheson, până la gara de nord din București, de unde a fost transportat pentru a fi îngropat la Sinaia, la data de 30 iunie 1922. Tache Ionescu își găsește odihna de veci în curtea interioară a mănăstirii Sinaia, lângă Paraclis. Pe pereții cavoului său de marmură stau mărturie ca un arc peste timp, diferite citate din excepționalele sale discursuri.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Copiii internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor vor putea continua să învețe și pe durata îngrijirii medicale cu sprijinul unor profesori voluntari. Centrul a semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, devenind parte a proiectului Școala din Spital. Lecțiile vor fi adaptate nevoilor fiecărui copil, nivelului de școlarizare și stării sale de sănătate. Inițiativa urmărește să-i ajute pe elevii spitalizați să țină pasul cu învățarea, să poată promova anul de studiu și să participe la evaluări, reducând riscul de abandon școlar. Proiectul se desfășoară deja și la Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca. În anul școlar trecut, 22 de copii și adolescenți au beneficiat de activități educaționale susținute de 37 de cadre didactice voluntare.

0: Trei romane și o întâlnire cu autora lor sunt propuse iubitorilor de literatură mâine la Cluj-Napoca. Scriitoarea și jurnalista Radio România, Ileana Vieru, va fi prezentă de la ora 12 la Casa de Cultura Studenților Dumitru Forcaș. Vor fi lansate volumele Anotimpurile Ianei, Culorile Fetei în alb și negru și Sofie și Marea Tablă de Șah, apărute la editura Școala Ardeleană. Cărțile vor fi prezentate de Petronela Luminița Tucă, Rodica Ofelia Tulbure și Vasile George Dâncu. Invitat special va fi artistul Ovidiu Purdea Someș, iar anfitrionul întâlnirii Flavius Milășan. Realizatoare de emisiuni la Radio România din 1997, Ileana Vieru aduce în romanele sale povești despre călătorii, trăiri și descoperirea de sine. Evenimentul este organizat de editura Școala Ardeleană în parteneriat cu instituția gazdă. Și pentru că tot vorbim despre cărți, părintele Grigore Someșan ne face acum o nouă recomandare de carte.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cărți vechi și noi.
3: Bună regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și cu acordul dumneavoastră, astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea unei cărți scrise de Eric Emanuel Schmidt și intitulată Oscar și Tanti Roz. Între coperțile cărții, autorul spune povestea lui Oscar, un băiețel de 10 ani care din cauza bolii trăiește într-un spital. Chiar dacă nimeni nu are curajul să-i o spună în față, băiatul bolnav de leucemie știe că va muri, iar războiul lui împotriva tuturor izbucnește inocent, pătimaș și deznădăjduit. Singura care intră în voie este Tanti Roz, o infirmieră neîntrecută în a născoci povești moderne, adevărate lecții de viață, în care nici binele, nici răul nu sunt absolute și nimic nu este așa cum pare la prima vedere. Ea îi dă copilului ideea să trăiască fiecare zi ca și cum ar fi 10 și îl învață să-i scrie epistole lui Dumnezeu ca să se simtă în siguranță. Așadar, cartea cuprinde scrisorile lui Oscar adresate lui Dumnezeu, excepție fiind scrisoarea ce încheie volumul. Aceasta va fi semnată de Tanti Roz, întrucât Oscar se stinsese. Pentru Oscar, Tanti Roz a fost o călăuză spirituală înspre Dumnezeu, înspre părinții săi și înspre relația cu ceilalți. Spre exemplu, întotdeauna îl încuraja pe băiețel ca în relația cu ceilalți din interiorul spitalului să spună ce are în inima. Relația lui Oscar cu părinții săi l-a început tensionată din cauza faptului că aceștia, neștiind cum să-i vorbească despre boală, încercau să suplinească cuvintele prin lucruri. A devenit una firească în casa și prin mijlocirea infirmierei cunoscute ca Tanti Roz, dar și prin farmecul unei nopți de Crăciun. Citez: era să uit de dorință, Doamne, părinții mei să rămână întotdeauna așa cum au fost astăseară și eu la fel. A fost un Crăciun tare de tot. Am încheiat citatul. Din relația lui Oscar cu Dumnezeu, doresc să scot în evidență trei ipostaze. La începutul cărții, scrisorile se încheiau cu întrebarea: unde locuiește Dumnezeu? Iar la un moment dat, prin Tanti Roz, primește o lămurire: poate fi găsit și la capelă. În interiorul capelei, privind spre Dumnezeu cel răstignit, Oscar și Tanti Roz au un dialog despre suferință și încredere. Citez: gândește-te puțin, Oscar, de cine te simți tu mai apropiat? De un Dumnezeu care nu simte nimic sau de un Dumnezeu care suferă? De cel care suferă, a răspuns băiatul. Am încheiat citatul. Dialogul din capelă continuă, abordând problema morții și a încrederii. Citez: oamenii tremură în fața morții pentru că le e teamă de necunoscut, să nu-ți fie frică, ci să ai încredere. Uită-te la fața lui Dumnezeu pe cruce. Am încheiat citatul. Vizita se încheie cu următoarea concluzie a băiețelului. Citez: ne-am simțit bine în capela aceea pustie, cu tine, Doamne, Doamne, care păreai așa de liniștit. Am încheiat citatul. O altă ipostază interesantă este legată de căutarea răspunsurilor despre suferință, moarte, viață și Dumnezeu într-un dicționar. Băiețelul este surprins că nu găsește nimic în acest sens, dar din dialogul purtat cu Tanti Roz se dumirește. Citez: singura soluție pentru viață este să o trăiești. Am încheiat citatul. Concluzie la care ajunge după ce i s-a spus, citez, că cele mai interesante întrebări rămân întrebări și conțin în ele un mister. Numai întrebările fără interes au răspunsuri definitive. Am încheiat citatul. Dintr-un episod pus de autor înspre finalul cărții, suntem invitați să prețuim viața privind lumea în fiecare zi de parcă am privi-o pentru întâia dată. Contextul este următorul. După ce Oscar îl tot invită pe Dumnezeu în vizită, într-o dimineață trezindu-se își dă seama că Domnul l-a vizitat. Citez: m-am prins că venisești și că îmi explicai secretul tău. Privește lumea în fiecare zi de parcă ai privi-o pentru prima dată. Și de atunci ți-am urmat cu minte sfatul. Pentru prima dată contemplam lumina, culorile, copacii, păsările și animalele. Simțeam cum aerul îmi umple nările și mă ajută să respir. Simțeam că trăiesc și mă înfioram de bucurie, de fericirea de a exista. Minunat! Am încheiat citatul. Cartea se încheie cu o informație pe care Tanti Roz ține să-i o amintească lui Dumnezeu. În ultimele lui zile, Oscar a scris pe o pancartă, citez: numai Doamne, Doamne, are voie să mă trezească. Am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

7 spectacole, întâlniri cu artiștii, dezbateri și lansări de carte așteaptă pe iubitorii teatrului la cea de-a 15-a ediție a întâlnirilor internaționale de la Cluj. Festivalul este organizat de Teatrul Național Lucian Blaga între 16 și 18 octombrie, sub genericul Contraste. Deschiderea va avea loc vineri cu o masă rotundă despre responsabilitatea față de mediu în artele spectacolului. În aceeași zi sunt programate Sonia ridică mâna, după romanul Laviniei Braniște și Mein Kampf de George Tabori. Programul de weekend cuprinde spectacolele Sinfonia Libertății, Umbră pe hârtie și Privește înapoi cu mânie. Duminică publicul va putea urmări Lungul drum al zilei către noapte și Un alt fel de harapalb, inspirat de basmul lui Ion Creangă. Spectatorii vor avea ocazia să discute cu echipele artistice, iar în foaierul de la rangul al doilea al Teatrului Național va putea fi vizitată expoziția Contraste repertoriale. Tot duminică vor fi lansate și 3 monografii dedicate lui Radu Stanca. Pentru această întâlnire, participarea se face pe bază de rezervare prin e-mail la rezervări@teatrulnacionalcluj.ro. Tema festivalului invită la reflexia asupra contradicțiilor societății contemporane și a felului în care ele se regăsesc pe scenă, în povești despre oameni, istorie și relațiile dintre generații.

Cinseri de chitară clasică așteaptă pe clujeni începând de mâine la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central. Festivalul internațional Novum Generatio, ajuns la ediția 16-a, se va desfășura între 14 și 18 octombrie și va reuni muzicieni din România și din străinătate. Concertele vor începe în fiecare seară de la ora 18. În deschiderea de mâine vor evolua Damian Petru, duo celeste și chitaristul francez Judicial Perrois. În următoarele zile, publicul îi va putea asculta, între alții, pe Johan Smith din Elveția, Gabriel Gillen, Andras Ciocchi și Duo Melis. Ultima seară îi va aduce pe

Se transformă lemnul într-o vioară de concert. Proiectul Facerea Sunetului invită publicul să descopere acest drum joi, 15 octombrie, de la ora 18, la Sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor prezenta un eveniment care îmbină filmul documentar, recitalul de muzică clasică și dialogul cu publicul. Documentarul urmărește pas cu pas felul în care luthierul Nicolae Vădan, recunoscut ca tezaur uman viu, a realizat o manuală, o vioară pentru Diana Jipa. Secvențele filmului vor alterna cu momente muzicale în care publicul va putea asculta chiar instrumentul a cărui construcție este prezentată pe ecran. Proiectul pune în valoare meșteșugul tradițional al fabricării instrumentelor și evocă personalitatea lui George Enescu la împlinirea 100 de ani de la compunerea sonatei a treia în caracter popular românesc. Cu o jumătate de oră înainte a recitalului este prevăzută și o conferință despre păstrarea a valorilor identitare. Întâlnirea de la Cluj deschide un turneu național care continuă până pe 22 octombrie în județele Cluj, Sălaj, Covazna și Harghita. Organizator este Asociația Cultural Inovarte cu finanțarea secretarului

Două seri de muzică de cameră așteaptă pe Melomanie mâine și joi în cadrul festivalului Toamna Muzicală Clujană. Recitalurile vor începe de la ora 19 în studioul de concerte al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima de pe strada Ion Ice Brăteanu, numărul 25. Mâine, 14 octombrie, pianiștii Filip Baron și Dinu Mihăilescu, reuniți în duoul Oxymor, vor prezenta recitalul Mars. Programul cuprinde lucrări pentru două piane, între care Marte de Gustav Holst și fragmente din suita Pasărea de foc de Igor Stravinsky. Joi, 15 octombrie, quartetul Arcadia și pianistul Andrei Iaroșinski vor oferi o seară dedicată lui Johann Brahms. Publicul va putea asculta patru piese pentru pian, opus 119, quartetul de coarde numărul 1 și quintetul cu pian în fa minor. Iar Radio Renașterea vă invită la concert. Primele două persoane care vor suna în redacție la numărul de telefon 0264-596-500 vor primi câte o invitație pentru două persoane, prima pentru recitalul de miercuri, iar a doua pentru cel de joi. Așadar, vă încurajăm să participați la aceste concerte, sunt două ocazii frumoase de a asculta artiști apreciați și de a vă bucura de muzica clasică. Vă așteptăm așadar apelurile la 0264-596-500. Vă reamintesc că primele două persoane care ne sună vor primi câte o invitație de două locuri, una pentru recitalul de miercuri seara, iar una pentru cel de joi.

ascultat. Dintre noi tu știi cel mai bine cât sunt de încăpățânat.

0: Icoana, manuscrisele și cântul bizantin vor fi în centrul unei întâlniri internaționale găzduite săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a simpozionului Zilele Artei Bizantine se vor desfășura între 21 și 24 octombrie și va reuni la Cluj cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară, dar și din străinătate. Organizat de Academia de Arte și Studii Bizantine din Cluj-Napoca, evenimentul are ca temă limbajul vizual în arta bizantină, felul în care culorile, gesturile și imaginile transmit înțelesuri duhovnicești. Programul va începe miercuri 21 octombrie de la ora 8 dimineața cu Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană. Dar ce alte evenimente vor fi organizate în cadrul simpozionului Zilele Artei Bizantine, aflăm din următorul interviu realizat de Simona Vlasa cu lectorul universitar dr. Sorin Albu, organizatorul evenimentului.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate și pace în suflet, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Ne întâlnim astăzi, iată, sub semnul artei, pentru că la Cluj-Napoca va începe în curând o manifestare dedicată artei bizantine și culturii, intitulată Zilele Artei Bizantine. Această manifestare s-a derulat de-a lungul anilor, a devenit o manifestare tradițională în peisajul cultural și artistic al Clujului și iată, suntem anul acesta la cea de-a 22-a ediție, care se va desfășura în perioada 21 octombrie-24 octombrie. Zilele Artei Bizantine reunesc evenimente de artă bizantină, manifestări artistice și culturale, expoziții, comunicări științifice, conferințe și vor reuni anul acesta 10 cercetători din domeniul artei bizantine. Este o manifestare internațională, putem să spunem că este un simpozion care se va desfășura pe parcursul a 4 zile și care se va desfășura sub o idee foarte generoasă, și anume limbajul vizual în arta bizantină. An de an am încercat să venim în fața dumneavoastră, să aducem în atenția dumneavoastră această manifestare care reunește, iată, sub acest minunat domeniu al artei bizantine, atâtea și atâtea coordonate legate de artă și cultură. Invitat în studio este astăzi domnul Sorin Albu. Domnia sa este lector universitar doctor la Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
3: Bine v-am regăsit!
2: Așadar, ne pregătim pentru Zilele Artei Bizantine, limbajul vizual în arta bizantină. De ce a fost aleasă această temă?
3: În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație în studio și vreau să vă spun că anul acesta, după 22 de ani de existența acestui eveniment, am considerat că ar fi oportun să dezvoltăm o temă de cercetare mai amplă în care să dezbatem artele vizuale bizantine nu doar din perspectiva, să zic, unei discipline, adică pictura sau arhitectura sau nu. Deci să fie cuprinse toate disciplinele și să fie un discurs interdisciplinar. Asta în primul rând. Această temă se va derula constant pe următorii 5 ani, dacă Dumnezeu ne ține întregi, ca să putem să ducem mai departe acest simpozion. Iar aceste sesiuni de comunicări științifice nu fac nimic altceva decât decât vin să lămurească anumite probleme pe care noi ni le punem, iar conferențiarii care vin din țară și din străinătate vin să le lămurească din perspectiva și experiența expertizei fiecărui cercetător în parte. Limbajul vizual este esențial, pentru că, vedeți dumneavoastră, în lume, noi avem un limbaj vizual estetic, exterior, la care se raportează întreaga umanitate, fiecare la nivelul lui de înțelegere și percepție vizuală. Când vorbim de arta bizantină, fiindcă ea se mișcă în sfera sacrului, vorbim de fapt despre un alt tip de vedere. Și atunci, automat, vedeți, ochiul nu poate să funcționeze fără lumina solară. El nu poate să perceapă culoarea, nu poate să perceapă forma. De aceea, când vine noaptea și soarele a apus, începem să vedem tonalitățile cromatice tot mai estompate, până ajungem să închidem ochii, să ne culcăm, pentru că totul devine în alb și negru, odată cu așezarea nopții. În arta bizantină vorbim de un alt tip de lumină și de un alt tip de ochi. Fără să negăm existența ochiului fizic, doar că intrăm în profunzimea ochiului, dincolo de ochiul fizic, ca și dincolo de o icoană, și ajungem la ochiul inimii. Ieri citeam din Sfântul Grigorie Sinaitu, și acolo zice foarte frumos că existența lui Dumnezeu, bineînțeles după pierderea vederii lui Cain, după uciderea lui Abel, existența lui Dumnezeu nu s-a estompat, adică nu a dispărut Dumnezeu. Noi ne-am pierdut ochiul interior cu care să putem să-L vedem pe Dumnezeu, adică vederea.
2: Cu alte cuvinte, noi ne-am opacizat.
3: Exact. Și atunci, visual language in Byzantine arts, adică acest limbaj vizual de tip duhovnicesc, care până la urmă se adresează ochiului din inimă, da? Noi încercăm să decriptăm într-un limbaj, bineînțeles, filozofic, istoric, științific, teologic, cumva să încercăm să înțelegem, și rugăciunea implicit, să înțelegem cum se poate privi, de exemplu, o icoană corect. Pentru că noi o privim, dar noi, de fapt, nu avem o înțelegere a Duhului.
2: A sensurilor,
3: profunde.
2: A tuturor sensurilor profunde, da. Practic, această tematică pe care o propuneți, limbajul vizual în arta bizantină, este și o invitație spre transparentizare, dacă aș putea spune așa.
3: Contemplație și transcendență.
2: Da.
3: Pentru că, vedeți, după tot Sfântul Grigorie Sinaitu, acum mi-e proaspăt în minte, pentru că am citit recent, spune că vederea aceasta enipostatică, da, trebuie completată prin contemplație. Dar ca să poți să contempli, trebuie cumva să te dezgolești de Duhul Lumii și de materialitatea greoaie a ei.
2: Toată grija cea lumească, acum să o lepădăm, așa cum frumos
3: exact
2: se spune în Sfânta Liturghie.
3: Și foarte frumos completează Părintele Ghelasie de la Frăsinei, într-o carte de-a dânsului, iconizarea omului contemporan. Adică cât ne umplem de Hristos privind o imagine iconică. Cum ne raportăm la creația lui Dumnezeu care este iconică. Cum ne raportăm unii la alții, conform spuselui Sfântului Maxim Mărturisitorul, icoana ca om și omul ca icoană.
2: Și cum lucrează toate acestea în inima noastră, în sufletele
3: în
2: noastre?
3: Tainic.
2: Sigur.
3: Prin mijlocirea Duhului.
2: Da.
3: Știți?
2: Vorbim aici de o sfințire a privirii până la urmă.
3: Categoric.
2: Da?
3: Categoric. O curățire. O curățire a ei, și până nu vine curățirea aceasta, omul rămâne cumva orb.
2: Așa-i. La modul acesta metafizic, rămâne cu vedere materială, percepe tot ce este material, dar în lumea spirituală, așa cum spuneam, rămâne o vedere opacă, opacizată.
3: Da, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi suntem conduși spre materialitatea lumii în care ne mișcăm. Și atunci ea este dusă pe culmile frumuseții estetice, care robește, de fapt, vederea fizică și nu mai lasă pe cea interioară să poată să tranșandă.
2: Da. Vederea spirituală este o vedere simplă, atâta doar că avem nevoie de acea liniște, acea contemplare și acea întoarcere la Dumnezeu care să ne lase să intrăm în simplitatea privirii și inclusiv în simplitatea limbajului vizual.
3: Exact.
2: Da. Domnule Sorin Albu, cred că este foarte important pentru ascultătorii noștri să le spunem în ce vor consta toate aceste zile dedicate artei bizantine, nu înainte de a le spune că dumneavoastră sunteți inițiatorul și coordonatorul grupului psaltic Sfântul Damaschin,
3: Ioan Damaschin.
2: Da, și vom avea și concerte de muzică psaltică în cadrul acestor zile ale artei bizantine. Reamintesc ediția a 22-a, începând din 21 octombrie până în 24 octombrie, iar ca să puneți început bun, v-ați gândit la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în data de 21 octombrie, iar răspunsurile vor fi date de grupul Sfântul Ioan Damaschin, cântări psaltice la Sfânta Liturghie din 21 octombrie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
3: Da, vom fi noi împreună cu domnul profesor Grigorios Anastasiu, care este și protopsalt la Biserica Sfânta Marina din Atena. Dânsul este directorul Institutului de Muzicologie Bizantină din Atena, care este patronat de Sinodul Mitropoliei din Atena. De asemenea, în strana lampadarilor, în strana stângă, va fi corul de psalți ai parohiei Sfântul Moise și Ilie de pe Valea Fânațelor, condus de protopsaltul Vlăduț. Noi vom da răspunsurile la liturghie. Știm că în Transilvania oamenii nu sunt familiarizați cu acest tip de muzică. Am spus-o de 22 de ani și o mai spun încă o dată. Ca să putem înțelege vremurile în care ne mișcăm, trebuie să înțelegem de unde venim. Iar această manifestare a cântului bizantin rămâne izvorul și rădăcina Bisericii Ortodoxe. Catedrala este punctul central din Agora. Normal că ortodoxia, creștinismul trăit în Bizanț era un creștinism urban, mai ales în Constantinopol, iar tot ceea ce se întâmpla ca activități administrative, culturale, spirituale, de orice fel, chiar și marțiale, adică mă refer la armată, totul se învârtea în jurul Agiei Sofia. Adică orice lucru bun începea cu Sfântă Liturghie și mai era și o sintagmă foarte frumos menționată în manuscrisele bizantine, unde este împăratul, acolo este și buna rânduială. Nu putem concepe orice am face fără Sfânta Liturghie.
2: Sigur, Sfânta Liturghie ține lumea.
3: Ține lumea și este modul prin care noi învățăm, este școala prin care noi învățăm, de pe pământ, învățăm să stăm în împărăția lui Dumnezeu. Este singura slujbă care arată în mod direct lucrul ăsta prin binecuvântarea de început.
2: Da.
3: Imediat după Sfânta Liturghie va începe sesiunea de comunicări științifice la Universitatea de Arte și Design la Casa Matei, unde domnul profesor Grigorios Anastasiu va deschide această sesiune de comunicări științifice cu o temă foarte, foarte interesantă, preocuparea de bază, adică având în vedere titlul evenimentului, și-a ales el o temă cu totul specială, am să zic și în engleză și în română, The Byzantine Language of the Psaltic Arts, Elements of the Musical Identity of Byzantine Music. Deci este limbajul bizantin în arta psaltică, elemente muzicale și identitatea muzicii bizantine. Și discutând așa un pic, să-mi fac o scurtă prezentare a prelegerii, îmi spunea că preocuparea lui principală este legată de mentalitatea și filosofia care a stat la baza acestui limbaj muzical. Adică felul cum gândeau oamenii la vremea respectivă și din manuscrisele cercetate de ei la universitate, au descoperit niște lucruri foarte interesante pe care vor să ni le comunice. Al doilea conferențiar este Laura Lazar Zăvăleanu, lector universitar, doctor la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere. Și foarte interesant, vine cu o conferință despre limbajul emoțiilor în câteva icoane românești de la începutul secolului XVI-lea.
2: Domnia sa este și profesor de limba și literatura română veche la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai.
3: Da. După aceea, cercetător științific, gradul 3, doctor Ancuța Radu Center, de la Universitatea Babeș-Bolyai, va vorbi despre o temă foarte, foarte interesantă, incursiuni în orașul Adrianopolis, o călătorie în timp pe șantierele arheologice din zona respectivă. Dânsa a avut ocazia să meargă cu bursă Erasmus în zona Adrianopolisului și a avut ocazia să viziteze aceste șantiere. Și atunci automat s-a născut ideea prezentării acestui oraș fantastic care este în proximitatea Constantinopolului. Al patrulea conferențiar este artistul profesionist, liber profesionist Gheorghe Călburean, limbajul vizual al pustiei Bavit și reinterpretarea contemporană a chiliei monahale. Această temă iarăși este foarte interesantă. De ce? El mi-a fost student la secția de artă sacră Mozaic, pe care am fondat-o la Alba Iulia, și tot timpul își căuta cumva în perioada studiilor de licență direcția și nu o găsea nicicum. Și pe 2 ani de căutări a reușit să se identifice cumva cu stilul copt în icoanele de tradiție bizantină, iar stilul acesta bavit a fost și l-a studiat în Egipt, in situ, și acolo a văzut primele manifestări, să zic, ale părinților pustiei din Egipt, cu chiliile lor, cu peșterile lor, cu acele spații foarte mici în care ei își dezvoltau asceza, așa, a fost foarte impresionat, a venit acasă și pe proprietatea lui a construit o chilie în miniatură, pentru că simțea cumva nevoia să aibă așa ceva în curte ca și o, cum să zic, ca o mărturie, adică pe de o parte să o creeze, să o recreeze, să o picteze și să se și reculeagă în spațiul respectiv. Și atunci rezultatul este fantastic, adică am văzut acea chiliuță mică și pot să zic că e mai primitoare decât un palat, deci e fantastică. Și el vorbește despre această reinterpretare și felul cum înțelege, sau cum a înțeles el ca un artist contemporan, ceea ce a văzut în Egipt și a adus aici. Asistent universitar dr. Gabriel Ștefan Solomon, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, vine cu o conferință despre limbajul vizual și problema unității în arta bizantină, foarte interesantă temă. Nu mi-a dezvăluit foarte multe, deci n-aș putea să zic nimic de mai mult decât scrie. Iar îl avem pe doctorantul Sebastian Dan, cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și absolvent al secției de artă sacră Mozaic, specializarea Mozaic de la Alba Iulia. Vine cu o temă la fel de interesantă, Biserica de la Densuș, studiu comparativ. Adică ceea ce este biserica de acolo cu ceea ce putem astăzi noi să înțelegem și ce putem lua de acolo și să putem implementa astăzi în ceea ce avem. Ultimele două persoane din cadrul primei sesiuni de comunicări științifice este studenta masterandă Xenia Albu și Andreea Drăjan. Xenia Albu studiază master la restaurare conservare Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, iar Andreea Drăjan studiază master design Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. Frescele pompeiene ca sursă de inspirație, reinterpretare și integrare în amenajările interioare contemporane. Aici pot să vorbesc mai mult pentru că Albu Xenia este fiica mea și purtăm discuții constant. Este foarte interesant cum în cei 22 de ani de existență, noi ca și părinți, am purtat-o peste tot, pe toate siturile arheologice pe unde am fost și toată cercetarea pe care am întreprins-o, eu am fost în mijlocul evenimentelor și, pe de o parte, fascinația ei pentru lumea care a fost rămâne și întrebarea pe care și-o pune constant este de ce astăzi nu mai regăsim măcar elemente din acea lume, pentru că sunt extrem de valoroase și ar putea fi foarte bine puse în contextul contemporan. De fapt, asta este zbaterea. Nu încercăm să aducem o lume moartă și să o implementăm într-o lume vie,
2: ci o reactualizare, o preluare a unor elemente
3: de limbaj vizual,
2: exact, care să fie integrate în ceea ce avem acum.
3: E o simbioză. Totuși, diferența de mentalități e foarte mare, diferența de vremuri pe care le trăim e foarte mare, dar este uimitor cum văd acești tineri la vârsta de 20 de ani această problematică în raport cu noi, care nu mai avem această vârstă. Și atunci, tema este chiar foarte interesantă, ea va fi însoțită și de lucrări practice în cadrul expoziției din simpozion. Vor avea o sală dedicată acestui experiment.
2: Da, iată că, de fapt, este vorba și de o întoarcere la rădăcini pe filiera aceasta culturală și artistică. Până la urmă, nevoia de trecut, nevoia de reactualizare a unor părți ale trecutului pentru a valida prezentul și pentru a putea merge mai departe.
3: Se pune problema AI-ului tot mai mult, știți? AI-ul poate să facă multe lucruri și este un instrument foarte puternic. Însă, latura creativă rămâne în sfera umanului. Adică, până la urmă, omul are această calitate primită de la Dumnezeu ca să poată să creeze frumosul. Și atunci, acești tineri sunt foarte conștienți de vremurile în care trăiesc pe de-o parte, dar în același timp își pun problema și să conserve anumite elemente identitare definitorii, care până la urmă arată identitatea noastră și rădăcina noastră culturală europeană și pe care încearcă să le perpetueze, dar într-un mod contemporan.
2: Da, o reactualizare și o repunere în context, o punere și o repunere în context. Mai departe, ce alte manifestări mai sunt pregătite la Zilele Artei Bizantine?
3: În 22 octombrie va fi a doua sesiune de comunicări științifice. De data asta va fi la Biblioteca Academiei Române. Noi am ales această locație în urma unei, nu știu cum să zic, descoperiri sau efectiv faptul că oamenii dinainte de noi, și aici mă refer la părintele Petru Stanciu, doamna Elena Chircev, care au studiat manuscrisele din fondul Academiei Române.
2: Mentorii noștri.
3: Exact. Ne-am dus și am vrut să le vedem noi cu ochii noștri aceste manuscrise. Există un manuscris al lui Parthenios Suscutas, MSGR 362, care este în fondul de colecții speciale, împreună cu o echipă de cercetători ne-am dus să-l vedem și noi, să vedem cum e caligrafiat, bine, mai mult din considerente de ordin artistic. Ne interesa foarte mult felul cum arată pergamentul, cum sunt așezate neumele, cum sunt caligrafiate, cum sunt caligrafiate literele, ce tip de scriitură. Iar imnografii, cei care se ocupă, și aici îl evoc pe Rareș Ilie Câmpian, care este melod și imnograf independent, cercetător independent, el interesat de, să zic, structura muzicală a acelui manuscris. Însă acest manuscris este, adică în Biblioteca Academiei Române, el este din 1726, Parthenios Zgutas a fost ucenicul lui Petru Vizantie, iar Petru Vizantie a fost ucenicul lui Petru Lampadarie. Parthenios Zgutas a trăit în insula Chios, nu știu exact, se presupune secolul 10-11, nu am datele concrete, nu vreau să emit ipoteze false. Ideea e că acest manuscris se află la noi aici, în Cluj-Napoca. Și una dintre cântările din acest manuscris, care este Condacul Acatistului, Apărătoare Doamnă, a fost exighisit în notație hrisantică, și acest condac face obiectul acestor prelegeri din cadrul Bibliotecii Academiei. De ce? Pentru că va veni domnul profesor Grigorios Anastasiu, care el va avea din nou prima prelegere, care va vorbi despre compozițiile calofonice al lui Parthenios Zgutas în manuscrisul Bar GR 362 din Biblioteca Academiei, pentru că el este un manuscris calofonic, are calofonos, da? Deci frumoasă glăsuire, este un fel de antologion de cântări, după care domnul cercetător științific gradul 2, dr. Mircea Gheorghe Abrudan, Academia Română filiala Cluj, va vorbi de Țara Românească în contextul internațional din prima jumătate a secolului 18. De ce? Ca să se înțeleagă un pic contextul în care a apărut acest manuscris în fondul Bibliotecii Academiei Române. După care Rareș Ilie Câmpian, cercetător independent și melod, va vorbi între celebritate și anonimat, autorul de drept al manuscrisului 362 din Bar Cluj-Napoca. După care cercetător științific gradul 2, dr. Rozalia Colciar, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu, Academia Română Cluj-Napoca, va susține o prelegere despre trăsăturile discursului religios în textul manuscrisului Bar GR 362, Parthenios Zgutas, 1726. Țin să menționez faptul că acest manuscris, anul ăsta, împlinește 300 de ani de existență în urbea noastră, deci ar fi și un an jubiliar. Deci a fost o coincidență. Noi ne-am dus pentru protopsaltul Petru Lampadarie și l-am găsit pe, cumva, nepotul lui, pe Parthenios Zgutas. Doamna Rozalia Colciar va vorbi puțin și despre structura lingvistică a primului condac, Apărătoare Doamnă, care este și imnul Imperiului Bizantin, asimilat de către romei. După aceea vine doamna cercetător științific gradul 1, dr. Ana Dumitran, de la Muzeul Național al Unirii și director al Muzeiconului, cu coautorii dr. Bogdan Ilieș și doctorant Andrei Buda, moștenirea artistică a unui atelier activ în nord-vestul României la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului XIX. Asta este o descoperire de ultimă oră pe care ei au făcut-o și vor să o prezinte în cadrul simpozionului. Penultimul, subsemnatul, lector universitar dr. Sorin Albu, Universitatea de Arte și Design, tehnici de reprezentare artistice în manuscrisul Bar GR 362, Parthenios Zgutas, 1726. Eu voi vorbi despre felul cum s-a realizat din punct de vedere tehnic acest manuscris, fiind la Departamentul de Restaurare Conservare, noi chiar avem un curs de manuscriptică miniată, iluminată, și acolo, practic, eu voi recrea acest traseu prin recaligrafierea în notație hrisantică pe pergament de capră adus din Egipt a celor 6 strofe din condacul acatistului și care va fi reinterpretat de către grupul Sfântul Ioan Damaschin în cadrul bibliotecii la vernisaj. Deci la vernisajul de la Biblioteca Academiei Române vor fi prezente toate manuscrisele de muzică bizantină pe care le au, inclusiv acest manuscris al lui Parthenios Zgutas, iar în paralel vom avea și noi pe pergament făcute, deci condacul acatistului în sistemă nouă pneumatică hrisantică, adică practic din 1726 aducem în actualitate la 300 de ani o cântare care nu știm dacă s-a mai cântat aici, nu avem dovezi clare, dar noi o să o cântăm cu siguranță. Și o vom cânta în tandem cu domnul profesor Grigorios Anastasiu, este o cântare cu caracter stihiraric papadic. Noi vom interpreta prima strofă, dânsul a doua și așa mai departe. El o să interpreteze în limba greacă, noi în limba română.
2: Asta va fi în 22 octombrie la Biblioteca Academiei Române, da, din Cluj-Napoca. La ce oră?
3: Începând de la ora 9 până la ora 11, prima parte, pauză de o cafea o oră, după care de la 12 la 1 va fi partea a doua.
2: Și vernisajul propriu-zis?
3: Vernisajul propriu-zis va fi la ora 4 după amiază, la ora 16.
2: Așadar, ascultătorii noștri sunt invitați în 22 octombrie la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca pentru a se bucura de o expoziție inedită și de a putea admira, contempla un manuscris care, iată, are 300 de ani de când se află la Cluj-Napoca.
3: La Cluj-Napoca, el face parte din colecția lui Timotei Cipariu, are o istorie foarte interesantă acest manuscris și sentimentul de a-l ține în mâini este un sentiment absolut unic, adică simți așa dintr-o dată că s-a creat o punte între vremea în care tu trăiești și anul în care a ajuns aici sau...
2: Da, 300 de ani în urmă, aproape că nici nu ne putem imagina.
3: Exact.
2: Da.
3: Menționez ultimul conferențiar, student masterand Vasile Marian, master la Global Security and Human Rights Policies, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Psalții și ceremonialul imperial, muzica în diplomația curții bizantine.
2: Foarte interesant subiect.
3: Deci este un subiect foarte interesant. De ce? Pentru că astăzi muzica bizantină este folosită strict pentru slujbă, fără să se înțeleagă că în perioada de dinainte, adică în perioada Imperiului, această muzică juca un rol foarte important în toate aspectele vieții, adică și în cadrul liturgic, dar și în cadrul laic. El va pune accent pe muzica ca diplomație a curții bizantine. Deci știm că împărații Bizanțului niciodată nu plecau nicăieri fără acești protopsalți care serveau, cum să spun eu, nu numai liturgic, ei aveau capacitatea să poată să susțină tot ce înseamnă muzică la un banchet și uneori când mergeau în vizite diplomatice, cei la care mergeau erau uimiți de calofonia acestor protopsalți și de virtuozitatea cu care ei reușeau să interpreteze anumite piese și starea pe care o creau până la urmă.
2: Da,
3: în direcția asta există un tratat foarte interesant al lui Constantin Porfirogeneto al IV-lea, de 800 de pagini, e un manuscris practic tradus de către un institut de bizantinologie din Australia, se numește Australiensia. Acolo descrie în detaliu toată ceremonia de la curte în perioada lui, cum se desfășura, de exemplu, azi dimineață citeam despre aclamațiile și cântecele pe care le cântau la sărbătoarea Teofaniei, după terminarea liturgiei în Hagia Sofia, la Marele Palat Bucoleon.
2: Ce frumos!
3: Da!
2: Da, impresionant! Absolut impresionant! Da, ajungem și la ziua de 23 octombrie. De altfel, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că în cadrul Zilelor Artei Bizantine va fi conferit și titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.
3: Doamnei profesoare universitar dr. Elena N. Drăghici Vasilescu, care este la Facultatea de Istorie în cadrul Wolfson College, University of Oxford. O emisiune ar fi prea puțin ca să putem să vorbim despre activitatea dânsei. Noi o cunoaștem de ceva vreme și comunicăm. Avem, să zicem, punți de comunicare cu Universitatea Oxford pe teme de bizantinologie, istorie și mentalitate bizantină și iconografie. Activitatea este impresionantă. L-a avut profesor pe domnul profesor Cyril Mango. Cyril Mango este o somitate în domeniu, nu mai există astăzi, dar dânsa a avut legătură directă cu acest titan al bizantinologiei de la Oxford. Doamna profesoară scoate niște lucrări de referință, nu le enumăr pentru că sunt foarte multe, dar este foarte interesantă abordarea dânsei, adică nu rămâne doar istoric. Din istorie cumva merge în chip interdisciplinar spre iconografie. Iconografia o leagă cu mentalitatea istoriei din zona mediteraneană. De acolo intră în diplomație, ca și mentalitate. De acolo combină lucrurile astea cu filozofia, cu patristica.
2: Conexiuni.
3: Sunt foarte multe conexiuni și asta mi-a plăcut întotdeauna, așa cum am observat, bineînțeles, și la noi, universitățile noastre, mai ales în ultima vreme, pun accent pe această interdisciplinaritate. Dar se vede că totuși în universitățile tradiționale, cum este cea de la Oxford, Cambridge, Sorbona, acolo e dintr-un început au avut tipul ăsta de mentalitate. Adică, ca să poți să înțelegi Bizanțul, ai nevoie nu numai de istorie, ai nevoie de filosofie. Pentru că tot Bizanțul ăla a fost creat pe elenismul clasic, pe filozofie. Teologia nu se poate înțelege decât prin instrumentul filozofiei. Deci toate se leagă între ele și eu am înțeles foarte bine acest mesaj. Avem onoarea să o avem în mijlocul nostru și bineînțeles că Universitatea de Arte și Design conferă acest titlu pentru că ea are un merit deosebit în domeniul istoriei artei, unde vorbește despre icoane, iconografie, despre hermeneutică și așa mai departe. Da, deci vineri, în data de 23 octombrie, va fi ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa doamnei profesor universitar dr. Elena N. Drăghici Vasilescu de la University of Oxford, College of Wolfson, urmată de prelegerea dânsei Bizanț după Bizanț pe teritoriile românești, cazul Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș. Sincer, abia aștept să aud această conferință, pentru că eu iubesc foarte mult acea biserică și știm valoarea ei arhitecturală, valoarea ei iconografică și tot ceea ce... bogăția, mai vorbesc de trecutul ei istoric, de care sunt legate cumva destinele neamului nostru. Vedeți și cum pune problema, Bizanț apre Bizanț, Bizanț după Bizanții, cumva în legătură cu mentalitatea marelui istoric Nicolae Iorga, care adică, cumva continuă ideea asta, știți? Sunt niște lucruri foarte interesante la care vă așteptăm cu drag, totul va fi la ora 12, locația este Casa Matei, Piața Matei, numărul 1, Cluj-Napoca, este clădirea unde se desfășoară cursurile teoretice de la noi, de la universitate și biblioteca noastră.
2: Vorbim și de tradiționala expoziție de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Anul acesta v-ați gândit la ceva anume?
3: Da, în primul și în primul rând i-am invitat pe cei de la Facultatea de Teologie din cadrul UBB-ului, de la secția de artă sacră și aici vreau să le mulțumesc, în special lui Gabi Solomon, asistent universitar doctor în cadrul facultății. Va fi un dialog, va fi o expoziție care va dialoga. Vor fi 5 săli la Galeria Celarium, în cadrul Muzeului Etnografic și fiecare sală va dialoga cu cealaltă sală și toate împreună vor forma un întreg. Tot în spiritul temei centrale, adică limbajul vizual în arta bizantină sau în artele bizantine, vom avea expuse icoane pe panou de lemn din arealul țării noastre, din arealul Imperiului Bizantin. Va fi acest stil bavit reprezentat de 30 de lucrări realizate în tehnica asta. Aș vrea un pic să atrag atenția pentru persoanele care vin și vor vedea aceste lucrări. Ele se aseamănă foarte mult cu icoanele pe sticlă românești, mai ales cele de Nicula. Să acorde un timp de obișnuire a privirii interioare cu așa ceva, pentru că tendința este una să zică, a, ce și cu copilărismele astea sau cu naivitățile astea. Însă trebuie înțeles și văzut programul discursiv iconografic care respectă întru totul teologia dogmatică ortodoxă. Noi ne oprim foarte mult la forma exterioară și judecăm o icoană la modul, a, asta nu e așa o icoană importantă, că uite-te ce cap mare are, ce mâini mici, ce strâmbă îi, ce așa, asta e o icoană frumoasă, uite ce armonioasă îi, cum e făcut chipul și așa mai departe. Nu astea sunt criteriile.
2: Deci nu estetica în sine, ci mesajul pe care îl transmite, mesajul vizual.
3: Vă răspund la întrebarea asta prin imnografie, nu prin iconografie. Toată lumea așteaptă să se cânte frumos. Da, frumoasa glăsuire este necesară, dar esența în cântările liturgice este melopeia, adică textul în simbioză cu muzica și textul poetic care te ajută să ai o înțelegere cât mai profundă teologică.
2: De altfel, textul, rugăciunea, conduce la melodie, la melodicitate,
3: exact,
2: la muzicalitate,
3: metrica,
2: la armonie.
3: Metrica,
2: da,
3: de exemplu.
2: Pentru că la început a fost cuvântul.
3: Exact.
2: Da?
3: Foarte frumos domnul profesor spune, zice, știi cum e? Zice, textul este trupul, iar muzica este îmbrăcămintea.
2: Când va fi vernisajul de la Muzeul Etnografic în cadrul Zilelor Artei Bizantine?
3: Deci, sâmbătă 24 octombrie, ora 17, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Palatul Reduta, strada Memorandumului numărul 21.
2: Și va fi și un concert?
3: Da, urma de un concert tot de muzică bizantină, că ăsta este cumva tradiționalul concert cu care încheiem evenimentul. Vor fi, aș zice așa, două grupuri de muzică bizantină, două coruri și un mini-cor. Un mini-cor de copilași, vor fi cinci copilași pe care îi formăm, le inițiem în tainele muzicii bizantine și ei vor deschide practic concertul, după care vor urma psalții, melozii de la parohia Moise și Ilie de pe Valea Fânațelor. Și după aceea urmăm noi cu corul Sfântul Ioan Damaschin împreună cu domnul profesor Grigorios Anastasiu, care coordonează din punct de vedere imnografic partiturile pe care le vom cânta.
2: Așadar, o manifestare frumoasă, Zilele Artei Bizantine la Cluj-Napoca în perioada 21 octombrie-24 octombrie anul curent. De peste 20 de ani, iată, 22 de ani de când se întâmplă aceste minunate Zile ale Artei Bizantine la Cluj-Napoca, o manifestare pe care ați inițiat-o, domnule Sorin Albu, și iată, ați dus-o mai bine de două decenii, da, an după an și nădăjduim și ani mulți de acum încolo, mulți, mulți.
3: Când am intrat la Radio Renaștere, mă gândeam la înaltul Bartolomeu când a inițiat acest proiect și a spus că eu sunt inițiatorul proiectului, eu sunt inițiatorul ideii a Zilelor Artei Bizantine, dar înalt preasfințitul părinte mitropolit Bartolomeu Anania, la vremea respectivă, acum 22 de ani, când m-am dus să-i cer binecuvântare pentru realizarea evenimentului, a zis, e foarte important să nu facem doar o manifestare culturală, să fie o școală. Nu știu dacă am reușit să ajungem în punctul acesta, dar țin să evoc spusele înaltului, pentru că acest eveniment, 22 de ani, vă spun sincer, în fiecare an avem încercări și în fiecare an poate că există momentele acelea în care îți vine să zici nu-l mai fac. Și în momentul în care spui treaba asta, începe în jurul tău să se miște lucrurile în așa fel încât să poți să-l faci. Atunci îți dai seama că există un sprijin suprafiresc și da, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, mă laud în slăbiciunile mele, dar Dumnezeu cred că încă vrea această manifestare și pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei că a înțeles această misiune și că a dat binecuvântare an de an ca noi să putem să creștem și să mergem în direcția aceasta. Sperăm să existe în continuare, Dumnezeu știe, oricum de la Dumnezeu sunt toate și la Dumnezeu se duc toate.
2: Cu siguranță. cu siguranță. Zilele Artei Bizantine, ediția a 22, a 21 octombrie, 24 octombrie, anul curent, ați putut afla câte ceva din manifestările ce vor avea loc pe parcursul acestor zile, dar ce este esențial, sunteți invitați, dragi ascultători, să veniți, să participați în număr cât mai mare și să vă bucurați. Programul Zilelor Artei Bizantine se află și pe internet, poate aveți și o adresă dacă vor cei care folosesc intens internetul să afle și mai multe lucruri.
3: Da, pe site-ul Academiei, academiabizantina.com. Acolo se poate vizualiza întreaga activitate a grupului și programul evenimentului. Foarte important de menționat, intrarea este liberă pe tot parcursul evenimentului.
2: Da, este o manifestare cu gratuitate absolută, absolut. Doar atât să veniți, să participați, să vă bucurați.
3: Pentru creștinii o agapă, pentru oamenii care trăiesc în sfera laică, este un mod de a se bucura
2: și de a se deschide spre ceva care poate nu le-a fost extrem de accesibil până acum. Cine știe, sămânța aruncată nu se știe unde va rodi și cum va rodi.
3: Exact.
2: Da. Domnule Sorin Albu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul Radio Renașterea. Reamintesc ascultătorilor noștri, dumneavoastră sunteți lector universitar doctor la Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. De asemenea, coordonați grupul psaltic Sfântul Ioan Damaschin și sunteți inițiatorul Zilelor Artei Bizantine aici la Cluj. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și vă așteptăm cu mare drag și cu invitații dumneavoastră să stăm de vorbă pe îndelete, tot aici în studio, despre noutățile și despre aceste coordonate pe care le oferă Zilele Artei Bizantine.
3: Mulțumim!
2: Mulțumesc și eu! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu Radio Renașterea și nu uitați îndemnul să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos, să ne bucurăm împreună și mai ales să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste. Dragostea nu

mai avem în comun este întrebarea care deschide de mâine 6 zile de dezbateri și întâlniri la Cluj-Napoca. Festivalul de filozofie, ajuns la ediția 3-a, se va desfășura între 14 și 19 octombrie și propune peste 40 de evenimente dedicate publicului larg. Printre invitați se numără scritorul Matei Vișniec, regizorul Radio Jude, Mihaela Miroiu și Mircea Miclea. Filozoful Achille Mbembe va primi cu acest prilej titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai. Conferințele, dezbaterile și mesele rotunde vor aduce în discuție teme ale societății contemporane și rolul gândirii critice în viața de zi cu zi. Întâlnirile vor fi găzduite în clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai, în librările Book Corner, Librarium și Humanitas, la Cinema Arta și la Zbor Hub. Festivalul este organizat de Departamentul de Filozofie al Universității Babeș-Bolyai și de Asociația pentru Promovarea Filozofiei. Programul complet poate fi consultat pe site-ul Facultății de Istorie și Filozofie, dar și pe paginile de Facebook Festivalul de Filozofie Cluj și Filozofii Babeș.

0: Tratamentele somatologice riscă să devină tot mai greu accesibile pentru persoanele cu venituri mici și medii. Medicii stomatologi reuniți la Cluj-Napoca în ședința Consiliului Național al Colegiului Profesional cer creșterea sumelor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și reducerea birocrației. Potrivit președintelui Colegiului Florin Lăzărescu, suma decontată este în medie de aproximativ 6.000 de lei pe lună pentru un cabinet aflat în contract cu Casa de Asigurări. Propunerea este ca plafonul să ajungă la cel puțin 10.000 de lei lunar și să fie majorate tarifele decontate pentru intervenții. Medicii solicită și facilități fiscale pentru deschiderea cabinetelor în mediul rural, precum și finanțare separată pentru tratamentele stomatologice și de protezare destinate pacienților cu cancer oral. Reprezentanții colegiului atrag atenția că subfinanțarea afectează accesul populației la îngrijire și cer programe de prevenție dedicate în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor din mediul rural. Ramona Macean ne aduce chiar acum minutele de mediere.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Minute de mediere. Realizator Ramona Macean.

0: Bun găsit la Minute de Mediere! În aceste zile, Cluj-Napoca este gazda unui eveniment de referință pentru viața științifică și culturală românească, Zilele Academice Clujene, manifestare organizată de filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, ajunsă la cea de-a 39-a ediție. Anul acesta, stimați ascultători, evenimentul are o semnificație aparte, întrucât marchează împlinirea a 160 de ani de la fondarea Academiei Române, instituție care a contribuit de-a lungul generațiilor la dezvoltarea științei, culturii și identității naționale. Dar ce legătură există între mediul academic și mediere? La prima vedere, am putea crede că vorbim despre două domenii diferite. Unul este dedicat cercetării, cunoașterii și descoperirii adevărului, celălalt prevenirii și soluționării conflictelor. Și totuși există o valoare fundamentală care le apropie, dialogul. În lumea academică, ideile se întâlnesc, se confruntă și se dezvoltă prin argumente. Cercetătorii și oamenii de știință pot avea opinii diferite, pot interpreta diferit aceleași realități și pot ajunge la concluzii care uneori se contrazic. Dar tocmai această diversitate a perspectivelor, atunci când este însoțită de respect, rigoare și disponibilitatea de a accepta argumentele celuilalt, contribuie la progresul cunoașterii. Istoria științei ne arată că marile descoperiri nu au apărut întotdeauna din consens, ci adesea din întrebări incomode, din îndoieli și din curajul de a pune sub semnul întrebării idei considerate până atunci incontestabile. Într-un asemenea mediu, dezacordul nu trebuie privit ca o amenințare, ci ca o posibilitate de aprofundare a cunoașterii, iar important nu este ca toți participanții la o dezbatere să gândească la fel, ci ca fiecare să fie dispus să asculte, să argumenteze și atunci când dovezile o cer, să-și reconsidere propriile convingeri. Dintre mari gânditori ai secolului al XX-lea, filozoful german Hans-Georg Gadamer, a acordat un loc central dialogului în procesul înțelegerii umane. În viziunea sa, înțelegerea nu este doar rezultatul transmiterii unor informații, ci se construiește prin întâlnirea dintre oameni, prin limbaj și prin disponibilitatea lor de a intra într-o conversație adevărată. Această perspectivă ne invită să privim dialogul nu ca pe o simplă succesiune de replici, ci ca pe un exercițiu de deschidere față de celălalt. Și aici descoperim o legătură profundă între lumea academică și mediere. În mediere, două persoane aflate în conflict privesc adesea aceeași situație din perspective diferite. Fiecare își construiește propria interpretare pornind de la experiențe, așteptări, interese și valori personale. Fiecare are propriile argumente, propriile nemulțumiri și uneori propriile suferințe. Să ne gândim, de exemplu, la doi frați care ajung să se certe pentru împărțirea unei moșteniri. Dincolo de valoarea materială a bunurilor, unul dintre ei poate simți că eforturile sale pentru îngrijirea părinților nu au fost recunoscute, în timp ce celălalt poate considera că nu-i se respectă drepturile. Conflictul juridic ascunde astfel un conflict al percepțiilor, al așteptărilor și al unor răni emoționale acumulate de-a lungul anilor. Într-o asemenea situație, simpla confruntare a argumentelor poate să nu fie suficientă. Este nevoie de un spațiu în care fiecare să poată vorbi fără teama de a fi judecat, în care nemulțumirile să poată fi exprimate și în care oamenii să înceapă să înțeleagă nu doar ceea ce spune celălalt, ci și ceea ce se află în spatele cuvintelor sale. Acesta este unul dintre rolurile esențiale ale mediatorului. Mediatorul nu este judecător și nu stabilește cine are dreptate și cine greșește. El este un terț neutru și imparțial care facilitează comunicarea dintre părți, le ajută să-și clarifice interesele și nevoile și să identifice prin propria lor voință soluții reciproc acceptabile în limitele legii. Medierea, așadar, nu presupune renunțarea la adevăr, la drepturi sau la principii. Nu înseamnă nici că toate opiniile sunt automat la fel de întemeiate, ci înseamnă, înainte de toate, recunoașterea faptului că un conflict nu poate fi înțeles în profunzime dacă refuzăm să ascultăm și perspectiva celuilalt. Stimați ascultători, a asculta nu înseamnă a aproba. A înțelege nu înseamnă a justifica. Iar a căuta o soluție comună nu înseamnă a renunța la demnitatea sau la drepturile proprii. Există un gând de o remarcabilă actualitate înscris chiar în preambulul Constituției UNESCO, adoptată în anul 1945. Citez: de vreme ce războaiele încep în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie construite mijloacele de apărare a păcii. Deși aceste cuvinte au fost formulate într-un context istoric marcat de tragedia celui de-al doilea război mondial, ele ne invită să reflectăm și asupra conflictelor din viața de zi cu zi. Pentru că neînțelegerile dintre oameni încep de multe ori în felul în care ne raportăm unii la ceilalți, în prejudecăți, în interpretări grăbite, în lipsa comunicării sau în convingerea că numai propria perspectivă este cea corectă. Iar dacă neîncrederea se poate construi prin cuvinte, tot prin cuvinte poate începe și refacerea încrederii. Tocmai de aceea, educația pentru dialog ar trebui să ocupe un loc important în formarea noastră, indiferent de vârstă sau profesie. Avem nevoie să învățăm nu doar să ne susținem propriile idei, ci să și ascultăm argumentele celorlalți, să gestionăm diferențele și să căutăm soluții fără a transforma fiecare dezacord într-o confruntare personală. În acest sens, întâlnirea simbolică dintre spiritul academic și practica medierii ne oferă o lecție prețioasă, aceea că și anume, cunoașterea ne ajută să înțelegem lumea, dialogul ne ajută să ne înțelegem unii pe alții, iar medierea ne arată cum putem transforma această înțelegere în soluții concrete. Poate că adevărata maturitate a unei societăți nu se măsoară doar prin instituțiile pe care le construiește, ori prin descoperirile științifice sau prin progresul tehnologic, ci și prin capacitatea oamenilor de a rămâne în dialog atunci când între ei apar diferențe. Pentru că nu orice dezacord trebuie să devină un conflict și nu orice conflict trebuie să se încheie cu un învingător sau un învins. Uneori, cea mai importantă realizare este aceea de a găsi împreună o cale prin care fiecare să-și păstreze demnitatea, iar relațiile dintre oameni să poată continua. Au fost minutele de mediere, dragi ascultători, până la următoarea noastră întâlnire. Rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.

Testări medicale, o întâlnire cu actrița Maya Morgenstern și un spectacol de teatru lectură, toate cu acces gratuit, sunt programate sâmbătă, 17 octombrie, la Cinema Dacia din Cluj-Napoca. Caravana E vremea mea, o zi pentru tine, le invită pe femei să își acorde timp pentru sănătate și pentru discuții despre schimbările care vin odată cu vârsta. Între orele 10:30 și 16:30, participantele vor putea beneficia de măsurarea glicemiei, colesterolului, trigliceridelor, tensiunii arteriale și indicelui de masă corporală. Testările se fac fără programare, în ordinea sosirii și în limita locurilor disponibile. Locurile pentru investigațiile care necesitau programare au fost deja ocupate. De la ora 17, Maya Morgenstern și 3 medici specialiști vor participa la o ediție live a podcastului E vremea mea, moderată de Laura Ivancioiu și Monica Rădulescu. Seara se va încheia de la ora 19:30 cu spectacolul lectură Mâine e tot un fel de azi, interpretat de Mihaela Teloacă și Tavi Voina. Participarea la podcast și la spectacol este gratuită, dar necesită înscriere prin formularul pus la dispoziție de organizatori. Caravana este organizată de Pacientul 2.0 alături de partenerii săi.

Ne apropiem de ora 17 și de finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Am vorbit despre oameni și inițiative care aduc sprijin, despre preocupările de zi cu zi, dar și despre întâlnirile culturale care ne așteaptă în aceste zile. În ajunul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva vă dorim să găsiți răgaz pentru rugăciune, dar și pentru cei dragi, un gând bun și puțin atenție. Pot însemna mult pentru cineva. Rămâneți și în continuare pe frecvențele Radio Renașterea. La ora 17 urmează radiojurnalul cu principalele știri ale zilei, iar după știri, Diana Moțoc vă invită la incursiuni literare. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc o seară liniștită, cu sănătate și bucurie.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Clericii din protopopiatul ortodox în Năsăud s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Biserica ortodoxă o va cinsti mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor. Mănăstirea de la Feliacu își va serba mâine hramul istoric în prezența mitropolitului Clujului. Și Comisia Europeană anchetează platforma TikTok. Acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox Năsăud s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Întâlnirea a debutat la ora 10 cu slujba de Tedeum oficiată în Biserica Parohiei Năsăud 1 cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Lucrările conferinței desfășurate în sala de ședințe a protopopiatului au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură și îndemnuri pastorale, subliniind tema conferințelor de toamnă. Anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. În deschidere, părintele protopop Ovidiu Sermeșan a adresat un cuvânt de bun venit în al preasfințitului părinte mitropolit, exprimând bucuria și recunoștința preoților din Năsăud pentru prezența părintească și îndrumarea arhierească. De asemenea, părintele protopop a făcut mai multe comunicări administrative, aducând la cunoștință preoților noutăți și hotărârii recente transmise de la centrul eparhial. În continuare, invitatul special, lectorul universitar dr. Mihail Mitria, a susținut prezentarea intitulată Sfintele Femei în tradiția ortodoxă, modele de viețuire și mărturisire din Bizanț până în prezent. A urmat intervenții și lor de cuvânt din partea clericilor, care au împărtășit reflexii și gânduri pe marginea temei, sublinind importanța și continuitatea exemplului acestor sfinte în misiunea pastorală contemporană. Conferințele preoțești de toamnă se desfășoară în cele 9 protopopiate ale Arhiepiscopiei Clujului și vor continua joi, 15 octombrie, în protopopiatul Huedin. Biserica ortodoxă va cinsti mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe țărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri. Încă din tinerețe a intrat în viața monahală la o mănăstire de lângă Constantinopol. Apoi, timp de mulți ani, a trăit o viață ascetică în mănăstirile din Constantinopol, Ierusalim și pe Valea Iordanului, după care la vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de 2 ani. La vârsta de 27 de ani s-a mutat la Domnul, iar moaștele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani. În jurul anului 1935, moaștele cuvioasei Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol. Un moment de referință în istoria sfintei îl reprezintă anul 1641, când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaștele cuvioasei Parascheva la Iași și le-a așezat în biserica ctitorită de el, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. În prezent, sfintele moaște se află la Catedrala Mitropolitană din Iași. Generalizarea cultului Sfintei Parascheva în biserica noastră a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1955. Biserica Monument Istoric din Feliacu, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare, își va serba mâine hramul istoric. Mai multe detalii despre programul sărbătorii de mâine ne oferă protosinghelul Arsenie Oșorvei, starețul așezământului monahal.
2: Data de 14 octombrie este o zi importantă pentru Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului. În această zi, biserica o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar Mănăstirea Sfânta Troiță de la Feliacu sărbătorește hramul Bisericii Ștefaniene. Biserica medievală din dealul Feliacului a fost construită cu sprijinul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, cel târziu la anul 1488, fiind folosit mai bine de 5 decenii ca biserică mitropolitană, avându-i ca arhipăstori pe episcopii Danil, Marcu, Danciu și Petru. Această biserică reprezintă o podoabă de neprețuit atât pentru Biserica lui Hristos, cât și pentru istoria neamului nostru. Cu această ocazie, vă invităm să participați la sfintele slujbe care se vor desfășura după următorul program. Marți de la ora 18, vecernia cu litura. Tritie, miercuri de la ora 9, Acatistul Sfânt de Parascheva. La 9:30 îl vom întâmpina pe ierarh, iar la ora 10 Sfânta Liturghie, oficiată de către înalt preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Vă așteptăm cu drag!
0: Protosinghelul Arsenio Șorvei, starețul mănăstirii de la Felia acum. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional Zilele Artei Bizantine va avea loc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie. Evenimentul reunește cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate sub tema limbajului vizual în arta bizantină. Programul debutează miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, urmată de comunicare științifice la Casa Matei a Universității de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca va fi vernisată o expoziție de manuscrise iluminate bizantine, urmată de un mini-concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena N. Drăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford va primi titlul de doctor honoris causa și va susține o prelegere. Simpozionul se încheie sâmbătă 24 octombrie la Muzeul Etnografic al de Transilvaniei cu o expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Continuăm cu alte știri. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok. Aceasta riscă, în baza legislației Uniunii, amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Potrivit Comisiei, ancheta a început cu situația alegerilor din anul 2024 din țara noastră și se aplică și scrutinelor din alte țări. Platforma susține că a eliminat în anul 2024 6 operațiuni de influență acoperite în România și peste 5.500 de elemente de conținut din cauza că acestea au încălcat regulile privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură. Organizația Mondială a Sănătății lansează primele recomandări pentru obezitatea la copii. Raportul arată că îngrijirea copiilor și adolescenților cu obezitate ar trebui să se concentreze pe alimentație sănătoasă, activitate fizică și schimbarea comportamentului în locul intervențiilor chirurgicale sau medicamentelor pentru scăderea în greutate. Totodată, acestea ar trebui utilizate doar în cazul copiilor mai mari și ca ultimă soluție. Astăzi este Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Aceasta a fost desemnată în anul 2009 printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, o bună guvernare în cazul riscului dezastrelor poate fi măsurată în viețile salvate, numărul redus de persoane afectate de dezastre și reducerea pierderilor economice. COVID-19 și situația de urgență climatică arată că este nevoie de planuri și de instituții competente care să acționeze pe baza dovezilor științifice în folosul publicului. Astfel, trebuie avute în vedere strategii care să abordeze nu doar pericolele unice, cum ar fi inundații și furtuni, dar și pe cele care răspund la riscul sistemic generat de bolile infecțioase, șocurile climatice și afectarea mediului. România se află pe ultimele locuri în clasamentul UE privind alimentația, încălzirea locuințelor, vacanțele și accesul la internet. Cel mai puternic contrast apare în privința alimentației, unde 18% dintre români nu își permiteau anul trecut o masă cu pește, carne sau echivalent vegetarian o dată la două zile. De asemenea, 27,5% dintre europenii nu își permiteau o săptămână de vacanță departe de casă în fiecare an, iar în România proporția ajungea la 61,4%. Totodată, 6% dintre românii nu au posibilități de a avea o conexiune la internet pentru uz personal acasă, față de media europeană de 2%. Meteo. Vremea se menține rece, cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 4 grade, iar cele maxime între 9 și 14 grade. Informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
3: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
3: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.

Mi se părea că râul Iordanului trece prin mine, că spală mâlul adunat în sufletul meu, că mă spală pe dinăuntru și că, odată ieșită din râu, nu voi mai fi aceeași. Iar când în mână mi-a ajuns pietricica, rotundă și albastră, ca o bucățică ruptă din cer, am fost sigură că El mi-a trimis-o. M-am uitat în sus, deasupra mea, spre El să-i mulțumesc, așa cum și El se va fi uitat spre a vedea calea Tatălui. Am început să plâng, mișcată de atâta dragoste, și am simțit cum inima mi se umple de pace.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Cuvintele cu care am început au fost spuse de cuvioasa Parascheva la Iordan, în Țara Sfântă, așa cum și-a imaginat și a scris Liliana Habianovici Durovici în frumosul său roman, un roman polifonic, ce înfățișează viața Sfintei noastre de la Iași, cuvioasa Parascheva, O cruce în pustie, apărut la editura Sofia, în traducerea din sârbă a doamnei Liubița Raichici.

Iată câteva cuvinte despre autoare pe care le găsim la finalul cărții. Liliana Habianovici Durovici este autoare a 16 romane, 10 dintre ele cu tematică duhovnicească, cum ar fi Istoria credinței creștine, Părinții pustiei, Calea sufletului după ieșirea din trup, Prezența îngerilor în viața omului, Isihasmul, Teologia icoanei. A primit două dintre cele mai importante distincții ale Bisericii Ortodoxe Sârbe la propunerea a doi patriarhi. A primit 30 de premii literare și de recunoaștere socială în Serbia și Muntenegru. Este unul dintre cei mai traduși scriitori sârbi contemporani. Cărțile sale au fost traduse până în prezent în 17 limbi: cehă, engleză, italiană, germană, croată, macedoneană, greacă, bulgară, rusă, maghiară, albaneză, georgiană, română, franceză, belarusă, ucraineană și arabă. Romanul Petkana, Cuvioasa Parascheva, apărut în limba sârbă și în variantă de audiobook, a fost tradus în 7 limbi: macedoniană, greacă, bulgară, georgiană, belarusă, rusă și română. Drept cuvânt înainte, citim din Înalt Preasfințitul Mitropolit Amfilohie: am citit dintr-o suflare Cuvioasa Parascheva. Prin această carte, autoarea ei, Liliana, a adus Cuvioasei Parascheva și lui Hristos Domnul inima și mintea sa, asemenea unui înmiresmat crin înflorit în dar. Iar pe coperta a patra a cărții citim: cum poate ajunge un suflet la Dumnezeu? Până unde poate merge călătoria sa și unde se va opri după ce va învinge orice opreliște care amână întâlnirea cu el, adăparea din dragostea, ce ostoire nu cunoaște, a lui Dumnezeu? Călătoria tinerei Parascheva spre Dumnezeu începe în locurile natale, cărora le urmează Țarigradul și pelerinajul la locurile sfinte, unde nevoința pustnicească, sub călăuzirea lui Ioan Botezătorul și a Mariei Egipteanca, a preschimbat-o pe Parascheva, Petkana, Sfânta Vineri, într-una dintre cele mai iubite sfinte panortodoxe, pentru ca apoi și sfintele sale moaște să devină loc de pelerinaj de o importanță covârșitoare pentru evoluția istorică a Balcanilor, fie că amintim de Târnovo sau Belgrad, fie că ne gândim la Țarigrad sau la Iașii Moldovei.

Iată fragmentele alese din roman spre a vi le lectura. Mama Parascevei. Pentru noi a fost asemenea bucuriei, asemenea unei făgăduințe împlinite, ca o binecuvântare, ca un dar de la Dumnezeu.

Legea Domnului o respectam în toate cele și ne împodobeam viața cu fapte de milostenie și facere de bine. Ofeream danii și bisericilor și oamenilor, celor care cereau ajutorul nostru, dar și celor ce bănuiam că avea nevoie de sprijin. Am fost în pelerinaj la toate locurile sfinte, de la Silivria până la Țarigrad. Ne-am rugat la icoane făcătoare de minuni, cerându-i Domnului să ne miluiască cu un singur lucru.

În vara lui 934 am născut un fiu. O, cât de fericit am putut să fiu! Nu, adevărat vă spun, nimic din ce mi s-a întâmplat înainte nu se poate compara cu farmecul acestei amețitoare bucurii. Nici o închipuire de-a mea, nici un vis despre ce înseamnă dorința împlinită nu semănau nici pe departe cu această desăvârșită armonie și căldură ale iubirii netulburate ce ne uneau pe mine și pe fiul meu. Cu siguranță că ați auzit și voi cum că atunci când s-a îmbolnăvit stăpânul Mesopotamiei, regele Afgar a trimis o scrisoare prorocului din Nazaret, rugându-l să vină în capitala Edesa pentru a-l vindeca. Drumurile lui Isus însă duceau în altă parte. Cu toate acestea, el nu dorea ca pe cel credincios să lipsească de mila sa. A luat o bucată de pânză curată, a pus-o peste obrajii și fruntea sa goală și, astfel, și-a imprimat fața pe pânză. Această icoană nefăcută de mână a trimis-o regelui bolnav. Regele a crezut și s-a vindecat. 9 secole pânza a stat în Edesa. În cetate, stăpânirile și obiceiurile s-au schimbat. În ea trăiau credincioși și necredincioși. Unii au avut grijă de mahramă ca de ceva sfânt, o ascundeau de alții, până când a ajuns primila Domnului în capitala lumii creștine, la Țarigrad. Iar eu am plecat din Epivata la Țarigrad ca să mă alătur poporului care a umplut străzile. Și atunci s-a întâmplat. În clipa în care treceau pe lângă mine cu chipul lui Hristos, nefăcut de mână, am avut din nou aceeași vedenie. O odaie inundată de lumină, cu preasfânta născătoare de Dumnezeu, care mi așeza cu grijă în brațe un copil abia născut. L-am văzut chiar și pe copil și am înțeles ceea ce înainte nu pricepusem. Copilul era o fetiță. Fetiță, am șoptit cu neîncredere. Într-adevăr, e vorba de o fetiță. Cine oare să fie? Eu, am auzit vocea din străfundurile inimii mele. Iar copilul ce creștea în mine s-a mișcat, ca și când mi-ar fi întărit spus.

Tatăl Paraschevei. Așa cum s-a întâmplat de mult cu Isaac și Samson și Ioan și Maria, care au umplut și au împodobit îmbătrânitele brațe ale părinților lor, și noi, la o vârstă înaintată, am primit încă un copil. În acel an al lui 944, eu aveam 59 de ani, iar soția mea 55. Petca, vineri, Petcana, Vinerica, așa ne-am numit fiica. I-am dat numele după ziua în care s-a născut și care în limba greacă e Paraschevi.

Parascheva. Dumnezeu ne îngăduie de-a lungul vieții acele ispite, suferințe și chinuri care să ne ajute în recunoașterea și împlinirea menirii noastre.

le înșir asemenea bornelor de-a lungul drumului ca să urmăm mai ușor calea, iar la răscruce să alegem cea mai bună direcție, spunea fratele meu Eftimie. Era cu 10 ani mai mare decât mine, nu mi-ascundea dragostea sa și eu aveam foarte mare încredere în el. Mă străduiam cu tot elanul sufletului meu de copil să recunosc mila Domnului și în ceea ce îmi părea lipsi de milă, ce părea a fi pedeapsă și pierdere. Dar asta se petrecu mai târziu, după ce am trăit prima mare durere și după ce frica mea a străpuns inima. Până atunci am fost un copil obișnuit. Diferită mă făceau doar poveștile părinților mei despre miracolul nașterii mele, pe care nu l-am înțeles întru totul, și marea lor evlavie, care mă făcea să mă cutremur. Tu ești un dar, spunea tatăl meu. Durerea și frica de multe ori sunt mâna cu care Domnul ne trage la sine, până învățăm să ne aruncăm în brațele sale cu inima, mi-a spus Eftimie când

Evtimie, episcopul Maditelor, fratele Parascevei. Minunată a fost sora mea Parascheva, porumbița Domnului. Din fragedă pruncie a umblat păzind legea Domnului, de parcă purtarea aceasta ar fi deprins-o odată cu venirea pe lume. Dăruia sărmanilor și când nu cereau, oferea un cuvânt bun necăjiților. Pentru fiecare avea cel puțin o lacrimă de mângâiere. Chiar din primii ani ai copilăriei a înțeles că lacrimile de rugăciune se prefac în lacrimi de iubire, în acea clipă miraculoasă când sufletul se predă în totalitate Domnului. Dar mult timp, foarte mult timp, nu a fost conștientă de asta, însă nici eu. Minunată era sora mea Parascheva, câteodată îmi semăna cu o fetiță obișnuită de tot, câteodată cu o ființă din altă lume, închisă într-un trup stricăcios. Astăzi știu că ea a fost tot timpul aceeași, numai că eu n-am știut întotdeauna să văd adevărata ei față, pentru că adesea o priveam cu ochii lumești, cu ochii fratelui mai mare. Du-te, vinde tot ce ai și împarte săracilor și vei avea comoară în cer. Și vino, ia-ți crucea ta și urmează-mă, a spus Iisus tânărului din părțile Iudeii, de pe cealaltă parte a Iordanului. Sora mea a făcut întocmai. Ea a purtat în sinea ei vocea celui prea înalt și a venit la Țarigrad, dorind viața ascetică de dragul lui Hristos.

Brascheva. Țarigradul, construit drept noua Romă, el a devenit noul Ierusalim. Cel puțin așa vorbeau împărații noștri și patriarhii. În primele zile, chiar luni, după venirea la Țarigrad, gândeam că el poate fi cu adevărat numit noul oraș al apostolilor de pe Bosfor, fiindcă părea că există și trăiește spre slava lui Hristos. În afară de renumitele lăcașuri care, prin cupolele lor splendide, înfrumusețeau imaginea orașului și se vedeau cele dintâi când te apropiai de pe mare sau de pe uscat, serviciul divin era oficiat și în nenumăratele bisericuțe și capele risipite pe la periferii, ori așezate între două diguri de pământ. Pe lângă multe dintre aceste sfinte lăcașuri, au luat ființă școli, azile pentru bătrâni, case pentru orfani, spitale și băi ritualice, numite luzme, scăldătoare, în care cei afierosiți Domnului împlineau voia lui, slujind aproape lui. Părea că orașul era un furnicar plin de călugări, a consemnat un martor care călătorea prin lumea de noi știută și aduna povești despre țări și oameni. Și chiar așa era. În Țarigradul în care am ajuns eu se aflau câteva zeci de mănăstiri cu frății numeroase. Pe acești fii ai sfintelor lăcașuri îi puteai întâlni peste tot, la fel de prezenți în prestigiosul cartier Arcadia, de lângă forumul lui Constantin, printre comercianți, de-a lungul coastei Cornului de Aur, în spitalele cu leproși de pe celălalt mal al său, în băile lui Iulian, pe Marea Marmara, sub cerul liber, la mănăstirea Vlaherne și în pădurea din spatele ei, sau în Marele Palat și în clădirile din jur, scena puterii și bogăției imperiale. Preoții bisericii celei mari, vestita Sfânta Sofia, numită așa în cinstea lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, adeseori ieșau în procesiuni și se duceau până la cele mai îndepărtate locuri sfinte, oprindu-se întotdeauna în aceleași puncte stabilite cu exactitate, iar poporul îi aștepta, îngenunchea și împreună își ridica mâinile spre cer, implorând mila Domnului. Știam, într-un astfel de oraș, o să întâlnesc mulți oameni asemănători mie, pe cei ce-l caută pe Dumnezeu și ar dori să trăiască numai cu El și în El, dar și pe cei care, pe drumul duhovnicesc, au ajuns cu mult înaintea mea, încât puteau să-mi fie modele, mici luminițe care să-mi arate până unde am ajuns sau care mă vor avertiza să nu mă rătăcesc. Și eu mă avântam pe acest drum cu dorința și nădejdea de a-i găsi, de a-i ajunge, de a mă alipi de ei, iar inima mi se umplea de bucurie.

Spală-ți păcatele, nu numai fața, scria pe o placă de marmură din Biserica Sfânta Sofia. O, cât m-au cutremurat aceste cuvinte ale adevărului! Au pătruns până în adâncul ființei mele și m-au mișcat întru totul. Mi-au amintit că tocmai credința creștină cere curăția sufletului, a inimii și a minții, și că drumul mântuirii este unul al învățăturii îndelungi și grele, drumul pe care mâlul și noroiul se spală cu lacrimile pocăinței. Și un gând rău este păcat, cugetam eu. El este sămânța și rădăcina păcatului, pentru că nu există cuvânt păcătos și lucrare păcătoasă fără gând păcătos. Îl rugam pe Domnul să-mi curețe mintea și inima, încât tot ce fac și tot ce nu fac să fie curat, să-mi mântuie sufletul. În fiecare seară, înainte de culcare, mă întrebam dacă am petrecut ziua aceea așa cum a spus el. Am făcut vreun bine? Unde am greșit? Îndeprindeam inima să deosebească binele de rău, așa cum o lebădă albă știe să deosebească laptele de apă. Căutam să descopăr în mine sămânța buruienii otrăvite, a gândurilor păcătoase, a viciului și a împătimirii, și s-o smulg. Neliniștită mă întrebam dacă fac suficient pentru a plăcea lui Dumnezeu și a fi așa cum se cuvine, dacă îl văd așa cum trebuie în rugăciunile mele și dacă mă rog întotdeauna atât de stăruitor încât să pot invoca prezența lui vie și atât de deschis încât să simt această prezență. Des mă rugam și natură, căutam locuri ferite la țărmul mării, mici plaje de nisip ascunse de stânci, sau mergeam în pădure în spatele vlahernei. Mă gândeam la Dumnezeu cu fruntea lipită de piatră, cu fața la pământ, cu palmele lipite de rădăcinile pomilor, uitându-mă la cer, la mare, la păsări, la gâze, la flori, la urmele iepurilor și ale căprioarelor, la furnici, la scoici. Le vedeam drept expresii ale puterii, înțelepciunii și iubirii dumnezeiești. Îi mulțumeam Creatorului că m-a înconjurat cu toate aceste minuni ale sale, fiindcă m-a înconjurat de asemenea daruri, și învățam de la ele, pentru că eram din același aluat și una eram, o parte a creației Domnului. Simțeam că eu îl iubesc pe Dumnezeu, pe Fiul Său și pe Cea care L-a născut pe Fiu, pe sfinții mucenici creștini și pe apostoli, însă nu iubeam ca pe niște frește de pe zidurile bisericii, nici ca pe zâna cea bună din poveștile copilăriei, care îndeplinește toate dorințele. Nu, îi iubeam așa cum L-am iubit, cândva, pe tatăl meu, pe mama, așa cum îl iubesc pe Eftimie, și dragostea aceasta mă umplea de bucurie. Cinci ani am petrecut la Țarigrad și am trăit în acea lume de vacarm ca o călugăriță și adeseori mă gândeam să plec la mănăstire, dar ceva mă tot împiedica. Știam că trebuie să aștept clipa aceea mirabilă în care să fiu sigură că aud bine și înțeleg corect vocea ce mă rânduiește calea, și așteptam. În anii aceia i-am întâlnit pe căutătorii de Dumnezeu, în toate chipurile și sensurile, călugări, pelerini, teologi, oameni de știință, scriitori, teozofi, înțelepți sau doar oameni cuprinși de curiozitate, care se adunau în jurul mănăstirilor și bisericilor, iar până la mine răzbăteau, prin discuțiile purtate cu ei, doar acele întrebări care, de la facerea lumii, chinuie inimile și mințile oamenilor gânditori. Acestea sunt primele întrebări ale tinereții timpurii, iar răspunsul la ele adeseori determină forma și conținutul întregii noastre vieți. Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Acestea sunt întrebări pe care se bazează religia, filosofia și literatura. Eu mă aruncam în brațele Domnului cu toată inima, știind că țelul vieții mele este să mă alipesc de El
însă mă pierdeam câteodată în discuțiile acestea elevate și mi-era greu să dau răspunsuri clare la întrebările unei înțelepciuni înalte, răspunsuri simple în care se încapă tot adevărul. Până când, într-o noapte, la capătul visului, răspunsul mi-a venit de la sine, surprinzător ca o revelație și ușor asemenea atingerii Duhului Sfânt. Cine suntem? Copiii lui Dumnezeu. De unde am venit? Din inima Domnului, încotro mergem la Dumnezeu.

Simeon, temătorul de Dumnezeu, bătrânul din mănăstirea Studion. Slavă lui Dumnezeu care dă mare milă celor ce-L iubesc! Cum să vorbesc eu, păcătosul rob al lui Dumnezeu, despre Parascheva? Am fost duhovnicul ei, iar acum îmi pare că nu sunt vrednic de a vorbi despre ea. O să vorbesc totuși despre această fecioară întocmai cu îngerii, ca cei ce-L caută pe Dumnezeu și-L mărturisesc să învețe ceva și nădăjduiesc că Dumnezeu mă va ajuta să găsesc cuvinte potrivite spre a da mărturie despre ea, așa cum a fost cu adevărat. Da, să nu dea Domnul să-i scape ceva privirii mele, nici măcar un fir de praf care să umbrească strălucirea acestui adevăr. Ca o roaba Domnului, le sluja săracilor de la băile din apropiere, ajutându-i în toate felurile, dedicată de săvârșirii slujirii Domnului și slujirii oamenilor. Vorbea cu gingășie și liniștit, umilă și modestă, tăcută față de oameni, dar cu sufletul permanent grăind cu Dumnezeu. În fiecare zi și în fiecare clipă găsea motive noi să-L preamărească. Îl vedea în tot și în toate, așa cum doar puținor suflete li s-a dat. Când a plecat în Țara Sfântă, am priceput că nu se va mai întoarce. Am știut și unde se va îndrepta, la ce fel de cazne se va supune și se va apropia de Dumnezeu și se va înfățișa înaintea feței Lui. Când mi-a cerut binecuvântarea, m-am rușinat, simțindu-mă nevrednic, așa cum și în clipa aceasta îmi este la fel. În timp ce vorbesc despre ea, să dea Domnul să fi spus totul după voia sa și să mă ierte dacă am greșit cu ceva. Parascheva. Din Țarigrad am plecat, ca altădată din Epivata, bucuroasă să-mi continui drumul însemnat de el. Nu știam unde o să poposesc, unde o să zăbovesc mai mult, până unde o să ajung, dar știam că nu mă voi mai întoarce. Tânjam să umblu pe cărările pe care a mers el, să ud cu lacrimile mele fiecare palmă de pământ ce duce de la Ghețimani la Golgota, să mă întâlnesc pe calea sa. Dar totodată, insuflată de pronia lui, eram convinsă că plecarea mea nu e doar pentru pelerinaj. Marea, o nemărginire de nepătruns asemenea a tot prezenței și a tot puterniciei Domnului. Totdeauna m-a atras și mă ducea cu gândul mai departe, tot mai departe. Încă din vremea când eram fetiță, o priveam și, cu ajutorul ei, bănuiam nemărginirea Creatorului. Mai târziu, cum am crescut și m-am maturizat, datorită cărților și discuțiilor purtate, tot mai des gândeam, uitându-mă la mare, la Tatăl nostru Ceresc, la dragostea Lui, pe care ne-a descoperit-o prin Fiul Său, l-a trimis să ne învețe iubirea și din iubire pentru noi l-a jertfit. Mă gândeam și la bogăția puterii și a înțelepciunii Tatălui, pe care ne-a descoperit-o prin perfecțiunea creației sale. A creat cerul și pământul și marea și în ele a sălășluit toate minunățiile. Chibzuit le-a creat, până la cel mai neînsemnat amănunt, astfel încât tot ce există își are sensul și scopul existenței sale și fiecare, luat în parte, să fie complet, dar, în același timp, și parte din întreg. În timp ce călătoream cu corabia din Țarigrad înspre malul iudaic, deseori ieșeam noaptea pe punte ca în rugăciune să mă prindă zorile și clipa aceea mirifică, când dispare granița dintre mare și cer și cele două nemărginiri se unesc în lumină. Cu el am trecut marea și mai târziu, tot cu el, prin Galileea, Samaria, Iudeea, cu el am mers până la malurile Mării Moarte și până la Iordan. Peste tot, pe unde am trecut, era și el, pretutindeni l-am văzut și doar la el mă uitam. În închipuirea mea era așa cum e înfățișat în cărți,
serios, puțin trist, privind la ceea ce doar ochiul său putea vedea. A fost prezent și când am intrat în Sfântul Râu Iordan, unde s-a botezat. Mi se părea că râul trece prin mine, că spală mâlul adunat în sufletul meu, că mă spală pe dinăuntru și că, odată ieșită din râu, nu voi mai fi aceeași. Iar când în mână mi-a ajuns pietricica, rotundă și albastră, ca o bucățică ruptă din cer, am fost sigură că el mi-a trimis-o. M-am uitat în sus, deasupra mea, spre el, să-i mulțumesc, așa cum el vedea calea tatălui său. Am început să plâng mișcată de atâta dragoste și am simțit cum inima mea se umple de pace.

Încheiem, dragi ascultători, prima parte a lecturii noastre din romanul Cuvioasa Parascheva, O cruce în pustie, de Liliana Habianovici-Durovici, cu aceleași cuvinte de început pe care Cuvioasa le rostește la râul Iordan, în Țara Sfântă. Vă mulțumim pentru a ne fi fost alături și vă dăm întâlnire la a doua parte a emisiunii noastre pentru a o urma pe Cuvioasa în călătoria ei în sus, tot mai sus, până în cer, iar aici, pe pământ, până în țara noastră, la Iași.

0: Incursioni letterarie. Radio Renașterea.
1: Una radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Prin ce se deosebesc ortodoxii normali de ceilalți ortodoxi? Oare prin ce se deosebesc ortodoxii normali, cei curățiți, de ceilalți ortodoxi? Se deosebesc în ceea ce privește dogmele? Nu, desigur, fiindcă noi, toți ortodoxii, avem aceleași dogme și toți ne cunoaștem credința în mod corect. Închipuiți-vă acum că într-o biserică, pe când săvârșim Sfânta Liturghie, există 300 de ortodoxi. Dintre acești 300, închipuiți-vă iarăși că doar 5 sunt în starea de iluminare. S-au curățit, conlucrând cu Harul Dumnezeiesc, și au fost iluminați de Sfântul Duh. Doar 5, pe când ceilalți, închipuiți-vă că nu sunt iluminați. Și nu au idee despre ce înseamnă curățire, după cum, din păcate, se întâmplă de obicei. Se pune așadar întrebarea, câți dintre acești 300 sunt creștini ortodoxi normali? Din păcate, doar cei 5. Pare cumplit, dar așa este. Și dacă ne întrebăm câți din totalul ortodoxilor din țara noastră merg în fiecare duminică la biserică, veți vedea că este un procent de 3%. Dintre acești 3%, iarăși, câți știu ce înseamnă curățirea de patimi, astfel încât să facă această strădanie? Și câți au ajuns la curățire pentru a fi normali? Înțelegeți? Vedem, deci, că important nu este doar să mergem la biserică sau doar să facem niște fapte religioase, de exemplu, să aprindem lumânări, să facem Sfântul Maslu, aghiazmă și atât. Atunci nu suntem în regulă. Putem, eventual, să mergem și la o omilie, să ne trimitem și copiii la cateheză. Toate acestea sunt fapte religioase, dar, dacă nu înaintăm în curățirea de patim și în iluminare, în esență nu suntem normali, nu suntem în biserică. Curățirea și iluminarea, desigur, sunt stări concrete și pot fi lămurite de părinții duhovnicești experimentați și iluminați. Căci, într-adevăr, există aceste criterii prin care se constată sănătatea sufletească și gradul de restabilire a ei în om. Ortodoxia este o știință medicală. Biserica este singurul spital de suflete și are ca medici pe părinții duhovnicești, avându-l ca medic șef pe însuși Domnul. În biserică vorbim despre lucruri concrete, nu despre idei, nici despre filozofii. De vreme ce mintea este un organ fiziologic al omului, al fiecărui om, și o au nu numai creștinii ortodoxi, ci și musulmanii, și budiștii, și toată lumea, atunci toți oamenii au aceeași nevoie de curățire și iluminare. Asta se întâmplă pentru că, după cum am spus, mintea tuturor este întunecată. Ortodoxia îi primește spre vindecare pe toți oamenii, fără să-i silească. Ortodoxia îi îmbrățișează pe toți oamenii, fiindcă nu este religie. Este terapie, este clinică, este spital. Atunci când mergi la doctor, nu te întreabă, ești grec, te primesc, sau ești german, nu te primesc. Doctorul îi tratează pe toți dacă este corect, firește. Așa și biserica nu este a unui stat sau unei națiuni. De aceea nu spunem Biserica Grecilor, ci Biserica Greciei. Și Biserica Greciei pe cine are înăuntru? De cine se interesează? Doar de greci? Nu, desigur. De toți cei ce locuiesc în momentul acesta în Grecia. Fie că sunt albanezi, taiwanezi, din New Delhi, de oriunde ar fi, biserica îi îmbrățișează pe toți. Dacă toți merg la acest spital, la biserică, îi va trata, îi va primi, fiindcă mintea tuturor este bolnavă și biserica există pentru a vindeca întreaga lume. De asemenea, spunem, arhiepiscopul Atenei, nu arhiepiscopul atenienilor. Adică toți cei ce locuiesc în Atena se află sub ocrotirea lui pastorală. Biserica îi îmbrățișează pe toți. Vedem, deci, că biserica este unitatea tuturor și în biserică, după cum spunea veșnic pomenitul părinte Porfirie, suntem toți.
Suntem toți în potență, măcar să devenim și în lucrare, adică în biserică să intrăm cu voia noastră. Hristos nu silește pe nimeni să se vindece. Este foarte democratic, am putea spune mai democratic decât în sensul de astăzi al cuvintelor democrație și democratic. Pe cine vrea să vină lângă el, îl primește, dar nu conduce pe nimeni la vindecare în mod silit. Doar biserica vindecă sufletul omului. Terapia este una. Nu există mai multe terapii pentru minte. Una este cea a bisericii ortodoxe, așa numitele psihoterapii, care circulă în lume prin psihiatri și psihoterapeuți, iertați-mă, nu este expresia mea cea cuviosului Porfirie, sunt cel puțin în Grecia 120. 120 de psihoterapii diferite circulă astăzi în Grecia. Acolo unde vedem multe medicamente și multe metode pentru aceeași boală, înseamnă că nu avem un tratament eficient și nu vom cunoaște vindecarea. Vindecarea sufletului este doar lucrarea Bisericii Ortodoxe. Doar biserica poate să vindece sufletul, să vindece lucrarea noetică, mintea omului. Și are o metodă concretă, iar alta nu există. Este metoda curățirii, a iluminării și îndumnezeirii. Așadar, această terapie a sufletului, una și unică, este cea care există în biserică. Și trebuie să înțelegem asta. Vindecarea sufletului este doar lucrarea bisericii, a nimănui altcuiva. De exemplu, este inacceptabil să vină cineva să se spovedească, spun asta pentru noi, duhovnicii, și să-l trimitem să facă terapie psihologică. Atenție, dacă omul are nevoie de medicamente pentru că suferă cu nervii, îl trimitem, fiindcă nimeni dintre acești psihoterapeuți nu vindecă sufletul. E posibil ca omul, prin păcatele pe care le-a făcut, să-și fi vătămat și sistemul nervos, întrucât sufletul influențează și sistemul nervos. Dacă face cineva greșeli mari, păcate mari, sufletul influențează și trupul și sistemul nervos. În acest caz, e nevoie să ia medicamente. Acesta este rolul psihiatrului, dar în ceasul acela, psihiatrul nu practică psihiatria. În ceasul acela practică neurologia, practică terapia nervilor. Doar ortodoxia tratează cu adevărat și eficient psihicul, sufletul omenesc, prin harul dumnezeiesc, în biserică.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în continuarea programului vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte, în strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor stape, de cerătrea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se se munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, iasini sălbate, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trimință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pace câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu căsărgul închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Puse întuneri și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Oile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strătoare, cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-a zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei nui fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!
5: Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

0: Și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului,

Slăviciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, ci puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Doamne, strajăburii mei, și ușă de îngrădire în jurul răzuzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de micășu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, certamu-va dreptul, cu mine și mă va mustra, iar undele nu păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească se de peste încă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea din mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În care aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta, așa am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am. Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine o așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie.
1: Din toată încurea am strigat către

Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au părut că sunt morți și a fost socotit în nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feții oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el, că aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre El vor înțelege adevărul și credincioși vor rămâne lângă El în iubire.

Drepții îmi veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă de grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cu ununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mâna sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor întuneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor, că la

Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o dihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut este Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății, iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una

Că ne rugăm pentru fericiții și pururii apomeniții ctitori ai Sfântului în locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept.

0: Venirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și împrutocistită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pace, ci răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, prea curată,

tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiorest și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăbiților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Caralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Bach, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Tălciu, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfântului Sfințit Mucenic, Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfințitelor Mucenițe, Filoteia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților buni, biruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievozi, Ștefan cel Mare și Neaguie Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capulitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților Cuvioși părinți, ale Sfintei Cuvioase Maici Parascheva de la Iași, a cărei pomenire săvârșim, și ale Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de

Cel necăjit și întristat care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși

Menirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvituri creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit.

Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, ci milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfintei preacuvioase Maice noastre Parascheva de la Iași, a cărui pomenire o să vârșim, ale sfinților și drepților, dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-ai binecuvântat cele 5 pâini din pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași, și a celor din preună cu ea pomeniți, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinții Arhinceana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, ne-am adunat cu credincioșie și cu evlavie să începem sărbătoarea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași, săvârșind vecernia mare cu lichie. În cadrul slujbei vecerniei ne-am obișnuit că se face referire în stihirile ce se cântă la viața prea frumoasă a Sfântului, a Sfintei de data aceasta, ce o pomenim noi la 14 octombrie. O sfântă mult iubită de întreaga creștinătate ortodoxă. S-a întrebat oarecând un creștin pe nume Montovilov care este scopul vieții omului pe pământ și a răspuns Sfântul Serafim de Sarov. Scopul vieții omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Sfânta Parascheva și-a atins cu desăvârșire acest scop și a dobândit întru ea pe Preasfântul Duh și s-a arătat în viață un vas ales al Sfântului Duh, dar și după ce a plecat la cele veșnice, iată, trupul ei ca un vas purtător de Duhul Sfânt înmiresmează, sfințește, tămăduiește pe toți cei care se ating cu credință de prea curatele și prea frumoasele ei moaște. Duhul Sfânt a sălășuit în inima ei în timpul vieții pământești și roadele Duhului Sfânt se arată lucrătoare și după ce sufletul ei s-a ridicat la ceruri. Sfințenia nu se șterge niciodată. Duhul Sfânt lasă în urmă roadele prea frumoase și prea luminoase ale Lui. Așa cum a lăsat și în trupul Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva. Așadar, Sfânta Parascheva este modelul desăvârșirii, al urmării lui Hristos, a dobândirii Duhului Sfânt. Ea a cugetat mereu la cuvintele spuse de către Mântuitorul Iisus Hristos: voi sunteți templu al Dumnezeului celui viu. Ele au fost spuse de Sfântul Apostol Pavel, dar izvorul este tot în Hristos. De la El a plecat această zicere: voi sunteți templul al Duhului Sfânt, al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că vreau să locuiesc în voi. El însuși, Mântuitorul, ne dă această poruncă de data aceasta și nu îndemn: fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. Așadar, Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a arătat a fi un vas ales al Duhului Sfânt și a se pune înaintea noastră astăzi ca noi toți, privind-o, să-i urmăm viața și să credem că Duhul Sfânt ne va sfinți și aici, cât vom trăi pe pământ, se vor cunoaște roadele Lui, dar mai ales după ce sufletul se va duce la Dumnezeu. Să avem parte de rugăciunile cuvioasei Parascheva și de binecuvântarea ei, chiar dacă suntem departe de trupul ei, de sfintele ei moaște. Aceasta este frumusețea ortodoxiei, să simți bucuria oriunde ai fi, dacă îl strigi în rugăciune pe Dumnezeu și dacă îl chem în ajutor pe Sfânt sau pe Sfântă de data aceasta. Harul Sfintei Parascheva îl simte tot creștinul, oriunde ar fi el, creștinul adevărat care o cinstește. Acesta este darul cel mare al Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru că ea împarte binecuvântare pentru tot omul care îi pomenește cu credincioșie numele, care se închină cu evlavie icoanei sale și mai ales trimite harul ei asupra celui care o cinstește, cinstindu-i acatistul și viața. Pentru ale ei rugăciun Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ocrotească pe toți. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei Mari cu Litie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Neamacri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
3: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Povestiri cu tâlc pentru copii. Sărăcia celor bogați. Tatăl unei familii foarte înstărite își luă într-o zi băiatul și merseră câteva zile la țară, dorind să-i arate fiului cât de săraci pot fi unii oameni. Au petrecut 3 zile în gospodăria unei familii mai sărace. La întoarcere, tatăl își întrebă fiul:
1: Ei, băiatule, cum ți-a plăcut călătoria noastră?
0: A fost frumos, tată.
1: Ai văzut cât de săraci sunt unii oameni?
0: Da, tată. Am văzut că noi avem un câine, iar ei au 4. Că noi avem o grădină mică, iar ei au o grădină cât un teren de fotbal, că grădina noastră e luminată de felinare, iar a lor de stelele nopții, că noi ne cumpărăm apa de băut, iar ei beau apă proaspătă din propria lor fântână și... După toate acestea, tatăl rămase fără cuvinte. Apoi fiul adăugă: Mulțumesc, tată, că mi-ai arătat cât de săraci suntem. În cele mai bogate țări locuiesc cei mai săraci oameni. Ei sunt bogați, au prea mult, mănâncă prea mult, trăiesc prea repede și nu-și găsesc odihna. Profită de toate, dar nu savurează nimic. Poluează aerul și apa, inima lor și întreaga lor viață. Ei suferă de tot felul de boli și nu se simt niciodată bine. Vor să doarmă, dar nu pot. Lăcomia de bani îl face pe om sărac, pentru că ea nu spune niciodată de ajuns.

0: Ascultați acum Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a opta. Dorul de înălțimi. După cum știți, sufletul Paraschevei era atât de plin de credință, încât prin rugăciune se simțea tot mai aproape de Dumnezeu. Citea mult din cărțile sfinte, asculta tot ce povestea bunicul, părintele Sebastian, despre Dumnezeu, despre Isus, despre Măicuța Sfântă, despre viețile sfinților, bineînțeles, la cererea fetei. Știa că sufletul curat, faptele bune, milostenia, iubirea o apropiau tot mai mult de înălțimile cerului. Simțea atâta armonie și pace în sufletul ei, încât aducea mereu slavă lui Dumnezeu ca pătruns în tainele cerului. Într-o dimineață, Parascheva, copleșită de visul ei, i-a povestit mamei sale, Sofia, că în vis a petrecut o noapte în rai, condusă de îngeri, convinsă fiind că și ea va ajunge acolo așa cum își dorește din tot sufletul. Mama Sofia, speriată, a fugit la părintele Damian și a spus că se teme că își va pierde fiica. Părintele Damian i-a răspuns că rugăciunea Paraschevei a străbătut cerurile și făgăduința ei se va împlini.
1: Sofia, nu ți-ai pierdut fiica, ci ai câștigat dragostea Tatălui Ceresc.

Dorul de înălțimi. Era o zi senină de vară, așa cum sunt toate la marea cea albastră ca cerul. La orizont, pământul și marea se îngemănau, iar Parascheva, copil fiind și auzind vuietul mării și corăbile care treceau pe lângă Epivat, credea că totul vine din sferele cerești. Cugeta ea și chiar vedea Aievea o scară spre înălțimi pe care suiau doar îngerii. După rugăciune, Parascheva se simțea ca un fulg, dar să urce pe scara aceea treaptă cu treaptă îi era greu. Muzica mării îi se părea o simfonie divină și se gândea ea că atunci când se va îmbarca, îi va cere corăbierului să o ducă acolo unde marea se unește cu cerul și atunci va întinde o mână spre împărăția cerurilor. În joaca lor, o ceată de copii, printre care și Parascheva, se cățărau pe tulpinile palmierilor până ajungeau în vârf. Credeau ei că ramurile ajung cerul. Hoinăreau copiii prin păduri și încercau să se urce în chiparoșii care chiar cresc ating cerul. Însă întotdeauna aveau același rezultat și smerenia se sălășluia în inima lor.

Odată, urcându-se într-un chiparos, Parascheva a găsit un cuib de cocori. Era în cuib toată familia, mai puțin un pui, alungat fiindcă nu era destulă hrană pentru toți. Legea după care viețuiesc animalele în sălbăticie este o lege aspră și acestei legi îi se supunea și familia de cocori. Când a coborât din vârful chiparosului, Parascheva a văzut că puiul care fusese aruncat zăcea într-un tufiș. L-a luat, i-a făcut un cuib într-un copac înalt din grădină și zi de zi îi ducea de mâncare râme și broaște până puiul s-a zdrăvenit și într-o zi, în văzul copiilor, și-a luat zborul. Dar în primăvară a revenit la cuibul lui spre bucuria Parascevei.

0: Raiul pământesc îl închipuia pe cel ceresc. Cactușii și oleandrii rămâneau înfloriți vara și iarna. Portocalii, lămâii, mandarinii își răspândeau mireasma, iar grânele miroseau a pâine coaptă. În serile cu lună, când sătenii cei mari împreună cu cei mici ieșau pe țărmul mării, în lumina stelelor și a lunii, marea părea o prelungire a cerului. Parascheva îi spuse bunicului său: "Se pare că un capăt al cerului își ostoiește setea în marea cea mare, albastră ca și cerul. Uneori mi se pare că o mare curge în altă mare. Bunicule, du-mă acolo unde marea se unește cu cerul și unde îl poți atinge pe acesta."
1: "Parascheva, luăm prima corabie și tu vei fi cârmaciul. Unde vei voi, acolo se va îndrepta corăbierul."
0: Și așa au ajuns departe, departe. Iar copila, stând pe puntea corăbiei, tot întindea mânuța, în zadar însă. Astfel a înțeles copila că nu poți atinge linia orizontului care se arată privirii noastre, chiar dacă ai fugit după ea o viață întreagă. Parascheva i-a mai pus bunicului și alte întrebări. "De ce luna și stelele de pe cer, când te uiți în mare, acestea se scaldă în adânc?"
1: "Parascheva, la fel cum luna și stelele se odihnesc în mare, așa ne privim și noi în oglindă. Deci cerul se uită în oglinda mării și se vede întocmai. Îți amintești cum glăsuiește psalmul 103?
0: "Da, bunicule, îl știu pe de rost, căci mi-l cântai când cutreiera munții. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile, scăpare iepurilor."
1: "Parascheva, dar fericirile le mai cânți?"
0: "Da, bunicule scump, nu mi-ai spus că mi le dai ca zestre? Eu le păstrez ca pe o comoară."
1: "Să mergem pe țărm, să reflectăm la cerul încărcat cu stele, la luna plină și la cerul din adâncul mării."
0: "Bunicule, am îndrăznit să-mi închipui cum stelele ar putea fi îngerii trimiși de Dumnezeu să ne călăuzească pașii pe căile acestei vieți, să ne înțelepțească mintea și să ne potolească dorul de înălțimi." Copile drag, știi că cerul și pământul sunt făcute de Dumnezeu, nu trece nepăsător. În fiecare zi a vieții tale vei descoperi noi taine doar prin rugă aprinsă.

0: Pelerinaj în Cipru. Nici nu sosea bine bunicul la Epivat, că Parascheva îl și punea să-i povestească despre pelerinajele sale în Cipru, la moaștele Sfântului Lazar, cel înviat a patra zi de Iisus Hristos. Parascheva, începea bunicul, când cele trei fiice ale mele erau mici, împreună cu mama lor, preoteasa Emanuela, ne-am îmbarcat pe corabia care pleca spre Larnaca, Cipru. Acolo ancora vasul și în câteva ceasuri, cu trăsura, ajungeai la catedrala Sfântului Lazar. Copilele stăteau lipite de mama lor. Veronica în brațe, căci avea ca la 3 ani, iar Ecaterina și Sofia, una în stânga, alta în dreapta mamei, se țineau de hainele ei. Ajunși în Larnaca, ne-am așezat la un han. Vizitiul ne-a urcat bagajele în cameră, dar noi nici nu le-am desfăcut, că am și plecat la biserică. Sofia, mama ta, îmi zice: tată, să nu plecăm de aici înainte de Sfânta Liturghie de Duminică. Sofia, i-am răspuns, dorința ta este și a noastră, se va împlini. Mergând spre biserică, ne gândeam la minunea săvârșită de Iisus Hristos când l-a înviat pe Lazar și la minunile săvârșite de Sfântul Lazar cu putere de la Dumnezeu. Deasupra bisericii se vedeau lumânări aprinse. Se păreau că sunt ținute în mâini de cineva. Și la fel cum curcubeul, ieșit așa din senin, se adăpa din fântâna Sfântului Lazar, ne-am răcorit și noi fața cu apa aceea dătătoare de sănătate și am purces spre sfintele moaște. Acolo am plâns și ne-am rugat și parcă ni s-a arătat Sfântul Lazar slujind ca episcop. Am trăit emoții greu de stăpânit și de povestit.
1: Bunicule, bunicule, l-am visat pe Sfântul Lazar care slujea în biserica din Larnaca și tare aș dori să mă duc acolo să pot sărbuta și eu sfintele moaște. Bunicul s-a sfătuit cu Sofia și cu Nechita și îndată, împreună cu Parascheva, au pornit la drum. Au luat prima corabie ce se îndrepta într-acolo, plină cu pelerini care aveau sufletul dogorit de același vis. Încântările pelerinilor, timpul zbura fără veste și iată că se zărea deja țărmul Ciprului, orașul Larnaca.

Era o noapte înstelată și felinarele de la catargul corăbiei erau felinare ce păreau mici candele aprinse de heruvim și de serafimi. O priveliște de rai. Cum s-a făcut ziua, au alergat spre catedrală, care li s-a descoperit în toată splendoarea. Parascheva a intrat prima pe sub arcadele de piatră și a coborât pe scări numărându-le. Coborâse 5 trepte, apoi a descoperit din partea dreaptă, aproape în mijlocul bisericii, moaștele Sfântului Lazar, cel înviat a patra zi. Upolele bisericii păreau scobite în piatră crudă. Dar am uitat să vă spun că după ce coborâ cele 5 trepte, dacă mergi înainte pe partea dreaptă, intri în gropniță, acolo unde se păstrează mormântul gol al Sfântului.

oprim aici. Dar vă dau întâlnire în emisiunea viitoare să ascultăm împreună continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a 8-a, Pelerinaj în Cipru.

Iisus Mântuitorul coboară pe pământ, îmi luminează drumul și-l port mereu în gând. Mă învață întotdeauna să fiu mai înțelept, cu inima în credință să fiu mai bun, mai drept. Mă închin cu plecăciune și în mântuirea sa voi face numai bine în tot ce voi urma.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În cazul în care nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în risc ridicat de nefuncționare, spune ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. Cea de-a 12-a ediție a marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, și turneul internațional Regina și compozitorii începe astăzi la București. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Cuvioasa s-a născut în localitatea Epivata din Tracia în prima jumătate a secolului al XI-lea. A intrat în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De acolo a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, iar mai târziu s-a retras în pustiul Iordanului. Sfintele moaște au fost dăruite Moldovei de Patriarhul Constantinopolului, Partenie I, care cunoștea pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Întrucât Sfânta Cuvioasă Parascheva este grabnic ajutătoare și mult folositoare, credincioșii ortodoxi, mai ales românii, bulgarii, sârbii și grecii, o cinstesc cu multă evlavie. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În Biserica Ortodoxă Română, evenimentul religios este prăznuit în fiecare an în 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
2: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod a aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar, în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care aflăm despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
1: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost așezat astăzi spre închinare în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până mâine la ora 20:30. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte am aflat de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
3: Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai, așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
1: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Biserica domnească Sfântul Anton, Curtea Veche, din centrul capitalei, Paraclis Patriarhal, își va sărbători mâine hramul de toamnă închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Sfântul Lăcaș păstrează în patrimoniul sacru o frumoasă icoană a Sfintei Cuvioase, pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Totodată, cei prezenți se pot închina și la icoana făcătoare de minune a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare. Mâine, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 9:30. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel va fi Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. Lucrările de restaurare continuă la Biserica Sfântul Nicolae Ghica, Paraclis Universitar din sectorul 3 al capitalei. Ultima etapă a proiectului urmărește amenajarea curții interioare și construirea unui nou lumânărar. Amănunte despre lucrările efectuate până în prezent am aflat de la Părintele Paroh Vasile Gavrilă.
4: Prima lucrare a fost consolidarea turlei principale, o lucrare care a fost foarte laborioasă și foarte grea. După ce am terminat lucrările de consolidare a turlei, am făcut proiectul pentru restaurarea picturii interioare, care era foarte afumată, foarte deteriorată, și după care am început lucrările de înlocuire a acoperișului. Nu doar tabla a fost înlocuită, ci tot acoperișul, cu șarpantă, cu tot ceea ce era nevoie.
1: Prin stilul arhitectural, Biserica Sfântul Nicolae Ghica este unică în România.
4: Biserica a fost proiectată de același arhitect Preobrajenski, care a proiectat multe biserici rusești din Europa din vremea respectivă. De la Nice, din Franța, din Italia una, în Finlanda una. Și deci arhitectura este clar arhitectură rusească. Pictura este în stil Art Nouveau sau Jugendstil, cum era în vremea respectivă folosită în pictura rusească, în tehnica uleiului mat. De asemenea, ce are foarte specific și foarte special și foarte frumos este catapeteasma bisericii, care este după modelul bisericii Sfântul Vasile Blajenii din Rusia și este din lemn aurit și se păstrează în forma ei originală.
1: Părintele Vasile Gavrilă, parohul Bisericii Sfântul Nicolae Ghica din sectorul 3 al capitalei. Mai multe informații despre modalitățile de a adona pot fi aflate de pe site-ul Lăcașului de Rugăciune. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Din întreaga țară, dar și de peste granițe, sosesc credincioși pentru a se închina sfinților și pentru a se ruga lui Dumnezeu. Amănunte aflăm dintr-un material realizat de Lucian Ducan, reporterul Radio Trinitas.
5: Pelerinii de pretutindeni își manifestă în aceste zile evlavia față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Indiferent de vârstă sau de zona din care vin, fără să țină cont de oboseală, de vreme sau de câte ore trebuie să aștepte, oamenii se așează cu multă credință pentru a se închina la Sfintele Moaște, în semn de mulțumire pentru binefacerile primite, dar și pentru a îndrepta rugăciuni către Dumnezeu.
6: Sunt foarte emoționată pentru că sunt niște trăiri interioare care nu se pot exprima. Dorim sănătate, dorim liniște, pace în lume, pace în țară, sănătate la copii, realizări, să fim ocrotiți de bunul Dumnezeu și cuvioasă Parascheva.
7: Noi suntem bine și dăm slavă Dumnezeu și mulțumim că ne-a ajutat și anul ăsta să venim, că vin de câțiva ani, cred că de vreo 20. Mi-a salvat viața cuvioasă Parascheva, că eu am leucemie de 20 de ani la măduvă, da. Și vedeți, sunt bine. Și cum să nu iubim? Noi iubim toți sfinții.
8: Mulțumesc lui Dumnezeu. Am trecut de 80 de ani. Puterea o am de la Dumnezeu, de la sfinți și moștenită de la mama mea. Vin, cred că, de 50 de ani, să zicem așa, că am 80 de ani. Și totdeauna stau cu grijă și cu emoții cât să pot să ajung. Și Sfânta Parascheva m-a ajutat și ajută pe toți care se roagă și de la distanță și de aproape și care nu pot să vină aici.
9: Nu este o osteneală, pentru că în timpul ăsta de jos am avut tot timpul să ne rugăm. În autocar am citit acatistul, între timp ne-am rugat și ne-am rugat așa, în tihnă, nu pe fugă. Aici doar am zis, Maică, facă-se voia Domnului pentru noi, tot ceea ce este bine, să ne ajute Dumnezeu. Și toată lumea să avem credință, credință și iar credință, că altfel nu există, nu se poate altfel. Nu mai avem bace să mai avem ajutor. Nu mai avem altă nădejde, altă entitate la care să ne rugăm, decât la Dumnezeu și la Sfinții noștri ocrotitori.
5: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care la final a adresat câteva gânduri celor prezenți.
10: Toamna este un timp al belșugului, un timp al sânsului roadelor. Vorba poporului nostru, toamna se numără bobocii, arată pe de-o parte o bucurie, dar și o judecată pe care își o face omului însuși. Cât de rornic a fost munca sa, cât de harnic a fost în parcursul vieții. Vieții sfinților vedesc o hărnicie pe care sfinții au avut-o în această viață, prin care s-au simțit pe ei înșiși. O hărnicie de a pune la inima lor cuvântul Dumnezeu și de a-L plini. De aceea îi cinstim astăzi. De aceea această hărnicie adună atâția oameni harnici în a cunoaște pe Dumnezeu. Atâția oameni care își lasă în urmă grijile lor pentru a cinsti pe sfinții săi. Am fost mulți astăzi în catedrală, ca într-o zi de sărbătoare. Să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu credința și dragostea cu care ați venit să cinstiți pe Sfânta Parascheva și pe Sfântul Paisie, să vă mulțească Bunul Dumnezeu această roadă pe care Domnul așteaptă de la noi și să puteți duce mai departe putere pe care Sfinții o împărtășesc, putere a lui Dumnezeu lucrătoare prin Sfinți, lucrătoare prin Biserică. Mulțumim părinților împreună slujitori, vă mulțumesc dumneavoastră înșivă pentru buna rânduială, mulțumesc corului, tinerilor care au cântat atât de frumos și au împodobit slujba noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ducem mai departe sărbătorile acestea cu bucurie, cu pace și cu bună roadă. Să fiți binecuvântați!
5: Pe tot parcursul acestor zile, asistența medicală a fost și este asigurată de reprezentanții Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ortodoxi din România, precum și de reprezentanții Crucii Roșii, de voluntarii Spitalului și Policlinicii Providența ale Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, ordinea și liniștea publică din jurul catedralei este asigurată de poliții și jandarmi. Alături de pelerini sunt și preoți din protopopiatele ieșene, dar și tineri voluntari care le oferă pachete cu alimente, ceai cald, apă, cafea și sucuri, atât ziua cât și noaptea. Sau îi îndrumă și le oferă informații utile.
11: Ploaia, vântul și frigul nu se simte pentru că noi ne bucurăm să fim aici, să ajutăm pelerinii care stau la coadă pentru Sfânta Parascheva. Le oferim ceai și cafea, încercăm să îi încălzim cum putem. Pentru mine este primul an, dar mă bucur să fiu aici, este o experiență foarte frumoasă, chiar dacă vremea este de așa natură. Și colectivul și faptul că și vorbim cu pelerinii când ne oferim un ceai și o cafea, și ne împărtășesc din experiența lor. Consider că atâta timp cu faci ceva din suflet nu este greu. Nici n-am simțit când a trecut timpul. Nici nu știu doar acum cât e ceasul. Chiar am energie, chiar e tot un bine. Încercăm să fim de ajutor cum putem noi pelerinilor care jertfesc și stau la coadă pe vremea aceasta. Chiar le dădeam cafea și ceai și aveau mâinile foarte reci. Consider că e mult mai greu să stai ca pelerin în ploaie și în frig decât noi care mai schimbăm turele, adică e altceva.
12: A fi voluntar înseamnă a ajuta pe cel care se jertfește pentru a ajunge la Sfânta Parascheva, a fi în slujba aproape lui tău. A-l servi cu un ceai, cu o cafea, o vorbă bună și am împărtășit din experiența statului la coadă. Este primul an și mă bucur de această oportunitate și abia aștept anul viitor ca să continui această lucrare. A fi voluntar nu înseamnă doar soare sau vreme bună, a fi voluntar înseamnă a fi în sprijinul aproapele în orice condiții, a te dărui în primul rând. Mă gândesc la cei care stau și așteaptă la coadă, poate au 5 ore, 6 ore, 10 ore, iar noi ne putem mișca, ei când sunt la coadă poate mai morțesc, dar nu știu, putem veni în ajutorul lor prin ceea ce facem noi.
5: Foarte mulți pelerini așteaptă și în aceste momente pentru a ajunge la baldachinul în care se află moaștele cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până joi, 15 octombrie.
1: Reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. Elevi și cadre didactice au distribuit astăzi hrană și apă pelerinilor prezenți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Acțiunea de voluntariat a fost desfășurată de două instituții de învățământ din Iași, Colegiul Economic Virgil Magiaru și Școala Alecu Rousseau. Amănunte am aflat de la profesoara Daniela Livadaru.
13: Este din 2008 acest proiect, se numește Prietenii Sfintei Parascheva, să învățăm să fim milostivi. De la an la an avem bucuria să observăm că tot mai multe clase se implică. Chiar dacă pare un gest insignifiant, în primul rând vrem să învățăm pe copii să dăruiască din puținul sau mai multul lor, să aprecieze ceea ce au, pentru că cei care vin la rând, unii au, unii nu au, dar cu toții se bucură atunci când văd acest gest venit din partea copiilor. Și am vrut să implicăm de la primele faze, de la cum cumpărături până la realizarea pachetelor și împărțirea lor, astfel încât să învățăm să facă un lucru bun, bine. Deviza noastră este să învățăm să facem bine.
1: Daniela Livadaru, profesoară la Colegiul Economic Virgil Maggiaru din Iași. De ajutorul elevilor au beneficiat aproximativ 2000 de persoane.
14: Mă simt foarte fericită că dau și împart bucuria asta, că ajut niște oameni care stau în frig foarte multe ori. Avem o sticlă de apă, ceva sărat și ceva dulce și un fruct, cât să aibă și ei mai multă energie să stea în rând.
15: Vorbeam și cu mama despre asta și i-am zis că de fericită sunt că am putut să fac chestia asta și că o să pot face chestia asta în continuare și a zis că mă va susține.
16: Am făcut acest lucru pentru că vreau să ajut oamenii care stau la Sfânta Paraschivă și să aibă ceva de mâncare, că stau mult la coadă. Simt o bucurie în adâncă sufletul meu, pentru că știu că am făcut o faptă bună pentru oamenii care stau la rând și se roagă și stau și vin din diferite orașe și știu că am făcut o faptă bună și o să fiu răsplătită cândva.
17: Când văd lumea că se bucură de la un simplu pachet, se le face parcă ziua mai frumoasă și chiar poate dacă ei au bani, îi ajută, că ei stau ore întregi la această coadă și e un gest de bunătate din partea noastră, din puținul nostru facem pe alții fericiți.
1: Acțiunea de voluntariat a ajuns anul acesta la cea de-a 19-a ediție. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Iași își sărbătorește mâine hramul. Lăcașul de cult a fost inclus în anul 2004 pe lista monumentelor istorice. Despre cum este întâmpinată sărbătoarea la această biserică ne vorbește părintele paroh Ion Vicovan.
18: Mâine, în 14 septembrie, începând cu ore 7:45, vom oficia slujba utreniei acatistului Sfinte Parascheva, Sfânta șnezească liturghie și se va încheia cu slujba parasasului pentru ctitori acestei biserici, respectiv boierii Ion Tăutu și Alexandru Hurubei, dar și poporânii acelei perioade, dar și cei care în decursul timpului au fost binefăcători și donători ai parohiei noastre.
1: Părintele profesor universitar Ion Vicovan, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva din Iași. Tot în Iași își sărbătorește mâine hramul și Biserica Metocul Maicilor. Și Catedrala Arhiepiscopală din Roman își va sărbători mâine ocrotitoarea pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Evenimentele au început din această seară cu slujba privegherii și binecuvântarea monumentului Universul Euharistic, realizat în incinta centrului eparhial. Mâine, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale. Amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Nectarie Iftime.
19: Începând cu orele 8, va fi săvârșită slujba utreniei, iar de la orele 9, la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale, va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Soborul arhieresc va fi alcătuit din înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de Corala Paraschevii a Catedralei Arhiepiscopale. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va oferi distinție și daruri unui număr de 3 familii în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. La această mare sărbătoare a eparhiei sunt așteptați să participe clerici și credincioși din toate cele 5 protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și părinții stareți și maicile starețe de la mănăstirile și schiturile din cuprinsul eparhiei.
1: Părintele Arhimandrit Nectarie Iftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Arhimandritul Zaharia Zaharu de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia, va reveni la Deva unde va susține în 21 octombrie conferința cu tema Calea Renașterii Duhovnicești. Evenimentul se desfășoară la Teatrul de Artă din Deva, iar intrarea este liberă. Amănunte am aflat de la Părintele Radu Trifon, consilier cultural.
20: Aproape în fiecare an de câțiva ani, Părintele Zaharia Zaharu este oaspetele Episcopiei Deve și Hunedoarei și formatul vizitei Părintelui este următorul. În fiecare an susține o conferință pentru publicul larg, urmată de o conferință pentru preot și eventual profesorii de religie, urmată și aceasta la rândul ei de o sinaxă monahală. Anul acesta am făcut această invitație și Părintele Zaharia a acceptat să vină în preajma parastasului pe care îl vom săvârși pentru preasfințitul Părinte Guri. mine, Întâiul Episcop al Devei și Hunedoarei, astfel încât Părintele Zaharia va sluji și la slujba de pomenire a Preasfințitului Părinte Gurie.
1: Părintele Radu Trifon, consilier cultural al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Părintele Zaharia Zaharu este ucenic al Sfântului Sofronie Saharov și un continuator al lucrării spirituale a acestuia în mănăstirea Essex din Anglia. În Episcopia Caransebeșului au fost lansate volumele Protopopiatul Ortodox Caransebeș 1919-1949 a profesorului Cristian Daia și Preoți Mărturisitori din Episcopia Caransebeșului în perioada 1945-1964 a lui Danilă Oberstărescu. În deschidere, Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, a expus contextul apariției celor două volume, conținutul și legătura dintre ele.
0: Restituirile istorice de bună calitate, cercetările care s-au făcut cu foarte multă minuțiozitate și relevanță, reprezintă pentru Episcopia Caransebeșului un adevărat proiect cultural care se desfășoară multianual. Ne străduim ca prin lectura Episcopiei să aducem în atenția cititorilor istoria Episcopiei Caransebeșului, istoria comunităților și în felul acesta ea să devină relevantă și pentru vremurile noastre. În concordanță cu tonusul acestui eveniment cultural, astăzi ne-am bucurat să vernisăm și o expoziție fotodocumentară cu documente din arhive inedite care au reliefat și care au constituit, de fapt, punctul de plecare în cercetările care astăzi au fost prezentate publicului. Documente care nu au putut fi redate toate din arhivele documentare în volume, dar documente care sunt relevante și care ilustrează pe deplin conținutul lucrărilor.
1: La această manifestare au fost prezente autorități locale, reprezentanți ai Arhivelor Naționale Caraș-Severin, preoți, oameni de cultură, elevi, seminariști și alte oficialități. După prezentarea volumelor au fost luări de cuvânt din partea publicului și a autorilor. De asemenea, Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a transmis un cuvânt de apreciere și binecuvântare.
21: Părintele Casian spunea la început despre viața culturală efervescentă din perioada interbelică. Am avut preoți foarte buni, în frunte cu protopopul de pe copert, Andrei. Preoți care au citit mult, au scris, au propovăduit, au făcut misiune, s-au jertfit pentru cult și cultură. Și preoții din acest volum

0: Mucenic Gheorghe, din localitatea Uzdin, Republica Serbia, a avut loc cateheza tematică intitulată Părinții, primii educatori ai credinței în viața copiilor. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul colaborării catehetice dintre Episcopia Daciei Felix și Episcopia Caransebeșului. Programul duhovnicesc a început cu săvârșirea tainei Sfântului Maslu de către un sobor de preoți și diaconi în prezența numeroșilor credincioși din comunitatea parohială. Apoi, în cadrul catehezei, a fost evident rolul fundamental al părinților în formarea religioasă și morală a copiilor, familia fiind primul mediu în care aceștia descoperă valorile credinței creștine. La finalul catehezei, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța familiei creștine în societatea contemporană.
1: Cel mai important factor în așezarea acestor probleme legate de familie este, în primul rând, preotul și preotul duhovnic. El este acela care de aproape vorbește de la suflet la suflet, el transmite mesajul descoperirii divine, mesajul evanghelic și prin lucrarea Duhului Sfânt, dacă acest mesaj este receptat bine de către cel cu care conversează, cel care se mărturisește, atunci este și speranța că prinde viață ceva important în ființa interlocutorului.
0: La final, ierarhul a adresat mulțumiri preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea activităților catehetice, precum și echipei biroului de catehizare și activități cu tineretul din cadrul Episcopiei Caransebeșului pentru implicarea în organizarea și susținerea acestui eveniment. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
2: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. La final, datele meteo, vântul va prezenta intensificări în partea de sud a teritoriului, inclusiv mâine, cu rafale de până la 70 de kilometri pe oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben, meteorologul Alina Șerban.
3: Pentru astăzi, 13 octombrie, ora 10, până mâine, 14 octombrie, ora 10, în cea mai mare parte a Dobrogei, în mod deosebit județul Tulcea și zona litorală a județului Constanța, unde vor fi intensificări de 50 până la 70 de km pe oră, iar mâine se vor regăsi sub incidența unui mesaj de atenționare de cod galben de la ora 10 până la ora 18, mâine, 14 octombrie, sudul Moldovei, estul Munteniei și toată Dobrogea, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră.
0: Până mâine seară, la ora 18, este activă și informarea de vânt puternic, ploi și precipitații mixte.
3: Vorbim în continuare de o vreme rece pentru această perioadă, cu ploi ce mai apar în partea de sud a teritoriului în mod deosebit. În zona Olteniei vor mai acumula și ceva cantități, 10 cel mult 20 de litri pe metru pătrat. Mai apar și prin Dobrogea, în zona montană înaltă, în general la peste 1500 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, iar vântul va prezenta intensificări și în zonele montane și în sudul Banatului pentru perioade mai mici de timp.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Alina Șerban. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral. Mâine va ploua pe arii restrânse în Oltenia, posibil și în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În această noapte, în București, vor fi posibile ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine

0: Vremea se va menține rece în capitală, însă condițiile pentru ploi vor fi reduse. Maxima termică va atinge 17 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Viața bisericii.
5: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele profesor Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
6: Bine v-am regăsit, părinte, Doamne ajută!
5: Săptămâna trecută am început un dialog legat de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, un teolog al profunzimilor, un teolog cunoscut la nivel mondial, tradus în foarte multe limbi, iar atunci am discutat o parte din biografia părintelui. Vă propun să reluăm acum acest dialog, urmând ca mai apoi să discutăm și despre opera acestuia.
6: Ne amintim că s-a născut în 1903 la Vlădeni, lângă Brașov, a studiat la București, la Cernăuți, la Atena, München, Berlin, în alte centre din Occident, apoi a ajuns profesor la Sibiu în 1929, rector al Academiei Andrene.
5: Cu sprijinul și contribuția vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Bălan.
6: Da, care a fost mentor lui, am putea să spunem, și omul care l-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții din mai multe puncte de vedere. Se căsătorește cu Maria Mihu, are 3 copii, Dumitru, Mioara și Lidia. Dumitru și Mioara, din păcate, trec la cele veșnice la vârste fragede și asta marchează familia Stăniloae și se vede, cred, se reflectă asta și în opera părintelui. Este hirotonit diacon în 1931 și preot în 1932, protopop stavrofor în 1940, a fost redactor responsabil la Telegraful Român. În această perioadă tulbure din istoria României, trece de România, ne reamintim prin 3 dictaturi, carlistă, legionar, antonescian, după aceea vin comuniștii. Părintele nu achesează la aceste dictaturi, a fost chiar amenințat și ne-o spune și fiica lui Lidia Stăniloae, ne-o spune și Dumitraș, nepotul părintelui. Chiar vreau să vă citesc din această carte a familiei Stăniloae, spune domnul Dumitru Horea Ionescu: bunicul mi-a povestit de amenințarea primită printr-o scrisoare anonimă că va avea aceeași soartă ca și Iorga, de frica provocată de scrisoare, de faptul că Mioara, deja bolnavă, nu mai putea să doarmă, iar mama mea nu mai dorea să iasă din casă. Da? Vorbește apoi de nebunia asta legionară. Deci a fost amenințat. Pentru că a scris împotriva legiunii. Chiar mi-aduc aminte că are un text fulminant în care spune: preoții cu crucea în frunte, nu cu legiunea în frunte, citând sigur din celebru poem Răsunet al lui Andrei Mureșanu, astăzi imnul noștri de stat.
5: Da.
6: Deșteaptă-te, române. Sigur, este înlăturat apoi în 1946 de la catedră, pentru că el a scris împotriva comunismului și asta a fost iar o politică a mitropolitului Bălan. Mitropolitul Bălan și tot episcopatul ardelean a blestemat comunismul printr-o pastorală, sigur, înainte de 40, deci în perioada interbelică, când se știa în România ce se întâmplă în Uniunea Sovietică, da? Biserici dărâmate, biserici transformate în colhozuri, restaurante, biblioteci, discoteci, depozite, preoți, episcopi executați, împușcați, judecați sau fără judecată uciși, și atunci episcopatul ardelean a condamnat oficial printr-o pastorală în care a blestemat comunismul, spunând că este o ideologie satanică, pentru că este împotriva omului și fiind împotriva omului, este și împotriva lui Dumnezeu. Când aducem aminte de citatul celebru din Stalin: moartea unui om este o tragedie, moartea unui milion de oameni este o statistică. Deci așa ar gândi un om sadic, nu un om satanizat, diabolizat, îndrăcit, iar noi punem, nu, în centrul existenței persoana asta, vedem foarte bine din teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Și în acel context este transferat la București, unde devine profesor la Catedra de Teologie Dogmatică și Simbolică a Facultății de Teologie din București, devenit în 1948 Institut Teologic de Grad Universitar, pentru că a fost scoasă în afara universității facultatea și a devenit un practic o școală a bisericii. Este arestat și aici ajunge la perioada grea din viața părintelui, între în 1958, este, ca să folosesc un eufemism din epocă, ridicat.
5: Da.
6: Este ridicat. Așa, băgat în așa numitul lot al rugului aprins și închis, trece prin diferite pușcării și e eliberat în 63.
5: Anii 58-59, la fel ca și 48-49, au fost ani extrem de grei.
6: Da, și m-a impresionat undeva un dialog al lui Vescă, după 90, încă părintele a trăit 3 ani de zile și a putut vorbi liber, deși nu vedem smerenia acestui om, un om cunoscut în întreaga lume și totuși un om profund, modest și rămas într-o simplitate a vieții extraordinară. Aici vezi o lucrare a lui Dumnezeu, deci un om care asumă ceea ce scrie, asumă gândirea sfinților părinți. Au povestesc acum diversi părinți și teologi, episcop, patriarhul nostru, nu? Că i-a fost student și a scris doctoratul cu dânsul. Părintele Stăniloae nu vorbea despre teologie sau despre părinți, cum ar vorbi, să zic, un filozof despre Aristotel și Platon. Analizez din punct de vedere filozofic sau științific opera acestor oameni și decantez pentru timpul actual învățături de la ei sau sistematizez învățătura lor. Părintele Stăniloae, pe la asta m-a auzit la părintele profesor Ștefan Bughiu, care e tot dogmatist și a fost multă vreme decan la București. Părintele Stăniloae vorbea dintr-o, zicea părintele Bughiu, parcă dintr-o comuniune cu părinții. El îi aducea pe părinți acolo la catedră și parcă era o întrepătrundere, un dialog a lui cu Maxim Mărturisitorul, Grigore Palama. Asta spune și Lidia Stăniloae Ionescu, că a crescut în acest univers al părinților, ce tata dialoga cu ei. Deci a încercat să a pătruns în duhul lor. Și sigur, fiind la Sibiu, încă sunt, de ziceam, suntem în războiul la Sibiu, și apoi se mută la București, părintele începe această operă extraordinară de traducere a Filocaliei. El descoperă manuscrisele lui Grigore Palama la München, la Paris. Și își dă seama că teologia românească participă la cel celebru, la cea celebră conferință, consfătuie, dar conferință internațională de la Atena, teologilor ortodoxi din 1936, unde avem acea maximă, slogan, întoarcerea la părinți. Și el aplică asta și în 38 publică o monografie despre Sfântul Grigore Palama. E o lucrare fundamentală pentru a înțelege isihasmul și a înțelege teologia ortodoxă, pentru că în gândirea teologică a părintelui Stăniloae, la un rol foarte important îl joacă energiile necreate, da. Toată această, până n-avem timp să o
5: pentru
6: dezvoltăm.
5: Pentru cei care au studiat dogmatica părintelui Dumitru Stăniloae,
6: deci,
5: da, e
6: Grigore
5: ceva
6: Palama,
5: care revine mereu.
6: Dar știm că în gândirea părintelui Stăniloae sunt trei părinți care joacă un rol foarte mare. Simeon Teolog, Maxim Mărturisitorul, să luăm cronologic, Maxim Mărturisitorul, Simeon Teolog și Grigore Palama. E prieten cu ei, da? Le înțelege teologia, le traduce opera, pune note foarte multe. El a tradus, sigur, și din ceilalți părinți. Și se gândește că trebuie o colecție de scrieri filocalice, adică o colecție de scrieri ale părinților bisericii. Și începe traducerea Filocaliei la Sibiu și la mănăstire la Sâmbăta, în contextul celui de-al doilea război mondial. L-ajută în a redacta, în a scrie, de fapt, lizibil, frumos, la Sâmbăta, părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca nu a tradus din, și asta e lămurită povestea, chiar e părintele profesor Răzvan Berșa, care a scris o carte pe tema aceasta. Deci nu părintele Arsenie nu a tradus el din greacă. E părintele Arsenie, a stat și el la Muntele Atos vreo 6 luni, a învățat un pic de greacă. Părintele Stăniloae a tradus, dar părintele Arsenie scria foarte frumos, caligrafic, inclusiv coperta
5: și fusese Filocaliei, student,
6: da, primele 4 volume au apărut înainte de instalarea comuniștilor la Sibiu, pentru că mitropolitul Nicolae Bălan, în ședința Sfântului Sinod, și-a asumat tipărirea Filocaliei, adică susținerea financiară a tipăririi Filocaliei. Și-au apărut 4 volume înainte de instalarea comuniștilor și apoi abia în anii 70 s-au reluat, când s-a liberat un pic cenzura. Suntem în anii de instalarea comuniștilor, cuvântul mistic pentru comuniști era subversiv. De-aia nici nu apare în anumite titluri sau încercau să găsească alt alți termeni care să înlocuiască, să zic, mistica și ascetica Bisericii Ortodoxe, care Părintele o carte cu acest nume a apărut sub alt titlu înainte de 90, că nu putea să treacă de cenzură.
5: Da.
6: Deci Părintele îi readuce, Părintele Stăniloae, marele lui merit pentru cultura română și pentru teologia românească, îi redescoperă, îi readuce înainte pe Sfinții Părinți. Și prin asta oferă o înnoire spirituală a vieții bisericii și a teologiei ortodoxe în general. Și asta este contribuția lui extraordinară. Și vedem că opera lui de maturitate este teologia dogmatică după ce el tradusese Filocalia. Și vedem acolo, sigur, el folosește și gândirea sistematică. Pe un dogmatist trebuie să aibă o gândire sistematică și filozofică. Nu poți să fii dogmatist adevărat fără asta. Îi folosește pe teologii occidentali, pe Runner și pe alții. Dar asigur are o... Ne aducem aminte cei care am citit care au predispoziție spre Karl Runner, care la rândul lui, teolog romano-catolic fiind, a folosit pe părinții bisericii, pentru că a existat o mișcare de renaștere patristică în Europa secolului 20 și în lumea catolică și în lumea protestantă. Sunt niște cărți foarte bune despre părinții bisericii scrise de teologi protestanți, pe care părintele îi citea și îi traducea. El se vede în aparatul critic, folosea mai ales germana și franceza, știe ceva și engleză, dar mai ales germana și franceza. Legături după ce devine cunoscut, iese din pușcărie, m-a impresionat că undeva am citit că spune părintele Stăniloae că în pușcărie e perioada când s-a rugat cu adevărat. Aici putem să ne dăm și răspunsuri de ce. Ești într-o situație din care crezi că nu mai este ieșire, nu? Ești persecutat, ești poate bătut, umilit și atunci te refugiezi și te dedici întru totul lucrării rugăciunii. Și asta a avut pentru părintele, da, și pentru devenirea lui ulterioară un mare rol. M-a impresionat și aici vreau să spun, neapărat am vrut să spun scena aceasta. Suntem în 1963-64, suntem eliberați
5: deținuții politici.
6: Se întoarce în București. Ajunge dimineața de vreme, încă nu se crăpase de ziua. Se duce, locuia pe Calea Moșilor, într-o casă parohială împărțită cu altcineva. Căra apă de la cișmea, că ne povestește Lidia Stăniloae aici. Da, da. Nu era încă gaz. Rămâi uimit.
5: Erau niște condiții
6: mizerabile, spune noi astăzi. Și ce face părintele aici? Îți dai seama ce suflet și ce inimă a avut acest om în viața de familie. Ca să nu le sperie pe soția lui, pe preoteasa Maria și pe fiica lui, pentru că, atenție, este în 1963, comuniștii nu dădeau voie să suni. Dai telefon, vezi că mâine ajung acasă sau bilet de voie, vezi că nu. Da, drumul discret, un bilet de tren cu o singură, așa erau pentru deținuți, cu o singură direcție și fiecare merge la domiciliu sau stabilit de partid sau în cel mai bun caz de acolo de unde te-au ridicat, arestat. Revine la București și nu merge acasă cu noaptea în cap. Așteaptă să se crape de ziua, așteaptă să se facă ora 8 și bate discret la ușă să nu le sperie. Deci vorbim de un om care a stat 5 ani în pușcărie, dragi ascultători. Și să nu se sperie soția și fiica lui de el. Ne gândim și cum arăta acest om după 5 ani de pușcărie, că nu era hotel pușcăria comunistă, da? Erau oameni, erau subnutriți, erau bătuți, erau slăbiți, majoritatea, ne ducem aminte.
5: Fără barbă.
6: Da, sunt mulți care l-au văzut și imaginea aceasta lui Cornelu Copos, omul ăla a avut 100 și ceva de chile, nu? Și a ieșit schilodit de acolo, adică asta a fost pușcăria comunistă, a fost maison.
5: În volumul acesta al doamnei Lidia Stăniloae Ionescu menționează că a sunat totuși acasă dimineața înainte să ajungă, da, ca să nu se sperie când îl vor vedea. Deci a așteptat toată noaptea în gară sau în autogară, nu mai știu sigur.
6: Gară, da.
5: Și, gara de nord, acum. Da, dimineața a sunat, iar soția nu i-a recunoscut vocea.
6: Vocea, da. Este impresionant. Și aici vezi ce am spus și în emisiunea precedentă. Dragostea lui de tată și de dragostea lui de soț. Deci asta e ceva extraordinar. Deci prin el transpare dragostea lui Dumnezeu. Deci omul acesta a întrupat teologia. N-a fost o chestie academică, nu știu, profesoral universitară.
5: Legat de dragostea de tată și disponibilitatea lui, Lidia Stăniloae menționează că niciodată nu a fost inaccesibil, da, sau prea ocupat de câte ori a fost solicitat de fiica lui. De chiar dacă lui, lucra la teologie, la traduceri, la orice lucra, era întotdeauna disponibil dacă mergea să-i ceară ceva sau să vorbească pur și simplu cu el.
6: De studenți și de doctoranți, asta spun toți.
5: Da.
6: Pe orice subiect, la orice oră, el se comporta în primul rând ca un părinte.
5: Și era foarte respectuos.
6: Îi primea în casă, le punea un par cu apă, cu cafea, doamna preoteasa e omenea, deci e părintele Stăniloae, că rămâne deci în măreția lui teologică, da, de savant, recunoscută și pe plan mondial prin faptul că a ținut, gândiți-vă, omul acesta a ținut conferințe la Oxford, a vorbit la Atena, Salonic, Paris, Strasbourg, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, Geneva, Oxford, Institutul Ecumenic de la Bosseda, comisii bilaterale de teologie s-a întâlnit cu, a devenit doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Salonic, din Paris, din Belgrad, București, premii luate în Occident, Crucea Sfântul Augustin de Canterbury din partea primatului Angliei, membru corespondent și titular al Academiei, doctor honoris causa al Universității din București. Nu și-a pierdut smerenia și firescul vieții lui de preot. Asta e cumva impresionant. Și de asta spun că el a întrupat teologia. Și dragostea asta lui Dumnezeu și referitor la ce am spus cu Sfinții Părinți și că acum ajungem la partea de operă, teologia lui dogmatică. Nu știu, n-aș vrea să înșirăm aici, să-i obosim pe cei ce ne urmăresc. Acum, printr-un click, putem afla, oricum, să vă închipuiți, dragi ascultători, că este Părintele Stăniloae, are peste 1000 de titluri. Există mai multe cărți care contabilizează bibliografia lui, biobibliografia lui, publicate la Trinitas, publicate la Basilica, publicate la Editura Mitropoliei Olteniei, publicate la Suceava, în diferite locuri, în care vedem sistematizat opera lui pe cărți de autor, traduceri, articole, studii de specialitate, recenzii, note de lectură, prefețe. Și sunt peste 1000. Și atenție că vorbim de opere, când ne gândim la opere de autor, da? Și de traducător, nu de 10 pagini, 100 de pagini, 200 de pagini, cărțile lui, îți amintești și tu? Părinte, nu, dogmatica, în cele 3 volume, sunt câte 400-500 de pagini un volum. Deci noi vorbim de rafturi de bibliotecă și de asta vreau să subliniez, cei care se apucă să judece sau aruncă cu, și-au aruncat cu mizerie în Părintele acum în contextul canonizării și-au pus sub semnul întrebării această canonizare, întâi de toate, oameni buni, citiți opera lui Dumitru Stăniloae, dar nu fragmentar, nu două articole din 350 de articole cât are în Telegraful Român, citiți-o toată.
5: Sau două articole din anii 40.
6: Da? Citiți-o toată. Și încercați să-l înțelegeți pe omul acesta, mai ales prin prisma operei lui de la bătrânețe. De la bătrânețe. Și aici aș vrea să recomand o carte, două cărți de fapt, pentru toată lumea. Nu doar pentru teologi, pentru orice creștin, nu doar ortodox, orice creștin de lumea aceasta care dorește să înțeleagă ce înseamnă o viață de rugăciune, ce înseamnă o viață liturgică, dorește să înțeleagă ABC-ul credinței, în cine credem noi. În cine credem? Cine este Dumnezeul nostru creștin, personal, iubitor? Ce este persoana umană? Două cărți să citească. 7 dimineți cu Părintele Stăniloae. Sunt niște convorbiri extraordinare. A fost reeditată cartea anul trecut ale celebrului pictor, iconar Sorin Dumitrescu cu Părintele Dumitru Stăniloae. Am văzut, este pe YouTube, cei ce doresc pot să urmărească lansarea cărții în grădina Bis, cred că mi se este la nu mai știu dacă e la grădina Icoanei sau la schitul cred că la Darvari, este în curtea bisericii Darvari, în 93 când s-a lansat cartea cu Patriarhul Teoctist acolo. Patriarhul Teoctist îi sărută mâna Părintelui Stăniloae. Părintele Stăniloae la fel, cu mult respect și... Deci, domnule, vezi aici măreția acestor oameni. 7 dimineți cu Părintele Stăniloae. Sunt dialoguri ale lui acestui mare om de cultură, Sorin Dumitrescu, cu Părintele Stăniloae, întrebări din toate... Chiar uneori am avut impresia, citind cartea, că l-a hărțuit domnul Sorin Dumitrescu, Dumnezeu să-l ierte, pe Părintele Stăniloae, cu anumite întrebări. din toată sfera teologică, istorică, politică, vine până la întrebări care erau de actualitate în anii 90. Tranziția, patimile omenești, în fine. Și încă o lucrare excepțională, de data aceasta tot un dialoguri ale unui preot francez convertit la ortodoxie, Marc-Antoine Costa de Beauregard, publicată în traducere românească a doamnei Maria Cornelia Ică, soția părintelui Ică Junior de la Sibiu, Mică dogmatică vorbită, dialoguri la Cernica. O parte sunt înregistrate după moartea soției părintelui preotesei și am rămas uimit că sunt fotografii și că sunt și înregistrate aceste dialoguri. Stă pe, doamne părinte, că e așa că vine să plâng, stă pe marginea mormântului soție și vorbește ca și cum ar fi vii acolo. Deci părintele avea o conștiință că Dumnezeu nostru e viu. Nu e o idee despre care noi vorbim. Viața veșnică, nu? Și Hristos. El vorbește, nu știu, deci dintr-o convingere, dintr-o trăire interioară. Asta mi se pare extraordinar la părintele Stăniloae. Și la finalul acestei cărți vreau să vă citesc că mi se pare o sinteză extraordinară. În loc de epilog, mărturia părintelui Dumitru Stăniloae ne îngăduie așadar să urmărim lungul și pasionantul drum pe care apucă cei însetați de absolut. Citează acum din ce a zis părintele Stăniloae. L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărți, în idei și simboluri, dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinților Părinții ai Bisericii că e cu putință să-L întâlnești pe Dumnezeu în mod real prin rugăciune. Și atunci l-am auzit spunându-mi, îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Atunci, cu răbdare, m-am pus pe lucru. Astfel, am înțeles treptat că Dumnezeu e aproape, că mă iubește și că umplându-mă de iubirea Lui, inima mea se deschide celorlalți. Am înțeles că iubirea e comuniunea cu Dumnezeu și cu celălalt și că, fără această comuniune, lumea nu e decât tristețe, ruină, distrugere, masacre. Să vrea numai lumea să trăiască în această iubire și atunci ar cunoaște viața veșnică. Deci, dragi ascultători, este un citat din părintele Dumitru Stăniloae. Vedem că insistă pe importanța persoanei umane, insistă pe rugăciune și are, cred că nu întâmplător, ultima lui carte este Cărticică Subțirică, Sfânta Treime sau Structura Supremei Iubirii. Publicat în 1993, cu puțin timp înainte de a trece la cele veșnice. M-a impresionat și un scurt cuvânt al lui din 1972, rugați-vă unii pentru alții. Și aici putem să vedem că până la urmă de ce a fost canonizat, pentru că omul acesta a fost încununat dincolo de opera lui, de măreția operei, de substanța acestei opere. Părintele a avut o calitate. Dumnezeu a lucrat prin el, Dumnezeu l-a sfințit și eu îl consider un dar al lui Dumnezeu făcut nouă românilor în mod deosebit și bisericii în general. Un om smerit, deci smerenia lui a fost proverbială. Un om iubitor, ca soț, ca tată, ca bunic
5: și ca profesor,
6: ca îndrumător al studenților și al doctoranților, ca părinte se raportau toți la el. Și ca un profund cunoscător al lui Dumnezeu și dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Deci părintele intrase într-o, trăia împreună cu Dumnezeu, asta e ceva extraordinar. Extraordinar. Și vedem, spune despre rugăciune, nu? E extraordinar, zice că pentru omul care se află în stare de rugăciune, Dumnezeu nu mai este numai o temă de gândire, ci o realitate prezentă în fața lui. În momentele de rugăciune, creștinul nu este singur, chiar dacă nu e în legătură cu nimeni dintre oameni, ci vorbește cu Dumnezeu, mai bine zis, este în dialog cu Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta, care lucră în inima lui, zice părintele Stăniloae, aduce liniștire, răbdare, nădejde și înseninare, oricare ar fi necazurile care îl învăluie. Prin rugăciune, puterea lui Dumnezeu se comunică omului care se află în convorbire cu el. Vorbește după aceea în această predică scurtă despre folosul rugăciunii oamenilor unul pentru altul. plecând de la cuvântul Sfântului Iacob, rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult de putere are rugăciunea dreptului în lucrarea ei. Epistola Sfântului Iacob, capitolul 5, versetul 16. Și zice el așa: prin acest fir al rugăciunii se înfăptuiește transfuzia de putere de la Dumnezeu la sufletul și trupul nostru. Rugăciunea aceasta pentru celălalt, atenție, Părintele Stăniloae nu spune aici pentru celălalt ortodox, se pentru celălalt, pentru oricine. Zice, arată o însuflețire de o mare grijă iubitoare față de ei. Această rugăciune nu este o simplă înșiruire de cuvinte, e plină de putere, cu atât mai mult rugăciunea pentru alții poartă în ea putere, poartă puterea ființei noastre, mobilizată și sporită de puterea lui Dumnezeu spre cei pentru care o facem. Căci noi nu suntem separați unul de altul în planul nevăzut atunci când suntem legați prin iubire. În rugăciunile ce le facem unii pentru alții, nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci și unii cu alții în Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu circulă atunci în noi. Așa circulă puterea lui Dumnezeu în noi toți care ne rugăm împreună și unii pentru alții în vremea Sfintei Liturghii. Propriu zis, cei ce au pe alții în inima lor și prin aceasta îl au pe Dumnezeu însuși, nu mai mor, sau chiar dacă mor, ei sunt vii în vecii vecilor. Și aceasta este biserica ca unitate în Dumnezeu, prezența unora în inimile celorlalți. Această unitate este înfăptuită și trăită mai ales în rugăciunea unora pentru alții. Și mă impresionează, Părintele Stăniloae, că aici vedem, Părinte, ce a făcut, cum el se înscrie, devine părinte al bisericii. Nu mai schive să spun asta. Din teolog devine părinte al bisericii, pentru că termină operele lui de sfârșit, spre sfârșitul vieții. Se termină, fie că vorbim de predici, de articole, de cărți, cu rugăciune. Deci teologia lui devine o rugăciune. Și aici vezi ce înseamnă. Vezi că Dumnezeu a lucrat prin el, Duhul Sfânt a lucrat prin el. Uitați ce spune la finalul acestei predici, în 1972. E rugăciune. Dă-ne, Doamne, Duhul acestei rugăciuni în toată vremea, ca odată cu aceasta să avem unire cu Tine și cu ceilalți. Să avem viața care nu se sfârșește, căci viața este una cu dragoste, dragostea și dragostea în veci nu piere. Dă-ne să Te lăudăm cu o gură și cu o inimă, adică în deplină unitatea dragostei neîncetate și veșnice. Amin.
5: Așa cum menționează și fiica părintelui, a trăit o viață printre sfinți și și-a împropriat ceea ce a trăit după o viață cu foarte multe încercări, în care a cultivat răbdarea și statornicia. Cred că îi se potrivește foarte bine versetul paulin: toate le pot în Hristos care mă întărește. Probabil a fost și modalitatea prin care a reușit să facă față tuturor încercărilor venite și din lumea aceasta a noastră.
6: Umilințe.
5: Da.
6: Din partea regimului politic, din partea unor confrați ai bisericii. Dar vedem dincolo că dacă tragem linie, vedem cum în viața lui a lucrat Dumnezeu. Și asta mi se pare relevant și de aceea biserica noastră în anul 2024, Sfântul Sinod, l-a canonizat în Ceata Sfinților Români sub apelativul, nu, în sinaxar, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. De ce mărturisitor? Pentru că a fost arestat de comuniști și a făcut pușcărie 5 ani de zile. Pentru că era preot ortodox și pentru că a scris teologie și pentru că acești comuniști au văzut în rugul aprins și în teologia lui Dumitru Stăniloae un potențial dușman al regimului. Un regim care, să ne aducem aminte, era ideologic ateu. Aș vrea să vă citesc troparul. Deci, practic, cum se sintetizează viața părintelui în acest poem, nu, de laudă pe care noi îl aducem tuturor sfinților și praznicilor bisericii. Citez: cuntrăită cunună, încununându-se a preoției părinte, a bunei mărturisiri și cu cea a cuvântării de Dumnezeu, ca un soare strălucești, învățându-ne a cinsti treimea cea de o ființă, la care Sfinte Dumitru totdeauna pomenește-ne. Vedeți că și într-o par, dragi ascultători, noi dăm o mărturie și punem și o rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Proclamarea canonizării a fost în Catedrala Patriarhală, un moment emoționant, l-am urmărit la Trinitas, există slujba pe internet, cei ce doresc o pot vizualiza. Apoi a fost proclamarea locală la Cernica, Biserica Sfântul Nicolae, unde a participat sigur și Părintele Patriar Daniel, care îl iubește foarte mult pe Părintele Stăniloae și este meritul Părintului Patriar și trebuie spus asta, că noi astăzi avem opera Omnia, opera integrală Dumitru Stăniloae, publicată în mod elegant, frumos, într-o colecție, că trebuie câțiva ani să o citești toată, deci să fim oameni chibzuiți. Opera lui ca teolog, traducerile patristice și, bineînțeles, Filocalia, cele 12 volume. Și cred că pentru toți fiii bisericii noastre ortodoxe și pentru orice creștin din lumea aceasta, indiferent de ce confesiune are, dacă va citi Mică Dogmatică Vorbită și Filocalia, aceste două lucrări îl vor ajuta să înțeleagă odată credința și să-L descopere pe Dumnezeu cel viu și cel adevărat, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
5: Iată așadar câte lucruri minunate am aflat astăzi despre Părintele Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Eu sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din același oraș. Părinte profesor, vă mulțumim pentru această întâlnire. Stimați ascultători, vă invităm să fiți alături de noi și în săptămânile următoare. Mulțumim! Numai bine tuturor! Doamne ajută!
6: Doamne ajută!
0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.
3: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mai de mult, mai ales toamna, satele din Transilvania răsunau de cântecele feciorilor, cărora le venea vremea să plece în cătănie. Mersul la oaste reprezenta un moment important din viața unui tânăr. În lumea satului se spunea chiar că nu-i fecior cel care nu a făcut armata. Era de fapt o trecere spre maturitate, cu reguli aspre și cu multe încercări. Dar în vremurile mai vechi, plecarea feciorilor în cătănie aducea și multe jale. Rămâneau în urmă mama și tata, frații, iubita, prietenii și satul. Cei dragi îi petreceau uneori până la hotar, iar plecarea era însoțită de cântec și de ceterași. Dorul fetei, al cărui mândru pleca la cătănie, apărea adesea în versurile populare. Cântecul de cătănie a păstrat așadar o întreagă lume, despărțirea, dorul, teama, așteptarea, dar și mândria și curajul. Astăzi ne întoarcem împreună spre această lume a satului de altă dată, dar vorbim și despre felul în care cântecul de cătănie este păstrat și dus mai departe printr-un festival organizat la Cluj-Napoca, care adună interpreți și repertorii din mai multe zone ale țării. Este vorba despre festivalul cântecului popular de cătănie, ajuns în acest an la cea de-a 12-a ediție, iar invitatul de astăzi este majorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentatorul festivalului și unul dintre oamenii implicați în organizare. Bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Atât dumneavoastră cât și ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Domnule Ionuț Suciu, dumneavoastră cunoașteți din interior și lumea militară, dar și lumea cântecului popular. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un cântec de cătănie?
1: Așa cum ați precizat, cântecul de cătănie adună tot în el. Adună dorul, adună sentimentul, acel al trăirii intense, al feciorului care a plecat la oaste sau la plecarea în armată, pur și simplu, de a-și îndeplini serviciul militar obligatoriu. Pe parcursul acestei pregătiri în care feciorul mergea în armată, el trăia multe lucruri. Cu siguranță dorul este primul dintre ele, după care despărțirea de părinți, de vatra satului, pentru că era pentru o perioadă destul de lungă de timp, iar în această perioadă singurul lucru care făcea legătura între fecior și familie erau scrisorile care ajungeau acasă, unde fiecare încerca să-și spună gândul, să nu-și îngrijoreze părinții, pentru că armata nu era ușoară. Într-adevăr, serviciul militar presupunea și întotdeauna a presupus un efort pentru fecior. Se întâlneau alți oameni și lucrurile stăteau cu totul altfel.
0: Iată, aceste cântece s-au născut din experiențe concrete. Feciorul se depărta de casă și vreau să vă întreb, pentru că am spus că sunteți cadru militar, dacă interpretați sau ascultați un cântec altfel, pentru că sunteți militar.
1: Primul cântec pe care eu l-am imprimat a fost un cântec de cătănie. Hai mândră cu mine la gară. Cules din zona tatălui meu, de unde provine tatăl meu, din zona Sibiului. În momentul în care eu l-am ascultat de la mătușa mea, mi-a dat așa o stare foarte, foarte intensă, pentru că vorbea foarte mult despre despărțirea de mândruță. Și, într-adevăr, în momentul în care l-am ascultat, am spus, trebuie să-l imprim și cu ce aș putea eu, ca și, normal, ca și interpret, și, dar și cadru militar, să vin în fața publicului. Cu un cântec de cătănie. Am aflat de la tatăl meu că îl știa de foarte mult timp. Îl cântau feciorii de când el era copil, nu de când era fecior, de când era copil și vedea, mergând pe ulița satului, spre tren, unde se îmbarcau și mergeau fiecare în zonele, în unitățile în care erau repartizați. Într-adevăr, aceste cântece, dacă facem așa un studiu mai amănunțit, o să observăm că unele versuri sau poate linii melodice, dar cu precădere versurile aici, le putem întâlni în mai multe zone sau în mai multe județe, dar linia melodică să fie diferită. Acest lucru e și normal și a fost firesc să se întâmple, pentru că militarii mergeau dintr-o zonă în alta.
0: Și se întâlneau.
1: Și se întâlneau. De obicei, un militar nu prea prindea loc la unitate aproape de casă. Dacă era din Cluj, din Alba, prindea la Caracal. Dacă era din Moldova, venea în Ardeal. Deci lucrurile erau într-un alt fel gândite, adică să aibă și acea depărtare de casă până la urmă. Și atunci, în momentul în care aceste cântece se auzeau, feciorul care venea acasă reproducea ceea ce își aducea aminte.
0: Așadar, așa s-au născut cântecele mai recente, dar vreau să vă întreb dacă putem spune că acest cântec, cântecul de cătănie, era un sprijin sufletesc pentru tânărul care pleca la oaste.
1: Cu siguranță îi dădea o anumită stare. Era cântecul de mers spre gară, până la urmă. Acolo era o încurajare. Chiar dacă în suflet era o durere, știm că momentul în care te petrece lumea, erai petrecut, dar nu erai singur pentru că mergeau totuși o seamă de feciori, în același timp plecau în armată din sat, adică cei care aveau deja vârsta de 18 ani sau în anumite perioade și mai devreme puțin, deja se îndreptau spre serviciul militar și atunci, în momentul în care plecau în grup, într-un grup mai mare. Dar, bineînțeles, nu fiecare mergea în același loc. Și atunci satul îi petrecea spre gară, dar îi petrecea într-un fel anume. Unii poate erau cu mai multă larmă, să-i spunem așa, astfel încât să-i dea o stare de oarecum bucurie, deși în sufletul lui numai el știa ce are. Dar în același timp era și familia alături de el, care, bineînțeles, cu siguranță, mamele erau cele care lăcrimau după feciorul lor, pentru că erau unul dintre stâlpii familiei.
0: Așadar, iată, aceste cântece, aceste repertorii au stat la baza unui festival care are deja o istorie aici, la Cluj-Napoca. Cum s-a născut acest festival de cătănie?
1: În momentul în care a luat naștere Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, deja sunt peste 3 decenii, mai exact 32 de ani. În anul 1994 l-a luat acest festival. Probabil la început el a fost ca o gândit așa între cazări, între unitățile militare, pentru că a fost cumva la nivelul unităților. Se făcea armată, era serviciul militar obligatoriu și atunci erau foarte mult implicați, atât militarii, dar și cei din afara sistemului militar. Și atunci s-a mers pe ideea aceasta de a concura cumva, pentru că în armată veneau voci bune și atunci de ce să nu faci un festival de acest fel? Din 1994, la 2 ani sau la un an de zile, cât s-a putut la o anumită perioadă, el s-a organizat, astfel încât am ajuns, iată, în anul 2026 la cea de-a 12-a ediție.
0: Ce a reușit până acum acest festival? Bănuiesc că a reușit să recupereze cântece care, iată, riscau să se piardă dacă nu mai erau cântate.
1: Ca și orice festival concurs, pentru concurenți este într-adevăr o provocare. Pentru că aici intervine tematica. Dacă la celelalte concursuri, la celelalte festivaluri concurs, în general, concurenții sunt pregătiți cu un repertoriu bine stabilit deja, unde mai pot, dacă îi mai pot schimba un anumit cântec, ei, la cântecul de cătănie, lucrurile un pic, nu spunem că se complică, dar lucrurile dau puțin de lucru concurentului, pentru că este nevoie ca el să facă o oarecare cercetare, să caute cântece de cătănie. Și nu e ușor să cauți cântece de cătănie. Așa cum am spus, s-ar putea în momentul în care îl găsești să nu fie doar, poate este un hit care l-ai auzit, dar nu se potrivește cu un cântec de cătănie autentic. Vorbim și de autenticitate până la urmă. Dacă spuneam la început cum a luat ființă Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iată că anul acesta am readus acea idee a grupurilor. Dacă la ultima ediție s-a mers doar pe ideea de a avea soliști ca și concurenți, anul acesta, iată, am revenit și în regulament am introdus și prezența grupurilor bărbătești, așa cum e normal, pentru că, exact ca și la colindă, de
0: doar
1: fapt,
0: feciorii. Cântec,
1: doar feciorii cântau. Doar că, până la urmă, e poate și firesc și normal să lăsăm și partea de solistică, pentru că, cu cât cercetăm mai mult și cu cât vin și își doresc să cerceteze această parte, pentru noi este un câștig. Nu pentru noi ca și organizatori, ci până la urmă pentru noi ca români.
0: Eu vă propun să facem loc cântecului și nu am ales întâmplător cântecele acestei ediții. Vom asculta interpreți care de-a lungul timpului s-au numărat printre laureații Festivalului Cântecului Popular de Cătănie și primul este Grigore Leșe, laureat al festivalului. Ascultăm Cântec de Cătănie.
2: Mai face un joc și-a pic cu ajutorul lui Dumnezeu ne-o-mi duce.

0: Ne-am întors la amintiri din vatra satului. Eu sunt Grigore Sâmbăoan. Invitatul de astăzi este maiorul Ionuț Suciu. Vorbim despre cântecul de cătănie, despre lumea din care vine acest cântec și despre un festival care încearcă, iată aici, la Cluj-Napoca, să ducă mai departe acest repertoriu și ajungem la ediția din acest an. Are loc pe 14 octombrie.
1: Așa este, pe 14 octombrie, începând cu orele 17, așteptăm toți ascultătorii Radio Renașterea, dar nu doar pe ei, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Pentru unii dintre ei aș reaminti sau asculta cântece care le-au auzit odinioară. Vrem să readucem acest cântec și pentru cei mai tineri, să înțeleagă trăirea omului de altă dată. Este destul de greu în perioada aceasta sau deja în anii pe care îi trăim ca acest sentiment să le fie insuflat. Nemai având un serviciu militar obligatoriu, atunci pentru ei deja lucrul acesta nu mai devine o normalitate, să spunem așa, adică nu știu ce se întâmpla de fapt cu feciorul. Poate singurul lucru care l-am putea compara e înstrăinarea, momentul în care pleci în altă țară, dar lucrurile nu stau chiar în acest fel.
0: Ne spuneați că au fost selectați în urma preselecției de către juriu și tineri soliști, dar și grupuri vocale bărbătești. Sunt în total 13 momente, 13 concurenți.
1: Da, într-adevăr, jurul de specialitate în urma preselecției a hotărât să rămână în concurs 13 concurenți. Deși inițial noi ne propusesem 12, jurul a hotărât că trebuie să mai ofere încă o șansă, încă unui participant, să spunem așa. Nu avem o limită de vârstă superioară. Inferioară este 16 ani, pentru că acolo considerăm că e nevoie puțin să fie deja solistul sau solista, cel puțin să aibă o voce deja bine așezată, dar deja la vârstele mai înaintate lucrurile stau cu totul altfel și nu se știe niciodată, vedeți? După o anumită vârstă, mulți dintre noi poate am avut sau avem un talent și nu am dorit să ne-l descoperim. Ei, am fost foarte surprinși că ne-au, la preselecție s-au înscris persoane cu atât cu repertoriu cât și cu o voce foarte frumoasă, iar grupurile, să știți că vor face diferența, spune eu, anul acesta față de, poate, de edițiile trecute.
0: Să spunem ascultătorilor faptul că jurul este prezidat de profesorul Ioan Bocșa, iar printre membrii se numără muzicologi, folcloriști, oameni de radio, oameni de televiziune, poate din mediul militar, și aș vrea să le spunem și cine organizează acest festival.
1: Festivalul Cântecului Popular de Cătănie este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, Asociația Mareșal Constantin Prezan și Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Iar acest proiect este finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca prin programul de fonduri nerambursabile destinate culturii. Iar prin această colaborare cred că se asigură o valorificare a acestui gen folcloric distinct și deschiderea, să spunem, unei platforme de afirmare pentru tineri interpreți de muzică populară, pentru că, așa cum ați specificat de la începutul emisiunii, acest festival putem spune că a lansat nume foarte grele din acest domeniu artistic al cântecului popular.
0: Și să rămânem tot în istoria festivalului, să ascultăm un alt laureat al edițiilor precedente și propunem să-l ascultăm pe Marius Ciuc.

0: Ascultați Amintiri din Vatra Satului, continuăm dialogul nostru despre cântecul de cătănie. Invitat, așa cum știți, în studio este maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor și prezentatorul festivalului cântecului de cătănie. Până acum am vorbit despre cântec, am vorbit, iată, despre festival. Aș vrea să ajungem puțin și la omul Ionuț Suciu. În cazul dumneavoastră, așa cum deja s-a specificat, se întâlnesc două drumuri, cariera militară și cântecul popular. Care dintre ele a început mai întâi și cum au ajuns să meargă ele împreună?
1: Bineînțeles, militaria, cătănia. Am început, să spun, de tânăr, așa, în anul 2002, liceul militar. Deci sunt un ofițer cu acte în regulă din toate punctele de vedere. Am început cu liceul militar, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, după care, după repartiție, am ajuns la Cluj-Napoca. La un moment dat, nu spun că nu aș fi avut talentul acesta, pentru că l-aveam, doar că niciodată nu m-am văzut neapărat ca un cântăreț și mai ales pe scenă. Poate în alte circunstanțe m-aș fi văzut așa între prieteni. Dar lucrurile, iată că în viață, poate au altă întorsătură. Am fost auzit în diferite evenimente, iar de aici a pornit încurajarea, să spunem, de a merge către Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Învățat de doamna Ana Strâmturean, doamna profesor, și mi-am desăvârșit această pasiune, care cu timpul mi-am dat seama că nu este doar despre a cânta câteva cântece populare, ci despre a studia efectiv și a cerceta.
0: Această experiență

0: altfel și într-adevăr așa cum merită cântecul de Cătănie.
1: Sunteți și prezentator de evenimente, prezentatorul festivalului din acest an. Dacă simțiți nevoie atunci când prezentați un cântec de Cătănie să spuneți și povestea din spatele lui sau un istoric al cântecului de Cătănie, ca publicul să înțeleagă mai bine.
0: Se simte nevoia, pentru că eu știu că unele cântece poate au rămas peste ani, iată, de la interpreți cunoscuți care au fost în festival, cum a fost Grigore Leșe, cum a fost Marius Ciprian Pop și alții, bineînțeles, câștigători de trofeu al Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Până la urmă, știți, acestea e ca și cum ar fi hiturile, cum ar fi acele melodii care rămân sau șlagările care le rămân. Dar pe lângă acestea mai sunt și celelalte cântece care au o trăire mult mai intensă, poate cele chiar mai de la rădăcină. Și atunci, exact cum ați spus, publicul ar trebui să știe de ce era cântecul așa, de ce versurile au fost compuse în felul următor sau mesajul cântecul respectiv a fost în felul următor abordată. Sau, pentru că exact ca și la alte tipuri de cântece, avem tematică. Dacă nu-l explicăm, oamenii nu vor înțelege.
1: Eu propun să ascultăm în cele ce urmează o altă laureată a festivalului. Este vorba despre ediția 2018. Cred că este ultima ediție, de atunci nu s-a mai realizat festivalul. Este vorba despre Cătălina Rotaru.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre lumea în care s-au născut aceste cântece de cătănie. Iată, lumea s-a schimbat radical de atunci. Nu mai avem plecarea feciorilor în cătănie din sat, așa cum era altă dată. Nu mai avem aceleași ritualuri. Și atunci, de ce păstrăm cântecul de cătănie?
1: Cântecul de cătănie, până la urmă, este un gen al cântecului popular, tradițional, care ne este împământenit. Chiar dacă nu, armata nu se mai face, e ca și cum am spune, nu mai cântăm despre anumite lucruri pentru că timpurile sunt altfel. Nu, tot așa o să cântăm. Problema noastră, cred că e cea mai arzătoare, e să ne întoarcem la rădăcină. Când spun întoarce la rădăcină, e întoarcerea spre sat, efectiv. Măcar mesajul din cântecele de cătănie să le aducem, să le înțeleagă cât de greu a fost. Și atunci și oamenii poate în interiorul lor lucrurile și le vor schimba puțin.
0: Ce ne așteaptă pe 14 octombrie? În afară de

0: Concursul propriu zis, gala laureaților, cine sunt invitați în recital?
1: De la ora 17 până în aproximativ ora 19 va fi concursul festivalului, după care ne bucurăm de prezența în recital a laureaților din edițiile precedente, a unor laureați, nu am putut să-i invităm pe toți. Printre acestea se numără Vlăduța Lupău, Oana Matei Coruții, Vlăduța Lupău, câștigătoarea trofeului în anul 2012, Oana Matei Coruții în anul 2014 și Cătălina Rotaru, pe care am și ascultat-o în anul 2018. De asemenea, ne bucurăm că alături de noi este și o colegă tot din sistemul militar ca și mine. Dacă spuneam de bătrânii din sat, prezența unui tezaur uman viu, Traian Balcău, pe care l-am invitat să povestească despre cătănie. Vom avea și un moment al unei trupe de folk rock, Rareș Păuna, alături de prietenii săi, care ne vor aduce un moment foarte, foarte interesant. Sunt tineri, 24-25 de ani, și iubesc muzica de calitate.
0: Așadar, pe 14 octombrie, ora 17, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, Festivalul Cântecului de Cătănie, ediția 12. Mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și așteptăm ascultătorii Radio Renașterea și pe toată lumea interesată și care dorește să prindă așa, să asculte un cântec de dor, de jale, să vină la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie.
0: Să nu uităm, intrarea este liberă. Dragi ascultători, invitatul ediției de astăzi a fost maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentator și unul dintre oamenii implicați în organizarea Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Am pornit, iată, împreună din satul de odinioară, de la feciorul petrecut până la hotar de cei dragi, de la mama rămasă acasă și de la fata care își așteaptă mândruțul, am ajuns în prezent la un festival organizat la Cluj-Napoca, un festival care adună cântece, interpreți și povești de cătănie din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmboan, până data viitoare.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
0: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
3: Bun găsit, dragi radioascultători! Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu mine este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
3: Vă propun să continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri cât mai adânci despre ce înseamnă pregătirea pentru Sfintele Slujbe. Ne vom raporta la o carte a părintelui Emilianos Simonopetridul, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe, și am ajuns la un capitol care se intitulează Eu Hristos. Se pare că e o cateheză, de fapt, pe care părintele Emilianos a ținut-o părinților din mănăstirea Simonos Petra în anul 1976. Deși pare că au trecut ceva ani, totuși vom vedea că actualitatea cuvântului său este una foarte mare. În acest capitol și în această emisiune, în consecință, vom încerca să vedem ce trebuie să facem sau care sunt pilonii pe care trebuie să ne bazăm pentru a trăi o liturghie de plin. Voi începe cu un cuvânt al lui, zice că Sfânta Liturghie are importanța cea mai mare și vorbim despre ea, fiindcă ea este partea cea mai accesibilă dintre Sfintele Slujbe, cea mai familiară și mai tihnită a adunării noastre de slujbă, pe care poate cineva să o priceapă în cel mai lesnicios mod, să se desfăteze de ea, să o prăznuiască, să o sărbătorească, să o cuprindă, să se împărtășească de ea în întregime, nu numai de pâine și de vin. Și face el o radiografie și zice că uneori dumnezeiasca liturghie ni se pare ceva foarte greu, ceva pe care nu-l putem înțelege sau asimila. Și din acest motiv vom tâlcui acum câteva lucruri foarte simple și practice care alcătuiesc un întreg. Vom face această strădanie pentru ca lucrul care ne este totuși familiar, care este făcut pentru noi, să ajungem să-l și înțelegem, să-l cuprindem și să ne chiar bucurăm de el. În primul rând mă bucur să văd această, cum să zic, radiografie a părintelui de a recunoaște că ne devine ceva foarte familiar nouă preoților și celor care participă des și totuși adevărul este ceva destul de greu de înțeles și doar cine este foarte sincer poate recunoaște asta. Și întrebarea la care încercăm să răspundem la această emisiune și la emisiunile viitoare este ce pot să fac astfel încât să simt dumnezeiasca liturghie? Și prima premisă, zice, cea din tâi premisă fundamentală este lucrarea premergătoare și care este aceasta? Studiul Evangheliei zilei. Și exprimă el o durere, zice, uneori mă doare cu adevărat să-i conving pe preoți sau pe diaconi să citească Evanghelia sau îi întreb dacă au citit-o. Răspunsul lor este un da, care înseamnă mai degrabă că și-au aruncat ochii peste ea, că textul se află la cutare pagină, dar eu nu înțeleg aceasta atunci când spun să ne pregătim prin citirea Evangheliei zilei, ci el înțelege altceva. Haideți să ne vedem împreună la ce se referă când spune că trebuie să ne pregătim prin citirea Sfintei Evanghelii.
4: Acum dumneavoastră citindu-l pe părintele Emilianus, a zis în felul următor, îi întreb pe preoți, dar noi ne adresăm tuturor. Așadar, este o invitație pentru toți cei care participă la Sfânta Liturghie să citească înainte de a participa, înainte de a merge duminica la biserică, să se uite, să caute textul ce se va citi în duminica respectivă la Sfânta Liturghie. este ușor de găsit, întrucât calendarul ne trimite, ne dă indicații foarte, foarte precise. Ca să revin acum la întrebarea dumneavoastră, de fapt, Părintele Emilianus își exprimă nemulțumirea că unii preoți zic: am citit Evanghelia, știu unde o găsesc, știu la ce se referă, dar el face referire la un alt fel de citit, la o alt fel de citire. Este ceea ce se numește, din punct de vedere patristic, o fel de lecție divină, în care citirea Scripturii nu este doar așa pe fugă, ci efectiv este încadrată într-un, să zic așa, anumit ritual de înțelegere. Și ne spune și de ce e necesară citirea Evangheliei, ce se întâmplă dacă mergem cu Evanghelia citită. Și el zice în felul următor, sunt câteva puncte pe care le dezvoltă foarte, foarte frumos, ne motivează în felul următor: dacă Evanghelia nu mi-a grăit, înseamnă că liturghia mă va lăsa cu desăvârșire neschimbat. Așadar, aplecându-ne asupra textului, ar trebui să ne întrebăm, să trecem dincolo de simpla informație, de simpla informare, să vedem ce pildă se citește sau ce minune se citește, ci să mergem dincolo de text și să ne întrebăm minunea respectivă, ce îmi spune mie, pilda respectivă, ce îmi spune mie, la ce mă cheamă. Și în felul acesta, zice Părintele Emilianus, întrebând textul evanghelic și având aceste întrebări în minte, vom putea merge la Sfânta Liturghie și ne explică ce să urmărim imediat în text. Întâi de toate, zice Părintele, dezvoltând de ce este necesar să citim Sfânta Evanghelie sau Pericopa Evanghelică, zice așa: faptul că citesc Evanghelia înseamnă că îl pun cu claritate, cu limpezime, pe Hristos înaintea mea și că cer un lucru nou de la El, ceva pe care mi-l va putea spune pentru ziua de azi, ceva care va reprezenta conținutul descoperirii făcute mie însumi, adică propriul meu cuvânt descoperitor, cel care îmi va umple cugetul, gândurile și cuvintele. Și apoi dezvoltă această spusă în felul următor: prin urmare, Evanghelia va fi punctul de plecare ce îmi va da conținut inimii mele, al hotărârilor mele, al cuvântului meu. Și ăsta este primul argument pentru care merită să citim, să facem efortul de a căuta, de a citi, de a înțelege Evanghelia duminicii în care ne aflăm sau și peste săptămână, ca Evanghelia să-mi dea conținut inimii mele, că să nu mă duc cu inima goală, să nu mă duc cu inima înțelenită, ci să fie inima mea să fie un pământ lucrat, un pământ gata să primească sămânța cuvântului Dumnezeu și să rodească, să rodească într-o mine. Ăsta ar fi primul argument pentru care merită să citim Evanghelia înainte de a merge la Sfânta Liturghie. Vedeți, este înainte. Deși dacă citim și cei care o să citească textul propriu zis, Părintele se adresează și preoților și invită, dacă n-au apucat acasă, ceea ce cu greu ne putem imagina că un preot nu-și pregătește un cuvânt de învățătură pe marginea Evangheliei, zice, dacă n-au apucat acasă, să citească în timpul utreniei, dar să citească culoarea a minte și să pună aceste întrebări textului.
3: Dar dacă cineva citește textul înainte, să zic, un creștin obișnuit care citește luni, miercuri, câteva zile înainte de duminică, mai este acea citire de duminică ceva inedit pentru el sau îi devine atât de familiar textul încât nu va mai fi ceva foarte deosebit, foarte special?
4: Ei, nu. Nu să devină foarte plictisitoare când aude încă o dată textul, ci pur și simplu o să meargă la o adâncime mult mai mare. Citindu-l, recitindu-l, de fapt asta faci, nu-l înveți pe de rost și nu mai ești atent de la cuvintele respective, ci citind, recitind, contemplând textul, cum zic unii sfinți părinți, asta este de dorit, să mergem mult mai în adânc, să nu fim superficiali.
3: Da, textul Scripturii, într-un anumit sens, e diferit de alte texte în care suntem strict informați. Bunoară, dacă am citit, zic prin absurd, o rețetă de prăjitură acolo, aceeași rețetă de fiecare dată când o citim nu are alt sens decât cel pe care îl găsim acolo. Dar înțelesurile adânci ale cuvintelor Scripturii sunt inepuizabile. Și dacă am citit de 1000 de ori un text, de 1000 de ori s-ar putea să găsim alte înțelesuri.
4: Asta fără doar și poate, textul nu este ceva doar informal. Și atunci și lucrul ăsta se vede dintr-un exemplu practic. Dacă veți întreba mulți preoți care se pregătesc de o meditație, o predică pentru ziua de duminică, de obicei un preot se pregătește chiar de luni dimineața sau de duminică seara pentru Evanghelia duminicii viitoare, în sensul în care citește textul, îl recitește, își pune întrebări pe marginea textului.
3: Și își pune această întrebare și preotul, ce îmi spune mie, în mod personal, textul, ca să vedem ce pot să vorbesc, atunci cuvântul meu e mult mai autentic când predic din ceva ce mie îmi spune ceva.
4: Da, atunci vom capta atenția tuturor, pentru că nu va fi ceva așa plictisitor, ceva superficial.
3: Aș mai citi un cuvânt, zice foarte frumos, pentru ca mintea mea să se umple de suflarea dumnezească, de prezența dumnezească, de sălășluirea dumnezească, trebuie, după cum vă puteți da seama, să rămână în mod obligatoriu, neîmprăștiată și goală. Adică, vedeți, se pare că aceste împărtășiri dumnezeiești a prezenței se află și în cuvinte. Adică există o prezență și un har în cuvinte.
4: Da, pentru că, nu se zice așa, liturgia, de fapt, în liturgie ne împărtășim de Hristos în mai multe moduri. Și unul dintre aceste moduri este și Evanghelia, citirea Evangheliei. Cuvântul, logosul ni se dă și citindu-l ne sfințește mintea, învățându-l. De asemenea, vă amintiți din viața Sfântului Porfirie, după ce a învățat aproape pe de rost Evanghelia după Sfântul Ioan, mintea lui s-a curățit, a devenit atât de transparent încât a văzut când se întorceau bătrânii lui, duhovnicii lui, încă de departe, a văzut ca prin munte. Ori asta înseamnă citirea Evangheliei, rumegarea Evangheliei, contemplarea Evangheliei. Mintea noastră se sfințește.
3: Da, care este al doilea lucru pentru care este important să citim Evanghelia dinainte?
4: Deci am văzut că ne dă un conținut inimii noastre. Apoi zice Părintele Emilianus, în al doilea rând, ne dă conținut hotărârilor noastre. Că ceea ce ne hotărâm să facem pe mai departe, ceea ce cerem de la Dumnezeu să ne îndrume și să ne învețe cum anume să continuăm, cum anume să practicăm anumite lucruri duhovnicești. Și lucrul acesta tot din citirea Evangheliei, din citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Și luând așa și întrebând așa textul, ni se vor da sensuri, înțelesuri potrivit vârstei noastre spirituale. Adică nu vor fi simple rețete, așa cum cerem de la cineva un cuvânt și ni se dă o rețetă, urmează-o și va fi bine. Ci efectiv cerându-i lui Dumnezeu și rămânând, cum a zis dumneavoastră, cu mintea goală. Adică cerem, mergem la liturghie, dar nu proiectăm noi cum am dori să facem mai departe, ci așteptăm răspunsurile venite de la Dumnezeu. Și de multe ori citind Scriptura, mi se dezvăluie anumite lucruri, în ce sens și cum să mergem mai departe. Aici aș face o paranteză, poate că nu este bun exemplu. Există în viața lui Dostoievski un episod notat de soția lui. În cartea ei, amintiri despre Fiodor Mihailovici Dostoievski. Și zice la un moment dat că tot ceea ce făcea se verifica cu Sfânta Evanghelie. Avea o Biblie, o Evanghelie pe birou, Evanghelia primită în închisoare. și o ținea la mare cinste și de fiecare dată când avea vreo dilemă, când își dorea să facă ceva cu adevărat, deschidea Scriptura și citea câteva rânduri din Scriptură. Și după ce citea Scriptura și citea din Evanghelie, rămânea la ideea hotărâtă sau pur și simplu renunța la ideea respectivă. Și așa s-a întâmplat, zice soția lui, chiar în ultimele zile ale vieții. La un moment dat se trezește și spune, soție, era bolnav, astăzi o să mor. Și soția, îngrijorată, voind să-i schimbe mintea, păi nu o fi chiar așa, și spune, te rog să-mi dai Evanghelia de pe masă. Și deschide Evanghelia și citește răspunsul dat de Mântuitorul Sfântului Ioan Botezătorul. Lasă acum să se împlinească toată dreptatea. Și citind, închide Evanghelia și o roagă, lasă acum să se împlinească toată dreptatea asta, lasă-mă să plec cumva. Îi cerea binecuvântarea. Și la câteva ore, Fiodor Mihailovici Dostoievski pleacă în eternitate.
3: A primit înștiințare prin lectură.
4: Da, dar mi se pare foarte fain că el, înainte de a lua o decizie, o hotărâre, poate se și ruga, dar citea din Evanghelie.
3: Asta este de foarte bun augur și pentru cei care ne ascultă, fiindcă toți suntem puși foarte des să luăm hotărâri, unele hotărâri foarte grele, și am simțit nevoia de o inspirație așa directă, dar nu știm de unde să vină ea și cum să vină. Iată că acest text ne spune că o variantă ar fi tocmai citirea Scripturii, chiar dacă acolo nu se vorbește explicit despre problema noastră, dar însăși lectura s-ar putea să aducă o lumină pe care altfel nu putem dobândi.
4: Dar nu este ceva magic, asta vreau să transmit, că nu este ceva magic, dar și simplu fapt de a te așeza, de a citi în liniște, s-ar putea să-ți clarifice anumite idei, anumite sensuri, sensuri de care poate că nu eram conștienți când eram foarte agitați. Și atunci, chiar și simpla așezare de a citi ne poate ajuta în rezolvarea problemelor, dar bineînțeles să nu negăm lucrarea Harului lui Dumnezeu care este prezent acolo.
3: În al treilea rând, zice Părintele Emilianos, citirea Evangheliei îmi dă un conținut bun minții în care se învârt toate aceste cunoștințe descoperite nouă, pentru că împărăția cerurilor este în mod fundamental cunoaștere. Ideile, judecățile, gândurile, adâncirile în gânduri, atacurile împotriva sinelui meu rău, dar și bucuriile pe care le voi avea privind această descoperire. Este cuvântul personal al dumnezeieștii descoperiri. Este contactul meu zilnic cu Hristos.
4: Acum cuvântul Părintelui merge foarte în adâncime, dar noi îl putem lua, să zic așa, și mai la suprafață. În ce sens? Citind Evanghelia, zice Părintele, îmi dă un conținut bun minții mele. Păi citind Evanghelia de seara sau citind Evanghelia dimineața, înainte să merg la liturghie, pe drum, până în momentul începerii liturghiei, eu am un conținut bun al minții mele, adică nu mă gândesc la tot felul de lucruri, nu mă gândesc la tot felul de griji, nu mă umplu de Duhul Lumii. Nu-mi permit să povestesc orice cu cel de lângă mine dacă mă duc însoțit la Sfânta Liturghie, ci pur și simplu mă gândesc la cuvintele Evangheliei. Și atunci zice, am un conținut bun al minții mele, ceea ce înseamnă că noi de foarte multe ori putem avea și un conținut rău al minții noastre.
3: Și nu de foarte multe ori, ci de cele mai multe ori, chiar așa se și întâmplă. Și poate că nu rău în sine ca și gânduri rele, ci unele sunt gânduri neutre, dar fiindcă nu sunt despre Dumnezeu, devin rele cumva. Chiar dacă nu gândim poate de rău pe cineva, dar proiectăm ce vom face, ce am făcut, cum am fi făcut. Deci e o preocupare în jurul propriului sine, care devine, raportat la ce ar trebui să gândim, devine ceva rău.
4: Da, dacă ne gândim la ce a zis Sfântul Grigore Sinaitul, că mintea noastră așa a fost gândită de Dumnezeu să fie întotdeauna alipită de El. Deci în momentul în care nu este alipită de El sau lucrurile la care ne gândim nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că mintea noastră nu are un conținut bun. Deși, pe de altă parte, Emilianus, Părintele Emilianus, zice la un moment dat și lucrul acesta că de foarte multe ori mintea noastră obosește. Obosește învârtind poate cuvintele rugăciunii, undeva există o barieră, nu trece foarte ușor. Va fi o trecere, dar probabil mai greu. Și atunci el zice în felul următor, fă o pauză. Dar ce înțelege prin pauză? Zice, deschide o carte și citește, dar gândul tău să fie la ceea ce citești. Pentru că de multe ori ni se întâmplă să luăm o carte, ochii noștri să fie pe paginile cărții, dar mintea să nu fie. Și închidem cartea și nu ne dăm seama ce am citit sau despre ce era vorba. Sau zice el, dacă ești obosit și vrei să faci o pauză, gândește-te la ceea ce faci în momentul respectiv, adică ești un om cu serviciu și lucrezi ceva. Mintea ta să fie la felul în care tu lucrezi, nu te gândi la altceva, adică nu lucrat cu mâinile sau altceva și mintea ta să hoinărească, ci gândește-te efectiv la lucrul pe care îl faci. Și așa mintea ta se va odihni și va veni după un timp, iarăși, perioada în care te poți concentra la rugăciune și rugăciunea merge de la sine așa cum erai obișnuit. Dar mi se pare foarte practic că zice un lucru de care noi ne tot ascundem, că efectiv obosim la un moment dat. Și mi se pare de bun augur.
3: Din păcate, în antiteză, ceea ce facem noi și cu ce ne-am obișnuit și cred că foarte multă lume se va fi în sentimentul meu, când obosim, chiar în cele duhovnicești, ne deconectăm, luăm telefonul și problema e că obosim mai tare după ce am stat și ne umplem din nou mintea cu înțelesuri care sunt străine de Dumnezeu. Chiar poate unele bune, citim lucruri bune, dar faptul de a folosi telefonul și a rula informație după informație după informație, nouă tot timpul, ulterior va fi foarte greu iarăși să ne oprim doar asupra unui singur gând. Cum zicea cineva la un moment dat, că omul duhovnicesc este omul unui singur gând. Și atunci, poate că asta ar fi când vrem să ne odihnim, să nu confundăm odihna cu relaxarea și să vrem să ne relaxăm deconectându-ne de la propria mea minte și lăsându-o să hoinărească în zeci și sute de părți și cu zeci și sute de alți oameni.
4: Da, și lucrul acesta îl zice, cu siguranță vă aminti și dumneavoastră, mitropolitul Antonie de Suror și l-a întâlnit atâția oameni care erau obosiți și nu știau cum să facă și ce să facă și sfatul lui era unul simplu. În momentele în care erai programat, nu programat, erai hotărât să stai la rugăciune, chiar dacă nu poți citi o rugăciune, chiar dacă nu te poți ruga, mergi și stai în fața lui Dumnezeu spunând, Doamne, în momentul de față, ăsta sunt eu. Și el mai zice acolo, pentru rugăciunile celor care mă iubesc, ajută-mă sau mântuiește-mă. Și zice el că foarte multă lume a trecut peste blocajul ăsta. Chiar dacă, cu binecuvântarea lui, multora le recomandau un timp îndelungat să stea așa. Dar asta era cu binecuvântare și știa cumva de ei. Probabil se ruga el pentru ei.
3: Da. Vom încheia, Părinte Grigore, dar nu înainte de a citi ceva din Părintele Emilianus despre experiența lui directă vis-a-vis de acest lucru. Zice, eu cel puțin, când urmează să liturghisesc, vreau să am destul timp înainte ca să discut cu Evanghelia mea. De vreme ce cred că Hristosul meu este acolo și cred că aceasta nu este o lucrare rațională, intelectuală, ci o simțire a întregii mele ființe, a sufletului meu, a trupului meu și a Duhului meu, de ce să nu discut cu ea? Altfel, va fi cea mai mare însingurare a sinelui meu de la Dumnezeu pe care pot să o fac. Așadar, îl simt pe Dumnezeu și mă bucur cu adevărat de El, petrec cu El și îl prind de mână, ascuns și descoperit în Evanghelie. Îl las să-mi vorbească. Pot însă să vă asigur că nu m-a lăsat niciodată fără vreun conținut nou, nici măcar la o liturghie. Cât ne-am dorit să fie și pentru noi așa, ca nicio liturghie să nu treacă fără să dobândim un nou conținut care să aibă legătură cu viața noastră, să răspundă unei nevoi, unei întrebări. Dar nădăjduim că dacă ne vom pregăti în felul acesta, în mulți ani, vom ajunge și noi așa. Da, deci astăzi am încercat să vedem care este prima premisă pentru pregătire, urmând ca data viitoare să continuăm cu celelalte premise importante pentru ca liturghia noastră să fie cu folos. Pentru această ediție, Părinte Grigore, vă mulțumesc.
4: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Tuturor celor care ne ascultați, până la ediția emisiunii viitoare, vă dorim toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Clericii din protopopiatul ortodox Năsăud s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Biserica ortodoxă o va cinsti mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor. Mănăstirea de la Feliacu își va serba mâine hramul istoric în prezența mitropolitului Clujului. Și Comisia Europeană anchetează platforma TikTok. Acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox Năsăud s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Întâlnirea a debutat la ora 10 cu slujba de Tedeum oficiată în Biserica Parohiei Năsăud 1 cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Lucrările conferinței desfășurate în sala de ședințe a protopopiatului au fost prezidate de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură și îndemnuri pastorale, sublinind tema conferințelor de toamnă. Anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. În deschidere, Părintele Protopop Ovidiu Sermeșan a adresat un cuvânt de bun venit în al Preasfințitului Părinte Mitropolit, exprimând bucuria și recunoștința preoților din Năsăud pentru prezența părintească și îndrumarea arhierească. De asemenea, Părintele Protopop a făcut mai multe comunicări administrative, aducând la cunoștință preoților noutăți și hotărâri recente transmise de la centrul eparhial. În continuare, invitatul special, lectorul universitar dr. Mihail Mitria, a susținut prezentarea intitulată Sfintele Femei în tradiția ortodoxă, modele de viețuire și mărturisire din Bizanț până în prezent. Au urmat intervenții și luări de cuvânt din partea clericilor, care au împărtășit reflexii și gânduri pe marginea temei, sublinind importanța și continuitatea exemplului acestor sfinte în misiunea pastorală contemporană. Conferințele preoțești de toamnă se desfășoară în cele 9 protopopiate ale Arhiepiscopiei Clujului și vor continua joi, 15 octombrie, în protopopiatul Huedin. Biserica ortodoxă o va cinsti mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe țărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri. Încă din tinerețe a intrat în viața monahală la o mănăstire de lângă Constantinopol. Apoi, timp de mulți ani, a trăit o viață ascetică în mănăstirile din Constantinopol, Ierusalim și Bevalia Iordanului, după care la vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de 2 ani. La vârsta de 27 de ani s-a mutat la Domnul, iar moaștele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani. În jurul anului 1935, moaștele cuvioasei Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol. Un moment de referință în istoria sfintei îl reprezintă anul 1641, când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaștele cuvioasei Parascheva la Iași și le-a așezat în biserica ctitorită de el, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. În prezent, Sfintele Moaște se află la Catedrala Mitropolitană din Iași. Generalizarea cultului Sfintei Parascheva în biserica noastră a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1955. Biserica Monument Istoric din Feliacu, ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare, își va serba mâine hramul istoric. Mai multe detalii despre programul sărbătorii de mâine ne oferă protosinghelul Arsenie Oșorvei, starețul așezământului monahal.
3: Data de 14 octombrie este o zi importantă pentru Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului. În această zi, biserica o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar mănăstirea Sfânta Troiță de la Feliacu sărbătorește hramul Bisericii Ștefaniene. Biserica medievală din dealul Feliacului a fost construită cu sprijinul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, cel târziu la anul 1488, fiind folosit mai bine de 5 decenii ca biserică mitropolitană, avându-i ca arhipăstori pe episcopii Danil, Marcu, Danciu și Petru. Această biserică reprezintă o podoabă de neprețuit atât pentru Biserica lui Hristos, cât și pentru istoria neamului nostru. Cu această ocazie, vă invităm să participați la sfintele slujbe care se vor desfășura după următorul program. Miercuri de la ora 9, Acatistul Sfintei Parascheva. La 9:30 îl vom întâmpina pe ierarh, iar la ora 10 Sfânta Liturghie, oficiată de către înalt preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Vă așteptăm cu drag!
2: Protosinghelul Arsenio Șorvei, starețul mănăstirii de la Felia acum. Simpozionul Zilele Artei Bizantine va reuni cercetători și artiști la Cluj-Napoca. Cea de-a 22-a ediție a Simpozionului Internațional Zilele Artei Bizantine va avea loc la Cluj-Napoca între 21 și 24 octombrie. Evenimentul reunește cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate sub tema limbajului vizual în arta bizantină. Programul debutează miercuri 21 octombrie cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană, urmată de comunicare științifice la Casa Matei a Universității de Artă și Design. Joi, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca va fi vernisată o expoziție de manuscrise iluminate bizantine, urmată de un mini-concert de cânt bizantin. Vineri, profesoara Elena N. Drăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford va primi titlul de doctor honoris causa și va susține o prelegere. Simpozionul se încheie sâmbătă 24 octombrie la Muzeul Etnografic al de Transilvaniei cu o expoziție și un concert de muzică bizantină. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Continuăm cu alte știri. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok. Aceasta riscă, în baza legislației Uniunii, amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Potrivit Comisiei, ancheta a început cu situația alegerilor din anul 2024 din țara noastră și se aplică și scrutinelor din alte țări. Platforma susține că a eliminat în anul 2024 6 operațiuni de influență acoperite în România și peste 5.500 de elemente de conținut din cauza că acestea au încălcat regulile privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură. Organizația Mondială a Sănătății lansează primele recomandări pentru obezitatea la copii. Raportul arată că îngrijirea copiilor și adolescenților cu obezitate ar trebui să se concentreze pe alimentație sănătoasă, activitate fizică și schimbarea comportamentului în locul intervențiilor chirurgicale sau medicamentelor pentru scăderea în greutate. Totodată, acestea ar trebui utilizate doar în cazul copiilor mai mari și ca ultimă soluție. Astăzi este Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Aceasta a fost desemnată în anul 2009 printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, o bună guvernare în cazul riscului dezastrelor poate fi măsurată în viețile salvate, numărul redus de persoane afectate de dezastre și reducerea pierderilor economice. COVID-19 și situația de urgență climatică arată că este nevoie de planuri și de instituții competente care să acționeze pe baza dovezilor științifice în folosul publicului. Astfel, trebuie avute în vedere strategii care să abordeze nu doar pericolele unice, cum ar fi inundații și furtuni, dar și pe cele care răspund la riscul sistemic generat de bolile infecțioase, șocurile climatice și afectarea mediului. România se află pe ultimele locuri în clasamentul UE privind alimentația, încălzirea locuințelor, vacanțele și accesul la internet. Cel mai puternic contrast apare în privința alimentației, unde 18% dintre români nu își permiteau anul trecut o masă cu pește, carne sau echivalent vegetarian odată la două zile. De asemenea, 27,5% dintre europeni nu își permiteau o săptămână de vacanță departe de casă în fiecare an, iar în România proporția ajungea la 61,4%. Totodată, 6% dintre românii nu au posibilități de a avea o conexiune la internet pentru uz personal acasă, față de media europeană de 2%. Meteo. Vremea se menține rece, cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 4 grade, iar cele maxime între 9 și 14 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Publicitate.
7: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile prin slop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu, născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunea.

Prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre.

Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 0106 001 6 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine m-am găsit.
0: Suntem în Daniel, capitolul 12, în ultima parte. Începând cu versetul 7, am văzut în emisiunea anterioară, textul ne-a vorbit despre rămășiță. Textul ne spune, când rămășițele poporului celui sfânt se vor aduna din risipire, atunci pe toate le vor cunoaște. Aș vrea să vedem dacă putem face o paralelă între această afirmație din Daniel și textul pe care noi îl avem în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, unde ni se spune că Iisus avea să moară ca să adune într-una pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. Se poate face o paralelă între cele două texte și care ar fi legătura dintre ele?
1: Negreșit, legătura poate fi făcută, însă vreau să vă spun că ceea ce întâlnim aici în cartea profetului Daniel e o vestire profetică veche, și anume teologia rămășiței, spunem noi, ea a apărut în chip pregnant la toți profeții, la Isaia, la Ieremia, iată că apare și aici la Daniel. Și apare și în scrierile profeților mici, deși acelea sunt niște scrieri care răspund la chestiuni foarte punctuale, la tensiuni, la situații controversate de moment din comunitățile iudaice unde și-au desfășurat activitatea profeții respectivi. În relația sa cu poporul ales, Dumnezeu i-a spus de multe ori că îl va împrăștia, că îl va risipi printre neamuri datorită fără de legilor sale, datorită infidelității sale față de lege. Au existat mai multe cercuri de dispersie a poporului, unele săvârșite de liderii poporului pentru a se salva, altele deducerea lor în robie. Ei, în cazul cărții Daniel, avem de-a face cu ducerea lor în robie. Istoria este bine cunoscută, că am povestit-o aici. Însă, în toate cazurile, chiar dacă a existat eliberare din robia respectivă sau întoarcerea din peregrinarea reprezentanților poporului ales, niciodată nu putem vorbi de întoarcerea totală a poporului. Așa că și în cazul robiei egiptene și în cazul robiei babiloniene, după ce se încheie perioada de robie, vorbim despre existența unui galut, a unei diaspore iudaice care s-a organizat în zona respectivă și după aceea s-a difuzat în zonele din împrejurimi. Ei, cei care au rămas în diaspora sunt cei care ar fi trebuit să țină legea acolo, în diaspora, însă în cartea Daniela am avut unul dintre cele mai bune exemple de situația tensionantă în care trăiau reprezentanții poporului ales și mulți erau nevoiți să se lepede de credința lor, de credința în care s-au născut și să asume credința poporului sau stăpânitorului în a cărei robie era. Așa se face că nu toată lumea din cei care au rămas în diasporă au rămas fideli legii, au rămas credincioși tradiției lor religioase ancestrale. De aceea, iată ce înseamnă rămășița celor credincioși. Pretutindeni prin lume există evrei care păstrează cu sfințenie legea, chiar dacă ei n-au punctul acela de coagulare, cum a existat și după întoarcerea din robia babiloniană, templul. Și atunci, da, textul acesta se referă la cei credincioși pe care Dumnezeu îi va aduna din mijlocul popoarelor, ne spune Isaia, zice, o să vă adun din mijlocul popoarelor, vor veni și aceștia unde? La punctul acesta de concentrare maximă a Ierusalimului celui ceresc, adică se vor întoarce spre Ierusalim, sau la Isaia, dacă ne uităm în capitolul 2, este vorba despre muntele Sionului. Oarecum ne întoarce exactamente în punctul în care Dumnezeu face făgăduințele lui David, pentru că este vorba de această descendență efectiv davidică a Mântuitorului Iisus Hristos, și atunci acest punct, această observație din Evanghelia de la Ioan nu face altceva decât să încheie ciclul acestei teologii a rămășiței, îl încheie și cu aceasta marchează deschiderea efectivă a istoriei omenirii spre, să zic, orizontul esatologic. Dar mă rezum și spun, ca și Sfântul Maxim Mărturisitorul, se precizează cu o exactitate mai mare sensul esatologic al existenței. Pentru că nu numai la Ioan, dacă ne întoarcem, dacă vreți, la Matei, la Evanghelistul Matei, și ne uităm între semne, între semnele parusiei. Știți că e vorba și acolo de convertirea efectivă a evreilor, ca un semn al parusiei. Oare e vorba de convertire? Sau este vorba de un moment în care se acceptă faptul că Iisus Hristos, descendentul din tulpina lui Iesei, înțelegeți, a fost Mesia. Și atunci, această credință, credința iudaică, comportă o altă dimensiune. Fiindcă în momentul în care se acceptă lucrul acesta, se rezidește o unitate care s-a frânt imediat după jertfa Mântuitorului, pe la anii 40-44, unitatea dintre creștinismul primar și iudaism. Pentru că atunci a început efectiv tensiunea și după aceea vor urma cele de după căderea, după dărâmarea templului din Ierusalim, și undeva la sfârșitul secolului I, era noastră, deja sciziunea era realizată și am putut vedea că în perioada respectivă noțiunea de credință, să zic, fundamentală, revenea iudaismului. Creștinismul era considerat o sectă, o grupare care e schismatică, care s-a rupt din iudaism. Și atunci se rezidește această unitate, dar nu punctul acesta doream să-l subliniez, ci faptul că, iată, neamurile pot să urce împreună cu poporul, cu rămășița credincioasă din poporul ales, către muntele cel sfânt al Domnului, de unde iese legea Domnului. Cam acesta este întregul ciclu al teologiei rămășiței. Probabil ar mai exista un aspect care ar trebui subliniat. La un moment dat, profetul Isaia, vedeți în secțiunea lui Ebediahve, a imnelor lui Ebediahve, spune că poporul ales, în sânul celorlalte popoare, va avea o funcție de lumină, să fie lumină neamurilor. Oare la ce se poate referi lucrul acesta? Ei niciodată, să știți, că n-au fost excluși din ciclul acesta al istoriei mântuirii, să folosesc conceptul generic. Ei totdeauna au făcut parte din acest ciclu. Dar ei, vedeți, sunt o mărturie, sunt un argument. Ei, cu tradițiile lor, cu credința lor, sunt un argument sau o mărturie pentru fermitatea în credință. Când vorbesc de fermitate, vorbesc despre perioada lungă de timp în care acea atitudine, acea stare se manifestă. Gândiți-vă că poporul acesta mărturisește despre cea mai lungă perioadă din istoria omenirii de fermitate în credința manifestată față de Dumnezeu, cu toate sincopele care sunt inerente vieții umane. Ei, din acest punct de vedere, ei sunt mărturie. Ei sunt argumentul pro ideii de a lega și a rămâne legat prin credință fiecare făptură, fiecare persoană de Dumnezeu, de Creatorul nostru, al tuturor. De asemenea, așteptarea lor, nădejdea lor, să știți, este un alt element, este un alt argument. Și, în definitiv, cu care înțelegere, oare chiar dragostea lor, iubirea lor. Pe mine m-a surprins totdeauna faptul că în situații complicate pentru conaționalii lor, cei care erau mai înstăriți, cei care aveau o situație mai bună, să știți că sacrificau cele materiale pentru a-și salva conaționalii. Nu trebuie să idealizăm acest aspect, însă mi-aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat în 40-44 aici în Ardealul de Nord, când rabinii și cu alți lideri ai comunității și-au coordonat acțiunile ca să-i treacă pe evrei în România, pentru ca să-i salveze de deportare. Mi-aduc aminte de un om din lumea istoriei artei, Raul Șorban, sau de Moșe Carmili, care a fost rabin aici la Cluj, care au fost pentru faptele lor socotiți drepți între popoare. Deci, iată, există un atașament față de ideea de unitate de neam, un atașament extraordinar la ei. Și acesta face parte din ceea ce am putea să considerăm dragoste. Oarecum toate cele trei virtuți teologice sunt prezente aici, în viața poporului. În sensul acesta, poporul ales era lumina neamurilor. Deci el rămâne fidel cu ajornările care sunt impuse de timpuri și de vrem, dar el rămâne fidel credinței strămoșești, credinței patriarhilor. Și atunci aceasta este rămășița cea credincioasă. Acum nu toți cei din diaspora au rămas ferm. Cartea aceasta ne-a arătat că marea majoritate a deportaților s-au închinat și în câmpia aia de ir a statuiei respective. Au adus jertfe idolelor. Tinerii însă nu. Deci, iată, există pretutindeni, există un nucleu de credincioși care rămâne fidel credinței. Aceasta este rămășița pe care Dumnezeu o adună și o adună la sine în momentele acestea de judecată și de deschidere sau de precizare, cum spuneam adineauri, mult mai exaltă, mult mai evidentă a sensului exatologic al existenței.
0: Oare în această cheie hermeneutică putem înțelege și actul din 1948 de reînființare a statului Israel?
1: Acolo sunt mai multe rațiuni care s-au conjugat în decizia Organizației Națiunilor Unite. Noi privim refondarea statului Israel ca o încercare după cel de-al doilea război mondial de realizare a dreptății pentru toate popoarele. Pentru că atunci, după al doilea război mondial, s-a dezvoltat o nouă opinie, o nouă, să zic, zonă tematică, zona aceasta păcii mondiale. Și atunci nu poți să vorbești despre pace mondială fără să încerci să faci dreptate popoarelor. Însă problemele acolo sunt mult mai delicate, mult mai pretențioase. Chiar în momentul în care s-a luat decizia respectivă au fost voci contra. Deci nu a fost o unanimitate desăvârșită, De ce? Pentru că era o perioadă foarte lungă. Gândiți-vă, vorbim de 20 de secole. Deci, dacă bine mă gândesc, 1948, 1900 de ani erau. De la venirea înspre Galileea mai întâi, se pare că la Haifa au acostat romanii, de la venirea romanilor și după aceea se încheie totul cu anul 70, căderea Ierusalimului și distrugerea templului. Deci iată, suntem la 1900 de ani, 1900 de ani în care, datorită deciziei romane, teritoriul acesta n-a mai aparținut Israelului. Însă, el este, dacă citim cartea Iosua în cheie literală, el este un dat pe care Dumnezeu l-a oferit poporului ales. Și atunci s-a făcut această corecție în 1948, însă corecția aceasta a făcut ca zona să conserve și să dezvolte de cursul timpului foarte multe, foarte multe tensiuni. Și ele nu se vor estompa, cred că niciodată, până la sfârșitul veacurilor, dacă nu se va ajunge la, dacă nu se va ajunge ca omul să manifeste o înțelegere teologică și o latură efectivă a trăirii sale teologice în propriile comunități. Fără o înțelegere teologică, fără o abordare din perspectivă esatologică, nu se vor estompa aceste tensiuni. De aceea nu cred că textul de față putem să-l punem în relație cu această dimensiune a vestirii, de pildă, ioaneice. Însă e cert că profeții, acum vorbim despre profeți, profeții au rămas la înțelegerea, dacă vreți, strictă, firească comunităților lor, aceea de a propovădui necesitatea întoarcerii la Ierusalim. Și când nu se întorc ei, iată, sunt adunați de către Dumnezeu.
0: Părinte, vă mulțumim!

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Mi se părea că râul Iordanului trece prin mine, că spală mâlul adunat în sufletul meu, că mă spală pe dinăuntru și că, odată ieșită din râu, nu voi mai fi aceeași. Iar când în mână mi-a ajuns pietricica, rotundă și albastră, ca o bucățică ruptă din cer, am fost sigură că El mi-a trimis-o. M-am uitat în sus, deasupra mea, spre El să-i mulțumesc, așa cum și El se va fi uitat spre a vedea calea Tatălui. Am început să plâng, mișcată de atâta dragoste, și am simțit cum inima mi se umple de pace.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Cuvintele cu care am început au fost spuse de cuvioasa Parascheva la Iordan, în Țara Sfântă, așa cum și-a imaginat și a scris Liliana Habianovici Durovici în frumosul său roman, un roman polifonic, ce înfățișează viața Sfintei noastre de la Iași, cuvioasa Parascheva, O cruce în pustie, apărut la editura Sofia, în traducerea din sârbă a doamnei Liubița Raichici.

Iată câteva cuvinte despre autoare pe care le găsim la finalul cărții. Liliana Habianovici-Durovici este autoarea 16 romane, 10 dintre ele cu tematică duhovnicească, cum ar fi Istoria credinței creștine, Părinții pustiei, Calea sufletului după ieșirea din trup, Prezența îngerilor în viața omului, Isihasmul, Teologia icoanei. A primit două dintre cele mai importante distincții ale Bisericii Ortodoxe Sârbe la propunerea a doi patriarhi. A primit 30 de premii literare și de recunoaștere socială în Serbia și Muntenegru. Este unul dintre cei mai traduși scriitori sârbi contemporani. Cărțile sale au fost traduse până în prezent în 17 limbi: cehă, engleză, italiană,

germană, croată, macedoneană, greacă, bulgară, rusă, maghiară, albaneză, georgiană, română, franceză, belarusă, ucraineană și arabă. Romanul Petcana, cuvioasa Parascheva, a apărut în limba sârbă și în variantă de audiobook, a fost tradus în 7 limbi: macedoniană, greacă, bulgară, georgiană, belarusă, rusă și română. Drept cuvânt înainte, citim din înalt preasfințitul mitropolit Amfilohie. Am citit dintr-o suflare cuvioasa Parascheva. Prin această carte, autoarea ei, Liliana, a adus cuvioasei Parascheva și lui Hristos Domnul inima și mintea sa, asemenea unui înmiresmat crin înflorit în dar. Iar pe coperta a patra a cărții citim: cum poate ajunge un suflet la Dumnezeu? Până unde poate merge călătoria sa și unde se va opri după ce va învinge orice opreliște care amână întâlnirea cu el, adăparea din dragostea, ce ostoire nu cunoaște, a lui Dumnezeu? Călătoria tinerei Parascheva spre Dumnezeu începe în locurile natale, cărora le urmează Țarigradul și pelerinajul la locurile sfinte, unde nevoința pustnicească, sub călăuzirea lui Ioan Botezătorul și a Mariei Egipteanca, a preschimbat-o pe Parascheva, Petcana, Sfânta Vineri, într-una dintre cele mai iubite sfinte panortodoxe, pentru ca apoi și sfintele sale moaște să devină loc de pelerinaj de o importanță covârșitoare pentru evoluția istorică a Balcanilor, fie că amintim de Târnovo sau Belgrad, fie că ne gândim la Țarigrad sau la Iași Moldovei.

Iată fragmentele alese din roman spre a vi le lectura. Mama Parascevei. Pentru noi a fost asemenea bucuriei, asemenea unei făgăduințe împlinite, ca o binecuvântare, ca un dar de la Dumnezeu. Am primit-o cu lacrimile iubirii fierbinți ce ne umpluse inimile, cu lacrimi și suspine de recunoștință față de Dumnezeu și pregătiți pentru orice jertfă ce ar fi fost bineplăcută acestui milostiv binefăcător. Am întâmpinat-o pe fiica noastră, Parascheva, așa cum spune Scriptura că Ioachim și Ana au primit nașterea Mariei, așa cum este așteptat copilul în căminele care, mult timp, au fost terpe. Trăiam în Epivata, pe țărmurile Mării Marmara. Legea Domnului o respectam în toate cele și ne împodobeam viața cu fapte de milostenie și facere de bine. Ofeream danii și bisericilor și oamenilor, celor care cereau ajutorul nostru, dar și celor ce bănuiam că avea nevoie de sprijin. Am fost în pelerinaj la toate locurile sfinte, de la Silivria până la Țarigrad. Ne-am rugat la icoane făcătoare de minuni, cerându-i Domnului să ne miluiască cu un singur lucru.

În vara lui 1934 am născut un fiu. O, cât de fericit am putut să fiu! Nu, adevărat vă spun, nimic din ce mi s-a întâmplat înainte nu se poate compara cu farmecul acestei amețitoare bucurii. Nici o închipuire de-a mea, nici un vis despre ce înseamnă dorința împlinită nu semănau nici pe departe cu această desăvârșită armonie și căldură ale iubirii netulburate ce ne uneau pe mine și pe fiul meu. Cu siguranță că ați auzit și voi cum că atunci când s-a îmbolnăvit stăpânul Mesopotamiei, regele Afgar a trimis o scrisoare prorocului din Nazaret, rugându-l să vină în capitala Edesa pentru a-l vindeca. Drumurile lui Isus însă duceau în altă parte. Cu toate acestea, el nu dorea ca pe cel credincios să lipsească de mila sa. A luat o bucată de pânză curată, a pus-o peste obrajii și fruntea sa goală și, astfel, și-a imprimat fața pe pânză. Această icoană nefăcută de mână a trimis-o regelui bolnav. Regele a crezut și s-a vindecat. 9 secole pânza a stat în Edesa. Încetate, stăpânirile și obiceiurile s-au schimbat. În ea trăiau credincioși și necredincioși. Unii au avut grijă de mahramă ca de ceva sfânt, o ascundeau de alții, până când a ajuns primila Domnului în capitala lumii creștine, la Țarigrad. Iar eu am plecat din Epivata la Țarigrad ca să mă alătur poporului care a umplut străzile. Și atunci s-a întâmplat. În clipa în care treceau pe lângă mine cu chipul lui Hristos, nefăcut de mână, am avut din nou aceeași vedenie. O odaie inundată de lumină, cu preasfânta născătoare de Dumnezeu, care mi așeza cu grijă în brațe un copil abia născut. L-am văzut chiar și pe copil și am înțeles ceea ce înainte nu pricepusem. Copilul era o fetiță. Fetiță, am șoptit cu neîncredere. Într-adevăr, e vorba de o fetiță. Cine oare să fie? Eu, am auzit vocea din străfundurile inimii mele. Iar copilul ce creștea în mine s-a mișcat, ca și când mi-ar fi întărit spune.

Capitol Paraschevei. Așa cum s-a întâmplat de mult cu Isaac și Samson și Ioan și Maria, care au umplut și au împodobit îmbătrânitele brațe ale părinților lor, și noi, la o vârstă înaintată, am primit încă un copil. În acel an al lui 944, eu aveam 59 de ani, iar soția mea 55. Petca, vineri, Petcana, Vinerica, așa ne-am numit fiica. I-am dat numele după ziua în care s-a născut și care în limba greacă e Paraschevi,

Parascheva. Dumnezeu ne îngăduie de-a lungul vieții acele ispite, suferințe și chinuri care să ne ajute în recunoașterea și împlinirea menirii noastre, lănșir asemenea bornelor de-a lungul drumului ca să urmăm mai ușor calea, iar la răscruce să alegem cea mai bună direcție, spunea fratele meu Eftimie. Era cu 10 ani mai mare decât mine, nu mi-ascundea dragostea sa și eu aveam foarte mare încredere în el. Mă străduiam cu tot elanul sufletului meu de copil să recunosc mila Domnului și în ceea ce îmi părea lipsit de milă, ce părea a fi pedeapsă și pierdere. Dar asta se petrecu mai târziu, după ce am trăit prima mare durere și după ce frica mi-a străpuns inima. Până atunci am fost un copil obișnuit. Diferită mă făceau doar poveștile părinților mei despre miracolul nașterii mele, pe care nu l-am înțeles întru totul, și marea lor evlavie, care mă făcea să mă cutremur. Tu ești un dar, spunea tatăl meu. Durerea și frica de multe ori sunt mâna cu care Domnul ne trage la sine, până învățăm să ne aruncăm în brațele sale cu inima, mi-a spus Eftimie,

Eftimie, episcopul Maditelor, fratele Parascevei. Minunată a fost sora mea Parascheva, porumbița Domnului. Din fragedă pruncie a umblat păzind legea Domnului, de parcă purtarea aceasta ar fi deprins-o odată cu venirea pe lume. Dăruia sărmanilor și când nu cereau, oferea un cuvânt bun necăjiților. Pentru fiecare avea cel puțin o lacrimă de mângâiere. Chiar din primii ani ai copilăriei a înțeles că lacrimile de rugăciune se prefac în lacrimi de iubire, în acea clipă miraculoasă când sufletul se predă în totalitate Domnului. Dar mult timp, foarte mult timp, nu a fost conștientă de asta, însă nici eu. Minunată era sora mea Parascheva, câteodată îmi semăna cu o fetiță obișnuită de tot, câteodată cu o ființă din altă lume, închisă într-un trup stricăcios. Astăzi știu că ea a fost tot timpul aceeași, numai că eu n-am știut întotdeauna să văd adevărata ei față, pentru că adesea o priveam cu ochii lumești, cu ochii fratelui mai mare. Du-te, vinde tot ce ai și împarte soracilor și vei avea comoară în cer. Și vino, ia-ți crucea ta și urmează-mă, a spus Iisus tânărului din părțile iudeii de pe cealaltă parte a Iordanului. Sora mea a făcut întocmai. Ea a purtat în sinea ei vocea celui preanalt și a venit la Țarigrad, dorind viața ascetică de dragul lui Hristos.

Parascheva. Țarigradul, construit drept noua Romă, el a devenit noul Ierusalim. Cel puțin așa vorbeau împărații noștri și patriarhii. În primele zile, chiar luni, după venirea la Țarigrad, gândeam că el poate fi cu adevărat numit noul oraș al apostolilor de pe Bosfor, fiindcă părea că există și trăiește spre slava lui Hristos. În afară de renumitele lăcașuri care, prin cupolele lor splendide, înfrumusețeau imaginea orașului și se vedeau cele dintâi când te apropiai de pe mare sau de pe uscat, serviciul divin era oficiat și în nenumăratele bisericuțe și capele risipite pe la periferii, ori așezate între două diguri de pământ. Pe lângă multe dintre aceste sfinte lăcașuri, au luat ființă școli, azile pentru bătrâni, case pentru orfani, spitale și băi ritualice, numite luzme, scăldătoare, în care cei afierosiți Domnului împlineau voia lui, slujind aproape lui. Părea că orașul era un furnicar plin de călugări, a consemnat un martor care călătorea prin lumea de noi știută și aduna povești despre țări și oameni. Și chiar așa era. În Țarigradul în care am ajuns eu se aflau câteva zeci de mănăstiri cu frății numeroase. Pe acești fii ai sfintelor lăcașuri îi puteai întâlni peste tot, la fel de prezenți în prestigiosul cartier Arcadia, de lângă forumul lui Constantin, printre comercianți, de-a lungul coastei Cornului de Aur, în spitalele cu leproși de pe celălalt mal al său, în băile lui Iulian, pe Marea Marmara, sub cerul liber, la mănăstirea Vlaherne și în pădurea din spatele ei, sau în Marele Palat și în clădirile din jur, scena puterii și bogăției imperiale. Preoții bisericii celei mari, vestita Sfânta Sofia, numită așa în cinstea lui Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, adeseori ieșau în procesiuni și se duceau până la cele mai îndepărtate locuri sfinte, oprindu-se întotdeauna în aceleași puncte stabilite cu exactitate, iar poporul îi aștepta, îngenunchea și împreună își ridica mâinile spre cer, implorând mila Domnului. Știam, într-un astfel de oraș, o să întâlnesc mulți oameni asemănători mie, pe cei ce-l caută pe Dumnezeu și ar dori să trăiască numai cu El și în El, dar și pe cei care, pe drumul duhovnicesc, au ajuns cu mult înaintea mea, încât puteau să-mi fie modele, mici luminițe care să-mi arate până unde am ajuns sau care mă vor avertiza să nu mă rătăcesc. Și eu mă avântam pe acest drum cu dorința și nădejdea de a-i găsi, de a-i ajunge, de a mă alipi de ei, iar inima mi se umplea de bucurie.

Spală-ți păcatele, nu numai fața, scria pe o placă de marmură din Biserica Sfânta Sofia. O, cât m-au cutremurat aceste cuvinte ale adevărului! Au pătruns până în adâncul ființei mele și m-au mișcat întru totul. Mi-au amintit că tocmai credința creștină cere curăția sufletului, a inimii și a minții, și că drumul mântuirii este unul al învățăturii îndelungi și grele, drumul pe care mâlul și noroiul se spală cu lacrimile pocăinței. Și un gând rău este păcat, cugetam eu. El este sămânța și rădăcina păcatului, pentru că nu există cuvânt păcătos și lucrare păcătoasă fără gând păcătos. Îl rugam pe Domnul să-mi curețe mintea și inima, încât tot ce fac și tot ce nu fac să fie curat, să-mi mântuie sufletul. În fiecare seară, înainte de culcare, mă întrebam dacă am petrecut ziua aceea așa cum a spus el. Am făcut vreun bine? Unde am greșit? Îndeprindeam inima să deosebească binele de rău, așa cum o lebădă albă știe să deosebească laptele de apă. Căutam să descopăr în mine sămânța buruienii otrăvite, a gândurilor păcătoase, a viciului și a împătimirii, și s-o smulg. Neliniștită mă întrebam dacă fac suficient pentru a plăcea lui Dumnezeu și a fi așa cum se cuvine, dacă îl văd așa cum trebuie în rugăciunile mele și dacă mă rog întotdeauna atât de stăruitor încât să pot invoca prezența lui vie și atât de deschis încât să simt această prezență. Des mă rugam și în natură, căutam locuri ferite la țărmul mării, mici plaje de nisip ascunse de stânci, sau mergeam în pădure în spatele vlahernei. Mă gândeam la Dumnezeu cu fruntea lipită de piatră, cu fața la pământ, cu palmele lipite de rădăcinile pomilor, uitându-mă la cer, la mare, la păsări, la gâze, la flori, la urmele iepurilor și ale căprioarelor, la furnici, la scoici. Le vedeam drept expresii ale puterii, înțelepciunii și iubirii dumnezeiești. Îi mulțumeam Creatorului că m-a înconjurat cu toate aceste minuni ale sale, fiindcă m-a înconjurat de asemenea daruri, și învățam de la ele, pentru că eram din același aluat și una eram, o parte a creației Domnului. Simțeam că eu îl iubesc pe Dumnezeu, pe Fiul Său și pe Cea care L-a născut pe Fiu, pe sfinții mucenici creștini și pe apostoli, însă nu iubeam ca pe niște frește de pe zidurile bisericii, nici ca pe zâna cea bună din poveștile copilăriei, care îndeplinește toate dorințele. Nu, îi iubeam așa cum L-am iubit cândva pe tatăl meu, pe mama, așa cum îl iubesc pe Eftimie, și dragostea aceasta mă umplea de bucurie. Cinci ani am petrecut la Țarigrad și am trăit în acea lume de vacarm ca o călugăriță și adeseori mă gândeam să plec la mănăstire, dar ceva mă tot împiedica. Știam că trebuie să aștept clipa aceea mirabilă în care să fiu sigură că aud bine și înțeleg corect vocea ce-mi rânduiește calea, și așteptam. În anii aceia i-am întâlnit pe căutătorii de Dumnezeu, în toate chipurile și sensurile, călugări, pelerini, teologi, oameni de știință, scriitori, teozofi, înțelepți sau doar oameni cuprinși de curiozitate, care se adunau în jurul mănăstirilor și bisericilor, iar până la mine răzbăteau, prin discuțiile purtate cu ei, doar acele întrebări care, de la facerea lumii, chinuie inimile și mințile oamenilor gânditori. Acestea sunt primele întrebări ale tinereții timpurii, iar răspunsul la ele adeseori determină forma și conținutul întregii noastre vieți. Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Acestea sunt întrebări pe care se bazează religia, filosofia și literatura. Eu mă aruncam în brațele Domnului cu toată inima, știind că țelul vieții mele este să mă alipesc de El
însă mă pierdeam câteodată în discuțiile acestea elevate și mi-era greu să dau răspunsuri clare la întrebările unei înțelepciuni înalte, răspunsuri simple în care se încapă tot adevărul. Până când, într-o noapte, la capătul visului, răspunsul mi-a venit de la sine, surprinzător ca o revelație și ușor asemenea atingerii Duhului Sfânt. Cine suntem? Copiii lui Dumnezeu. De unde am venit? Din inima Domnului, încotro mergem la Dumnezeu.

Simeon, temătorul de Dumnezeu, bătrânul din mănăstirea Studion. Slavă lui Dumnezeu care dă mare milă celor ce-L iubesc! Cum să vorbesc eu, păcătosul rob al lui Dumnezeu, despre Parascheva? Am fost duhovnicul ei, iar acum îmi pare că nu sunt vrednic de a vorbi despre ea. O să vorbesc totuși despre această fecioară întocmai cu îngerii, ca cei ce-L caută pe Dumnezeu și îl mărturisesc să învețe ceva și nădăjduiesc că Dumnezeu mă va ajuta să găsesc cuvinte potrivite spre a da mărturie despre ea așa cum a fost cu adevărat. Da, să nu dea Domnul să-i scape ceva privirii mele, nici măcar un fir de praf care să umbrească strălucirea acestui adevăr. Ca o roaba Domnului, le sluja săracilor de la băile din apropiere, ajutându-i în toate felurile, dedicată de săvârșirii slujirii Domnului și slujirii oamenilor. Vorbea cu gingășie și liniștit, umilă și modestă, tăcută față de oameni, dar cu sufletul permanent grăind cu Dumnezeu. În fiecare zi și în fiecare clipă găsea motive noi să-L preamărească. Îl vedea în tot și în toate, așa cum doar puținor suflete li s-a dat. Când a plecat în Țara Sfântă, am priceput că nu se va mai întoarce. Am știut și unde se va îndrepta, la ce fel de cazne se va supune și se va apropia de Dumnezeu și se va înfățișa înaintea feței Lui. Când mi-a cerut binecuvântarea, m-am rușinat, simțindu-mă nevrednic, așa cum și în clipa aceasta îmi este la fel, în timp ce vorbesc despre ea, să dea Domnul să fi spus totul după voia sa și să mă ierte dacă am greșit cu ceva. Parascheva. Din Țarigrad am plecat, ca altădată din Epivata, bucuroasă să-mi continui drumul însemnat de el. Nu știam unde o să poposesc, unde o să zăbovesc mai mult, până unde o să ajung, dar știam că nu mă voi mai întoarce. Tânjam să umblu pe cărările pe care a mers el, să ud cu lacrimile mele fiecare palmă de pământ ce duce de la Ghețimani la Golgota, să mă întâlnesc pe calea sa. Dar totodată, insuflată de pronia lui, eram convinsă că plecarea mea nu e doar pentru pelerinaj. Marea, o nemărginire de nepătruns asemenea a tot prezenței și a tot puterniciei Domnului. Totdeauna m-a atras și mă ducea cu gândul mai departe, tot mai departe. Încă din vremea când eram fetiță, o priveam și, cu ajutorul ei, bănuiam nemărginirea Creatorului. Mai târziu, cum am crescut și m-am maturizat, datorită cărților și discuțiilor purtate, tot mai des gândeam, uitându-mă la mare, la Tatăl nostru Ceresc, la dragostea Lui, pe care ne-a descoperit-o prin Fiul Său, L-a trimis să ne învețe iubirea și din iubire pentru noi L-a jertfit. Mă gândeam și la bogăția puterii și a înțelepciunii Tatălui, pe care ne-a descoperit-o prin perfecțiunea creației sale. A creat cerul și pământul și marea și în ele a sălășluit toate minunățiile. Chibzuit le-a creat, până la cel mai neînsemnat amănunt, astfel încât tot ce există își are sensul și scopul existenței sale și fiecare, luat în parte, să fie complet, dar, în același timp, și parte din întreg. În timp ce călătoream cu corabia din Țarigrad înspre malul iudaic, deseori ieșeam noaptea pe punte ca în rugăciune să mă prindă zorile și clipa aceea mirifică, când dispare granița dintre mare și cer și cele două nemărginiri se unesc în lumină. Cu el am trecut marea și mai târziu, tot cu el, prin Galileea, Samaria, Iudeea, cu el am mers până la malurile Mării Moarte și până la Iordan. Peste tot, pe unde am trecut, era și el, pretutindeni l-am văzut și doar la el mă uitam. În închipuirea mea era așa cum e înfățișat în cărți,
serios, puțin trist, privind la ceea ce doar ochiul său putea vedea. A fost prezent și când am intrat în Sfântul Râu Iordan, unde s-a botezat. Mi se părea că râul trece prin mine, că spală mâlul adunat în sufletul meu, că mă spală pe dinăuntru și că, odată ieșită din râu, nu voi mai fi aceeași. Iar când în mână mi-a ajuns pietricica, rotundă și albastră, ca o bucățică ruptă din cer, am fost sigură că El mi-a trimis-o. M-am uitat în sus, deasupra mea, spre El, să-i mulțumesc, așa cum El vedea calea Tatălui Său. Am început să plâng mișcată de atâta dragoste și am simțit cum inima mea se umple de pace.

Încheiem, dragi ascultători, prima parte a lecturii noastre din romanul Cuvioasa Parascheva, o cruce în pustie, de Liliana Habianovici-Durovici, cu aceleași cuvinte de început pe care Cuvioasa le rostește la râul Iordan, în Țara Sfântă. Vă mulțumim pentru a ne fi fost alături și vă dăm întâlnire la a doua parte a emisiunii noastre pentru a o urma pe Cuvioasa în călătoria ei în sus, tot mai sus, până în cer, iar aici, pe pământ, până în țara noastră, la Iași.

Catisma 14-a, de la Psalmul 101 până la Psalmul 104. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, aluminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grab auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au uscat. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat-o m-am cu pelicanul din pustie,
ajuns-am ca bufnița din dărâmături. Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau, că cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângerea am amestecat-o. Din pricina urgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în viacră mâi și pomenirea Ta din neam în neam, sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea, că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta, că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa, căutata spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul, că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim. Când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului, zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește-mi puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început, Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui,
binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre tribuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luavei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi, și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrurile Lui. Cântați-i și lăudați pe El, spuneți toate minunile Lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui. Veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și vă întăriți, căutați fața Lui pururea. Aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui. Seminția lui Avram, robii Lui, fiii lui Iacob, aleșii Lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru în tot pământul judecățile Lui. Adus-și aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul său lui Isaac. Și l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă și lui Israel, legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor, și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vicleniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu, trimisa înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul au, punând în obez picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a prins pe el. Trimisa împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a eliberat pe el. Pusul apere el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpetenile lui, ca pe sine însuși, și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străin în pământul lui Ham. Și a înmulțit poporul lui foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi, trimisa pe Moise robul său, pe Aron pe care l-a ales, pusa întru ei cuvintele semnelor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham. Trimisa întuneric și i-a întunecat, căci au amărât cuvintele lui, prefăcuta apelelor în sânge și a omorât peștilor, scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor, zisa, și au venit tăuni și mulțime de muște în toate hotarele lor, pusa în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor, și a bătut viile lor și smochinilor și a sfărâmat toți pomii din hotarele lor. Zisa și a venit lăcustă și omidă fără număr și a mâncat toată iarba în pământul lor și a mâncat rodul pământului lor și a bătut pe toți cei întâi născuți din pământul lor pârga întregilor osteneli. Și a scos pe ei cu argint și cu aur și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitu-s-a Egiptul la ieșirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. Întinsa nor spre acoperirea lor și foc să le lumineze noaptea. Cerut-au și au venit prepelițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și au curs râuri în pământ fără de apă. Că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avram, robul lui, și a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cei aleși ai săi într-o veselie și le-a dat lor țările neamurilor și ostenelile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui s-o țină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Ca păcătoasa cad înaintea ta, ca să dobândesc iertare și în loc de mir îți aduc lacrimi din inimă, ca să mă miluiești ca pe aceea Mântuitorule și să-mi dai iertare păcatelor, căci și eu ca dânsa stric către tine, izbăvește-mă de întinăciunea faptelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De ce nu ți-aduci aminte de moarte, suflete al meu? De ce nu te întorci de acum la îndreptare, mai înainte până ce nu sună trâmbița de judecată? Căci atunci nu va mai fi vreme de pocăință. Adu-ți aminte de vameșul și de femeia cea păcătoasă care strigau: greșit am, Doamne, miluiește-mă! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, ceea ce cu adevărat ai întrecut cu nașterea ta și puterile cerești, neîncetat te mărim pe tine, cei ce prin tine ne îmbogățim în Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, că toate le faci pentru binele vieții noastre, că ne-ai odihnit în partea de noapte ce a trecut și ne-ai pus la închinarea cinstitului și slăvitului Tău nume. Pentru aceasta ne rugăm, Doamne, dă-ne har și putere să ne învrednicim a-ți cânta cu înțelegere, a ne ruga de-a pururea și totdeauna a căuta la Tine, Mântuitorul și Binefăcătorul sufletelor noastre, lucrând cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Ascultă-ne, dar, îndurate, și ne miluiește pe noi, zdrobește sub picioarele noastre pe vrăjmașii noștri nevăzuți și războinici. Primește mulțumirile noastre cele după putere, dă-ne har și putere să ne deschidem gurile noastre și ne învață îndreptările Tale, că nu știm ce să cerem, nici să ne rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povățui Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Și orice am greșit până în acest ceas, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, lasă, curățește și iartă, Doamne, că de Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur ești Sfânt, ajutător puternic și sprijinitorul vieții noastre și pe Tine Te binecuvântăm întru toți vecii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În cazul în care nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în risc ridicat de nefuncționare, spune ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. Cea de-a 12-a ediție a marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, și turneul internațional Regina și compozitorii începe astăzi la București. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi o vor sărbători mâine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Cuvioasa s-a născut în localitatea Epivata din Tracia în prima jumătate a secolului al XI-lea. A intrat în monahism la o mănăstire din apropierea Constantinopolului. De acolo a plecat în Țara Sfântă, la Ierusalim, iar mai târziu s-a retras în pustiul Iordanului. Sfintele moaște au fost dăruite Moldovei de Patriarhul Constantinopolului, Partenie I, care cunoștea pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Astăzi, moaștele Sfintei Parascheva se află în Catedrala Mitropolitană din Iași. Întrucât Sfânta Cuvioasă Parascheva este grabnic ajutătoare și mult folositoare, credincioșii ortodoxi, mai ales românii, bulgarii, sârbii și grecii, o cinstesc cu multă evlavie. S-au împlinit astăzi 30 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei păstrate în Mitropolia de Patras din Grecia. În Biserica Ortodoxă Română, evenimentul religios este prăznuit în fiecare an în 13 octombrie. Amănunte despre semnificația sărbătorii am aflat de la părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
3: În urma aducerii la Iași a maștelor Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat, glutitorul României, părintele Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit, a propus și Sfântul Sinod a aprobat ca ziua de 13 octombrie să fie trecută în calendar, în amintirea acestui mare eveniment istoric și duhovnicesc în același timp al aducerii maștelor. Pentru că, privind în calendarul creștin ortodox, sunt și alte zile în care aflăm despre aducerea maștelor, aflarea maștelor, mutarea lor, sigur. Și atunci a fost o idee la fel de inspirată ca și multe altele, ca și această zi să fie marcată în calendar, pentru că cel care a creștinat România a revenit. Și aceasta, de fapt, ne amintește de botezul și propriu, dar și botezul ca neam.
2: Părintele Ion Vicovan, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Sfântul Apostol Andrei este cel care a făcut cunoscut pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul actual al țării noastre. Un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost așezat astăzi spre închinare în Catedrala Patriarhală. Acesta va rămâne până mâine la ora 20:30. Cinstitul odor face parte din patrimoniul sacru al paraclisului istoric al reședinței patriarhale. Amănunte am aflat de la părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
4: Pentru credincioșii bucureșteni înseamnă un mod de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, care este nu numai, așa cum s-a spus în timpul lui Vasile Lupu, ocrotitoarea Moldovei, este ocrotitoarea întregii ortodoxii, dar în special a românilor, a bulgarilor, a grecilor, a sârbilor, pe unde ea a peregrinat în timpul de după trecerea din viața aceasta, arătând prin aceasta că ea este pelerină și a făcut acest pelerinaj în țările ortodoxe și apoi s-a stabilit aici la noi de peste 380 de ani.
2: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Biserica domnească Sfântul Anton, Curtea Veche, din centrul capitalei, Paraclis Patriarhal, își va sărbători mâine hramul de toamnă închinat Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Sfântul Lăcaș păstrează în patrimoniul sacru o frumoasă icoană a Sfintei Cuvioase, pictată de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Totodată, cei prezenți se pot închina și la icoana făcătoare de minune a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare. Mâine, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 9:30. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel va fi Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Lucrările de restaurare continuă la Biserica Sfântul Nicolae Ghica, Paraclis Universitar din sectorul 3 al capitalei. Ultima etapă a proiectului urmărește amenajarea curții interioare și construirea unui nou lumânărar. Amănunte despre lucrările efectuate până în prezent am aflat de la părintele paroh Vasile Gavrilă.
5: Prima lucrare a fost consolidarea turlei principale, o lucrare care a fost foarte laborioasă și foarte grea. După ce am terminat lucrările de consolidare a turlei, am făcut proiectul pentru restaurarea picturii interioare, care era foarte afumată, foarte deteriorată, și după care am început lucrările de înlocuire a acoperișului. Nu doar tabla a fost înlocuită, ci tot acoperișul, cu șarpantă, cu tot ceea ce era nevoie.
2: Prin stilul arhitectural, Biserica Sfântul Nicolae Ghica este unică în România.
5: Biserica a fost proiectată de același arhitect Preobrajenski, care a proiectat multe biserici rusești din Europa din vremea respectivă. De la Nice din Franța, din Italia una, în Finlanda una, și deci arhitectura este clar arhitectură rusească. Pictura este în stil Art Nouveau sau Jugendstil, cum era în vremea respectivă folosită în pictura rusească, în tehnica uleiului mat. De asemenea, ce are foarte specific și foarte special și foarte frumos este catapeteasma bisericii, care este după modelul bisericii Sfântul Vasile Blajenii din Rusia și este din lemn aurit și se păstrează în forma ei originală.
2: Părintele Vasile Gavrilă, parohul Bisericii Sfântul Nicolae Ghica din sectorul 3 al capitalei. Mai multe informații despre modalitățile de a adona pot fi aflate de pe site-ul Lăcașului de Rugăciune. La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Din întreaga țară, dar și de peste granițe, sosesc credincioși pentru a se închina sfinților și pentru a se ruga lui Dumnezeu. Amănunte aflăm dintr-un material realizat de Lucian Ducan, reporterul Radio Trinitas.
6: Pelerinii de pretutindeni își manifestă în aceste zile evlavia față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Indiferent de vârstă sau de zona din care vin, fără să țină cont de oboseală, de vreme sau de câte ore trebuie să aștepte, oamenii se așează cu multă credință pentru a se închina la Sfintele Moaște, în semn de mulțumire pentru binefacerile primite, dar și pentru a îndrepta rugăciuni către Dumnezeu.
7: Sunt foarte emoționată pentru că sunt niște trăiri interioare care nu se pot exprima. Dorim sănătate, dorim liniște, pace în lume, pace în țară, sănătate la copii, realizări, să fim ocrotiți de bunul Dumnezeu și cuvioasă Parascheva.
8: Noi suntem bine și dăm slavă Dumnezeu și mulțumim că ne-a ajutat și anul ăsta să venim, că vin de câțiva ani, cred că de vreo 20. Mi-a salvat viața cuvioasă Parascheva, că eu am leucemie de 20 de ani la măduvă, da. Și vedeți, sunt bine. Și cum să nu iubim? Noi iubim toți sfinții.
9: Mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut de 80 de ani. Puterea o am de la Dumnezeu, de la sfinți și moștenitul de la mama mea. Vin, cred că, de 50 de ani, să zicem așa, că am 80 de ani. Și totdeauna stau cu grijă și cu emoții să pot să ajung. Și Sfânta Parascheva m-a ajutat și ajută pe toți care se roagă și de la distanță și de aproape și care nu pot să vină aici.
10: Nu este o osteneală, pentru că în timpul ăsta de jos am avut tot timpul să ne rugăm. În autocar am citit acatistul, între timp ne-am rugat și ne-am rugat așa, în tihnă, nu pe fugă. Aici doar am zis, Maică, facă-se voia Domnului pentru noi, tot ceea ce este bine, să ne ajute Dumnezeu. Și toată lumea să avem credință, credință și iar credință, că altfel nu există, nu se poate altfel. Nu mai avem la ce să mai avem ajutor. Nu mai avem altă nădejde, altă entitate la care să ne rugăm, decât la Dumnezeu și la Sfinții noștri ocrotitori.
6: La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care la final a adresat câteva gânduri celor prezenți.
11: Toamna este un timp al belșugului, un timp al sânsului roadelor. Vorba poporului nostru, toamna să numără bobocii, arată pe de-o parte o bucurie, dar și o judecată pe care își o face omului însuși. Cât de rornic a fost munca sa, cât de harnic a fost în parcursul vieții. Vieții sfinților vedesc o hărnicie pe care sfinții au avut-o în această viață, prin care s-au simțit pe ei înșiși. O hărnicie de a pune la inima lor cuvântul Dumnezeu și de a-L plini. De aceea îi cinstim astăzi, de aceea această hărnicie adună atâția oameni harnici în a cunoaște pe Dumnezeu, atâția oameni care își lasă în urmă grijile lor pentru a cinsti pe sfinții săi. Am fost mulți astăzi în catedrală, ca într-o zi de sărbătoare, să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu credința și dragostea cu care ați venit să cinstiți pe Sfânta Parascheva și pe Sfântul Paisie, să vă mulțească Bunul Dumnezeu această roadă pe care Domnul așteaptă de la noi și să puteți duce mai departe putere pe care sfinții o împărtășesc, putere a lui Dumnezeu lucrătoare prin sfinți, lucrătoare prin biserică. Mulțumim părinților împreună slujitori, vă mulțumesc dumneavoastră înșivă pentru buna rânduială, mulțumesc corului, tinerilor care au cântat atât de frumos și au împodobit slujba noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ducem mai departe sărbătorile acestea cu bucurie, cu pace și cu bună roadă. Să fiți binecuvântați!
6: Pe tot parcursul acestor zile, asistența medicală a fost și este asigurată de reprezentanții Asociației Medicilor și Farmaciștilor Ortodoxi din România, precum și de reprezentanții Crucii Roșii, de voluntarii Spitalului și Policlinicii Providența ale Arhiepiscopiei Iașilor. De asemenea, ordinea și liniștea publică din jurul catedralei este asigurată de poliții și jandarmi. Alături de pelerini sunt și preoți din protopopiatele ieșene, dar și tineri voluntari care le oferă pachete cu alimente, ceai cald, apă, cafea și sucuri, atât ziua cât și noaptea. Sau îi îndrumă și le oferă informații utile.
12: Ploaia, vântul și frigul nu se simte pentru că noi ne bucurăm să fim aici, să ajutăm pelerinii care stau la coadă pentru Sfânta Parascheva. Le oferim ceai și cafea, încercăm să îi încălzim cum putem. Pentru mine este primul an, dar mă bucur să fiu aici, este o experiență foarte frumoasă, chiar dacă primește de așa natură. Și colectivul și faptul că și vorbim cu pelerinii când ne oferim un ceai și o cafea, și ne împărtășesc din experiența lor. Consider că atâta timp fac ceva din suflet, nu este greu. Nici n-am simțit că n-a trecut timpul. Nici nu știu exact acum cât e ceasul. Chiar am energie, chiar e tot obiect. Încercăm să fim de ajutor cum putem noi pelerinilor, care jertfesc și stau la coadă pe vremea aceasta. Chiar le dădeam cafea și ceai și aveau mâinile foarte reci. Consider că e mult mai greu să stai ca pelerin în ploaie și în frig decât noi care mai schimbăm turele. Adică e altceva.
13: A fi voluntar înseamnă a ajuta pe cel care se jertfește pentru a ajunge la Sfânta Parascheva, a fi în slujba aproape lui tău. A-l servi cu un ceai, cu o cafea, o vorbă bună și am părtășit din experiența statului la coadă. Este primul an și mă bucur de această oportunitate și abia aștept anul viitor ca să continui această lucrare. A fi voluntar nu înseamnă doar soare sau vreme bună, a fi voluntar înseamnă a fi în sprijinul aproapele în orice condiții, a te dărui în primul rând. Mă gândesc la cei care stau și așteaptă la coadă, poate au 5 ore, 6 ore, 10 ore, iar noi ne putem mișca, ei când sunt la coadă poate mai morțesc, dar nu știu, putem veni în ajutorul lor prin ceea ce facem noi.
6: Foarte mulți pelerini așteaptă și în aceste momente pentru a ajunge la baldachinul în care se află moaștele cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până joi, 15 octombrie.
2: Reporterul Radio Trinitas, Lucian Ducan. Elevi și cadre didactice au distribuit astăzi hrană și apă pelerinilor prezenți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Acțiunea de voluntariat a fost desfășurată de două instituții de învățământ din Iași, Colegiul Economic Virgil Magiaru și Școala Alecu Rousseau. Amănunte am aflat de la profesoara Daniela Livadaru.
14: Este din 2008 acest proiect, se numește Prietenii Sfintei Parascheva, să învățăm să fim milostivi. De la an la an avem bucuria să observăm că tot mai multe clase se implică. Chiar dacă pare un gest insignifiant, în primul rând vrem să învățăm pe copii să dăruiască din puținul sau mai multul lor, să aprecieze ceea ce au, pentru că cei care vin la rând, unii au, unii nu au, dar cu toții se bucură atunci când văd acest gest venit din partea copiilor. Și am vrut să implicăm de la primele faze, de la cumpărături până la realizarea pachetelor și împărțirea lor, astfel încât să învățăm să facă un lucru bun, bine. Deviza noastră este să învățăm să facem bine.
2: Daniela Livadaru, profesoară la Colegiul Economic Virgil Maggiaru din Iași. De ajutorul elevilor au beneficiat aproximativ 2000 de persoane.
15: Mă simt foarte fericită că dau și împart bucuria asta, că ajut niște oameni care stau în frig foarte multe ori. Avem o sticlă de apă, ceva sărat și ceva dulce și un fruct, cât să aibă și ei mai multă energie să stea în rând.
16: Vorbeam și cu mama despre asta și i-am zis că de fericită sunt că am putut să fac chestia asta și că o să pot face chestia asta în continuare și a zis că mă va susține.
17: Am făcut acest lucru pentru că vreau să ajut oamenii care stau la Sfânta Paraschivă și să aibă ceva de mâncare, că stau mult la coadă. Simt o bucurie în adâncă sufletul mie, pentru că știu că am făcut o faptă bună pentru oamenii care stau la rând și se roagă și stau și vin din diferite orașe și știu că am făcut o faptă bună și o să fiu răsplătită cândva.
18: Când văd lumea că se bucură de la un simplu pachet, se le face parcă ziua mai frumoasă. Și chiar poate dacă ei au bani, îi ajută. Că ei stau ore întregi la această coadă și e un gest de bunătate din partea noastră. Din puținul nostru facem pe alții fericiți.
2: Acțiunea de voluntariat a ajuns anul acesta la cea de-a 19-a ediție. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Iași își sărbătorește mâine hramul. Lăcașul de cult a fost inclus în anul 2004 pe lista monumentelor istorice. Despre cum este întâmpinată sărbătoarea la această biserică ne vorbește părintele paroh Ion Vicovan.
19: Mâine, în 14 septembrie, începând cu ore 7:45, vom oficia slujba utreniei acatistului Sfinte Parascheva, Sfânta șnezească liturghie și se va încheia cu slujba parasasului pentru ctitori acestei biserici, respectiv boierii Ion Tăutu și Alexandru Hurubei, dar și poporânii acelei perioade, dar și cei care în decursul timpului au fost binefăcători și donători ai parohiei noastre.
2: Părintele profesor universitar Ion Vicovan, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva din Iași. Tot în Iași își sărbătorește mâine hramul și Biserica Metocul Maicilor. Și Catedrala Arhiepiscopală din Roman își va sărbători mâine ocrotitoarea pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Evenimentele au început din această seară cu slujba privegherii și binecuvântarea monumentului Universul Euharistic, realizat în incinta centrului eparhial. Mâine, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale. Amănunte am aflat de la Părintele Arhimandrit Nectarie Iftime.
20: Începând cu orele 8, va fi săvârșită slujba utreniei, iar de la orele 9, la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale, va fi oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Soborul arhieresc va fi alcătuit din înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de corala Parascheviei a Catedralei Arhiepiscopale. La finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va oferi distincție și daruri unui număr de 3 familii în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. La această mare sărbătoare a eparhiei sunt așteptați să participe clericii credincioși din toate cele 5 protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și părinții stareți și maicile starețe de la mănăstirile și schiturile din cuprinsul eparhiei.
2: Părintele Arhimandrit Nectarie Iftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Arhimandritul Zaharia Zaharu de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia, va reveni la Deva unde va susține în 21 octombrie conferința cu tema Calea Renașterii Duhovnicești. Evenimentul se desfășoară la Teatrul de Artă din Deva, iar intrarea este liberă. Amănunte am aflat de la Părintele Radu Trifon, consilier cultural.
0: Aproape în fiecare an de câțiva ani, Părintele Zaharia Zaharu este oaspetele Episcopiei Deve și Hunedoarei și formatul vizitei Părintelui este următorul. În fiecare an susține o conferință pentru publicul larg, urmată de o conferință pentru preot și eventual profesorii de religie, urmată și aceasta la rândul ei de o sinaxă monahală. Anul acesta am făcut această invitație și Părintele Zaharia a acceptat să vină în preajma parastasului pe care îl vom săvârși pentru Preasfințitul Părinte Guri, întâiul episcop al Devei și Hunedoarei, astfel încât Părintele Zaharia va sluji și la slujba de pomenire a Preasfințitului Părinte Gurie.
2: Părintele Radu Trifon, consilier cultural al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Părintele Zaharia Zaharu este ucenic al Sfântului Sofronie Saharov și un continuator al lucrării spirituale a acestuia în mănăstirea Essex din Anglia. În Episcopia Caransebeșului au fost lansate volumele Protopopiatul Ortodox Caransebeș 1919-1949 a profesorului Cristian Daia și Preoți Mărturisitori din Episcopia Caransebeșului în perioada 1945-1964 a lui Danilă Oberstărescu. În deschidere, Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, a expus contextul apariției celor două volume, conținutul și legătura dintre ele.
21: Restituirile istorice de bună calitate, cercetările care s-au făcut cu foarte multă minuțiozitate și relevanță, reprezintă pentru Episcopia Caransebeșului un adevărat proiect cultural care se desfășoară multianual. Ne străduim ca prin lectura Episcopiei să aducem în atenția cititorilor istoria Episcopiei Caransebeșului, istoria comunităților și în felul acesta ea să devină relevantă și pentru vremurile noastre. În concordanță cu tonusul acestui eveniment cultural, astăzi ne-am bucurat să vernisăm și o expoziție fotodocumentară cu documente din arhive inedite care au reliefat și care au constituit, de fapt, punctul de plecare în cercetările care astăzi au fost prezentate publicului. Documente care nu au putut fi redate toate din arhivele documentare în volume, dar documente care sunt relevante și care ilustrează pe deplin conținutul lucrărilor.
2: La această manifestare au fost prezente autorități locale, reprezentanți ai Arhivelor Naționale Caraș-Severin, preoți, oameni de cultură, elevi, seminariști și alte oficialități. După prezentarea volumelor au fost luări de cuvânt din partea publicului și a autorilor. De asemenea, Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a transmis un cuvânt de apreciere și binecuvântare.
22: Părintele Casian spunea la început despre viața culturală efervescentă din perioada interbelică. Am avut preoți foarte buni, în frunte cu protopopul de pe copert, Andrei. Preoți care au citit mult, au scris, au propovăduit, au făcut misiune, s-au jertfit pentru cult și cultură. Și preoții din acest volum au dat dovadă de jertfă, pentru că nu au stat cu mâinile în sân, nu au avut odihnă între ghilimele și s-au ostenit cu timp și fără de timp, cu cuvântul și cu învățătura.
2: Seara a fost întregită de Didina Curea, care a oferit câteva momente artistice. La final a fost vernisată expoziția fotodocumentară Misiune, Credință și Jertfă. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Caransebeșului în colaborare cu Primăria Municipiului Caransebeș, Arhivele Naționale Caraș-Severin și Secretariatul de Stat pentru Culte. În parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Uzdin, Republica Serbia, a avut loc cateheza tematică intitulată Părinții, primii educatori ai credinței în viața copiilor. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul colaborării catehetice dintre Episcopia Daciei Felix și Episcopia Caransebeșului. Programul duhovnicesc a început cu săvârșirea tainei Sfântului Maslu de către un sobor de preoți și diaconi în prezența numeroșilor credincioși din comunitatea parohială. Apoi, în cadrul catehezei a fost evidențiat rolul fundamental al părinților în formarea religioasă și morală a copiilor, familia fiind primul mediu în care aceștia descoperă valorile credinței creștine. La finalul catehezei, Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța familiei creștine în societatea contemporană.
23: Cel mai important
1: factor în așezarea acestor probleme legate de familie este în primul rând preotul și preotul duhovnic. El este acela care de aproape vorbește de la suflet la suflet. El transmite mesajul descoperirii divine, mesajul evanghelic și prin lucrarea Duhului Sfânt, dacă acest mesaj este receptat bine de către cel cu care conversează, cel care se mărturisește, atunci este și speranța că prinde viață ceva important în ființa interlocutorului.
2: La final, ierarhul a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea activităților catehetice, precum și echipei Biroului de Catehizare și Activități cu Tineretul din cadrul Episcopiei Caransebeșului pentru implicarea în organizarea și susținerea acestui eveniment. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
3: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
2: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. La final, datele meteo, vântul va prezenta intensificări în partea de sud a teritoriului, inclusiv mâine, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben, meteorologul Alina Șerban.
4: Pentru astăzi, 13 octombrie, ora 10, până mâine, 14 octombrie, ora 10, în cea mai mare parte a Dobrogei, în mod deosebit județul Tulcea și în zona litorală a județului Constanța, unde vor fi intensificări de 50 până la 70 de km pe oră, iar mâine se vor regăsi sub incidența unui mesaj de atenționare de cod galben de la ora 10 până la ora 18, mâine, 14 octombrie, sudul Moldovei, estul Munteniei și toată Dobrogea, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră.
2: Până mâine seară, la ora 18, este activă și informarea de vânt puternic, ploi și precipitații mixte.
4: Vorbim în continuare de o vreme rece pentru această perioadă, cu ploi ce mai apar în partea de sud a teritoriului în mod deosebit. În zona Olteniei vor mai acumula și ceva cantități, 10 cel mult 20 de litri pe metru pătrat, mai apar și prin Dobrogea, în zona montană înaltă, în general la peste 1500 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, iar vântul va prezenta intensificări și în zonele montane și în sudul Banatului pentru perioade mai mici de timp.
2: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Alina Șerban. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral. Mâine va ploua pe arii restrânse în Oltenia, posibil și în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În această noapte, în București, vor fi posibile ploi slabe, temperatura minimă va fi de 6 grade. Mâine, vremea se va menține rece în capitală, însă condițiile pentru ploi vor fi reduse. Maxima termică va atinge 17 grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
23: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
24: Radio Renașterea.
25: Acasă la creștini.
26: Mesaj de interes public.
27: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down Centrul Educațional Raluca prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinești și toate le împlinești, visterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te slășnește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în fiecare zi cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința noastră cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat prea milostiv. Doamne, pentru rugăciunile prea cuvioase și mult milostive, Maici,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru toate binefacerile Tale care au fost revărsate

Să nemăsurata și nespusata milostivire, că precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ei învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, Doamne, învrednicește-ne a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tare binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne, Doamne, de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște, și ne învrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta Ție și Celui fără de început al Tău, Părinte, Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

Domnul Iisus Hristos să ne împlinească toate cererile cele bune, Domnul cel întotputernic să ne izbăvească de tot necazul și de toată boala, Domnul să ne învețe pe noi, Domnul să ne înțelepțească, Domnul să ne ajute, Domnul să ne mântuiască, Domnul să ne apere, Domnul să ne păzească, Domnul să ne curățe, Domnul să ne umple de bucurie duhovnicească. Domnul să ne fie sprijinitor sufletului și trupului.

0: Aici, Radio Renașterea. Viața Biserici.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele profesor Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, părinte, Doamne ajută!
1: Săptămâna trecută am început un dialog legat de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, un teolog al profunzimilor, un teolog cunoscut la nivel mondial, tradus în foarte multe limbi, iar atunci am discutat o parte din biografia părintelui. Vă propun să reluăm acum acest dialog, urmând ca mai apoi să discutăm și despre opera acestuia.
2: Ne amintim că s-a născut în 1903 la Vlădeni, lângă Brașov, a studiat la București, la Cernăuți, la Atena, München, Berlin, în alte centre din Occident, apoi a ajuns profesor la Sibiu în 1929, rector al Academiei Andrene.
1: Cu sprijinul și contribuția vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Bălan.
2: Da, care a fost mentor lui, am putea să spunem, și omul care l-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții din mai multe puncte de vedere. Se căsătorește cu Maria Mihu, are 3 copii, Dumitru, Mioara și Lidia. Dumitru și Mioara, din păcate, trec la cele veșnice la vârste frage de 6-a, marchează familia Stăniloae și se vede, cred, se reflectă asta și în opera părintelui. Este hirotonit diacon în 1931 și preot în 1932, protopop stavrofor în 1940, a fost redactor responsabil la Telegraful Român. În această perioadă tulbure din istoria României, trece România, ne reamintim, prin 3 dictaturi, carlistă, legionar, antonescian, după aceea vin comuniștii. Părintele nu achesează la aceste dictaturi, a fost chiar amenințat și ne-o spune și fiica lui Lidia Stăniloae, ne-o spune și Dumitraș, nepotul părintelui. Chiar vreau să vă citesc din această carte a familiei Stăniloae, spune domnul Dumitru Horea Ionescu: bunicul mi-a povestit de amenințarea primită printr-o scrisoare anonimă că va avea aceeași soartă ca și Iorga, de frica provocată de scrisoare, de faptul că Mioara, deja bolnavă, nu mai putea să doarmă, iar mama mea nu mai dorea să iasă din casă. Da? Vorbește apoi de nebunia asta legionară. Deci a fost amenințat. Pentru că a scris împotriva legiunii. Chiar mi-aduc aminte că are un text fulminant în care spune: preoții cu crucea în frunte, nu cu legiunea în frunte, citând sigur din celebru poem Răsunet al lui Andrei Mureșanu, astăzi imnul noșul de stat.
1: Da.
2: Deșteaptă-te, române. Sigur, este înlăturat apoi în 1946 de la catedră, pentru că el a scris împotriva comunismului și asta a fost eropolitica mitropolitului Bălan. Mitropolitul Bălan și tot episcopatul ardelean a blestemat comunismul printr-o pastorală. Sigur, înainte de 40, deci în perioada interbelică, când se știa în România ce se întâmplă în Uniunea Sovietică, da? Biserici dărâmate, biserici transformate în colhozuri, restaurante, biblioteci, discoteci, depozite, preoți, episcopi executați, împușcați, judecați sau fără judecată uciși, și atunci episcopatul ardelean a condamnat oficial printr-o pastorală în care a blestemat comunismul, spunând că este o ideologie satanică. Pentru că este împotriva omului și fiind împotriva omului, este și împotriva lui Dumnezeu. Când aducem aminte de citatul celebru din Stalin: moartea unui om este o tragedie, moartea unui milion de oameni este o statistică. Deci așa ar gândi un om sadic, nu un om satanizat, diabolizat, îndrăcit, iar noi punem, nu, în centru existenței persoana asta. Vedem foarte bine din teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Și în acel context este transferat la București, unde devine profesor la Catedra de Teologie Dogmatică și Simbolică a Facultății de Teologie din București, devenit în 1948 Institut Teologic de Grad Universitar, pentru că a fost scoasă în afara universității facultatea și a devenit practic o școală a bisericii. Este arestat și aici ajunge la perioada grea din viața părintelui între în 1958 este, ca să folosesc un eufemism din epocă, ridicat.
1: Da.
2: Este ridicat. Așa. Băgat în așa numitul lot al rugului aprins și închis, trece prin diferite pușcării și e eliberat în 63.
1: Anii 58-59, la fel ca și 48-49, au fost ani extrem de grei.
2: Da, și m-a impresionat undeva un dialog al lui, vezi că după 90 încă părintele a trăit 3 ani de zile și a putut vorbi liber, deși nu vedem smerenia acestui om, un om cunoscut în întreaga lume și totuși un om profund, modest și rămas într-o simplitate a vieții extraordinară. Aici vezi o lucrare a lui Dumnezeu, deci un om care asumă ceea ce scrie, asumă gândirea sfinților părinți. Au povestesc acum diversi părinți și teologi, episcop, patriarhul nostru, nu? Că i-a fost studenți și a scris doctoratul cu dânsul. Părintele Stăniloae nu vorbea despre teologie sau despre părinți, cum ar vorbi, să zic, un filozof despre Aristotel și Platon. Analizez din punct de vedere filozofic sau științific opera acestor oameni și decantez pentru timpul actual învățături de la ei sau sistematizez învățătura lor. Părintele Stăniloae, asta m-a auzit la părintele profesor Ștefan Bughiu, care e tot dogmatist și a fost multă vreme decan la București. Părintele Stăniloae vorbea zicea părintele Bughiu, parcă dintr-o comuniune cu părinții. El îi aducea pe părinți acolo la catedră și parcă era o întrepătrundere, un dialog al lui cu Maxim Mărturisitorul, Grigore Palama. Asta spune și Lidia Stăniloae Ionescu, că ea a crescut în acest univers al părinților, ce tata dialoga cu ei. Deci a încercat să a pătruns în duhul lor. Și sigur, fiind la Sibiu, încă suntem în războiul la Sibiu, și apoi se mută la București, părintele începe această operă extraordinară de traducere a Filocaliei. El descoperă manuscrisele lui Grigore Palama la München, la Paris. Și își dă seama că teologia românească participă la acea celebră conferință, conferință internațională de la Atena, teologilor ortodoxi din 1936, unde avem acea maximă, slogan, întoarcerea la părinți. Și el aplică asta și în 38 publică o monografie despre Sfântul Grigore Palama. E o lucrare fundamentală pentru a înțelege isihasmul și a înțelege teologia ortodoxă, pentru că în gândirea teologică a părintelui Stăniloae, la un rol foarte important îl joacă energiile necreate, da. Toată această, până avem timp să
1: pentru
2: dezvoltăm.
1: Pentru cei care au studiat dogmatica părintelui Dumitru Stăniloae,
2: deci,
1: da,
2: e Grigore ceva Palama, care revine mereu. Dar știm că în gândirea părintelui Stăniloae sunt trei părinți care joacă un rol foarte mare. Simeon Teolog, Maxim Mărturisitorul, să luăm cronologic, Maxim Mărturisitorul, Simeon Teolog și Grigore Palama. E prieten cu ei, da? Le înțelege teologia, le traduce opera, pune note foarte multe. El a tradus, sigur, și din ceilalți părinți. Și se gândește că trebuie o colecție de scrieri filocalice, adică o colecție de scrieri ale părinților bisericii. Și începe traducerea Filocaliei la Sibiu și la mănăstire la Sâmbăta, în contextul celui de-al doilea război mondial. L-ajută în a redacta, în a scrie, de fapt, lizibil, frumos, la Sâmbăta, părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca nu a tradus din, și asta e lămurită povestea, chiar e părintele profesor Răzvan Berșa, care a scris o carte pe tema aceasta. Deci nu părintele Arsenie nu a tradus el din greacă. E părintele Arsenie, asta și el a muntelat-o vreo 6 luni, a învățat un pic de greacă. Părintele Stăniloae a tradus, dar părintele Arsenie scria foarte frumos, caligrafic, inclusiv coperta
1: Filocaliei.
2: Da, primele 4 volume au apărut înainte de instalarea comuniștilor la Sibiu, pentru că mitropolitul Nicolae Bălan, în ședința Sfântului Sinod, și-a asumat tipărirea Filocaliei, adică susținerea financiară a tipăririi Filocaliei. Și-au apărut 4 volume înainte de instalarea comuniștilor și apoi abia în anii 70 s-au reluat, când s-a liberat un pic cenzura. Suntem în anii de instalarea comuniștilor, cuvântul mistic pentru comuniști era subversiv. De aia nici nu apare în anumite titluri sau încercau să găsească alți termeni care să înlocuiască să zic, mistica și ascetica Bisericii Ortodoxe, care Părintele o carte cu acest nume a apărut sub alt titlu înainte de 90, că nu putea să treacă de cenzură.
1: Da.
2: Deci Părintele îi readuce, Părintele Stăniloae, marele lui merit pentru cultura română și pentru teologia românească, îi redescoperă, îi readuce înainte pe Sfinții Părinți. Și prin asta oferă o înnoire spirituală a vieții bisericii și a teologiei ortodoxe în general. Și asta este contribuția lui extraordinară. Și vedem că opera lui de maturitate este teologia dogmatică după ce el tradusese Filocalia. Și vedem acolo, sigur, el folosește și gândirea sistematică. Pe un dogmatist trebuie să aibă o gândire sistematică și filozofică. Nu poți să fii dogmatist adevărat fără asta. Îi folosește pe teologii occidentali, pe Runner și pe alții. Dar asigur, ne aducem aminte cei care am citit, că are o predispoziție spre Karl Runner, care la rândul lui, teolog romano-catolic fiind, a folosit pe părinții bisericii, pentru că a existat o mișcare de renaștere patristică în Europa secolului 20. Și în lumea catolică, și în lumea protestantă. Sunt niște cărți foarte bune despre părinții bisericii, scrise de teologi protestanți, pe care părintele îi citea și îi traducea. El se vede în aparatul critic, folosea mai ales germana și franceza, știe ceva și engleză, dar mai ales germana și franceza. Legături după ce devine cunoscut, iese din pușcărie, m-a impresionat că undeva am citit că spune părintele Stăniloae că în pușcărie e perioada când s-a rugat cu adevărat. Aici putem să ne dăm și răspunsuri de ce. Ești într-o situație din care crezi că nu mai este ieșire, nu? Ești persecutat, ești poate bătut, umilit și atunci te refugiezi și te dedici întru totul lucrării rugăciunii. Și asta a avut pentru părintele, da, și pentru devenirea lui ulterioară un mare rol. M-a impresionat și aici vreau să spun, neapărat am vrut să spun scena aceasta. Suntem în 1963-64, suntem eliberați
1: deținuții
2: politici. Se întoarce în București. Ajunge dimineața de vreme, încă nu se crăpase de ziua. Se duce, locuia pe Calea Moșilor, într-o casă parohială împărțită cu altcineva. Căra apă de la cișmea, că ne povestește Lidia Stăniloae aici. Da, da. Nu era încă gaz. Rămâi uimit.
1: Erau niște condiții
2: mizerabile, am spune noi astăzi. Și ce face părintele aici? Îți dai seama ce suflet și ce inimă a avut acest om în viața de familie. Ca să nu le sperie pe soția lui, pe preoteasa Maria și pe fiica lui, pentru că, atenție, este în 1963, comuniștii nu dădeau voie să suni. Dai telefon, vezi că mâine ajung acasă, sau bilet de voie, vezi că nu. Da, drumul discret, un bilet de tren cu o singură, așa erau pentru deținuți, cu o singură direcție și fiecare merge la domiciliu sau stabilit de partid sau în cel mai bun caz de acolo de unde te-au ridicat, arestat. Revine la București și nu merge acasă cu noaptea în cap. Așteaptă să se crape de ziua, așteaptă să se facă ora 8 și bate discret la ușă să nu le sperie. Deci vorbim de un om care a stat 5 ani în pușcărie, dragi ascultători. Și să nu se sperie soția și fiica lui de el. Ne gândim și cum arăta acest om după 5 ani de pușcărie, că nu era hotel pușcăria comunistă, da? Erau oameni, erau subnutriți, erau bătuți, erau slăbiți, majoritatea, ne aducem aminte.
1: Fără barbă.
2: Da, sunt mulți care l-au văzut și imaginea aceasta lui Cornelu Copos, omul ăla a avut 100 și ceva de chile, nu? Și a ieșit schilodit de acolo, adică asta a fost pușcăria comunistă, a fost maison.
1: În volumul acesta al doamnei Lidia Stăniloae Ionescu menționează că a sunat totuși acasă dimineața înainte să ajungă, da, ca da, să nu se sperie când îl vor vedea. Deci a așteptat toată noaptea în gară sau în autogară, nu mai știu sigur.
2: În gară, da.
1: Și,
2: gara de nord,
1: da, dimineața a sunat, iar soția nu i-a recunoscut vocea.
2: Vocea, da. Este impresionant. Și aici vezi ce am spus și în emisiunea precedentă. Dragostea lui de tată și de dragostea lui de soț. Deci asta e ceva extraordinar. Deci prin el transpare dragostea lui Dumnezeu. Deci omul acesta a întrupat teologia. N-a fost o chestie academică, nu știu, profesoral universitară.
1: Legat de dragostea de tată și disponibilitatea lui, Lidia Stăniloae menționează că niciodată nu a fost inaccesibil, da, sau prea ocupat de câte ori a fost solicitat de fiica lui.
2: De
1: chiar dacă
2: lui,
1: lucra la teologie, la traduceri, la orice lucra, era întotdeauna disponibil dacă mergea să-i ceară ceva sau să vorbească pur și simplu cu el.
2: De studenți și de doctoranți, asta spun toți.
1: Da.
2: Pe orice subiect, la orice oră, el se comporta în primul rând ca un părinte.
1: Și era foarte respectuos.
2: Îi primea în casă, le punea un par cu apă, cu cafea, doamna preoteasa e omenea, deci e părintele Stăniloae, că rămâne deci în măreția lui teologică, da, de savant, recunoscută și pe plan mondial prin faptul că a ținut, gândiți-vă, omul acesta a ținut conferințe la Oxford, a vorbit la Atena, Salonic, Paris, Strasbourg, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, Geneva, Oxford, Institutul Ecumenic de la Boseda, comisii bilaterale de teologie s-a întâlnit cu, a devenit doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Salonic, din Paris, din Belgrad, București, premii luate în Occident, Crucea Sfântul Augustin de Canterbury din partea primatului Angliei, membru corespondent și titular al Academiei, doctor honoris causa al Universității din București. Nu și-a pierdut smerenia și firescul vieții lui de preot. Asta e cumva impresionant. Și de asta spun că el a întrupat teologia. Și dragostea asta lui Dumnezeu, și referitor la ce am spus cu Sfinții Părinți și că acum ajungem la partea de operă, teologia lui dogmatică, nu știu, n-aș vrea să înșirăm aici, să-i obosim pe cei ce ne urmăresc, acum printr-un click putem afla, oricum să vă închipuiți, dragi ascultători, că este Părintele Stăniloae, are peste 1000 de titluri. Există mai multe cărți care contabilizează bibliografia lui, biobibliografia lui, publicate la Trinitas, publicate la Basilica, publicate la Editura Mitropoliei Olteniei, publicate la Suceava, în diferite locuri, în care vedem sistematizat opera lui pe cărți de autor, traduceri, articole, studii de specialitate, recenzii, note de lectură, prefețe. Și sunt peste 1000. Peste 1000. Și atenție că vorbim de opere, când ne gândim la opere de autor, da? Și de traducător, nu de 10 pagini, 100 de pagini, 200 de pagini, cărțile lui, îți amintești și tu? Părinte, nu, dogmatica în cele 3 volume sunt câte 400-500 de pagini un volum. Deci noi vorbim de rafturi de bibliotecă și de asta vreau să subliniez, cei care se apucă să judece sau aruncă cu, și-au aruncat cu mizerie în Părintele acum în contextul canonizării și-au pus sub semnul întrebării această canonizare, întâi de toate, oameni buni, citiți opera lui Dumitru Stăniloae, dar nu fragmentar, nu două articole din 350 de articole cât are în Telegraful Român, citiți-o toată.
1: Sau două articole din anii 40.
2: Da? Citiți-o toată. Și încercați să-l înțelegeți pe omul acesta, mai ales prin prisma operei lui de la bătrânețe. De la bătrânețe. Și aici aș vrea să recomand o carte, două cărți de fapt, pentru toată lumea. Nu doar pentru teologi, pentru orice creștin, nu doar ortodox, orice creștin din lumea aceasta care dorește să înțeleagă ce înseamnă o viață de rugăciune, ce înseamnă o viață liturgică, dorește să înțeleagă ABC-ul credinței, în cine credem noi. În cine crede? Cine este Dumnezeul nostru creștin, personal, iubitor? Ce este persoana umană? Două cărți să citească. 7 dimineți cu Părintele Stăniloae. Sunt niște convorbiri extraordinare. A fost reeditată cartea anul trecut ale celebrului pictor, iconar Sorin Dumitrescu cu Părintele Dumitru Stăniloae. Am văzut, este pe YouTube, cei ce doresc pot să urmărească lansarea cărții în grădina Bis, cred că este la nu mai știu dacă e la grădina Icoanei sau la schitul cred că la Darvari, este în curtea Bisericii Darvari, în 93 când s-a lansat cartea cu Patriarhul Teoctist acolo. Patriarhul Teoctist îi sărută mâna Părintelui Stăniloae. Părintele Stăniloae la fel, cu mult respect și... Deci, domnule, vezi aici măreția acestor oameni. 7 dimineți cu Părintele Stăniloae. Sunt dialoguri ale lui acestui mare om de cultură, Sorin Dumitrescu, cu Părintele Stăniloae, întrebări din toate. Chiar uneori am avut impresia, citind cartea, că l-a hărțuit domnul Sorin Dumitrescu, Dumnezeu să-l ierte, pe Părintele Stăniloae, cu anumite întrebări. Din toată sfera teologică, istorică, politică, vine până la întrebări care erau de actualitate în anii 90. Tranziția, patimile omenești, în fine. Și încă o lucrare excepțională, de data aceasta tot un dialoguri ale unui preot francez convertit la ortodoxie, Marc-Antoine Costa de Beauregard, publicată în traducere românească a doamnei Maria Cornelia Ică, soția părintelui Ică Junior de la Sibiu, Mică dogmatică vorbită, dialoguri la Cernica. O parte sunt înregistrate după moartea soției părintelui preotesei și am rămas uimit că sunt fotografii și că sunt și înregistrate aceste dialoguri. Stă pe, doamne părinte, că e așa că vine să plâng, stă pe marginea mormântului soției și vorbește ca și cum ar fi vii acolo. Deci părintele avea o conștiință că Dumnezeul nostru e viu. Nu e o idee despre care noi vorbim. Viața veșnică, nu? Și Hristos. El vorbește, nu știu, deci dintr-o convingere, dintr-o trăire interioară. Asta mi se pare extraordinar la părintele Stăniloae. Și la finalul acestei cărți vreau să vă citesc că mi se pare o sinteză extraordinară. În loc de epilog, mărturia părintelui Dumitru Stăniloae ne îngăduie așadar să urmărim lungul și pasionantul drum pe care apucă cei însetați de absolut. Citează acum din ce a zis părintele Stăniloae. L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărți, în idei și simboluri, dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinților Părinții ai Bisericii că e cu putință să-L întâlnești pe Dumnezeu în mod real prin rugăciune. Și atunci l-am auzit spunându-mi, îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Atunci, cu răbdare, m-am pus pe lucru. Astfel am înțeles treptat că Dumnezeu e aproape, că mă iubește și că umplându-mă de iubirea Lui, inima mea se deschide celorlalți. Am înțeles că iubirea e comuniunea cu Dumnezeu și cu celălalt și că, fără această comuniune, lumea nu e decât tristețe, ruină, distrugere, masacre. Să vrea numai lumea să trăiască în această iubire și atunci ar cunoaște viața veșnică. Deci, dragi ascultători, este un citat din părintele Dumitru Stăniloae. Vedem că insistă pe importanța persoanei umane.

0: măreția operei, de substanța acestei opere. Părintele a avut o calitate. Dumnezeu a lucrat prin el, Dumnezeu l-a sfințit și eu îl consider un dar al lui Dumnezeu făcut nouă românilor în mod deosebit și bisericii în general. Un om smerit, deci smerenia lui a fost proverbială. Un om iubitor, ca soț, ca tată, ca bunic
1: și ca profesor,
0: ca îndrumător al studenților și al doctoranților, ca părinte se raportau toți la el. Și ca un profund cunoscător al lui Dumnezeu și dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Deci părintele intrase într-o, trăia împreună cu Dumnezeu, asta e ceva extraordinar. Extraordinar. Și vedem, spune despre rugăciune, nu? Extraordinar, zice că pentru omul care se află în stare de rugăciune, Dumnezeu nu mai este numai o temă de gândire, ci o realitate prezentă în fața lui. În momentele de rugăciune, creștinul nu este singur, chiar dacă nu e în legătură cu nimeni dintre oameni, ci vorbește cu Dumnezeu, mai bine zis, este în dialog cu Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta, care lucră în inima lui, zice Părintele Stăniloae, aduce liniștire, răbdare, nădejde și înseninare, oricare ar fi necazurile care îl învăluie. Prin rugăciune, puterea lui Dumnezeu se comunică omului care se află în convorbire cu el. Vorbește după aceea în această predică scurtă despre folosul rugăciunii oamenilor unul pentru altul. Plecând de la cuvântul Sfântului Iacob, rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult de putere are rugăciunea dreptului în lucrarea ei. Epistola Sfântului Iacob, capitolul 5, versetul 16. Și zice el așa: prin acest fir al rugăciunii se înfăptuiește transfuzia de putere de la Dumnezeu la sufletul și trupul nostru. Rugăciunea aceasta pentru celălalt, atenție, Părintele Stăniloae nu spune aici pentru celălalt ortodox, pentru celălalt, pentru oricine, zice, arată o însuflețire de o mare grijă iubitoare față de ei. Această rugăciune nu este o simplă înșiruire de cuvinte, e plină de putere, cu atât mai mult rugăciunea pentru alții poartă în ea putere, poartă puterea ființei noastre, mobilizată și sporită de puterea lui Dumnezeu spre cei pentru care o facem. Căci noi nu suntem separați unul de altul în planul nevăzut atunci când suntem legați prin iubire. În rugăciunile ce le facem unii pentru alții, nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci și unii cu alții în Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu circulă atunci în noi. Așa circulă puterea lui Dumnezeu în noi toți, care ne rugăm împreună și unii pentru alții în vremea Sfintei Liturghii. Propriu zis, cei ce au pe alții în inima lor și prin aceasta îl au pe Dumnezeu însuși, nu mai mor, sau chiar dacă mor, ei sunt vii în vecii vecilor. Și aceasta este biserica ca unitate în Dumnezeu, prezența unora în inimile celorlalți. Această unitate este înfăptuită și trăită mai ales în rugăciunea unora pentru alții. Și mă impresionează Părintele Stăniloae că aici vedem, Părinte, ce a făcut, cum el se înscrie, devine părinte al bisericii. Nu mai schive să spun asta. Din teolog devine părinte al bisericii, pentru că termină operele lui de sfârșit, spre sfârșitul vieții. Se termină, fie că vorbim de predici, de articole, de cărți, cu rugăciune. Deci teologia lui devine o rugăciune. Și aici vezi ce înseamnă. Vezi că Dumnezeu a lucrat prin el, Duhul Sfânt a lucrat prin el. Uitați ce spune la finalul acestei predici, în 1972. E rugăciune. Dă-ne, Doamne, Duhul acestei rugăciuni în toată vremea, ca odată cu aceasta să avem unire cu tine și cu ceilalți. Să avem viața care nu se sfârșește, căci viața este una cu dragoste, dragostea și dragostea în veci nu piere. Dă-ne să te lăudăm cu o gură și cu o inimă, adică în deplină unitatea dragostei neîncetate și veșnice. Amin.
1: Așa cum menționează și fiica părintelui, a trăit o viață printre sfinți și și-a împropriat ceea ce a trăit după o viață cu foarte multe încercări, în care a cultivat răbdarea și statornicia. Cred că îi se potrivește foarte bine versetul paulin: toate le pot în Hristos care mă întărește. Probabil a fost și modalitatea prin care a reușit să facă față tuturor încercărilor venite și din lumea aceasta a noastră.
0: Umilințe.
1: Da.
0: Din partea regimului politic, din partea unor confrați ai bisericii. Dar vedem dincolo că dacă tragem linie, vedem cum în viața lui a lucrat Dumnezeu. Și asta mi se pare relevant.

0: Și de aceea biserica noastră în anul 2024, Sfântul Sinod l-a canonizat în Ceata Sfinților Români sub apelativul, nu, sinaxar, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. De ce mărturisitor? Pentru că a fost arestat de comuniști și a făcut pușcărie 5 ani de zile, pentru că era preot ortodox și pentru că a scris teologie și pentru că acești comuniști au văzut în rugul aprins și în teologia lui Dumitru Stăniloae un potențial dușman al regimului. Un regim care, să ne aducem aminte, era ideologic ateu. Aș vrea să vă citesc troparul. Deci, practic, cum se sintetizează viața părintelui în acest poem, nu, de laudă pe care noi îl aducem tuturor sfinților și praznicilor bisericii. Citez. Cuntrăită cunună, încununându-se a preoției părinte, a bunei mărturisiri și cu cea a cuvântării de Dumnezeu, ca un soare strălucești, învățându-ne a cinsti treimea cea de o ființă, la care Sfinte Dumitru totdeauna pomenește-ne. Vedeți că și într-o par, dragi ascultători, noi dăm o mărturie și punem și o rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte, Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Proclamarea canonizării a fost în Catedrala Patriarhală, un moment emoționant, l-am urmărit la Trinitas, se există slujba pe internet, cei ce doresc o pot vizualiza. Apoi a fost proclamarea locală la Cernica, Biserica Sfântul Nicolae, unde a participat sigur și Părintele Patriarh Daniel, care îl iubește foarte mult pe Părintele Stăniloae și este meritul Părintelui Patriarh, trebuie spus asta, că noi astăzi avem opera Omnia, opera integrală Dumitru Stăniloae, publicată în mod elegant, frumos, într-o colecție, că trebuie câțiva ani să o citești toată, deci să fim oameni chibzuiți. Opera lui ca teolog, traducerile patristice și, bineînțeles, Filocalia, cele 12 volume. Și cred că pentru toți fiii bisericii noastre ortodoxe și pentru orice creștin din lumea aceasta, indiferent de ce confesiune are, dacă va citi Mică Dogmatică Vorbită și Filocalia, aceste două lucrări îl vor ajuta să înțeleagă odată credința și să-L descopere pe Dumnezeu cel viu și cel adevărat, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: Iată așadar câte lucruri minunate am aflat astăzi despre Părintele Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Eu sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din același oraș. Părinte profesor, vă mulțumim pentru această întâlnire, stimați ascultători, vă invităm să fiți alături de noi și în săptămânile următoare. Mulțumim! Numai bine tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mai de mult, mai ales toamna, satele din Transilvania răsunau de cântecele feciorilor, cărora le venea vremea să plece în cătănie. Mersul la oaste reprezenta un moment important din viața unui tânăr. În lumea satului se spunea chiar că nu-i fecior cel care nu a făcut armata. Era de fapt o trecere spre maturitate, cu reguli aspre și cu multe încercări. Dar în vremurile mai vechi, plecarea feciorilor în cătănie aducea și multe jale. Rămâneau în urmă mama și tata, frații, iubita, prietenii și satul. Cei dragi îi petreceau uneori până la hotar, iar plecarea era însoțită de cântec și de ceteraș. Dorul fetei, al cărui mândru pleca la cătănie, apărea adesea în versurile populare. Cântecul de cătănie a păstrat așadar o întreagă lume, despărțirea, dorul, teama, așteptarea, dar și mândria și curajul. Astăzi ne întoarcem împreună spre această lume a satului de altă dată, dar vorbim și despre felul în care cântecul de cătănie este păstrat și dus mai departe printr-un festival organizat la Cluj-Napoca, care adună interpreți și repertorii din mai multe zone ale țării. Este vorba despre festivalul cântecului popular de cătănie, ajuns în acest an la cea de-a 12-a ediție, iar invitatul de astăzi este majorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentatorul festivalului și unul dintre oamenii implicați în organizare. Bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Atât dumneavoastră cât și ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Domnule Ionuț Suciu, dumneavoastră cunoașteți din interior și lumea militară, dar și lumea cântecului popular. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un cântec de cătănie?
1: Așa cum ați precizat, cântecul de cătănie adună tot în el. Adună dorul, adună sentimentul, acel al trăirii intense, al feciorului care a plecat la oaste sau la plecarea în armată, pur și simplu, de a-și îndeplini serviciul militar obligatoriu. Pe parcursul acestei pregătiri în care feciorul mergea în armată, el trăia multe lucruri. Cu siguranță dorul este primul dintre ele, după care despărțirea de părinți, de vatra satului, pentru că era pentru o perioadă destul de lungă de timp, iar în această perioadă singurul lucru care făcea legătura între fecior și familie erau scrisorile care ajungeau acasă, unde fiecare încerca să-și spună gândul, să nu-și îngrijoreze părinții, pentru că armata nu era ușoară, într-adevăr. Serviciul militar presupunea și întotdeauna a presupus un efort pentru fecior. Se întâlneau alți oameni și lucrurile stăteau cu totul altfel.
0: Iată, aceste cântece s-au născut din experiențe concrete. Feciorul se depărta de casă și vreau să vă întreb, pentru că am spus că sunteți cadru militar, dacă interpretați sau ascultați un cântec altfel, pentru că sunteți militar.
1: Primul cântec pe care eu l-am imprimat a fost un cântec de cătănie, Hai mândră cu mine la gară, cules din zona tatălui meu, de unde provine tatăl meu, din zona Sibiului. În momentul în care eu l-am ascultat de la mătușa mea, mi-a dat așa o stare foarte, foarte intensă, pentru că vorbea foarte mult despre despărțirea de mândruță. Și, într-adevăr, în momentul în care l-am ascultat, am spus, trebuie să-l imprim și cu ce aș putea eu, ca și normal, ca și interpret, și, dar și cadru militar, să vin în fața publicului cu un cântec de cătănie. Am aflat de la tatăl meu că îl știa de foarte mult timp. Îl cântau feciorii de când el era copil, nu de când era fecior, de când era copil și vedea, mergând pe ulița satului, spre tren, unde se îmbarcau și mergeau fiecare în zonele, în unitățile în care erau repartizați. Într-adevăr, aceste cântece, dacă facem așa un studiu mai amănunțit, o să observăm că unele versuri sau poate linii melodice, dar cu precădere versurile aici, le putem întâlni în mai multe zone sau în mai multe județe, dar linia melodică să fie diferită. Acest lucru e și normal și a fost firesc să se întâmple, pentru că militarii mergeau dintr-o zonă în alta.
0: Și se întâlneau.
1: Și se întâlneau. De obicei, un militar nu prea prindea loc la unitate aproape de casă. Dacă era din Cluj, din Alba, prindea la Caracal. Dacă era din Moldova, venea în Ardeal. Deci lucrurile erau într-un alt fel gândite, adică să aibă și acea depărtare de casă până la urmă. Și atunci, în momentul în care aceste cântece se auzeau, feciorul care venea acasă reproducea ceea ce își aducea aminte.
0: Așadar, așa s-au născut cântecele mai recente, dar vreau să vă întreb dacă putem spune că acest cântec, cântecul de cătănie, era un sprijin sufletesc pentru tânărul care pleca la oaste.
1: Cu siguranță îi dădea o anumită stare. Era cântecul de mers spre gară, până la urmă. Acolo era o încurajare. Chiar dacă în suflet era o durere, știm că momentul în care te petrece lumea, erai petrecut, dar nu erai singur, pentru că mergeau totuși o seamă de feciori, în același timp plecau în armată din sat, adică cei care aveau deja vârsta de 18 ani sau în anumite perioade și mai devreme puțin, deja se îndreptau spre serviciul militar și atunci, în momentul în care plecau în grup, într-un grup mai mare. Dar, bineînțeles, nu fiecare mergea în același loc. Și atunci satul îi petrecea spre gară, dar îi petrecea într-un fel anume. Unii poate erau cu mai multă larmă, să-i spunem așa, astfel încât să-i dea o stare de oarecum bucurie, deși în sufletul lui numai el știa ce are. Dar, în același timp, era și familia alături de el, care, bineînțeles, cu siguranță, mamele erau cele care lăcrimau după feciorul lor, pentru că erau unul dintre stâlpii familiei.
0: Așadar, iată, aceste cântece, aceste repertorii au stat la baza unui festival care are deja o istorie aici, la Cluj-Napoca. Cum s-a născut acest festival de cătănie?
1: În momentul în care a luat naștere Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, deja sunt peste 3 decenii, mai exact 32 de ani. În anul 1994 l-a luat acest festival. Probabil la început el a fost ca o gândit așa între cazări, între unitățile militare, pentru că a fost cumva la nivelul unităților. Se făcea armată, era serviciul militar obligatoriu și atunci erau foarte mult implicați atât militarii, dar și cei din afara sistemului militar. Și atunci s-a mers pe ideea aceasta de a concura cumva, pentru că în armată veneau voci bune și atunci de ce să nu faci un festival de acest fel? Din 1994, la 2 ani sau la un an de zile, cât s-a putut la o anumită perioadă, el s-a organizat, astfel încât am ajuns, iată, în anul 2026 la cea de-a 12-a ediție.
0: Ce a reușit până acum acest festival? Bănuiesc că a reușit să recupereze cântece care, iată, riscau să se piardă dacă nu mai erau cântate.
1: Ca și orice festival concurs, pentru concurenți este într-adevăr o provocare. Pentru că aici intervine tematica. Dacă la celelalte concursuri, la celelalte festivaluri concurs, în general, concurenții sunt pregătiți cu un repertoriu bine stabilit deja, unde mai pot, dacă îi mai pot schimba un anumit cântec, ei, la cântecul de cătănie, lucrurile un pic, nu spunem că se complică, dar lucrurile dau puțin de lucru concurentului, pentru că este nevoie ca el să facă o oarecare cercetare, să caute cântece de cătănie. Și nu e ușor să cauți cântece de cătănie. Așa cum am spus, s-ar putea în momentul în care îl găsești să nu fie doar, poate este un hit care l-ai auzit, dar nu se potrivește cu un cântec de cătănie autentic. Vorbim și de autenticitate până la urmă. Dacă spuneam la început cum a luat ființă Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iată că anul acesta am readus acea idee a grupurilor. Dacă la ultima ediție s-a mers doar pe ideea de a avea soliști ca și concurenți, anul acesta, iată, am revenit și în regulament am introdus și prezența grupurilor bărbătești, așa cum e normal, pentru că, exact ca și la colindă, de
0: doar
1: fapt,
0: feciorii. Cântec,
1: doar feciorii cântau. Doar că, până la urmă, e poate și firesc și normal să lăsăm și partea de solistică, pentru că, cu cât cercetăm mai mult și cu cât vin și își doresc să cerceteze această parte, pentru noi este un câștig, nu pentru noi ca și organizatori, ci până la urmă pentru noi ca români.
0: Eu vă propun să facem loc cântecului și nu am ales întâmplător cântecele acestei ediții. Vom asculta interpreți care de-a lungul timpului s-au numărat printre laureații Festivalului Cântecului Popular de Cătănie și primul este Grigore Leșe, laureat al festivalului. Ascultăm Cântec de Cătănie.
2: Mai face un joc și-a picu ajutorul lui Dumnezeu ne-o-mi duce.

0: Ne-am întors la amintiri din vatra satului. Eu sunt Grigore Sâmboan. Invitatul de astăzi este maiorul Ionuț Suciu. Vorbim despre cântecul de cătănie, despre lumea din care vine acest cântec și despre un festival care încearcă, iată aici, la Cluj-Napoca, să ducă mai departe acest repertoriu. Și ajungem la ediția din acest an. Are loc pe 14 octombrie.
1: Așa este, pe 14 octombrie, începând cu orele 17, așteptăm toți ascultătorii Radio Renașterea, dar nu doar pe ei, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Pentru unii dintre ei aș reaminti sau asculta cântece care le-au auzit odinioară. Vrem să readucem acest cântec și pentru cei mai tineri, să înțeleagă trăirea omului de altă dată. Este destul de greu în perioada aceasta sau deja în anii pe care îi trăim ca acest sentiment să le fie insuflat. Nemai având un serviciu militar obligatoriu, atunci pentru ei deja lucrul acesta nu mai devine o normalitate, să spunem așa, adică nu știu ce se întâmpla de fapt cu feciorul. Poate singurul lucru care l-am putea compara e înstrăinarea, momentul în care pleci în altă țară, dar lucrurile nu stau chiar în acest fel.
0: Ne spuneați că au fost selectați în urma preselecției de către juriu și tineri soliști, dar și grupuri vocale bărbătești. Sunt în total 13 momente, 13 concurenți.
1: Da, într-adevăr, jurul de specialitate în urma preselecției a hotărât să rămână în concurs 13 concurenți. Deși inițial noi ne propusesem 12, jurul a hotărât că trebuie să mai ofere încă o șansă, încă unui participant, să spunem așa. Nu avem o limită de vârstă superioară. Inferioară este 16 ani, pentru că acolo considerăm că e nevoie puțin să fie deja solistul sau solista, cel puțin să aibă o voce deja bine așezată, dar deja la vârstele mai înaintate lucrurile stau cu totul altfel și nu se știe niciodată, vedeți? După o anumită vârstă, mulți dintre noi poate am avut sau avem un talent și nu am dorit să ne-l descoperim. Ei, am fost foarte surprinși că s-au înscris persoane atât cu repertoriu cât și cu o voce foarte frumoasă, iar grupurile, să știți că vor face diferența, spune eu, anul acesta față de, poate, de edițiile trecute.
0: Să spunem ascultătorilor faptul că jurul este prezidat de profesorul Ioan Bocșa, iar printre membrii se numără muzicologi, folcloriști, oameni de radio, oameni de televiziune, poate din mediul militar, și aș vrea să le spunem și cine organizează acest festival.
1: Festivalul Cântecului Popular de Cătănie este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, Asociația Mareșal Constantin Prezan și Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Iar acest proiect este finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca prin programul de fonduri nerambursabile destinate culturii. Iar prin această colaborare cred că se asigură o valorificare a acestui gen folcloric distinct și deschiderea, să spunem, unei platforme de afirmare pentru tineri interpreți de muzică populară, pentru că, așa cum ați specificat de la începutul emisiunii, acest festival putem spune că a lansat nume foarte grele din acest domeniu artistic al cântecului popular.
0: Și să rămânem tot în istoria festivalului, să ascultăm un alt laureat al edițiilor precedente și propunem să-l ascultăm pe Marius.

0: Ascultați Amintiri din Vatra Satului, continuăm dialogul nostru despre cântecul de cătănie. Invitat, așa cum știți, în studio este maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor și prezentatorul festivalului cântecului de cătănie. Până acum am vorbit despre cântec, am vorbit, iată, despre festival, aș vrea să ajungem puțin și la omul Ionuț Suciu. În cazul dumneavoastră, așa cum deja s-a specificat, se întâlnesc două drumuri, cariera militară și cântecul popular. Care dintre ele a început mai întâi și cum au ajuns să meargă ele împreună?
1: Bineînțeles, militaria, cătănia. Am început, să spun, de tânăr, așa, în anul 2002, liceul militar. Deci sunt un ofițer cu acte în regulă din toate punctele de vedere. Am început cu liceul militar, Academia Forțelor Aeriene Henrico Andă din Brașov, după care, după repartiție, am ajuns la Cluj-Napoca. La un moment dat, nu spun că nu aș fi avut talentul acesta, pentru că l-aveam, doar că niciodată nu m-am văzut neapărat ca un cântăreț și mai ales pe scenă. Poate în alte circunstanțe m-aș fi văzut așa între prieteni. Dar lucrurile, iată că în viață, poate au altă întorsătură. Am fost auzit în diferite evenimente, iar de aici a pornit încurajarea, să spunem, de a merge către Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Învățat de doamna Ana Strâmturean, doamna profesor, și mi-am desăvârșit această pasiune, care cu timpul mi-am dat seama că nu este doar despre a cânta câteva cântece populare, ci despre a studia efectiv și a cerceta.
0: Această experiență vă ajută să înțelegeți mai bine cântecul de cătănie.
1: Cu siguranță, dacă nu aș fi parcurs studiile, nu aș fi mers efectiv pe acest drum al cântecului popular, probabil aș fi trăit cântecul de cătănie doar din prisma unui militar care aude un cântec tematic și are această temă a cătăniei, a militariei, a militarului. Dar se combină aceste cunoștințe pe care le dobândești cu pasiunea pe care o ai, profesia pe care o ai, deja toate conlucrează acolo pentru a trăi altfel și, într-adevăr, așa cum merită cântecul de cătănie.
0: Sunteți și prezentator de evenimente, prezentatorul festivalului din acest an. Dacă simțiți nevoia atunci când prezentați un cântec de cătănie să spuneți și povestea din spatele lui sau un istoric al cântecului de cătănie, ca publicul să înțeleagă mai bine.
1: Se simte nevoia, pentru că eu știu că unele cântece poate au rămas peste ani, iată, de la interpreți cunoscuți care au fost în festival, cum a fost Grigore Leșe, cum a fost Marius Ciprian Pop și alții, bineînțeles, câștigători de trofeu al Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Până la urmă, știți, acestea e ca și cum ar fi hiturile, cum ar fi acele melodii care rămân sau șlagările care le rămân. Dar pe lângă acestea mai sunt și celelalte cântece care au o trăire mult mai intensă, poate cele chiar mai de la rădăcină. Și atunci, exact cum ați spus, publicul ar trebui să știe de ce era cântecul așa, de ce versurile au fost compuse în felul următor sau mesajul cântecului respectiv a fost în felul următor abordată. Sau, pentru că exact ca și la alte tipuri de cântece, avem tematică. Dacă nu-l explicăm, oamenii nu vor înțelege.
0: Eu propun să ascultăm în cele ce urmează o altă laureată a festivalului. Este vorba despre ediția 2018. Cred că este ultima ediție, de atunci nu s-a mai realizat festivalul. Este vorba despre Cătălina Rotaru.